Добра нощ, уважаеми слушатели! На вълните на Националното радио започва нощната музикална програма на Европейския съюз за радио и телевизия Еврокласик Ноктюрно. В първата част на нашата програма ще бъдем на концерт на Естонския национален симфоничен оркестър с диригент Олари Елц, състоял се на 16 май 2025 година в Талин, Естония. Започваме с песен в памет на Бенджамин Британ от естонския композитор Арво Пярт, който тази година навърши 90 години. Желая ви приятно слушане!

в изпълнение на Естонския национален симфоничен оркестър с диригент Олари Елц чухме песен в памет на Бенджамин Бритън от естонския композитор Арво Пярт. Тяхната концертна програма продължава с кантатата «Камбаните» от Сергей Рахманинов. Солисти ще бъдат Елена Бражник – сопран, Мати Тури – тенор и Егиус Силинш – баритон.

Това беше кантатата «Камбаните» от Сергей Рахманинов. Изпълниха Елена Бражник, сопран, Мати Тури, тенор, Егиус Силинш, баритон, Латвийският национален хор и Естонският национален симфоничен оркестър с диригент Олари Елц. Продължаваме с произведението «Америка. Пророчеството» от британския композитор Томас Адес. Солист ще бъде сопранът Емма Белл.

Чухме произведението «Америка. Пророчеството» от британския композитор Томас Адес в изпълнение на сопранът Емма Бел и естонския национален симфоничен оркестър с диригент Олари Елц. Следващото произведение в тяхната програма е симфония номер 2 от естонския композитор Лепо Сумера.

в изпълнение на Естонския национален симфоничен оркестър с диригент Олари Елц чухме симфония номер 2 от естонския композитор Лепо Сумера. Техният концерт, състоял се на 16 май 2025 година в Талин, Естония, е завършил с произведението «Лека нощ» от естонския композитор Тъну Кьорвиц.

Това беше произведението «Лека нощ» от естонския композитор Тано Кьорвиц, с което е завършил и концертът на Естонския национален симфоничен оркестър с диригент Олари Елц. Следва пиеса от 1981 от Лепо Сумера. Изпълнява Кадриан Сумера, пиано.

Чухме пиеса от 1981 от Лепо Сумера, изпълни на пиано Кадри Ан Сумера. Продължаваме с хорова музика. Ще чуем Аве Мария от естонския композитор Едуард Тубин в изпълнение на естонски национален мъжки хор и Андреас Паас орган.

Чухме Аве Мария от естонския композитор Едуард Тубин в изпълнение на естонски национален мъжки хор и Андреас Паас орган. Следва произведението Букулик от естонската композиторка Естер Маги. Изпълнява естонския национален симфоничен оркестър с диригент Арво Волмер.

Естонският национален симфоничен оркестър с диригент Арво Волмер изпълни произведението «Буколик» от естонската композиторка Естер Маги. Програмата на Еврокласик Ноктюрно ще завърши с мотета «Вивид» от Рудолф Тобиас. Изпълнява камерният вокален ансамбъл «EST Project».

Чухме мотета Vivid от Rudolf Tobias в изпълнение на камерния вокален ансамбъл AST Project. Така завършва Еврокласик Ноктюрно, драги слушатели. Екипът на предаването ви желая лек и успешен ден и приятни минути с програма Христо Ботев.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

tête au lieu.

0: След като разговаря в Берлин с канцлера Фридрих Мерц, премиерът Румен Радев определи Федерална република Германия като партньор и дългогодишен приятел. Радев допълни, че България се утвърдила не като периферия, а като логистичен център в Югоизточна Европа, като отбеляза добрите бизнес контакти между двете страни. Още за пресконференцията в Берлин на премиера Радев и канцлера Мерц от специалния ни пратеник Цветелина Стоянова.
1: На пресконференцията си с Фридрих Мерц, Румен Радев подчерта, че през последните 5 години политическата криза в България е пречела на пълния потенциал на двустранното сътрудничество.
2: Вече имаме ново, но мога да кажа технократско и енергично правителство с ясна програма. Да укрепим върховенството на правото, да отворим пътя за ускорено икономическо развитие на страната, ускоряване на инфраструктурните и енергийни проекти. Имаме правителство с ясна отговорност към сигурността, индустриалната и енергийна устойчивост на Европа.
1: В условията на войни и конфликти се изисква Европа да има по-силна роля в дипломацията и за деескалация и възвръщане на мира, допълни българският премиер, но изрази притеснение от подготвените промени в новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Увеличаването на вноските за страните членки заради парите за отбрана и намаляване на парите за кохезия и земеделие. Премиерът ни призова да се търси баланс, като подчерта.
2: Аз мисля, че когато сложим на масата всички фактори и военна сигурност и отбрана и конкурентоспособност, без която Европа изостава драматично, и хранителна и продоволствена сигурност, ще намерим вярното сечение и формула, така че да гарантираме общата сигурност на Европа, да гарантираме нашата устойчивост.
1: Канцлера Мерц заяви, че за него приоритетите на европейския бюджет са ясни. Необходими са инвестиции в конкурентно способност на глобалната сцена и в отбраната. Не бива обаче да се стига до прекомерна задлъжнялост в Евросъюза, подчерта той.
3: Намираме се в момента под натиск, времеви натиск. Временно трябва обаче да може да водим солидни преговори, за да достигнем съвместно резултати, които ще са добри за всички. Пак казвам, това ще са много тежки, много продължителни преговори, които може да се проточат до края на 26-та година, евентуално.
1: Мерц каза, че през следващите седмици ще има интензивни преговори по финансовата рамка. От Берлин за новините, Цветелина Стоянова.
0: Данъците ще останат без промяна тази година, но от 1 август ще бъде увеличена осигурителната тежест, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Разходите за възнаграждения в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%, което означава съкращения, основно на незаети щатни бройки. Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли по швейцарското правило с 7,8%. Репортаж на Марта Младенова.
4: Със заявка за край на, цитирам, модата на бюджетните кръпки и обвинение към предишните управляващи за финансова акробатика, Гълъб Донев представи първите действия по овладяване на дефицита.
5: Увеличение на максималния осигурителен доход с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро. Предлагаме увеличение с 5% на минималните осигурителни прагове от 1 август 2026 година.
4: Ще има и промени в политиката по доходите в бюджетната сфера.
5: Въвеждаме строга финансова дисциплина, общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент

0: за всички първостепенни разпоредители с бюджет, премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, на министрите, съдебната система, в силовите структури, висшите училища и други.
1: Никой в бюджетната сфера не може да получава по-високо възнаграждение от основната заплата на президента, заяви още Гълъб Донев. За новините Марта Младенова.
2: Премиерът Румен Радев обясни бюджетните намерения на правителството с думите, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията.
3: Премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове. В времена на ограничения, именно политиците първи трябва да дават пример.
2: Каза Радев. Държавната ТЕЦ Марица Изток 2 няма право да работи, постанови Върховния административен съд, като остави в сила решението на Административния съд в Стара Загора. Така се отменят изключенията за нормите на замърсяване с серен диоксид от електроцентралата. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесант обяви второ 30-дневно удължение

0: замърсяване с серен диоксид от електроцентралата. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесант обяви второ 30-дневно удължаване на частичната отмяна на санкциите срещу руския петрол. Тя важи за руския товар на плаващи в момента танкери. Това ще спомогне за стабилизиране на физическия пазар на петрол и за снабдяване на енергийно уязвимите държави, обясни Бесант. Бившият канцлер на Германия Ангела Меркел заяви, че Европейския съюз трябва да използва по-ефективно дипломатическия си потенциал с цел да бъде прекратена руската война срещу Украина. Меркел заяви, че подкрепя напълно военната помощ за Киев, но отбеляза, че дипломацията е била другата страна на монетата, дори и през студената война. Настоящият канцлер Фридрих Мерц отговори задочно по време на пресконференцията си с премиера Румен Радев в Берлин, че важното е Русия да се съгласи да преговаря и то с Украина, а американците и европейците ще подкрепят преговорите. Според Радев, преговорите от европейска страна трябва да започнат възможно най-бързо, защото войната на изтощение изтощава всички участващи, но и всички подкрепящи страни, икономически и социално. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства отлага ново нападение срещу Иран, което било насрочено за днес. Тръмп написа в социалната си платформа в интернет, че текат сериозни преговори с Иран. Вашингтон обаче е готов на незабавна мащабна атака, в случай, че не се стигне до приемлива сделка, предупреждава Доналд Тръмп. По-рано вчера говорител на иранското външно министерство заяви, че Ислямската република е готова за каквото и да е развитие на ситуацията, включително за подновяване на войната от страна на Съединените щати. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
1: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 8 градуса, относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Днес облачността ще е значителна над източна България, предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ветровито ще се задържи в северна България, където ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Каква интересна сграда само! Какъвто съм дързък брашлян, дали да не плъзна с всичките си вечно зелени листа по стените й?
1: А да ги нямаме такива, господин брашлян. Аз съм музей. Много важна сграда. И по мен не се допуска пълзене, катерене, току така.
0: А, и кой сте вие, че сте толкова важна сграда?
1: Аз съм музей. Панорамата Плевенска епопея 1877 година. Представлявам художествен музей, който съхранява паметта за боевете през руско-турската война от 1877-1878 година, довели до освобождаването на град Плевен.
0: Доколкото помня, през 1878 година е също и освобождението на България.
1: Точно така. А освобождаването на Плевен през декември 1877 година е един от ключовите моменти във войната. Затова и 100 години по-късно съм построен аз, музеят Плевенска панорама.
0: Добре, хубаво. А защо освобождаването на Плевен е ключов момент в войната?
1: Защото то идва в резултат на най-тежката и продължителна битка в нея. След близо 5 месеца сражения, обаче османските турци се предават и Плевен, градът в който се намираме, най-накрая е освободен. Ако това не се е било случило, не е сигурно дали и България щяла да се освободи толкова скоро след това.
0: Вече разбирам и вашето значение като музей. Добре, моля, разкажете ми повече за себе си.
1: Аз, панорамата в Плевен, бях изградена през 1977 година с усилията и даренията на плевенските граждани. Автори на проекта, по който съм построен, са архитектите Иво Петров и Пламена Цачева.
0: Вероятно става дума за опитни архитекти.
1: Всъщност, по това време архитект Петров беше само на 27 години.
0: Еха!
1: А архитект Цачева на 25.
0: Уха!
1: Но неуморната им работа, талантът им, както и самоотверженият труд на всички останали работили по моя строеж, направиха така, че откриването ми беше на 10 декември

0: 1977 година.
1: Тоест, точно 100 години от датата, на която освободен и Плевен.
0: Именно. Задължително трябва да се отбележи творческата работа на главния художник Николай Овечкин, както и на екипа от 13 български и руски художници, които участват в създаването ми.
1: А какво по-точно се има предвид под панорама?
0: Това е главната от четирите ми зали. В нея, чрез внушително панорамно платно, е пресъздадена третата атака срещу османците, които се опитват да задържат Плевен.
1: Какво можем да видим на това платно?
0: О, то ни поставя право в центъра на сражението, като чрез изобразителното изкуство по завладяващ начин е показана битката между силите на руския генерал Михаил Скобелев и Осман Паша.
1: А какво друго има в другите ви зали?
0: Уводната ми зала изобразява картини с мигове от българската история, включително и един друг важен момент от руско-турската война от 1877-78 година, а именно битката при Шипченския проход. Диаграмната ми зала пък показва последния бой за Плевен, в който османската войска претърпява съкрушително поражение. Заключителната ми зала представя именно как Осман Паша се предава след тази тежка загуба.
1: Хубаво! А може ли да ми споделите нещо любопитно за външния си облик?
0: Разбира се. Предполагам, че виждате четирите ми пръстена. Те символизират трите штурма на Плевен, плюс обсадата на града. Впечатляващи са вертикалите, които са наречени щикове и олицетворяват силата на оръжието, донесло свободата.
1: А какъв е този парк, в който се намираме?
0: Това е Скобелевият парк-музей, който се намира в югозападната част на Плевен. Кръстен е на генерал Михаил Скобелев, наричан Белия генерал.
1: Защо?
0: Защото често носи бяла униформа и язди бял кон. Но който иска да научи повече за него и за другите герои от обсадата на Плевен, нека ме посети.
1: И аз също го препоръчвам. Историята наистина звучи много интересно.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 19 май, вторник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Всяка първа сряда от месеца, когато парламентарните групи могат да предлагат точки в дневния ред, без да са минавали през комисии, да не бъдат провеждани изслушвания на министри. Това е едно от предложенията за промени в правилника на Народното събрание, внесени от Прогресивна България. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предлаганите промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени. Започва подготовка за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето Смолен-Пампорово. Руският президент Владимир Путин пристига тази вечер на двудневно посещение в Пекин. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отменил нова атака срещу Иран по молба на държавите от Персийския залив. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. В деня на опозицията, всяка първа сряда от месеца, когато парламентарните групи могат да предлагат точки в дневния ред, без да са минавали през комисии, да не бъдат провеждани изслушвания на министри. Това е едно от предложенията за промени в правилника на Народното събрание, внесени от Прогресивна България. Още по темата от репортера Мария Филева.
1: Най-голямата парламентарна група лансира идеята предложения за създаване на временни комисии да не могат да се правят от парламентарни групи, а да са възможни само с гласовете на една пета от народните представители. Тоест, ще са необходими подписите на 48 депутати. С толкова в една парламентарна група разполага само Прогресивна България. Друга тяхна идея е да отпадне ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да не могат да отлагат повече от два пъти отговор на устен въпрос. Предлага се също да отпадне и текстът, който ги задължаваше, ако не са отговорили, в 10-дневен срок да се явят лично в Народното събрание и да дадат обяснение за неизпълнението на своите задължения. Намалява се и времето за изказвания от 5 на 3 минути за обосноваване при обсъждане на законопроект на второ четене и от 3 на 2 минути за дуплика. Освен това, реплика да може да се прави само към депутат от друга парламентарна група, но не и от същата. Депутатите ще получават законопроектите и докладите на водещите комисии до 24 часа преди заседание, вместо, както беше досега, до 72 часа. Премахва се и задължението на институциите, включително държавна и местна власт, да предоставят документи на народните представители. Според вносителите, предложенията целят да усъвършенстват правилата за цялостна работа на Народното събрание. От Демократична България определиха тези предложения като вредни и скандални. Според Божидар Божанов, по този начин се ограничават правата на опозицията по начин, по който дори и ГЕРБ и ДПС не са си позволявали. От Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане също са внесли свои предложения. Промените ще бъдат обсъдени в сряда, 20 май. Във Временната комисия за изготвяне на нов правилник на Народното събрание, Прогресивна България разполага с мнозинство от 9 депутати срещу 7 от всички останали формации в 52-я парламент. За новините, Мария Филева.
0: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предлаганите промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България. Двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. След свикана от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет миналата седмица,

0: седмица стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по двата проекта. Подробностите от репортера Мария Костова.
1: Приятите на първо четене промени в закона за защита на потребителите предвиждат удължаване с една година след 8 август на действието на текстове от закона за въвеждането на еврото. Те забраняват и увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато то не е икономически обосновано. Одобрените на първо четене промени в закона за защита на конкуренцията разширяват обхвата на забранените нелоялни търговски практики. Сред целите на законопроекта е повишаване на прозрачността при формирането на реалната придобивна цена и крайната стойност на сделките. Управляващите обявиха, че всички политики, свързани с благосостоянието на хората, ще бъдат подложени на сериозни обществени и експертни дебати. Държавата ще защити потребителите и производителите с ясни регулации и контролни механизми, но без да се намесва на пазара. Това стана ясно на свиканата от премиера Румен Радев преди дни среща в Министерския съвет за мерките за овладяване ръста на цените. В нея участваха министри и депутати, представители на регулаторни органи, синдикати и работодатели, браншови организации в земеделието и храните. Премиерът Румен Радев беше категоричен.
2: По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с оказване на цени и условия. Ние сме в условията на свободна пазарна икономика. Но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми с акцент защита на българският потребител и производител.
1: За новините, Мария Костова.
0: КНСБ организира дискусия по актуалните теми, свързани с цените, доходите и бюджета. Икономисти, експерти, представители на браншови структури, на академичните среди и институции ще обсъждат още икономическото развитие и енергийния преход, както и възможните решения за ръста на заплатите и пенсиите. Водещи компании и експерти в иновациите ще представят решения за бъдещето на България по време на 17-тия зелен и енергиен форум. Тази година сред акцентите в програмата са редкоземните метали и зелената геополитика, енергийната трансформация в България, целите за декарбонизация и европейската конкурентоспособност. Форумът ще бъде открит от вицепремиера Атанас Пеканов. Започва подготовката за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето Смолян-Пампорово, съобщиха от областната администрация в Смолян. С подробностите Радостина Колчева.
3: Проблемът с затварянето на пътя от частни собственици на имоти е разрешен, уточни областният управител. Обходният маршрут ще заобиколи частния имот, който пречи на свободния достъп. Пътят вече се трасира от геодезист. На срещата при областния управител е уточнено, че електроразпределителното дружество ИВН ще достави и постави два електрически стълба с височина около 6 метра, а проводниците ще преминат над свлачището. По този начин ще се възстанови нормалното електроснабдяване в района на Райковски Ливади и курорта Пампорово. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Руският президент Владимир Путин пристига тази вечер на двудневно посещение в Пекин. От Кремъл съобщиха, че лидерите на двете държави ще обсъдят най-важните въпроси на двустранните отношения, включително сътрудничеството в сферата на доставките на енергоносители. Във видеообращение към китайските граждани в навечерието на пътуването, Путин подчерта безпрецедентното равнище на двустранните отношения. Междувременно кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила два дрона, насочващи се към Москва. Украински дронове са атакували и Ярославска област. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменил нова атака срещу Иран по молба на държавите от Персийския залив. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
4: Доналд Тръмп заяви в социалната си платформа, че текат сериозни преговори с Иран и че има много добър шанс за постигане на споразумение, ограничаващо ядрената програма на Иран. Президентът на Съединените щати обяви, че отложил ново нападение срещу Иран, което е било насрочено за днес, по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, но предупреди, че Съединените щати остават в готовност да предприемат пълномащабна офанзива, ако не бъде постигнато споразумение. Високопоставен ирански военен командир е казал на Съединените щати да не правят повече стратегически грешки и погрешни изчисления. А говорител на иранското външно министерство заяви, че Ислямската република е готова за каквото и да е развитие на ситуацията, включително за подновяване на войната от страна на Съединените щати. Примирието, договорено през април, целящо да улесни преговорите, до голяма степен се спазва. Иран продължава да контролира Ормузкия проток, като ефективно затвори жизненоважния воден път, през който

0: преминават около 20% от световния петрол и втечнен природен газ. Ходът, който Иран твърди, че е в отговор на атаките на Съединените щати и Израел, доведе до рязко покачване на цените на петрола в световен мащаб. За новините Елизабет Гогова.
1: Трима души бяха убити при стрелба в джамия и ислямско училище в американския град Сан-Диего. Сред жертвите е охранител, който успял да предотврати по-голяма трагедия в ислямския център. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Стрелбата в най-голям ислямски център в Сан-Диего е извършена от двама тинейджери на 17 и 18 години, които открили огън без да навлизат в имота. При стрелбата са загинали охранител и двама служители на комплекса, като полицията съобщава и за един пострадал от неогнестрелна рана, който е откаран в болница. Според органите на реда става дума за целенасочено нападение, което се разследва като престъпление от омраза. Загиналият охранител изглежда изиграл ключова роля в предотвратяването на много по-лош изход от атаката, заявиха от полицията в Сан-Диего и определиха действията му като героични. От управата на религиозния център заявиха, че всички учители, ученици и останалите членове на училищния персонал, които са били в джамията минути преди обедната молитва, не са пострадали. Двамата нападатели са открити и мъртви в колата им на няколко пресечки от ислямския център, а в превозното средство са намерени и антиислямски надписи. Часове преди инцидента в полицията на Сан-Диего

0: на британските градове. За целта властите заделят 30 милиона паунда. Това става след едногодишно разследване на BBC за наличието на много незаконни мини-маркети, вейп, магазини и браснарници. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В продължение на 12 месеца BBC изнасяше разкрития за наркобанди и публикува доклади за сексуална експлоатация на деца, пране на пари, имиграционни престъпления и директори фантоми, свързани с магазини, продаващи незаконни цигари и незаконни вейпове. Реакцията на правоприлагащите органи ще се осъществи в цяла Великобритания от Националната агенция за борба с престъпността през следващите 3 години, с помощта на паричен тласък за подобряване и контрол върху търговските стандарти. Институтът за сертифицирани и търговски стандарти смята, че съкращенията на ресурсите на неговите членове при предишни правителства са помогнали на сериозната и организирана престъпност да се утвърди на главните улици. Правителството също така обеща да извърши преглед на това как да се укрепват правомощията на правоприлагащите органи. А това включва магазините да бъдат подложени на акции, затваряния и конфискации на пари в брой в рамките на репресивни мерки от страна на полицията и служителите по търговските стандарти през следващите 3 години. Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви, цитирам: "Ние отвръщаме на удара с национални репресивни мерки, за да затворим тези фронтове, да конфискуваме мръсни пари и да прогоним организираната престъпност от главните ни улици и да вкараме шефовете за трешетките." Край на цитата. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Израелската армия отново е прехванала близо 30 лодки от флотилията Global Sumut. 45 испанци участват в мисията, но точният брой хора, задържани от Израел, е неизвестен, тъй като към момента няма комуникация с тях. Кореспондентът ни в Испания, Димитър Драганов, допълва.
2: Близо 3 седмици, след като прехвана около 20 лодки на 1000 км от Газа и в последствие освободи техните пътници, израелската армия повтори същия сценарий, като се качи на борда и пое контрола над близо 30 от общо 54 лодки от флотилията Global Sumut, които се връщаха към палестинската територия. Флотилията първоначално отплава от Барселона през април, а след прехващането край Кипър възобнови пътуването си от Мармарис, Турция. Заради липсата на комуникация с испанските граждани, не е ясно колко от тях са задържани от израелската армия. Според министъра на външните работи Хосе Мануел Албарес, броят им е между 12 и 25 души. Испанските дипломати спешно са извикали Дана Ерлих, временно управляващ посолството на Израел в Мадрид, за да изразят официалния протест на испанското правителство срещу прехващането на плавателни съдове от флотилията. Външният министър Хосе Мануел Албарес веднага поиска незабавното освобождаване на задържаните. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Българската писателка Рене Карабаш е сред шестимата финалисти за международните награди Букър с романа си «Остайница». Рене Карабаш е в краткия списък от шестима финалисти на най-престижната световна награда за превод на художествена литература. Те са избрани сред 128 заглавия. Романът на българката «Остайница» е преведен на английски език от Изидора Анжел. А Рене Карабаш всъщност е псевдоним на Ирена Иванова. Това е второто значимо българско присъствие, след като през 2023 година Времеубежище на Георги Господинов спечели наградата заедно с преводачката Анджела Родел. Тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия. Дара с песента «Банга Ранга» донесе на България домакинството на следващия песенен конкурс през 2027 година. В нейна чест столичната община организира концерт на площад «Княз Александър I», който ще предадем по програма «Хоризонт» на Националното радио след вечерния осведомителен бюлетин. А сега да чуем спортните новини. В студиото е Кръстина Иванова. Добро утро!
3: Добро утро. Септември София победи като гост Берое с 1-0 срещу 36-ти кръг на Първа футболна лига, предпоследен в групата за разпределение на местата от 9 до 16 и го измести от спасителното 12-то място, като е с точка повече. Старозагорският тим слиза на 13-та позиция, която за сега го праща на допълнителен матч за спасение. С равен актив с Берое и Спартак Варна, който се наложи като гост над Монтана. Тези два отбора запазват шансовете си за оставане в Първа лига. Останалите резултати: Добруджа Ботевраца 1-2 и Локомотив София Славия 2-0. Добруджа и Монтана изпадат във втора футболна лига. Мачовете от последния кръг са в петък. Реферът Мариан Гребен

0: Чарски ще ръководи финала за Купата на България по футбол между Локомотив Пловдив и ЦСКА в сряда на националния стадион Васил Левски. Матчът ще предаваме пряко от 19 часа. През последните месеци Гребенчарски получи престижни наряди, включително и за матч между ЦСКА и Левски. За системата за видеонаблюдение ще отговарят Димитър Димитров и Любослав Любомиров. Арсенал е само на един матч от титлата в Англия, след като победи с минималното 1-0 Бърли в среща от 37 кръг на Висшата футболна лига. Селекционерът на петкратния световен шампион Бразилия Карло Анчелоти обяви списъка с футболисти за Мондиал 2026. В тима се завръща Неймар, бившия футболист на Лудогорец Игор Тиаго също попада в списъка. Селесао припомняме в трета група на световното в Съединените щати, Мексико и Канада, като последователно ще играе срещу Марокко, Хаити и Шотландия. Всички двубои на Бразилия в груповата фаза ще се проведат в Съединените щати. Националката ни по тенис Елизара Янева беше победена в дебютния си матч на турнир от големия шлем в първия квалификационен кръг на Руан Гарос. Тя отстъпи пред румънката Ирина Камелия Бего с 6-2, 3-6 и 4-6. Днес и другите ни двама представители започват от същата фаза в пресявките. Григор Димитров срещу португареца Жайме Фария, а Виктория Томова срещу испанката Ирене Бурио. Рекордните над 360 състезателки от 43 държави ще вземат участие в Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна през следващата седмица, съобщиха от федерацията. При жените ще бъдем представени от Стиляна Николова и Ева Брезалиева индивидуално, плюс ансамбъл в състав София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова. При девойките също ще участваме както в индивидуалната надпревара, така и в отборното класиране. Волейболният ни национал и световен вице-шампион Руси Желев ще продължи кариерата си във втора дивизия на Италия, твърдат местните медии. Той заменя тима на Мачарата с Реджо Емилия, който спечели промоция. А шампионът в нашото волейболно първенство Левски се подсилва със Светослав Иванов, който идва от Стяла, съобщиха от Синия клуб. Посрещачът започна кариерата си в Марека преди да отиде в Румъния и игра за отбор в Турция.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро.
2: Добро утро. Температурите в страната в момента са от 8 градуса в Видин до 16 градуса в Пловдив. В столицата температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. Днес облачността ще е предимно значителна. Над източно България предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ветровито ще се задържи в северна България, където ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8.30 до 16 часа днес за премахване на крайпътна растителност в участък от магистрала Тракия между 100-ния и 104-ия километър в платното в посока София, поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Днес след 20 часа за около половин час ще има актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Възможни са затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Всяка първа сряда от месеца, когато парламентарните групи могат да предлагат точки в дневния ред, без да са минавали през комисии, да не бъдат провеждани изслушвания на министри. Това е едно от предложенията за промени в правилника на Народното събрание, внесени от Прогресивна България. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предлаганите промени в закона за защита на конкуренцията и в закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени. Започва подготовка за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето Смолен-Пампорово. Руският президент Владимир Путин пристига тази вечер на двудневно посещение в Пекин. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменил нова атака срещу Иран по молба на държавите от Персийския залив. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Савина Спасова и Раб Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Пастручко, бути. Але вас те фейма. Чи път не чака? А, за вкъщи ли ти е мъчно? Няма, майто, паструченце, няма. Помахай се, запачка, помахай, паструченце.
1: Къде, Петре, толкова рано?
0: Добре си поживяхме заедно, паструшкенце, миличка моя. Ама до тука беше.
1: Добро утро, казвам. Добро утро.
0: На пазара ще те водя, паструшки. Цяло лято от най-сочните ливади хрупаше. А я виж как си загладила косома, ох, ох, ох, като мрянка си.
1: Абе, Петре, ти защо не ме поздравяваш?
0: А че що те поздравявам?
1: И как защо? Ми един дикан има в това село и аз съм обакалинът, друг няма.
0: И та що? Я съм един Петър в селото.
1: Айде сега. Ами ако ти кажа, че имам 1000 жълтици?
0: Ми като си ги имаш, те си твой, бе.
1: Добре, де. А ако ли кара, ти дам 500?
0: Ако ми дадеш 500, ти ще имаш 500 и аз ще имам 500. Защо да ти правя поклон?
1: Ако ми е умръзнало да бъда богат и ти дам всичко.
0: Да ми дадеш всичките си жълтици?
1: Еми да.
0: Така ще е най-добре. Аз ще имам 1000, а ти нищо. И защо тогава да те поздравявам? Айде, паструшко. Айде, миличка моя.
1: И не може човек да те надума.

0: Сетай, той умен ни е глупай. Каквото и да му речеш, готова приказка има.
1: Еми, нали затова му викат хитър, Петър.
2: А, попе, не е чак толкова с хитър той. Само езикът му е остър. Подигравче?
0: Защо викат да ти правя поклон? Кой си ти, вика? Кравата си погоре от мене слага. Паструшал това, паструшал, а?
1: Не, хубаво добиче отхранял. Като писам яйце, гледаше тази крава. И кой знае колко жълтите ще иземе на пазара?
0: Ще иземе, а? Като няма кой да му натрие носа и да му тури на място.
2: Няма такъв човек. Не се е родил още. Трима да се изправя срещу му, пак зор ще видят.
1: Олани, нали, се бяха надумали в горната махала да го направят за смях. За срам станаха. Поканили го на гости. Яли, пили, пак сетне тайно сбрали всички кокали от паниците и ги турили пред него, уж че той е башлак мият.
2: А той?
1: Той им премерил ума парекал. Добре си хапнах, думата няма, ама аз изядох само месото, а вие рекал като кучетата, изядохте и кокалите.
3: Трима думаш трябва да излезат насреща му, а кръчмарю?
2: Най-малко.
3: Еми, так му трима сме. Що ще правим, що ще струваме наша грижа? Ама ще го направим за сня. Хитър Петър, а?

0: Добра да е, Крачмарио, и за тебе.
1: С кравичката, а?
0: Да.
1: На къде си я подкарал така?
0: На пазар я карам. Ще я продавам. Време е вече.
1: Тъй. Хубаво добиче.
0: Добър ли е пазарят? Що се чува?
1: А, задръстено е. Купувачите се надпреварят, кой да даде повече. Добра ти е кравата, оправена. Заглавена.
0: Да.
1: Ама не вярвам да я купи някой.
0: Моята пастуша? И защо?
1: Дълга е опашката.
0: Ха, е че къса ли трябва да е?
1: На този пазар се търсят крави без опашки. Какво им схимна изведнъж бай Петро и аз не знам. Айде, на добър ти час.
0: До скоро. А сега пък хубава работа, търсили ги без опашки. И защо са им крави без опашки? Бе ги пита човек. Гледай сега. Чакай, какво? Ме не ме гледай така, кравичке. Е, пък, щом се търсят такива крави, ще отрежа опашката и на моята. То не е голяма работа. Я е ладна сам,

0: Е, паструшки, не се сърди. Нали разбра? Такава е модата сега, търсят се крави без опашки. А, ето го насреща и Бакалина. От пазара ли идеш? Що се чува?
1: Е, що? Пазар, шумотелец.
0: А така, като гледаш моята кравичка, дали ще ти намеря купувач с по-тежка кисия, а?
1: Ми да намериш. Я, твоята крава е без опашка, човече. Ми такмо такива се търсят на пазара?
0: А така, и аз тъй подучух.
1: Я да я подучу.
0: Какво?
1: Рогата ще измъкна цената.
0: Е, че какво е на рогата, бе?
1: И ти не се докача. И хубави са и рогата. Ама на този пазар, щом виде добиче с рога, купувачите почват да се дърпат назад.
0: И че с... що искат да е добичето с корона ли? Крава е това.
1: Абе, аз не знам какво се намисли. Щом видят рога, намаляват цената на половина.
0: Е, много ти благодаря. Късмет съм имал, че те срещнах, Бакалино. На безценица щях да си продам кравичката. А да ти се намира Трион нещо...
1: Е, чакай да погледна в дисагите. Е, верно. Късмет си имал. И... имам тук едно Трионче.
0: И жив да си, бе. А, подхвани малко паструша за главата да не мърда.
1: Е, хайде.
0: Търпима за хубост на паструшки. Хайде едното сега.
1: А, така.
0: Стой тук да махнем и другото, че кой ще те вземе такава? Гледай я сега, защо мяза. Охо, ма, щом такива ги търсят. Благодарско, Бакалино.
1: Лек път, Петре.
2: Бързай, хитър Петре, че хората от пазара почват вече да се разотиват.
0: А, дядо Попе, от пазара ли идеш?
2: Оттам я. Ей, голям пазар стана днес.
0: А крави купуват ли се?
2: Крави ли? Да. Най-много крави се купуват. Днес купувачите дерат земята за крави без опашки и без рога. Я, батя, твоята така, бе.
0: Каква?
2: Ти отде се научи, че такива се търсят?
0: Много приятели имам аз, дядо Попе. От този дума, от оня дума, научих се. Ами, да тръгвам, та да не укъсне.
2: Ай, кои са ти приятелите, хитър Петре, не знам, ама едно много важно нещо не са ти казали.
0: Кое е то?
2: За ушите. Нищо ли не ти рекоха за ушите на тая крава?
0: А сега пак ушите са. Уши като уши, кравешки.
2: Кравешки утре. Я ги погледни по-добре. Не ги ли виждаш? Те, като магарешки.
0: Е, как магарешки, бе? А, дядо Попе, аз не си ли знам кравата си?
2: А бе, отвори си очите и гледай като хората, за добро ти думам.
0: Е, сега, като отстъпя така на две стъпки, ето отстъпва... А, верно бе, видят ми се като магарешки. Къде съм гледал до сега и аз пъти?
2: Не се помайвай, ами вади ножа и почвай.
0: Ма да не направим някой беля, бе, Попе.
2: А, бе, беля ще сториш, ако не слушаш Попа.
0: Ами, паструшки, пастру...

0: какво стана на тази крава? Се заваля ту наляво, ту надясно. Паструшо, следвай пътеката. Очите са ти на място, нали?
1: Селени, селени, елате да видите какво чудо бе!
2: Абе какво животно караш, Петре? Камила ли е? Магарица ли е?
3: Магарица, бе то повече напуе гняза, бе!
0: Ма чакайте бе, хора, чакайте бе. Крава е, вижда се сега.
1: Е, като е крава, те си и рогата. А ушите.
2: И опашката е отрязал. Абе, кой те накара така, бе?
0: Кръчмарина ми каза за опашката. Такива речи с опашка никой не ги купува.
3: А за рогата кой ти прилага, бе?
0: Ми бакалина. Ще измъкнат цената, Петре, отрежи ги. Тъй рече.
1: Ей, сапалията.
0: А за ушите попът ми забеляза. Магарешки били. Всички ще ли да ми се смеят? А пък той и аз съм един.
2: Абе, и сега кой ще е той луд, дето ще даде и гроз за такова добиче? Направо я карай към кланицата, да вземеш някой лев.
0: Туй за туй, викам аз, туй за туй. Отиди ми хубавата крава. А,
3: и като се върнем в село, да им целуниш ръцете на твоите съветници. Ама подред, подред.
0: Знам си аз какво ще ги правя, знам си.

0: Така му казвам. Махни опашката, че няма да й вземеш парите.
1: А той реже.
0: Тихо, че иде.
2: Да видим, да видим сега какво ще рече.
1: Добра стига, Петре.
3: А, добре заварил, дядо Попе. На прошетка ли?
1: Е така малко свят да видим, че и той да ни види. Продаде крамичката.
3: Уха, уха, уха. Напълниха ми с пари кесията. Много съм доволен.
4: Що думаш? Замогна се, значи.
3: О, и още как. С полайда и на тримата голяма добрина ми сторихте.
0: Ти пък. По две думи си казахме.
3: А, без вас за никъде бях. Добре, че ме научихте как да подредя кралата си, че да получа двойно повече пари. Чувате ли ги как дрънкат жълтичките? Той е най-хубавата песен.
1: Да, де, кой знае.
3: Знам аз. Вие сте ми най-истинските приятели.
1: Да.
3: Затой ви каня утре на вечеря.
4: На вечеря ли? У вас?
3: Ми у нас я. Жената ще заколи един поек, ще хапнем, ще пинем. Ще дойдете ли?
0: Идваме ви.
3: Идвам.
2: Като каниш, утре вечер сме у вас.
3: Айде, чакам ви.

0: А така, мръкна вече. Жена, да. Ела тук и слушай какво ще ти кажа. Аз ще се потуля в градинката, а ти посрещни гостите.
1: И като питат къде си?
0: Ще кажеш, че съм на нивата.
1: Uh-huh.
0: Чуй сега. Нали ми знаеш дивите зайчета, дето ги чувам в коша?
1: Да.
0: А така. А щом си изпече пуякът, изкара едното зайче, поръчай му пред тях да дойде при мене на нивата и го пусни на улицата. Останалото остави на мене.

0: Чете, стопанинът.
1: А, дойдохте ли вече? Влизайте, влизайте. Петър, ей, сега ще си дойде.
2: Как сладко мирише.
1: Пуяк пъка, дядо Попе. Почти е готов вече.
3: Той, Петър, каза... Къде, казваш, отиде?
1: На нивата отиде. Уж каза, че ще се върне рано, а го няма никакъв. Ама аз и сега ще пратя

0: Зайчето да го извика.
1: Аха, що говориш, бе, Стрино Петровице? Какво зайче?
0: Имаме тук едно зайче, от половин дума разбира.
1: Не думай.
0: То не е кой знае какво, но върши работа. Сега ще видите. Опа, зайо байо. Я си отвори сега ушите. Бързо бягай на нивата и речи на батя си Петра, че пуякът вече е изпечен и гостите му го чакат вкъщи. Опа, веднага да дойде. Чули?

0: Общо прощавам ти, скъпи гости, че позакъснях, ама много работа ми се отвори и се улисах. И още щях да се забавя, ако не беше зайчето.
1: Ама той верно дойде, а?
2: Дойде.
0: Ама как? Дотича миличкото запахтяно и жена ме дърпа за крачола.
3: Бате Петре, вика, ела си веднага, защото гостите пристигнаха, а поека е вече изпечен.
4: Ей, какви ли чудеса няма по света?
1: Това не бях го чувал.
0: Истина ви казвам?
1: Зайче ратайче.
0: Да, голяма работа ми върши. Вчера го пратих в града да ми купи часовник.
1: Кое? Да. Това зайчето?
0: То.
1: Часовник?
0: Да, то. За два часа време отиде, върна се и донесе часовника. Нов новиничък. Ето го часовника. Я, хайде сега сайте да едеме, докато не е изтинал пуяка, че...
1: Да.
4: Слушай, Петра.
0: Какво бе, дядо Попе, сол ли няма?
4: Не бе, не сола ми.
0: Никакво.
4: Ти той твоето зайче, що ли ни го проеш, бе?
0: Моето зайче.
4: Хайде, Петра, съгласи се. Много ни е потребно вкъщи едно такова бързо ногу ратайче.
0: Ами да ви го продавам, а... На кого по-напред? Вие сте трима. Как ще си го поделите?
4: Лесна работа. Днес ще помага на мене, утре на Бакалина, други ден на Крачмарина. Продай ни го, а?
0: Ами, хайде, нали сте ми приятели? Само че е скъпичко.
4: А колко искаш за него?
0: А за това зайче ли? Ами, колкото струва една добре охранена крава. Съгласни ли сте?
1: Колкото е една крава ли?
0: Да.
1: Еми, не е ли множко, бе?
4: Не, много, бе.
1: Не, бе, вади ксията, че се отказва.
4: Вади.

0: Съгласни ли сте?
1: Колкото една крава ли?
0: Да.
1: Еми, не ли множко е?
2: Не, много бе, не, много бе.
3: Не, бе, вадих си ете, че се отказва.
2: Вади, вади.
0: Е, взимате ли го или не?
1: Е, взима ми го. Взима ми го. Ей ги, жълтиците, ей ги, ей ги, давайте, давайте.
0: А, така. Добра сделка направихме, жена. Бягай да донесеш другото зайче от коша. И хубаво да ми го гледате, че друго такова зайче няма никъде по света.
2: Ох, на деда, ух, на деда, утре ще бъде мой. Жив да си, хитър Петре.
0: И добре ви наредих, бе.
2: Деда, от деда пъл, отвори ученца, зайче, ратайче. Нося ти залев листец да хапеш. Яш, моето, уди, яш, че работата чака. Сега, сега ще идеш ти при моите приятели. Тето с нощи бяхме заедно на гости у хитър Петър. Ще им кажеш над вечер да ни дойдат на гости. Жената ще приготви тут маник. То хапнем да се повидим. Айде, деда, от. Айде на деда, айде бегай по-скоро, защото днес имаме и друга работа. Ай, що става? Кога мина пладне, а его вече примръква. Къде се забуди това зайче?
1: С кого говориш, попе?
2: На себе си думах, Бакалино. Дойде, значи зайчето при тебе. Каза ли ти за тутманик?
1: Какво зайче, бе? Какъв тутманик? Ето го, крачмаря, пита и него.
2: Ма не дойде ли при тебе зайчето?
4: Ме, никакво зайче не е идвало. Нисъм го виждал, нисъм го чул.
2: А, къде може да отиш?
1: Еми, къде ли? Знаеш ли какво ми каза от зара на момчето на съседа? Видяло с нощи едно зайче, което бягало към гората. А днес рано-рано видяло още едно.
4: Ех, измами ни хитрецът му с хитрец.
2: Ама, как тъй бе? Ние пари му броихме.
1: Еми, имаше пари, няма пари. Вятър ги отнесе.
4: Вятър. В джоба на Петра дрънкат.
2: И какво да го правим сега?
1: Утре отиваме при съдията. Нека той му тегли присадата.

0: улицата, Петре! Излез да чуеш какво те чака.
1: А, моите приятели, е как е зайчето, а?
0: Не ни ядосвай, че и без това лошо ти се пише.
2: При съдията бяхме. И съдията отсъди. Да се натика хитър Петър в чувал, да се отнесе на морския бряг и да се хвърли във водата да го издат рибите.
1: Ей, много сте люти, бре.
3: Влезай, влезай, Петре. Такава ти била съдбата.
0: Да се научиш как се мамят почтени хора.
4: Но не ста, не ста.
2: Какво не щеш?
4: Но не ста в морето.
2: Еми, щеш, не щеш, там ще цам бурнеш. Такава и присъдата.
0: Дайте го тук. Най-напред ще го понося аз. Като си умря, ще го поемете вие. Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай

0: Устата ми изгоряха. Как няма наблизо кладенче да сръбна малко водица?
1: Да попитаме оня овчар. Ей, побратиме, къде да си налеем вода?
2: Слезте в долчинката при леденото изворче. Я, какъв е този чувал?
3: Неща, неща.
2: Какво не щеш?
3: Не ще да ставам цар, бе.
2: А защо не щеш?
3: Ми не съм научен да нося корона на главата си, нито да ям печени агнета, нито да спя на пухини възглавници. Не ще и той то.
2: Ами, що щеш, чувала?
3: Ми тия тримата, дето ги прати да пият вода.

0: Да, дойдоха в селото да ме канят за цар и като разбраха, че не искам, хванаха ме и насила ме, не тикаха в чувала.
1: Ма мене да питаш, не е лошо да си цар.
0: Ами, ти защо не стане?
1: Ами, защото не канят мене, а тебе.
0: Е, лесна работа. Влезна в чувала на моето място, а аз ще си стана овчар.
1: Искам да!
2: Пак се развик. Какво искаш сега?
1: Искам да стана цар!
3: Цар ли? Значи е Петър Майя полудал от страх. Айде, попе, помагай да го метнем долу.
4: Най-после. Отървахме се от него.

0: нали ви казвах? Има управия, вие не вярвате. Не можел никой да надхитри хитър Петър.
1: Абе, аз докато не го видях да цопва в морето, се чудех каква нова хитрина ще измисли. Речмаро, що ти е, бре? Кости ти заседна?
2: Е, виждате ли и вие това? Ето го виждам аз.
3: Не може да бъде! Сън е това! Сън! Сън!
4: Добре съм ви сварил! Какво стана, бе? Стръснах ли ви?
2: Абе, хитър Петре, що сте си тук? Нали ти хвърлихме в морето? И ти овце, откъде ги са?
4: Ми, прибирам се вкъщи, а овцете са си мои.
2: Че ти нямаш овце, къде ги намери, бе?
4: Ами на дъното на морето, бе.
0: Ама... Как на дъното на морето, бе? Ама там няма овце.
4: Има ги с милиони, пасат си кротко водорасли. Утре ще ида да си докарам още стотина.
2: Дядо Попе, тръгвай. Къде ще вървим? В морето. Но за овце?
0: Чакайте, чакайте, ма! Идай и аз!
2: Айде, айде!
4: Ей, това беше то. Кой каквото търси...

0: Слушахте Хитър Петровата отплата. Радиодраматизация по приказка на Ангел Караличев. Автор Ирина Вълчанова. Редактор Теодора Димова. Участваха Христо Гърбов, Вълчо Камарашев, Петър Петров, Антон Горчев, Стефан Германов, Васил Попов, Ангел Георгиев, Димитър Манчев и Мария Статулова. Записът осъществиха Майя Стоянова, Наталия Александрова, Силвия Гочева, Димитър Василев, Пламен Петров и Петър Дамянов.
1: Детското!
2: Детското БНР!
3: Детското по БНР!
4: Детското БНР!

0: biela, te da se zberem, ovčari sporodi da vidim, skočovi vaklja agneta, dojeni strižbana valna, majsturi da se dokažat, sireni čeverme da vkusim, zanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в

0: едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски.

0: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предлаганите промени в закона за защита на конкуренцията и в закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България. КНСБ организира дискусия по актуалните теми, свързани с цените, доходите и бюджета. Икономисти, експерти, представители на браншови структури, на академичните среди и институции ще обсъждат още икономическото развитие и енергийния преход, както и възможните решения за ръста на заплатите и пенсиите. Водещи компании и експерти в иновациите ще представят решения за бъдещето на България по време на 17-я зелен и енергиен форум. Тази година сред акцентите в програмата са редкоземните метали и зелената геополитика, енергийната трансформация в България, целите за декарбонизация и европейската конкурентоспособност. Форумът ще бъде открит от вицепремиера Атанас Пеканов. Започва подготовка за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето Смолян-Пампорово. Обходният маршрут ще заобиколи частния имот, който пречи на свободния достъп, уточниха от областната администрация. 19 май е последният ден, в който земеделските производители от Кюстендилско могат да подават заявления за измръзналите си овошки от сланите през април. По предварителна оценка при сливовите сортове пораженията са 100%, при черешите около 50%, има измръзнали ябълкови, крушови и други сортове. Заявленията се подават в общинските служби земеделие. Най-засегнати са масивите в общините Кюстендил, Невестино, Кочериново. Искането на стопаните ще е за покриване на 80% от технологичните разходи за декар от градините. Във Великобритания Анди Бърнам е категоричният победител в анкетата на YouGov сред членовете на лейбористката партия, ако се стигне до надпревара за лидерския пост на премиера Кир Стармър. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Sky News публикува резултатите от анкетата, които показват, че в случай на надпревара за лидерство, Анди Бърнам е първи избор за 47% от членовете на лейбористите, по-високо от всеки друг, включително Кир Стармър. Премиерът е втори с 31% подкрепа, докато Уест Рейтинг изостава много в анкетата, тъй като получава само 4%. Ако членовете на лейбористската партия бъдат помолени да избират между Стрейтинг и Бърнам в пряк двубой, Бърнам би спечелил с 80% срещу 10% с Стрейтинг. Само 28% казва, че Стармър трябва да остане лидер и да поведе партията на следващите избори. Партийните правила повеляват, че за да започне надпревара за лидерство, претендентът трябва да е депутат и да има подкрепата на 81% от лейбористските депутати. Анди Бърнам не е депутат в момента, но когато на 18 юни се проведат частични избори в община Мейкърфилд, той ще участва в тях и може да ги спечели. Междувременно министърът на външните работи Ивет Купър заяви пред депутатите от партията, че трябва да се отнасят с уважение един към друг. Нейните думи идват след разгорещените спорове за лидерството в партията и доста откровените критики към премиера Кир Стармър, които призоваха за оставката му. Купър призна, че разгорещените страсти идват с основание след опустошителните резултати на последните избори, но начинът, по който се води дебат, е от значение, защото като се проявява уважение един към друг, се проявява уважение и към хората, избрали своите представители. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: В Кипър днес се провежда мащабно противопожарно учение, което ще тества специалния национален план за действие при огнени бедствия, обяви управлението по горите. Страната ще получи над 9 милиона евро от Фонда за солидарност на Европейския съюз за справяне с последиците от опустошителните пожари миналото лято. Още от Бранислава Бобанац.
2: В учението участват персонал на земна и въздушна техника от всички компетентни служби в Кипър. Със свои сили в овладяването на симулирана огнена криза ще се включат управлението по горите, противопожарната служба, националната гвардия, гражданска защита, местни власти, доброволци и други. Целта е да се подобри оперативната готовност и координацията на всички агенции за потушаване на големи горски пожари. Кипър започва опасния летен сезон с 14 самолети и хеликоптери, което е най-големият му досега въздушен противопожарен флот. С рекорден парк от над 180 наземни машини, значително подсилен с финансиране по плана за възстановяване и устойчивост, ще разполага това лято горското управление. Еднократната помощ от 9,2 милиона евро от Европейската комисия е предназначена за възстановяване на инфраструктурата – енергийна, водоснабдителна, транспортна – в районите в областите Лимасол и Пафос,

0: пострадаха от двата изключително тежки горски пожара през миналия юли. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Днес от 9 до 17 часа ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателя на ултракъси вълни Смолен 4 на частота 101,6 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
2: Днес облачността ще е предимно значителна. Над източно България предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ветровито ще се задържи в северна България, където ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро на слушателите на програма Христо Ботев и Нашия ден. Вторник е 19 май 2026 година, денят, в който в Лондон, Великобритания, в галерия Тейт Модерн ще бъде обявен носителя на престижната международна литературна награда Букър. Сред номинираните тази година е българската писателка Рене Карабаш. Романът и Остайница, в превод на английски на Изидора Анжел, влезе в краткия списък за международната награда. Преводачката на Остайница Изидора Анжел също е номинирана за наградата. Това е втори

първите български посланици в конкурса на БНР, който спечели наградата през 2023 година. Днес е денят, в който продължаваме да празнуваме с възторг и гордост българския успех на Евровизия в лицето на успеха на Дара. Дара създаде един нов празник в българския календар. Успех, който по думите на председателя на Народното събрание Михаела Доцова доказва, че с вдъхновение, вяра в себе си и в таланта, с усилена работа, с вяра в мечтите и с подготовка винаги се успява. Тази нова българска гордост е поводът в днешното ни издание да говорим за българския талант и за пътя към успеха. Наш гост в студиото ще бъде маестро Йордан Камджалов, диригент, визионер, създател на музикална лаборатория за човека, български посланик на културата в едноименния конкурс на Българското национално радио. С него ще разговаряме в темата на деня днес след 8:30. В разговорът след новините в 9 ще ви представим новия документален филм за професор Минко Балкански, български физик и учен със световна слава, филантроп и благодетел, чиято международна премиера ще бъде утре в кино Одеон в Париж. Капиталът на професор Минко Балкански. Това е заглавието на филма, а за него ще ни разказват неговите създатели Боянка Иванова и режисьора и сценарист Николай Томов, създатели на филма с участието на лауреатите на конкурса Минко Балкански. Разбира се, и днес няма да пропуснем да ви представим едни от най-интересните събития за деня, каквато е амбицията на нашия ежедневен културен компас. Аз съм Нина Цанева, вие сте с нашия ден по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Редактор е Таня Любенова, музиката избира, както всеки вторник, Антонина Тодорова, а на звукорежисьорския пулт е Йорданка Янкова. Останете с нас!

0: Културен компас.
1: И днес ще се постараем да ви информираме за културните събития в София и страната, средовния ни културен компас, за да направите най-добрия избор на мястото и събитието, което ще посетите тази вечер. Започваме с Ловеч, където днес в художествената галерия тази вечер ще се проведе среща-разговор с професор Атанас Семов, член-кореспондент на БАН, преподавател в Софийския университет, Свети Климент Охридски и съдия в Конституционния съд. По време на събитието ще бъдат представени книгата 150 години Априлско въстание и филма 9 глътки свобода, посветени на 150 годишнината от избухването на Априлското въстание. Съорганизатор на инициативата е Общобългарския комитет Васил Левски. В Сливен започва юбилейното 10-то издание на София Филм Фест. Откриването е с филма Залог на Светослав Овчаров. След прожекцията, зрителите ще имат възможност да се срещнат с представители на екипа на филма и да разговарят с тях. В рамките на 19 и 20 май в зала Сливен ще бъдат показани общо 4 фестивални кинотворби. Юбилейното издание е част от проекта на София Филм Фест на път 2026 на Арт Фест, реализиран съвместно с Община Сливен и с подкрепата на Националния филмов център. Прожекциите с вход свободен. Свищов тази вечер в Първо българско народно читалище Еленка и Кирил Даврамови 1856 ще се състои церемонията по връчване на годишните награди за образование и култура на общината. Ще бъдат отличени носители в категориите Учител на годината, Деятел на културата и Достоен за Свищов. Най-високото отличие в областта на образованието и културата. Церемонията е с вход свободен, а повече за нея сега ще ни разкаже Росен Маринов, директор на дирекция Култура и културни дейности в Община Свищов. С него разговаря редакторът Таня Любенова.
2: Годишните награди за образование и култура на Община Свищов са ежегодни и традиционни. При всички случаи имат голямо значение, защото предават една стойност на труда и усилията на всички хора, които работят в сферата на културата и

0: строителството и образованието в нашия град. Затова полагаме изключителни усилия да ги провеждаме всяка година с огромно уважение към тия хора, защото реално погледнато това са съвременните ни будители.
1: По какви критерии се определят носителите на отличията?
0: Наградите са разпределени в три категории – деятел на културата, учител на годината и достоен за Свищов. Номинациите идват от съответните културни институции. Най-важното е хората, които се предлагат за съответните награди в съответните категории, да заслужават, да имат достоинства и съответно наградата да им бъде присъдена, защото в отделните категории имаме по няколко номинирани, но не всички вземат тази награда.
1: Променя ли се и как ролята на учителите и културните дейци в съвременното общество?
0: Всички новости на новото време трябва да бъдат заложени в работата на хората, които работят в сферата на културата и образованието, за да можем да откликнем на нуждите, за да можем да бъдем адекватни към потребностите на новото време и на новото поколение.
1: Понеже говорим за ролята на учителите и културните дейци, няма как да не споменем и ролята на читалището. Каква е тя за съхраняването на духовността и традициите в града?
0: Ролята на читалището за съхранението на българските традиции и на духовността е основна не само за Свищов, но и изобщо в България, защото читалищата са уникални институции в световен мащаб. Още повече, че ние тази година отбелязваме 170 години от създаването на първото българско читалище в Свищов, като града на първото българско читалище, където преди 170 години се основава то. Полагаме всички усилия читалищният дух да бъде запазен, да бъде съхранен и пренесен в времето. И смятам, че успяваме, защото независимо от превратности на времето, независимо от всички тия новости, за които говорихме преди малко, читалищата успяха да се съхранят и смятам, че заради своята уникалност те ще продължат да съществуват и занапред.
1: Защо е важно подобни церемонии да бъдат с вход свободен?
0: Важно е обаче, защото освен хората, които са пряко ангажирани с тази церемония, визирам училищата, културните институции и съответно номинираните, хубаво е гражданското общество, което е заинтересовано и има желанието да присъства, за да сподели този момент и вълнение с хората, които към днешна дата наистина заслужават да бъдат отличени и да бъдат пример. Каня, разбира се, всички жители и гости на Свищов, ако имат възможността, желанието, нека да заповядат от 18 часа в салона на първото българско читалище, за да споделим заедно вълнението от церемонията за годишните награди за образование и култура на община Свищов.
2: В град Троян от 17.30 часа днес в туристически информационен център ще се състои поетичната вечер като на шега, организирана от театрална школа Нюанси. Събитието ще събере хумора, иронията и човешката топлота в творчеството на Валери Петров и Радой Ралин. Инициативата е част от благотворителната кампания на школа Нюанси за ремонт и реконструкция на читалищната сграда в квартал Велчевски. Посетителите ще могат да закупят картини, дарени от ученици на Национално училище по изкуствата Панайот Пипков и Национално училище за приложени изкуства професор Венко Колев, както и да подкрепят кампанията чрез поставената на място дарителска кутия. Повече разказва Теодор Лука, председател на Сдружение Театрална школа Нюанси, пред Таня Любенова.
3: Идеята за тази конкретна поетична вечер е да представим поезията на Радой Ралин и на Валери Петров, като общото свързващо звено между двамата е сатиричният подход. Идеята на събитието като цяло е да бъде част от нашата поредица от поетични вечери, които правим от януари насам, които пък от своя страна са част от нашата голяма дарителска кампания тази година, която правим, за да съберем средства, да превърнем едно старо читалище, което не се използва вече, в Център за съвременни изкуства в град Троян.
1: Защо избрахте именно творчеството на

0: Лери Петров и Радой Ралин.
1: Ние работим с много млади хора и внимателно наблюдаваме на какво откликват те. И конкретно Валери Петров и Радой Ралин някакси добре се превеждат на днешните така наречени тинейджери. Намират хумора в сатиричните стихове, но също така откриват и смисъла за тях.
0: Как протече подготовката на спектакъла? Какво ще видят и чуят зрителите по време на вечерта?
1: В събитието участват хора на възраст между 12 и 77 години. То е един мост между поколенията, чрез изкуството на театъра и поезията. Зрителите на място могат да очакват обаждания по един голям червен телефон, които задават много повече въпроси, отколкото отговори. Това е според мен и работата на артиста да задава конкретни въпроси, а не да дава отговори на тях. Начинът, по който го създадохме събитието, избираме тема и започваме да събираме желаещи участници. Тръгваме от хората. Тръгваме от хората, които искат да участват и почваме лека да намираме стиховете, които говорят на тях. Много интересното нещо пред тези поетични вечер, че художественото оформление отива всеки път при някои от нашите стажанти. Ние дълги години правим стажантски програми и се стараем да обучаваме хора и да им даваме възможности. Художественото им оформление от Боряна Драгневска и Габриела Минчева. Боряна Драгневска в момента е студент в Тринити коледж в Ирландия със специалност театрознание, театрални науки. А Габриела Минчева е десетокласничка от Националното училище по изкуство Панайот Пипков в Плевен. Те са две много интересни млади личности и се надявам да чуваме все по-често имената им.
2: Националният етнографски музей от 12 до 13 часа в зала Зимна градина. Доцент доктор Боряна Ангелова-Игова и главен асистент доктор Невена Димитрова ще представят свои изследвания, посветени на темата за женствеността и мъжествеността в българския спорт. Доцент Ангелова-Игова ще говори по темата «Юнакини, юношки и главатарки», посветена на изследванията и върху гимнастическо дружество Юнак. Акцент ще бъдат половите роли, участието на жените в спорта и равенството между мъжете и жените през 30-те години на 20 век. Входът е свободен, а ето какво още разказва за събитието доцент доктор Боряна Игова пред микрофона на редактора Таня Любенова.
3: Лекцията е част от проекта Общество, спорт и интеграция, финансирано от фонд научни изследвания. Като водещ на проекта е доцент Ива Кюркчиева от Института по етнология към БАН. Проектът разглежда няколко аспекта по отношение на спорта и интеграцията, а именно женствеността, хората с увреждания, маргинални групи, бежанци, как чрез спорт те могат да бъдат интегрирани. А моята тема засяга как жените и женствеността и мъжествеността оказва влияние върху интеграцията и приобщаването на жените в типично мъжки сфери, като спорт се смята за типично мъжка сфера. Колкото и това да е разпространено като твърдение, изследването ми върху гимнастическо дружество Юнак казва нещо съвсем различно. Темата е юношки, юнакини и главатарки, като това са си оригиналните термини, така са ги наричали, колкото и странно да ни звучи към днешна дата тези названия, но те са търсени умишлено, за да няма разлика между мъжете и жените по начина, по който те се възприемат, като практика на спорта, така и към управление. Главатарите са нещо като съвременните директори, жените главатарки са тези, които управляват дружествата. Това, което прави впечатление, че има абсолютно равнопоставеност на ролите по отношение на представяне, по отношение на управление на тези дружества, към тогава, колкото и да се говори за балкански манталитет, за закостенялост и така нататък, тогава имаме тези примери на свобода на жените да изразяват себе си по всякакъв начин в управлението, в дейностите, които извършват, в начина си на обличане. Тяхната униформа е къса пола, кепе, 3/4 чорапи. В никакъв случай не са се притеснявали от това да разголят телата си. Разбира се, са се интересували от модата, това какво е модерно. Нещо друго, което също е доста интересно е, че физическите занимания са за всички. Те не са само за млади жени, а напротив, акцентът е върху това за всяка възраст да има определени занимания. Цитирам една от главните главатарки, да се оправи стойката, да изглежда представително, така че като излезе на

улицата да привлича внимание и интерес. Също така е добре да се отбележи и международния опит, който имат. Те пътуват в цяла Европа свободно, правят различни представяния, доста пишни представяния. Ето, примерно, описани са тяхните изпълнения в Казанлък, на юнакините от Казанлък, които използват българската роза. Работят страшно много върху хореография, върху това да представят различните региони чрез спорта, чрез гимнастическите фигури, които правят, да представят и културата на България по света. Това дава добрия пример за всички жени, че те могат да се представят както искат и че всъщност жената наистина излиза на публичното пространство по този начин.

0: Днес от 11 часа в Централното фойе на Националната библиотека Свети Светия Кирил и Методий ще бъде открита съвместна изложба с Университета по библиотекознание и информационни технологии, посветена на 150 годишнината от гибелта на Христо Ботев. Експозицията представя ценни архивни документи от Българския исторически архив на Националната библиотека. Посетителите ще могат да видят 65 документа, свързани с живота и делото на Христо Ботев, създадени в периода от 1847 до 1921 година, биографични материали, свидетелства за участието му в Българския революционен централен комитет и документи за преминаването на Ботевата чета с кораба Радецки. Акцент в официалното откриване ще бъде представянето на една от най-ценните реликви на Националната библиотека – тефтерчето на Христо Ботев от 1875-та 1876 година. В него се пази единствения запазен ръкопис на стихотворението «Обесването» на Васил Левски в две редакции с саморъчни бележки на поета. Изложбата предлага възможност публиката да се докосне до безценни свидетелства за живота, делото и духовното наследство на Христо Ботев. И накрая завършваме с това, с което започнахме анонса на днешното предаване – Международната награда Букър, която ще убеди победителя за 2026 година на официална церемония, която ще се състои днес в Тейт Модерн галерията в Лондон. Събитието ще се излъчва на живо в YouTube. Името на носителя на международната награда ще бъде обявено от председателя на журито. Писателката Наташа Браун между 0 часа и 0:30 часа българско време на 20 май. Т.е. тази нощ, освен чрез онлайн излъчването, победителят ще стане известен и чрез официално пресъобщение, както и в уебсайта и социалните канали на наградата. Сред шесте финалисти тази година е романът «Остайница» на българската писателка Рене Карабаш, преведен на английски от Изидора Анжел. Церемонията се очаква с голям интерес от литературните среди по света, а ние ще следим с особено внимание представянето на «Остайница» в надпреварата за едно от най-престижните литературни отличия. И накрая да припомним отново, че носител на престижната международна награда Букър през 2023 година беше българският писател Георги Господинов, български посланник на културата в едноименния конкурс на Българското национално радио.
1: Културен компас.

0: Нашият ден.
1: Темата на деня.
0: И днес продължаваме да празнуваме с възторг победата на Дара на Евровизия. И както казах в началото на предаването ни, Дара създаде един нов празник в българския календар. Тя мотивира всички нас и доказа, че може с българския талант, с желанието за успех, с усилена вяра, с много хъс, с вяра в мечтите и с много сериозна подготовка винаги да се успее. Затова днес решихме в нашия ден да поговорим за българския талант и за начина той да избухне, да се реализира и да докаже капацитета си на световна сцена във всички области. Защото съм сигурна, че няма българин, който да не познава успешен певец, спортист, учен, музикант, талантлив човек. А вие знаете, драги слушатели, че на територията на програма Христо Ботев на Българското национално радио се роди инициативата Българските посланици на културата, в която всяка година ние се опитваме да дадем дължимото на хората, които поставят България на културната карта на света и ни карат да се гордеем да сме българи. И затова поканихме днес в студиото маестро Йордан Камджалов, диригент, визионер, създател на музикална лаборатория за човека, български посланик на културата в конкурса на ГНР, на БНР, един генератор на енергия и на вдъхновение и успех за много хора. Добро утро! Добре дошъл в студиото, маестро Камджалов.
2: Добро утро! Много благодаря за поканата. Радвам се.
0: Винаги е празник да можем да показваме и да разказваме на нашите сънародници с вашето дразновение, с вашите инициативи, с вашия успех. Преди като генерален музикален директор на Хайделбергската опера и филхармония, сега като един от двигателите на съвременното музикално изкуство в България, един от хората, които искат да откриват таланта в България и да го позиционират на световна сцена, много се радвам, че можем да поговорим за тайната на българския успех, за генезиса на българския талант и за начина да бъдат развивани. Какво ще кажете вие за успеха на Дара?
2: Аз мисля, че всички, които работят безумно, мисля, че всички, които са и луди, ето Дара е луда, мисля, че всички, които не могат да бъдат счупени...
0: Най-красивия смисъл на тая дума.
2: Разбира се. Мисля, че всички, които не са счупени от хейта, всички, които не са счупени от насрещния вятър, всички това ние го знаем и го усещаме всеки ден. Дара също го усети с пълна сила. Така че този, който не се е отказал, този, който е постоянен, този,

0: който Бог все пак е вложил нещо в него и, както вие казахте, след това и тези огромни усилия, има шанс да се прибори с тази наистина парадоксална българска действителност, която от една страна ражда изключителни таланти, от друга страна ги чупи, мачка и убива със страхотна сила, като ги кара повечето да емигрират или просто да заблестят с нечувана сила като дар.
1: Как можа това момиче с енергията си да надвие скептицизма, да се измъкне като птицата Феникс и да го смачка скептицизма чрез успеха, който сложи върху него?
0: Много е важно да си луд. Дар е луда. Много е важно да имаш огромна енергия. Дар има огромна енергия. Много е важно в един момент да станеш глух и сляп за тези, които искат да те счупят. Много е важно да си подготвен. И всички тия четири неща, ако човек ги съумее, има шанс да оцелее. Истината е, че българската територия е една школа по оцеляване и за талантливите, и за неталантливите, и за мързеливите, и за работните. Но на първо място все повече виждам, че този, който няма една изключителна работоспособност, този, който няма една изключителна дисциплина, той почти не мога да разчита на нищо. Истината е, че почти няма нищо по-лошо и почти няма нищо по-благословено от това да се роди в България.
1: Дисциплина, работоспособност и енергия. Да. Това са съставките на успеха.
0: Не, наистина така. Мисля, това са неща, за които не се говори официално и в училище, в университети. Обаче това, което ние виждаме, е, че всъщност успехът е право пропорционален на таланта плюс енергията, която пък ще бъде право пропорционална на работоспособността, защото ти трябва да имаш една колосална воля, за да изтласкаш своите способности и дарби до една определена видимост. Ето сега дара това го направи в пълна сила. Ние днес с вас щяхме да говорим за трите фестивала, които аз ръководя в държавата. Никой не вярва, но те не са финансирани с нито една стотинка. И ме питат как това е възможно от никакви фондове. Абсолютно нито един фонд. Нито български, нито европейски, турски, арменски няма. Как става? Колосална воля това нещо се случи. Колосална убеденост, че има смисъл и че красотата ще спаси света.
1: И партньорства.
0: Колосална убеденост в доброто и в таланта, което всъщност те довежда до диалога с правилните хора, които са също извън системата. И когато има едни хора, които са убедени в тебе, просто когато хората идват, когато публиката е винаги с нас и когато пред нас е sold out, тогава ние можем да кажем не на тези оттъпкани пътища, които всъщност често се ползват от едни удобни хора, супер работливите и неудобните. Те ще си постигнат целите по друг начин. Разликата е, че едните ще бъдат забравени след 5 дена, след 5 часа или след 5 месеца, а за други

0: и може би ще се говори 5 години, 50 години или 5 века.
1: Така, първите, че, може би нямат и амбиция да бъдат запомнени.
0: Аз мисля, че тези, които изстрадват своите успехи, ето ви питахте за Дара, Дара един такъв пример, когато си изстрадаш успех, когато си изстрадаш мечтата, е много по-сладко. Аз мисля, че ако нямаш никакъв хейт, в България всички застанаха твърдо зад Дара, даже може би щеш да е прекалено хубаво, за да е истина.
1: Може би нямаше да бъде толкова мотивирана, макар че не е твореца и човека, който държи на таланта си и на неговото развитие, винаги има какво да го мотивира. Добре, а вие се върнахте от международната световната сцена, създавайки Генезис оркестра и лаборатория, музикалната лаборатория за човека. Подкрепяте български таланти. Много от сегашните оперни светила всъщност са минали през вашето обучение.
0: Да,
1: част, да кажем имената от тях.
0: Част от тях, знаете, не съм направил чак толкова много на фона на колосалния български потенциал. Но това, което предстои фестивала в Царския дворец Врана, който е посветен на музикалното бъдеще на България. Част от музикалното бъдеще и тези българи, които в момента са по европейските световните сцени, наистина са минали през този фестивал. След това второто издание на фестивала Към джало в долината на Розата, едно приказно място, където отново представяме български национални международни постижения. Имаме гости от чужбина. След това новината е, че създаваме първа нова международна фестивална лятна академия в красивото Банско, там в разлога между великите планини Рила, Пирин, Родопи, където ще има особен акцент върху младите. Ще се даде фестивален детски хор, който ще участва в всичките три фестивални вечери. В България пее, в монументалната Кармина Борана, както известно, има детски хор. Този детски хор ще изнесе собствен рецитал с акцент върху български и италиански репертуар. Това е едно чудо, което, доколкото разбираме, няма аналог в страната. Между другото, бих искал да ви подаря също една книжка, която е автор към една друга книга, която също казаха, че
1: много
0: няма
1: ми харесва
0: за
1: заглавието.
0: Жив творец, дързост. И вие попитахте и за други колеги, и за певци, за диригенти, как се постигат нещата. Може би с безумна дързост. Може би с нечовешка дързост, може би с неприлична дързост, защото алтернативата е да се откажем. А ако се откажем, трябва сами да намразим себе си, защото сме били поредните предатели. А ако не на държавата, хората и обществото, то поне на собствения си потенциал. Така че
1: много благодаря.
0: Много благодаря
1: за тази прекрасна книга Дързост и Йордан Камджалов. Разкажете ни повече за фестивала в Банско. Разкажете ни повече за този международен детски хор. Кои деца участват в него? Дали родители, които предпочитат да бъдат в Банско през лятото, ще могат да включат децата си в някакъв тип обучение или само ще бъдат зрители?
0: То е абсолютно безплатно. Всеки може да кандидатства до 1 юни. Разпратена информация до всички български учебни заведения. Много българи също се връщат от чужбина, които кандидатстват и които се записват. Ще се работи на високо ниво. Ръководител на този състав е и диригент на хора на музикална лаборатория за човека. Госпожа Майя Василева, която освен това е и директор на училище Стремеш в София, което е партньор заедно с община Банско на тази първа международна лятна фестивална академия в Банско. Искаме да оставим там едни доживотни, дълбоки спомени и отпечатъци върху тези подрастващи деца, които да свържат културата, общуването чрез изкуство, природата в един единен спомен, който да формира по един мощен начин тяхната ценностна система, излизайки също на сцената с творци от международен ранг.
1: Да, щях да ви попитам за това, защото вие обърнахте внимание към българската образователна система, ангажирахте се с училище Стремеш. Ако погледнете, какъв е вашия коментар за българското училище и образование? Имате ли вече куража да го направите?
0: Да, разбира се, като цяло една огромна катастрофа, обаче има изключителни примери, които
1: защо
0: не са малко.
1: Защо смятате катастрофа?
0: Ние сме се сринали с стотици пунктове в международните класации, но не е само това. Вижте, човека е изоставен. А културата, която е изоставена, тротуарите са изоставени, болниците са изоставени, болниците са трагични, концертните зали в по-голямата си част са трагични. Разбира се, и училищата са трагични. Всеки ден, всяка година се закриват български училища, български читалища. Това е част от трагедията, но ние може да акцентираме до нея до безкрай или да запретим ръкави да правим нещо друго. Разбира се, нашето училище Стремеш също няма нито една стотинка финансирана от абсолютно никой. Но това, което искам да кажа, там се въвеждат обноски. Там се въвежда етикет. там се въвежда

0: допълнителен спорт, допълнителна наука, допълнително изкуство. Във всяко едно междучасие, место звънец, звучи класическа музика. Това искам да го кажа на всички колеги и на хората, които водят класически предавания. Бих искал да ги мотивирам те да започнат една инициатива или да започнем заедно една инициатива във всички български училища да звучи за 10 секунди възпитателно, дали ще един Моцарт, един Чайковски, един класически сигнал, който хората да си го спомнят. Така че в столовата, в които се хранят нашите деца, звучи класическа музика.
1: А сега предлагам също да чуем така изпълнение на по диригентството на маестро Йордан Камджалов.

0: Продължаваме разговора с маестро Йордан Камджалов за българския успех, за българския талант, за пътя към успеха. Разбира се и за инициативите, които фондация Йордан Камджалов ще реализира до края на годината. Пред мен е един дълъг списък с, ако не греша, повече от 40 събития. Ето, лятото предполага да има възможност за среща на класическото изкуство с природните красоти в България. И така, ако продължим по списъка, по календара на фондация Йордан Камджалов, етнографския комплекс Дамасцена ще представи уникално изживяване на хората, които ще посетят вашето събитие. Спектакъла «Мистерия и свобода» ще бъде представен там.
1: Да, наистина «Мистерия и свобода» се завръща, ще се появи за първи път и на моя фестивал на Дамасцена в знаменитата Долина на розите. Иначе това турне с «Мистерия и свобода» се завръща след 2 години мълчание. Втората премиера ще бъде на 6-6 в София. Почти няма места, но продължаваме по други най-големи сцени във Варна. Ще завършим на 10 август на Античния театър в Пловдив. Преди това ще минем, както ви казахте, през Дамасцена. Но това, което е важно, че паралелно с това тече и, както казаха колеги, най-дългото и успешното турне с класическа музика в изобщо в цялата българска концертна история. Вече 5-ти сезон продължава турнето «Музикална магия» с Плевенска филхармония, изключителни солисти, които дигат на крака хората във всички български градове. И това не са просто едни музикални успехи. За нас това са едни успехи, в които ние виждаме, че за някакво известно време, минути или часове, изваждаме от апатията и депресията хора, включително в най-малки български градчет, където жаждата за култура е толкова огромна. Ние не подозираме за нея. И наскоро Иво Сиромахо беше казал, че това е едно малцинство някъде в отделни български градове, което все още съществува, все още се интересува от книги, от литература, от музика, което е толкова жадно, много по-жадно от нас в големите градове,
0: да,
1: които
0: така
1: сме пренесителни, арогантни и си въобразяваме всичко знаем, а там отиваме, носим музиката и те я поемат като мала небесна. Така че нашата
0: отговорност... Те отиват на тези спектакли като на алтар, не само на вашите, а изобщо на всички представления, които

0: Някой се сеща за малките градчета.
1: Това е толкова важна, това е толкова важна мисия и ще бъдем програмата на това турне и на Мистерия Свобода, и на Музикална магия, които са много различни, могат да бъдат следени. А тези фестивали са едни точки, където да отпразнуваме и да заковем знамето, че не сме се отказали въпреки никакви институции. И ако трябва да разчитаме на нормалните хора, всъщност или ще имаме пълна победа, или ще трябва да се откажем. Ние видяхме поляризацията как тече с пълна сила. С Дара беше абсолютно също. В класическия сектор не толкова изявено, може би, но е подобно и е свързано всъщност с природата на хората и дълбоката ни неудовлетвореност. Аз искам да поканя всички да участват в нещо градивно и да спрат с бебешките недоразумения.
0: Интересна е срещата на Генезис Оркестра и Софи Маринов в спектакъла Мистерия и Свобода. Тази смела крачка, която даже така предизвика коментари на някой. Как ще ни представите?
1: Ами нека всеки да просто дойде да чуе, нека да ни мисли, нека да дойде да чувства. Над 100 човека на сцената, хора от 5-6 различни култури, нации, се събират в нещо, което е мистерия и свобода в пълния смисъл на думата. Няма никакъв аналог. Не е класика, не е фолклор, не е джаз, не е етно, не е барок. Това е нещо, за което ние самите нямаме дума. Нарекохме го мистерия, защото такова. Софи Маринова
0: излиза
1: от съвсем друг модус. Вижте, това е пълна алхимия. Софи каза, аз самата не мога да позная себе си тук. Просто се потапаш в един друг океан на творчество, в което има други закони, други правила, времето спира. Хора, които безумно обичат това, което правят. Хора, които са безумно свободни в това, което правят. Хора, които имат дразновението и през призмата на импровизацията и на гребена на пълния риск да проявят неподозирани кътчета от собствения си потенциал, точно тези в Мистерия Свобода, който може да дойде, нека да дойде да го види. И това е нещо, което ние вече анонсирахме, че никога повече няма да го направим. Никога повече няма да се завърне това нещо. Не защото е изчерпано, защото ние самите се страхуваме от него. Риска е толкова голям при това нещо. Това е един адреналин екстремен, на който ще бъде под тази форма сложена точката на 10 август в Пловдив. Както казах, то започва на 6-6 в София, но има неща, които са почти неръкотворни и повторението им бих казал да е почти болезнено. Не знам кой може да ме разбере за това нещо, но то е такова. А относно отпора на някои по-консервативни среди, разбирам ги напълно, защото когато си виждал цял живот велосипед и изведнъж се появи един самолет, може би е шокиращо, защото ти нямаш обяснение как лети тая ламарина, как са писали края на 19 век в Англия за братята Райт.
0: Надявам се, че нашата мотивирана публика на програма Христо Ботев разбира вашето послание. Но аз да ви попитам, за да затворим тази тема. Двете страни в това взаимодействие, Мистерия и Свобода, Софи Маринова и Генезис Оркестра, запазват ли своята специфика в срещата или напротив, и двете страни правят някакво жанрово преливане?
1: Както казах, това е пълна алхимия, където 2 плюс 2 не е 4, а е може би 8000. Никой не остава себе си, а изважда допълнително от себе си и никой накрая след спектакъла не е същия. Ние отиваме за да бъдем различни. Ако сме останали същия начин, не сме минали през тази алхимия. Софи Маринова е друг човек там. Нашите колеги, ние класическите музиканти, вътре сме други хора. Публиката влиза една и за друга, което е всъщност целта на изкуството. И в този смисъл ние реализираме най-върховната цел на изкуството, докосвайки се и до катарзисен елемент, което като моя вдъхновител и учител Платон извежда като върхова ценност в изкуството.
0: Била съм свидетел на тази трансформация миналата година през лятото на грандиозния концерт на паметника до храма
1: храм
0: паметника Александър Невски, когато всички бяхме хубава си моя горо, да, на вечерта. Беше особено изживяване, усещаше се тая обща българска енергия, която вие
1: човека
0: генерирахте и извадихте от нас. Завършва нашия разговор. Само да попитам, в фестивала в Двореца Врана, може ли ни кажете имената на младите таланти, които ще се изявяват?
1: Те могат да бъдат, да бъдат проверени, ще бъдат показани две генерации музиканти.
0: Като наближи,
1: на втората фестивална вечер ще бъдат представени последните лауреати от 16-я национален конкурс на фондация Йордан Камджалов. Иначе фестивалът ще завърши с клавирен рецитал. Фестивал ще бъде открит с перкусионното дуо Вичев и Аглика, които освен това ще представят изненади до сега непредставени. Инструменталният спектър ще бъде широк и изненадващ, и за първи път това младо поколение ще се докосне до историята, традицията, дълбочината на историческия дом на царското семейство, в което буквално ще прозвучи най-бутиковото събитие изобщо в България с класическа музика. Каня всички, то ще се проведе на 13, 14, 15 юни, както винаги в дните преди рождения ден на Негово Величество цар Симеон II. Движим се в пълния спектър на музиката. Каня всички в това сътворчество, защото ако сме в криза, нека да творим повече.
0: Благодаря ви много за това участие, че отправихте тези покани към нашите слушатели, за да осмислят лятото си на едни от най-красивите места в България. Банско, Долината на розите, Дворец Аврана. Такива са, да, нашите български посланици на културата, какъвто е маестро Йордан Камджалов, избран в едно от първото издание. Нашата инициатива, която вече е свързана с празника 24 май.
1: Да, това е една изключителна инициатива. Много благодаря, че съм бил част от нея, че продължавам да съм част от нея. Нека да номинираме, да гласуваме, да продължаваме да мислим кои са българските посланици на културата около нас. Те със сигурност са много. Нека си отворим очите за тях. Нека се присъединим към тази изключителна инициатива. Аз вярвам, че точно тези посланици на културата, на смисъл, на красотата, ще дадат онова в България, което ние мечтаем да преживяваме всеки ден.
0: Много ви благодаря за тая подкрепа. Срока е до 31 май, а имейла, на който вие, драги слушатели, можете да изпращате вашите предложения, е kulturniposlanici@bnr.bg. Отново благодаря на маестро Камджалов за участието в нашия ден, и едно съобщение. Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателя на ултракъси вълни Смолен 5 на частота 96 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програма Христо Ботев през интернет сайта binar.bg.

0: Bugarsko nacionalno radio.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в закона за защита на конкуренцията и в закона за защита на потребителите. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България с мерки срещу високите цени. Още по темата от Мария Костова.
2: Приетите на първо четене промени в закона за защита на потребителите предвиждат удължаване с една година след 8 август на действието на текстове от закона за въвеждането на еврото. Те забраняват и увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато то не е икономически обосновано. Одобрените на първо четене промени в закона за защита на конкуренцията разширяват обхвата на забранените нелоялни търговски практики. Сред целите на законопроекта е повишаване на прозрачността при формирането на реалната придобивна цена и крайната стойност на сделките. Управляващите обявиха, че всички политики, свързани с благосостоянието на хората, ще бъдат подложени на сериозни обществени и експертни дебати. За новините, Мария Костова.
1: КНСБ организира дискусия по актуалните теми, свързани с цените, доходите и бюджета. Икономисти, експерти, представители на браншови структури, на академичните среди и институции ще обсъждат още икономическото развитие и енергийния преход, както и възможните решения за ръста на заплатите и пенсиите. Започва подготовка за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето Смолян-Пампорово, съобщиха от областната администрация в Смолян. С подробностите слушаме Радостина Колчева.
3: Проблемът с затварянето на пътя от частни собственици на имоти е разрешен от Тучни област.

0: сегашният управител. Обходният маршрут ще заобиколи частния имот, който пречи на свободния достъп. Пътят вече се трасира от геодезист. На срещата при областния управител е уточнено, че електроразпределителното дружество ИВН ще достави и постави два електрически стълба с височина около 6 метра, а проводниците ще преминат над свлачището. По този начин ще се възстанови нормалното електроснабдяване в района на Райковски ливади и курорта Пампорово. От Смолен, Радостина Колчева.
1: Руският президент Владимир Путин пристига тази вечер на двудневно посещение в Пекин. Във видеообращение към китайските граждани той подчерта безпрецедентното равнище на двустранните отношения. От Москва пък съобщиха за свалени украински дронове, насочени към руската столица. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменил нова атака срещу Иран по

0: А пък съобщиха за свалени украински дронове, насочени към руската столица. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменил нова атака срещу Иран по молба на държавите от Персийския залив. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
1: Доналд Тръмп заяви в социалната си платформа, че тъкат сериозни преговори с Иран и че има много добър шанс за постигане на споразумение, ограничаващо ядрената програма на Иран. Президентът на Съединените щати обяви, че отложил ново нападение срещу Иран, което е било насрочено за днес по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, но предупреди, че Съединените щати остават в готовност да предприемат пълномащабна офанзива, ако не бъде постигнато споразумение. Високопоставен ирански военен командир е казал на Съединените щати да не правят повече стратегически грешки и погрешни изчисления. А говорител на иранското външно министерство заяви, че Ислямската република е готова за каквото и да е развитие на ситуацията, включително за подновяване на войната от страна на Съединените щати. Иран продължава да контролира Ормузкия проток, като ефективно затвори жизнено важния воден път, през който преминават около 20% от световния петрол и втечнен природен газ. За новините Елизабет Гогова.
0: Трима души бяха убити при стрелба в джамия в американския град Сан-Диего. Нападателите на 17 и 18 години са открити мъртви в кола наблизо. Инцидентът се разследва като престъпление от омраза. Българската писателка Рене Карабаш е сред шестимата финалисти за най-престижната световна награда за превод на художествена литература Букър с романа си Остайница. Преводът на английски е на Изидора Анжел. Наградата ще бъде връчена тази вечер на церемония в Лондон. Тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия. Дара с песента Бангаранга донесе на България домакинството на следващия песенен конкурс през 2027 година. В нейна чест столичната община организира концерт на площад Александър I, който ще предадем по програма Хоризонт на Националното радио след вечерния осведомителен бюлетин. В емисията новини следва спорт. В студиото е Кръстина Иванова.
2: Първите ракети на България в тениса при мъжете и при жените Григор Димитров и Виктория Томова започват днес участието си в квалификациите на откритото първенство на Франция по тенис. Григор Димитров, който за сега е 170-ти в световната ранглиста, излиза срещу португалеца Жайме Фария. Матчът на втория по големина корт в комплекса Сюзан Ланглен е втори в програмата и трябва да стартира не преди 13:30 българско време. Българин ще играе за 16-ти път на турнир от големия шлем Ролан Гарос, но за първи път ще участва в квалификациите. При жените Виктория Томова ще срещне Ирене Бурио. Двобоят е четвърти в програмата на корт номер 2 и ще започне от 11 часа. Томова е спечелила и трите си мача срещу испанката до момента. Софиянката има само една победа в основната схема на Ролан Гарос при четирите си участия и това е през 2024 година. Селекционерът на женският национален отбор по волейбол Марчело Абунданца ще проведе от 15 часа днес открита тренировка в спортната зала на Левски, част от първи етап от подготовката на отбора за турнира Лига на нациите. Мъжкият ни национален отбор по волейбол пък заминава за Полша за участието си в турнира Селезия Къп с група от 14 волейболисти. Селекционерът Джан Лоренцо Бленджини няма да разчита на Алекс Грозданов и на братята Александър и Симеон Николови, които получават почивка заради дългия клубен сезон. Националите започват участието си в турнира на 20 май с матч срещу Украина. Националната спортна академия Васил Левски организира днес ден на отворените врати от 11 часа в кампуса на Висшето училище в Студентски град. Арсенал е само на матч от титлата в Англия, след като победи с минималното 1-0 Бърнли в среща от 37-я кръг на Висшата футболна лига. Арсенал е начало в класирането с 82 точки, 5 повече от Манчестър Сити, който по-късно тази вечер играе като гост на Борнемут и се нуждае от задължителна победа, за да съхрани шансовете си за първото място. Селекционерът на петкратния световен шампион по футбол Бразилия Карло Анчелоти обяви списъка си от футболисти за световното първенство. В тима се завръща Неймар, бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго също попадна в списъка на Анчелоти.
0: Дежурен синоптик е Мариана Попова.

0: Здравейте!
1: Здравейте! Облачността на страната е разкъсана, над източната половина е дори предимно слънчево. Температурите към този час са от 11 градуса в Благоевград до 18 в Варна и Сливен. В София в момента температурата е 13 градуса, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 67%. Днес, през по-голямата част от деня, над по-голямата част от страната, облачността ще е предимно значителна. След обяд на места в южната половина ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 16 часа днес за премахване на крайпът на растителност в участък от магистрала Тракия между 100-ния и 104-ия километър в платното в посока София, поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. След 20 часа, за около половин час, ще има актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Възможни са затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. На шофьорите се препоръчва да се снабдят с тях предварително. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Angere, я лате да се сберем, овчари спороди да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим. Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Нашият ден.
7: Нашият ден.
8: Живота там, където сте вие.

разбира Антонина Тодорова, а редактор на днешното издание Таня Любенова. Днес в разговорът, който както винаги следва след 9 делнични дни по програма Христо Ботев, ще ви представим новия документален филм за професор Минко Балкански, реализиран от Боянка Иванова и режисьора Николай Томов, създатели на документалния филм за професора «Капиталът на професор Минко Балкански». Това се случва точно ден преди предстоящата премиера на филма в кино «Одеон» в Париж, създаден с участието на лауреати на конкурса «Минко Балкански». «Капиталът на Минко Балкански» е втория филм от поредица, реализирана по националната програма на Министерството на образованието и науката «Неразказаните истории на българите» със съдействието на неделното българско училище Джон Атанасов в Чикаго. Проекта следва успеха на българските американци преди и сега, от миналата година, и продължава да изследва значими, но малко познати постижения на българите зад граница. А професор Минко Балкански е сред най-големите дарители на българското образование и утвърден световен учен име в областта на физиката. Наричан меценат на таланти, той посещава десетилетия на откриването и развитието на млади българи с изключителен потенциал. Ако искате да разберете повече за неговия път към успеха, за неговите възпитаници, за олимпийските надежди на България и талантливите млади учени, които е подкрепил, останете с нас и след песента.

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
0: Уважаеми професор Балкански, за мен е чест и привилегия да изрази дълбоката си почет към вас и високите научни достижения, с които сте прославили нашата страна. В професионалния си път вие задавате върхов пример както за българските учени, така и най-вече за младите хора с стремеж към успех и високо признание на полето на науката. Така започва обращението в поздравление до професор Минко Балкански от 2024 година на тогавашния президент на България Румен Радев. А днес ние в разговорът ще ви разкажем за новия документален филм, който разказва за вдъхновяващата мисия на професор Минко Балкански, меценат, дарител, благодетел, но преди всичко учен физик с световна слава, но българин до мозъка на костите си, в чест на светлия празник 24 май, около който се реализират едни от най-красивите измислени български инициативи. Авторите на филма — Боянка Иванова, позната на нашите слушатели като дългогодишен директор на Българското неделно училище Джон Атанасов в Чикаго, и режисьора и сценарист Николай Томов, ни представят този нов български документален филм. Той е продължение на тази поредица от документални филми, реализирани по проекта на Министерството на образованието и науката, неразказаните истории на българите, които се реализират с подкрепата на Българското неделно училище Джон Атанасов в Чикаго. Сега ми е изключително приятно да кажа добър ден и да ви представя Боянка Иванова. Вече казахме, дългогодишен директор на Българското неделно училище Джон Атанасов в Чикаго. А след малко в нашия разговор включваме и режисьора на документалния филм Николай Томов. Добър ден! Здравейте, госпожо Иванова!
2: Здравейте! Благодаря за поканата.
0: Вече сте... Благодаря и аз, че я приехте. Вече сте в Париж. А утре вечер ще бъде международната премиера на документалния филм «Капиталът на професор Минко Балкански». Как стигнахте до професор Минко Балкански и как открихте истинския негов капитал? Каква е вашата история с този филм?
2: Минко Балкански е личност, която не може да поражда адмирации. Това не е единствения филм. Много са такива създадени и преди това, защото той е световно известен учен, както казах, той е меценат на млади таланти, който принадлежи не само на България, страната ни, която ражда и възпитава даровитите си деца, нито само на Франция, държавата осигурила им условия за пълно развитие и реализация. Той принадлежи на световната наука, на световната цивилизация и на общо човешкия стремеж към нравствени ценности. В биографичната си книга «Устрем и воля» Минко Балкански не на едно место споменава, че той се чувства гражданин на света и действа и работи като такъв. Благодарение на тази програма и не трябва да я споменаваме винаги, когато говорим за от този род инициативи на българските училища по света.
0: Правим го, разбира се.
2: Не разказваме истории на българи.

0: даваме право на възможност да стигна до нашите сънародници и неразказани история, в случая в нашата история са лауреатите на фондацията, които режисър и сценарист Николай Томов проследява, и това е уникалното във филма, през цели 25 години. От идването им в България, посрещането им от Минко Балкански на средата на 90-те години, първите снимки са от 95-та година, до тази 2026-та година.
1: А ние след малко ще можем да включим и господин Томов, режисьор и сценарист. Нека да кажем, че с него не за първи път сте в тандем. Той е български емигрант във Франция. Негови телевизионни документални филми са излъчвани в редица страни и са представени на фестивали във Франция, Германия, Италия, Испания, Швейцария. Интервюирал е за различни телевизионни канали и печатни медии президенти на Франция, на България, министри, депутати, евродепутати, известни личности в областта на изкуството и културата. Аз мисля, че той сега също е на нашия телефон. Здравейте, господин Томов!
2: Да, здравейте. Слушам ви с удоволствие.
1: И на мен също. Вие сте в вашия си Париж познат и готови вече заедно с госпожа Иванова за утрешната премиера на новия ви документален филм. Новия документален филм, мога да кажа спокойно, на вашия тандем с госпожа Иванова, след като изживяхме така възторга и чувството на българска гордост след успеха на българските американци преди и сега от миналата година. Първия ви съвместен проект, ако не греша. Сега стигнахте до капитала на професор Минко Балкански. Първо ни кажете как се срещнахте и след това ни кажете според вас кой е този капитал.
2: Този капитал, както ще видят зрителите, които евентуално биха дошли на премиерата и след излъчването му в България, този капитал е не само на Минко Балкански, това е капитал на Република България. За съжаление, с незаслужен, според мен, неинтерес към тях. Ами, това са деца, ученици, завършили математически гимназии преди всичко, начало с Софийската математическа, завършили в Разград, Велико Търново, най-вече в София, разбира се, и някога спечелили конкурса на самия Минко Балкански 90-те години, веднага след завършването. Някои от тях вече минали по световните олимпиади, спечели златни медали 90-те години и, разбира се, спечели конкурса Минко Балкански с своя екип. Веднага ги кани във Франция, настанява ги съответно при други меценати българи, които се интересуват от това богатство.

0: на България, младите талантливи хора, и успява да ги подготви да влезнат в най-престижните френски университети, създадени от Наполеон с Лекрет, начало с Екол Политехник и Екол Номер Супериор. Днес те са по високите етажи на науката, има професори, доктори, изследователи, и не само на науката, някои от тях са вече собственици на фирми, някои от тях работят с България, но това всичко ще може да се види във филм. Това е тези момчета още с идването. Естествено, че аз се гордеех с тях, тъй като това за първи път в историята на българската култура наши български деца влизат в Екол Политехник. Най-престижния, който създава, разбира се, елита на Франция.
1: Там учат министрите, наистина хората, които управляват държавата. Тези две престижни училища са генератори на френските лидери, и сред тях са завършили и немалко българи с подкрепата, талантливи българи, с подкрепата на професор Минко Балкански. Нека да кажа за нашите слушатели, които може би не са чували за него, въпреки че имам самочувствието, че тук на територията на сутрешния блок на програма Христо Ботев за първи път по-активно представяхме преди много години още професор Минко Балкански. Той емигрира от България, заминава във Франция съвсем непознат, съвсем сам, и там успява да се реализира в областта на физиката, но през цялото време той получава духовната подкрепа на своя баща, който му изпраща писмата си с напътствия всеки ден. Един българин с неговата бакалия в село Оряховица. След промените професор Минко Балкански превръща родния си дом и училището в село Оряховица в школа за талантливите български математици и физици, в един генератор на успеха на талантливите български деца, където преподават български известни преподаватели по физика и математика напълно безвъзмездно, сред които и познатия на нашата

0: аудитория Тео Теодосиев, а преди известно време в ефира на нашия ден ние разказахме за съвременния успех на едно от децата, възпитаници на школата на професор Минко Балкански, което жене успехи в френския лицей Шарл Дю Гол в Париж. Разговаряхме с неговата майка в ефира на нашия ден. И ви благодаря, господин Томов, за това, че вие ни напомнихте, че професор Минко Балкански не само успява да погледне към българските талантливи физици и математици, млади хора, а и да направи, да сглоби целия пъзъл от тяхното пребиваване в Париж. Защото той съвместно с семейство Христофорови, с друг учен на територията, български лекар и неговата съпруга, френска графиня, предоставят безплатно, безвъзмездно своя дом в Париж за тези талантливи, изтъкнати лауреати на олимпиади, на конкурса Минко Балкански и български младежи, сред които е и дъщерята на първия демократично избран президент на България. Ролята му като генератор на български успех е много голяма. Кажете вие, през 99-та година, как успяхте да го откриете и защо още тогава започнахте да правите своя филм, който вижда бял ден, едва сега 25 години по-късно?
1: 99-та година имаше доста живи емигранти, напуснали комунизма, избягали, разбира се, невъзвръщенци. За съжаление, някои от тях ги няма. Такива като Тончо Карабулков, който така и не доживя да види това, което мечтаеше, една истинска демократична не България да не бъде, да не навлизам в други теми, най-вече да не бъде мафиотска, да бъде истински демократична, като повечето в западноевропейски държави. Но през тези години, когато все още имаше надежди за влизане в Европейския съюз, когато имаше надежди за преминаване към едно по-демократично отворено общество и така нататък, така нататък. Тук бяхме много активни всички така наречени мигранти от преди падането на стената и аз съм снимал всичките тях, разбира се, имам достатъчно събран на материал, от който никой не се интересува. Разбира се, историята от мигрантската история, включително и в Европа, не само в Америка, не е в интерес на всички политически...
0: Сигурна съм, че ще дойде време, където ще се обърне внимание и на този ваш архив. Надявам се и вие да имате дразновението да не се отказвате, да намерите начин да види бял свят.
1: Така се запознахме с другите емигранти, които бяха тук, и тогава те се знаеха, но около 7-8 човека, известни емигранти от това време, които реализирани в западното общество, реализирани най-вече във Франция, преборили с конкуренцията на Запада, каквато беше непозната и е била непозната по времето на комунизма и така нататък. И всъщност ние бяхме така една група от това поколение, така наречено старо поколение емигранти. И така много бързо, по естествен път, се запознахме с професора, с Христофоров. Разбира се, аз съм ги снимал и двамата, някои са излъчени в България, в ТВ Европа, в Еврокоми, така нататък. И от той по един естествен път сме динамирали.

0: 5 години?
1: В нашия бранш, когато няма достатъчно, да не кажа пари, но няма инвестиции, могат да се, да се работи, да се изграждат, надграждат, събират и съхраняват архиви, снимани на различни носители с различни камери, благодарение на приятелството. Дори в този момент, един от тях, с който започнахме и най-вече с който през целия период от време на време снимахме в Фурш, в България и така нататък, Жан-Рене Недошмен, той и сега е тук, прекусил океана.
0: Моля да го поздравите. Аз се надявам, че когато се състои българската премиера, ако не греша на 27 май, ще може и той да дойде в студиото, за да ни каже защо един французин се интересува от историята на българския успех по света, тъй като той беше с вас и подкрепяше създаването и на първия ви съвместен проект с госпожа Иванова, българските американци, преди сега от миналата година. Госпожо Иванова, обръщам се към вас. Много ви благодаря за това, че ми казахте, че никога не бива да пропускаме уникалния, бих казала, проект на Министерството на образованието и науката, неразказаните истории на българите, но той нямаше да може да се реализира без участието на българските неделни училища по света. Разкажете ни за тях като генератор на една общност от българофили, генератор на българската общност във всяко едно място, където се създава такова училище, където започват да се разказват и да се припомнят и да се градят тези истории на българската емиграция, на успели българи, на хора, оставили българска следа в световната духовна история.
2: Усещането за родова принадлежност, усещането за носталгия е присъща за всеки имигрант по света. И не може да не ни възхищава успехите, да ни възхищават успехите, постиженията. И този филм е точно това, което не може да бъде адмирации, защото е създаден отново от емигранти за емигранти. Това е уникалността на проекта Неразказаните истории на българите. И главен инициатор, няма да скрия, е сегашния заместник министър госпожа Михалевска. И този филм не може да не ни потресе с значимостта си. Първо с това, че представя Минко Балкански не просто като значима личност, а като институция, чието действия имат мащаба на държавническа стратегия, стратегия за съхраняване и развитие на интелектуалния потенциал на България. И лауреатите от друга страна са и тяхната фондация са истински посланници на България по света. Техните постижения в областта на науката и културата са повод за наша национална, тиха национална гордост, която ни кара да се изправим.
0: Не толкова видима като тази на Дара в световен мащаб, но видима в техните среди, там където са техните успехи.
2: Не искам да правя такъв паралел, но посланието на филма е, че успехът на всеки българин по света трябва да поражда у нас не онова чувство на ниски вибрации, както последно време се казва, не искам даже да спомена и думата завист, но ще кажа. Трябва да поражда възхищение вместо това. Не отрицание да поражда, а вдъхновение, защото успеха на всеки българин е успеха първо за България, а след това за Европа и света, и трябва да го следваме, адмирации също.
0: Само да вметна тук, като ви слушам, вие буквално повтаряте същите думи на писателя Стефан Цанев, български посланник на културата в конкурса на БНР, който е едно от лицата на кампанията Българските посланици на културата, която в момента тече и се изпращат предложенията, номинациите за български посланици на културата в тази годишното издание на инициативата до 31 май. Буквално казвате неговите думи. Всеки български успех всъщност е начин страната ни да бъде видяна. И това е пътя към позиционирането на малка страна като България с успеха в културата, в науката, във всяка една сфера на живота. Вие искахте да

0: Всъщност ми разказахте в предварителния ни разговор за вашите пътувания във Франция, финансирани от самите вас, за да срещнете, да, разкажете ни за това как първо успяхте в, ако не греша, българското посолство в Париж, да, на едно събитие да се срещнете с голяма част от лауреатите на конкурса Минко Балкански, тези успешни български математици и физици учени, а след това и за обиколките ви из Франция в оставащото време.
1: Посолството на България във Франция, не само това посолство, подпомагат обществено значими. Нашите дипломати са свързани с имиграцията в, така, в тяхната длъжностна характеристика и усещане, че се нуждаят и обикновените имигранти от такава подкрепа. Това всъщност е присъствието на държавата в отделните страни. Такива са и посолствата и щатите, с които работим от години. И това, че филма е всеобхватен, мога да кажа, че всеки един от персонажите, започвайки от Минко Балкански и деветимата лауреати на неговата фондация, първи лауреати, просто могат да бъдат номинирани от сега за вашия конкурс.
0: За българските споменате. Посланици на културата.
1: Точно така. Трябва да кажа, че адмирация заслужава и господин Томов, режисьор и сценарист, и неговия френски приятел Жан Рене Душман, за да обединиш ти в, и да снимаш 25 години, да проследяваш развитието на млади хора. Това става с усещането, без финансиране никакво. Единствено от вътрешно възхищение от успехите на българите. Не са малко, не са много случаите на такова възприемане на успеха, но тук уникалността е, че той успял да обедини около себе си не само българи, но и французи. По филма работят 7 оператори, 2 от тях са французи, 3 монтажисти. През годините те преминават през снимките им обхващат дейността на фондация Миньо Балкански от Оряховица, Нова Загора, снима се в Париж, в София, Лион, Лил. Това е мащабността на филма. И, както казах, е повод за адмириране.
0: Разбирам колко би бил рисков отговор на въпроса, който ще ви задам, но все пак при вашите срещи с лауреатите на конкурса Минко Балкански, коя беше за вас най-впечатляваща, така най-много ви провокира или може би самата

0: организация около реализирането и в тези френски градове, за които ни споменахте?
1: Коя беше най-голямата? Всичко ни впечатлява. Не мога да отделя едно лице.
0: Кое и, име, може би, човек. Или кой чия съдба?
1: Не мога да отделя всички.
0: Да ни кажете няколко от имената, които са представени от лауреатите на фундация? На
1: Дан Табаков, водещ и председател на фондацията от дълги години. Господин Томов може да продължи и той ги познава.
0: Заповядайте, господин Томов, разкажете ни за субектите на вашия филм.
2: Имаме професор в Лилския университет, имаме в СНРС Янко Тодоров, имаме международен консултант Свиден Искров, имаме Николай Чикаров в СНРС, също СНРС, това е Националния център за научни търсения, трима от тях са в СНРС, двама са професори, един доктор имаме, който по един невероятен път от физик стига до професор-доктор в парижки болници. Общо взето те са около 60 лауреата. От тези 60 лауреата, разбира се, лауреати, ние проследяваме, ще ви кажа колко са, през годините сме проследявали 13, от които във филма са около 10.
0: Аз съм убедена, че...
2: Само да спомена, Мария Георгиева в момента е в Япония и не може да дойде на премиерата. Тя пътува непрекъснато като специалист по криптография и научен работник от Америка до Япония. В Бургас. Янко Тодоров е Разград. Младен Димитров, както ви казах, от Софийската гимназия, математическата, е професор и завежда катедра и има самостоятелно студио допълнително международно в Лил. Светослав Чекаров работи с целия свят в сферата на корабостроение и на самолетостроение.
0: Уникални хора. Аз съм убедена, господин Томов, за съжаление, времето ни приключва, че вашите хората, които ще дойдат на премиерата, надявам се, че и нашите сънародници в Париж, които ще дойдат утре вечер в кино Одеон и може би ще имат информация от сайта на БНР, където ще бъде публикувано нашето интервю, ще се запознаят подробно с съдбите на тези уникални български преди това младежи, но сега успешни учени, както и българската аудитория, която ще дойде на премиерата на 27 май тук в България, ще научат повече за тези реализирани българи благодарение на подкрепата на професор Минко Балкански, физик от световна величина, благодетел и филантроп. Пожелавам ви много така овации и удовлетворение от работата ви заедно с Боянка Иванова. Специални поздрави на господин Жан Рене Дюшеман, дългогодишен приятел на България, директор на постпродукция. Очакваме ви тук в страната ни. Благодаря за участието в разговора днес и пожелавам още много творчески вдъхновения и толкова ползотворна съвместна работа на вашия екип.
2: Благодарим. Тимето на Жан Рене
0: Дюшеман. Благодаря, госпожа Иванова.

0: Бързото развитие на изкуствения интелект и навлизането му във все повече области на човешкия живот, разклащането на международния правов ред и нарастващата геополитическа нестабилност принудиха Европа да преосмисли политиките си спрямо новите технологии. Може ли Европейския съюз да бъде политически независим, ако е технологично зависим? Отговорите дава Виктория Тодорова в днешното издание на Евронет Плюс.
1: Евронет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб. Тайлин.
2: Брюсел. София.
4: Рига.
1: Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
5: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
6: Европа осъзнава, че дигиталната зависимост вече е въпрос не само на икономика, а и на сигурност. От облачните услуги и изкуствения интелект до чиповете и киберзащитата. Голяма част от критичните технологии на континента са в ръцете на американски или китайски компании. Затова в края на месец май Европейската комисия се очаква да представи новия пакт за технологичен суверенитет. Още в края на миналата година, по време на срещата на върха в Германия за европейския цифров суверенитет, заместник-председателят на Европейската комисия и еврокомисар с ресор технологичен суверенитет, сигурност и демокрация Хена Вирконен предупреди. Европа остава твърде зависима от чуждестранни доставчици, особено в областта на изкуствения интелект, полупроводниците и облачните технологии. Това отслабва както нашата конкурентоспособност, така и нашата устойчивост. Защитата му и гаранцията, че то отразява нашите ценности, е жизнено важно. Вирконен добави, че комисията разследва дали американските компании Amazon и Microsoft пазят облачната информация.
7: И когато разглеждаме силните страни на Европейския съюз по отношение на изкуствения интелект, специалната ни сила е, че имаме много силни научни изследвания и около 7000 стартиращи компании, които сега създават и разработват изкуствен интелект. Но истинският проблем за тях е достъпа до пазари и затова сега трябва да премахнем бариерите, като позволим на компаниите в Европа да се разрастват.
6: В интервю за европейското издание на Политико, директорът на главна дирекция съобщителни мрежи, съдържание и технологии на Европейската комисия Тибо Клайнер заяви, че целта на облачното законодателство е да предпази Европа от това да се превърне в технологична колония.
8: Ако не се обединим, ще се превърнем в някакъв вид технологична колония, която няма да може да разработва собствени продукти. Децата ни ще използват някакъв изкуствен интелект, който ще им пише домашните до момента, в който цената му не се увеличи. Защото ако погледнете настоящите модели на изкуствен интелект, те ще се развиват устойчиво, само ако цената му се повиши до няколко години.
6: Докато Брюксел говори за технологичен суверенитет, Вашингтон предупреждава, че прекалената регулация може да отслаби иновациите и инвестициите. Броени дни преди очакваното публикуване на пакта за технологичния суверенитет, американският посланник на Съединените щати в Брюксел, Андрю Пуздер, предупреди Съюза, че новият пакет от мерки съдържа протекционистични правила, които биха застрашили търговската сделка между САЩ и Европейския съюз.
9: Нуждаете се от данни, нуждаете се от центрове за данни и имате нужда от Съединените щати. Защото американският и китайският са толкова напреднали в този процес, че е много трудно да се навакса. Така че можете да си партнирате с нас. Мета е тук. Другите компании са тук. Те наемат хиляди европейци. Те обичат европейския пазар. Идват в офиса ми, сядат срещу мен на масата и ми казват, че обичат да правят бизнес в Европа. Този пазар има толкова голям потенциал. Но всеки път, когато се обърнем, има нова регулация. Току-що платихме голяма глоба, след това идва още една глоба от 100 милиона долара. Много е трудно да се развиваш в Европа, когато си изправен пред тези пречки.

0: от растежа.
1: След години на регулации, европейските политици задушиха производството на нови технологии и направиха Европейския съюз зависим от външни доставчици. А търсенето на нови технологии и цифрова инфраструктура в Европа не само, че не намаля, но се ускори. Така старият континент изгуби традиционните си позиции в създаването на технологии, а днес тази зависимост застрашава и сигурността на гражданите. Изтичането на чувствителни данни в интернет отдавна не е новина за обикновените хора в България.
2: Определено сме изгубили контрол върху тях, тъй като една много голяма част от хората имат своите социални мрежи, където те са там със своето име и с своят лик и образ. Чрез особено модерни инструменти, дори нещо типа на AI, доста лесно и бързо може да бъде намерен един човек. Затова моят профил в социалните мрежи е заключен. Прилагам някаква цепка на това кой ме следва, кой не, кой може да гледа нещата, които качвам в ежедневието си. И когато и където мога, се възползвам от опцията за анонимност.
3: Много се радвам за GDPR, инициативата на Европейския съюз. Вярвам, че има хора, които да се погрижат за това да не трябва всеки да мисли сам за всичките данни, които те извличат, продават, преработват и така нататък.
1: Бихте ли жертвали част от удобствата на дигиталните услуги в името на по-голяма сигурност и защита на личните си данни?
3: Да, това е много интересен въпрос, защото аз до момента го правя. Съхранявам си бисквитките, не давам особено много информация, където не се налага. На цената на това, че всичко, което ми се предоставя в интернет пространството, е много несвързано с мен и много общо. Това, което ме притеснява лично, е, че нямам никакъв механизъм, по който да съм сигурен, че всъщност тези бисквитки така или иначе не се съхраняват някъде и просто, нали, легално не могат да бъдат използвани, но информацията все пак съществува.
1: Добре ли е Европа да започне да изгражда собствена инфраструктура, собствени комуникационни и облачни платформи с цел да намали зависимостта си от Съединените щати и от Китай?
3: Със сигурност е добре да си имаме своя собствена инфраструктура, да сме абсолютно независими, особено в този свят на все по-висока нестабилност от към големите суперсили.
2: Да, дори има такъв прецедент в нашата модерна история, когато щатите подеха кампания срещу TikTok и обзето искаха да го забранят и да го баннат. Споразумението, до което достигнаха, е TikTok да продължи да съществува. Част от сделката беше абсолютно всички данни, които се събират от TikTok, да бъдат съхранявани ексклузивно на американска територия. Информацията в днешно време е един ресурс и като всеки ресурс, той има своята стойност и просто да го даваме на някой безплатно си е разхищение.
1: Бившият служебен министър на електронното управление в кабинета на Андрей Гюров, Георги Шарков, обясни за БНР, че пакта за технологичния суверенитет не се отнася само до това дали данните на европейските граждани ще бъдат достъпни, но доколко зависимостта ни от технологии, предоставени от трети страни, могат да застрашат критичната инфраструктура или да влияят на начина ни на живот.
4: Стандартният въпрос е доколко зависим от Microsoft, Amazon или този тип доставчици на стандартен софтуер. Последните години в Европа има особено голям интерес, то от години някои държави го имат като и национална политика за търсене или прилагане на различни алтернативни решения. Тук говорим за решения с отворен код. В Хелзинки наскоро беше разкрито, че в електрическите автобуси има чипове, които дава достъп на една азиатска компания да ги спира и да ги пуска. Тоест, не говорим просто за данни, нали? Говорим за пълен контрол, не само шпиониране, но и на критични услуги.
1: Допускате ли, че пълен контрол би могъл наистина да бъде наложен, предвид и това, което се е случва в света в последно време и рязките промени, които никой не очаква, че Съединените щати, например, могат да предприемат спрямо една или друга страна?
4: Възможно е, първо, голяма част от технологичните доставчици, било то на софтуер и най-вече на облачни услуги, тъй като в момента всичко е в облак, дори и софтуера, могат да бъдат компрометирани по два начина. Единият начин е да бъдат умишлено оставени, т.е. да може някой да ги контролира или някой да достъпва данни от тях. Винаги оправданието е съображение за сигурност. Такъв, например, е така наречения Cloud Act в Съединените щати, който позволява на американското правителство да поиска от всеки клауд оператор данни за активности на потребители на техните мрежи или на техните услуги, не само в Съединените щати, т.е. по целия свят, което е директно противоречи на Европейския регламент за защита на личните данни, GDPR. В Китай пък обратното, там няма такива официални изисквания, но китайската доктрина или правителство може да поиска от компаниите, включително и да внедряват различни чипове или различни други технологии, които позволяват най-вече извличане на данни. Такъв беше случай преди 3-4 години в Съединените щати, когато част от сървърите на тях се откриха платки с чипове с неизвестно предназначение. Това наложи изобщо изключването на тази компания за доставки на сървърено оборудване, което се ползва за държавни услуги.
1: Има ли България капацитет да защити чувствителните данни на държавата и гражданите си от външни доставчици на дигитална инфраструктура и цифрови услуги?
4: Да, България от доста време се изгражда специализирана инфраструктура, която не само да даде възможност на държавните органи да си комуникират по сигурен вътрешен интернет, вътрешна мрежа, но второто нещо е така наречения хибриден държавен облак. Този хибриден облак представлява съвкупност от защитени дейта центрове, в които всяко едно ведомство, всяка една държавна организация може да има собствено пространство и оттам да предоставя своите услуги, своите софтуери.
1: Тази
4: инфраструктура работи, има доста организации, които я използват. Тя се намира също и в защитен интернет достъп. И това част от гражданите не го забелязаха по време на последните избори, например, но имаше много активни отказ от услуги атаки към български ведомства, ГРАО и други, по време и в деня на изборите или преди това. Много граждани не го забелязаха, тъй като тези защити сработиха.
1: А откъде бяха тези атаки?
4: И от цял свят, за съжаление, имаше и атаки от български адреси, което значи, че има доста заразени и активни ботнет мрежи в България.
1: А с каква цел? Да се компрометират изборите ли?
4: И с цел компрометиране на изборите или по-скоро въздействие, дискомфорт на гражданите за достъп до информация, достъпа ГРАО. Единия регистър е в основата на много от услугите, които се предоставят и когато тази услуга е недостъпна, тогава много други услуги няма да работят.
1: Намаляването на технологичната зависимост на Европа от трети страни вече се случва, допълни Георги Шарков. Той подчерта, че тя не се постига чрез изолация или протекционизъм от страна на Европа, а чрез изграждане на комплексни системи за сигурност и търсене на алтернативни доставчици. Бившият служебен министър на електронното управление прогнозира, че в следващите 5 години цяла Европа ще отчете много по-ниска зависимост от 80% външни технологии. За Евранет Плюс, Виктория Тодорова.
0: Евранет Плюс по Българското национално радио.
5: Така завършва днешния наш ден едно предаване, провокирано от успеха на Дара на Евровизия, в което разговаряхме за българския талант и в музиката, подкрепен от фондация Йордан Камджалов. След това за професор Минко Балкански, който създава български учени на световно ниво с своята подкрепа. Да пожелаем успех днес на романа Остайница на Рене Карабаш и Изидор Анжел в номинирани за наградата Букър. Хубав да е деня ви! Пожеланието от Таня Любенова, Йорданка, Янкова, Антонина, Тодорова и от мен Нина Цанева. До чуване!

0: Йорданка Янкова, Антонина Тодорова и от мен Нина Цанева. До чуване!
1: Този юни София се превръща в мястото, където Европа говори за бъдещето. Една визия, един пазар, един разговор с Енрико Лета. Един от най-влиятелните гласове в европейската политика на сцената на Green Transition Forum. Резервирай присъствие на 5 юни. Организирано от DIRBG.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
0: Са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Програма Христо Ботев.

0: 10 часа. Новините представя Рад Каменски. Стабилен пазар на труда през април отчита Агенцията по заетостта. Равнището на безработица е 5,27% при 5,3% през март. Под 150 000 са вече хората с регистрация в бюрата по труда. 15 700 са започнали работа през миналия месец с посредничеството на агенцията. От страна на бизнеса през април са заявени 10 000 свободни работни места на първичния пазар на труда. Най-голям дял от тях са в секторите преработваща промишленост, търговия, хотелиерство и ресторантьорство. Сред най-търсените професии през месеца са служители в сферата на персоналните услуги, персонал полагащ грижи за хора, продавачи, работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта. Роднини и приятели на загиналия при катастрофа в Пловдив моторист Недялко Бакалски протестираха пред съдебната палата в града с настояване за справедливост. 4 години те очакват решението на съда. Обвиняем по делото е Иван Иванов, който с колата си блъска на кръстовище Младежа. Протестът беше подкрепен от представители на сдружението Ангели на пътя. Делото започва в този час. Репортаж на Кремена Данева.
1: Недоволни сме от мудното законодателство, заявиха близките на загиналия младеж.
2: Делото се бави вече повече от 2 години, няма влязла присъда, постоянно се обжава, постоянно нещо ново излиза. Смятам, че законодателната власт трябва да вземе незабавни мерки и да има реформи.
1: Процесът беше отложен за декември по настояване на защитата на обвиняемия, а на излизане от съдебната зала той заяви.
3: Не съм признал вина, искам да се установи истината. За мен скоростта е много над 100 км в час.
1: Прокурор Галина Андреева обаче подчерта.
4: Обвинението фактически е за това, че той не е спрял на знак стоп, като по този начин е пресякал пътя и е отнел предимството на моториста, който се е движил по приетата до момента експертиза с разрешената скорост, а по експертизата, която е депозирана, но не беше приета в днешно съдебно заседание, със скорост от максимум 57 км в час.
1: Болката ни е огромна, каза майката на загиналия Недялко Лиляна Бакалска, взела благородното решение да дари органите му след

0: смъртта му, каквото е било и желанието при живе на младежа.
1: Имам един мир с себе си и с това, че изпълнихме неговата воля. Днес сме се събрали да вдигнем глас всички почернени бащи, майки, приятели и да кажем, стига на войната по пътищата.
0: До Лиляна Бакалска беше и Димитър, един от четиримата трансплантирани.
2: Ясно, че аз винаги ще бъда до тях. Продължават да се борят въпреки цялата си мъка. Много е тъжно, че на много хора не им пука.
0: Петя Иванова, председател на Сдружението Ангели на пътя, обединяващо родители и близки на загинали при катастрофи от цялата страна, подчерта.
3: Искаме да задвижим институциите и те да разберат, че ние никога повече няма да дадеме да се гавра с паметта на децата ни, да се получават условни присъди.
0: От Пловдив, Кремена Данева.
4: Движението при 13-ти километър на автомагистрала Тракия в посока Пловдив се осъществява в активната лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътната полиция. Непълнолетно момче е стреляло с газов пистолет в центъра на Павликени. Образувано е бързо производство за хулиганство. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
5: По време на специализирана полицейска операция вчера след обед в Павликени на спешния телефон 112 е бил подаден сигнал за произведени изстрели с пистолет в центъра на Павликени. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че непълнолетно местно момче е произвело във въздуха два изстрела с газов пистолет, който е носил със себе си. След намесата на полицията оръжието е иззето, съобщиха от областната дирекция на МВР. Те първо ще се изяснява откъде младежът се е здобил с газовия пистолет. Това е 16-годишно момче от Център за настаняване от семеен тип в Павликени. Младежът не е задържан. Образувано е бързо производство под наблюдението на прокуратурата. За новините Здравка Маслянкова.
4: Продължава разпространението на морбили в област Враца. Седмичната справка на регионалната здравна инспекция показва, че има нови случаи на заразяване, информира кореспондентът ни Иван Тонова.
6: Новите случаи са 14, показва седмичната справка на регионалната здравна инспекция. През първите 7 дни на май са били регистрирани 10 заразени, а за този период в края на април 22 души. Първите случаи на морбили в региона бяха установени през януари. Още тогава бяха предприети и редица мерки за ограничаване на разпространението на заразното заболяване. Основен акцент е поставен върху имунизацията поради непълното покритие с задължителните ваксини, особено сред ромските общности в няколко общини. И през този месец от регионалната инспекция във Враца са раздадени всички дози ваксини. От Враца Иван Тонова.
4: Руските въоръжени сили ще проведат учение на ядрените си сили от 19 до 21 май, съобщи Министерството на отбраната. Повече от 64 000 военнослужащи и 7800 единици военна техника ще участват в ученията, по време на които ще бъдат изстреляни балистични и крилати ракети от полигони на руска територия, се казва още в съобщението. Най-малко двама души са били убити, а четирима ранени при стрелба в южния испански град Елехидо, съобщава вестник Ел Паис. По-късно от испанската полиция съобщиха, че предполагаемият нападател е задържан. В емисията новини следва прогнозата за времето у нас днес. Дежурен синоптик е Мариана Попова.
7: Днес, през по-голямата част от деня, над по-голямата част от страната, облачността ще е предимно значителна. След обяд на места в южната половина ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Това бяха новините в 10 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: Програма Христо Ботев. Време за наука. Предаване за поезията на реалността.
10: Здравейте, скъпи слушатели! Започва време за наука.

умното предаване на програма Христо Ботев. С вас в днешното ни майско издание са редакторката Таня Любенова, звукорежисьора Йорданка Янкова, музиката избира Антонина Тодорова, аз съм Василена Мирчева. След малко ще си говорим за любов и близост, но не така както я разбираме ние от поколението, което помни времето преди интернет, а за начина, по който днешните млади, така наречените дигитално родени, възприемат интимността и отношенията с другите. Техните вкусове и предпочитания са оформени колкото от семейството и средата, толкова и от алгоритмите на TikTok, Instagram и Tinder, които предлагат една напълно различна, филтрирана и внимателно курирана среда. Днес, за да флиртуваш с някого, съвсем не е задължително да сте на едно и също място. Дигиталното предлага повече възможности и избори, а оттам и подозрението, че ако се спрем на едно, може да пропуснем някое по-добро предложение. Как науките за човека изследват тези промени в нагласите, ще разберем от доктор Ния Нейкова, авторка на монографията «Дигитализация на любовта в търсене на интимния друг» и носителка на наградата «Контрасенсуси» за публикация в областта на културните изследвания. След това пък ще ви припомним проекта на Националния природонаучен музей при БАН, който беше отличен сред най-успешните проекти, финансирани от фонд научни изследвания и отчетени през 2025 година, а професор Николай Спасов беше наш гост. Очакваме ви след първата песен.

0: Време за наука.
1: Скъпи слушатели, в нашето предаване, а и не само в него, много често става въпрос за това как дигитализацията променя една или друга сфера на живота, как се променят образованието, труда, бъдещето на професиите. Аз с днешната ми гостенка, доцент доктор Ния Нейкова, ще погледнем към личното и по-точно към света на съвременните връзки и любовта. Доктор Нейкова е доктор по културна антропология към университет Жан Моне във Франция и в Софийския университет Свети Климент Охридски, главен асистент в Института по философия и социология към Българската академия на науките, преподавател в катедра история и теория на културата, авторка е на монографията «Дигитализация на любовта в търсене на интимния друг» и носител на наградата «Контрасенсуси» за публикации в областта на културните изследвания през 2025-та. Здравейте!
2: Здравейте! Благодаря за поканата.
1: Какво ви насочи към това, наистина като че ли тера инкогнита за изследователите, поле съвременните млади, начина по който осмислят връзките, интимността, любовта?
2: Аз от дълги години се занимавам с младежки култури. Това си е така приоритет в моите изследвания. Но видях, че тази тема конкретно за любовта, за интимността, особено в една възраст, е основополагаща за изобщо за изграждането на тяхната идентичност, връзките помежду им, идеята им за света. И си казах, че е изключително важно, въпреки че наистина и в световен мащаб, а в български съвсем, точно в този ракурс, особено каза любовта, няма много изследвания. Малко странна перспектива е, доколкото нали, любовта е много сложна тема. Но един фокус, който аз опитах да поема в тази огромна иначе така област, е именно предбрачните практики на младежите, защото като социолог, антрополог, изследовател изобщо на медийната култура в България, аз мога да анализирам конкретни действия, конкретни представи, нали, не толкова богословски или философски да обяснявам любовта, а по-скоро какво правят днес младите, как показват чувствата си, как интерпретират чувствата на другите от това, което виждат. И дигиталното пространство в този смисъл се яви една неизбежна област също, която трябваше да бъде разгледана, защото съвременните младежи, те никога не стоят само онлайн или само в реалния живот, а са в едно постоянно преплитане на двете. И това направи пък и обекта на изследване доста сложен. Трябваше да хвана много логики и хем да ги питам за реалния живот, нали, колко гаджета имат, кога започват първите им вълнения или как изразяват чувствата си наживо, нали, какви са представите им за семейство, бъдеще и така нататък, но и паралелно какво се случва в дигиталното пространство, там как показват любовта, изневярата, ревността и така нататък. Нали, т.е. една ритуалност в дигиталното пространство беше мой акцент.
1: Това е много интересно. Това са почти две полета такива, които имат така някакви връзки, но са си такива, кажи речи, самостоятелни.
2: И отделни, да. До този момент в науката те като цяло са много отделени, но на мен ми се струваше важно да са в пресечната им точка, тъй като просто всичко друго би дало само един от аспектите на един много по-сложен контекст. А трето голямо поле също се явяваше и то пък е не на дигиталното пространство, но на другите така наречени традиционни медии, които пък са в основата също на формирането на представите им за любовта, тъй като и по статистики и различни проучвания се оказва, че все по-малко те взимат от родителския модел за интимни отношения. Повечето са и дори деца на разведени родители, изобщо, но дори да е хубаво семейството, за тях в разказите им като цяло има едно отдръпване и търсене на някакви нови собствени представи за изграждане на връзка и близост. И медиите изобщо, не само дигиталните, се явяват онова поле на тези лидери на мнението, инфуенсъри и така нататък, които все повече задават всъщност представите за тези отношения, и които те следят и с интерес така попиват тенденции, нови и по-нови.

0: Имаме тази дигитална среда, това, което много ни изтряска и плаши техните родители, предното поколение. Нали? Да. То е някакъв свят на кодове. Миналата година всички се вълнувахме покрай сериала «Юношество».
1: Точно така. Който той много добре показа. Да, такива доста сериозни опасности и даже показа нещо, което и аз така се опитвах да представя като част от изследването си. Именно, че това може да се види пак в различни статистики, правени и за България. Всъщност, родителите най-вече се страхуват от с оглед на интимността и връзките на децата им, предбрачна говоря, за това да са си вкъщи, да не са навън с някой непознат, но много по-малко познават опасностите в дигиталното пространство. Тоест, стига детето да е в стаята си, някак си изглежда, че то е на безопасно място, което изобщо не е вярно. И всъщност

0: реалното пространство, т.е. стига детето да е в стаята си, някак си изглежда, че той е на безопасно място, което изобщо не е вярно. И всъщност опасността се мисли само физически, но тя може да е свързана с, даже не в най-екстремните случаи, но с модели на поведение, изграждане на концепции изобщо за света, които могат да бъдат доста провокативни. Така че юношество в този смисъл наистина показа и беше така много дискутиран за това сериал. Този момент така, в който наистина едно семейство, което изглеждаше много добро и добре функциониращо, изведнъж изпадна в тази ситуация, в която просто не познаваше детето си и тези модели, които то черпи от онлайн пространството в случая.
1: Това е нещото, което нас ни притеснява. Те ли по статистика прекарват много повече време у дома. Uh-huh. Редица фактори, нали, доведоха до това нещо. И всъщност в същото време са най-малко общуващите с родителите си.
0: Да.
1: Редица поколения. Най-малко такива възприемащите модели от родителите си.
0: Точно така. Всъщност идеята е, че даже не само в къщи, че нали, малко общуват и са много в дигиталното пространство, те са в дигиталното пространство и в училище, например, и на други места, защото точно това нали, се наблюдава при тяхната медийна консумация, как да го кажа, че тя е непрекъсната, нали, т.е. даже това са едни от най-трудните въпроси да бъдат изчислени, примерно колко време прекарват те в социалните мрежи, защото самите нямат усещане. Това е едно постоянно преглеждане, нали, дори в рамките на училището.
1: На ръката, да,
0: продължение на ръката е на нещо, което постоянно сме с него. В този смисъл малко трудно е даже да се отграничи като време за потребление на тези медии или на другите, но се случва наистина в всички такива сфери на техния живот, включително и в свободното време. Ние всички като по-възрастни сме били свидетели на младежи, които са заедно в кафенетата, но заедно по-отделно, доколкото всеки паралелно е със своето комуникационно устройство и някак си присъства поне на две ситуации едновременно. В две ситуации едновременно. Така че да, много важно се оказва дигиталното пространство и пак казвам, именно като това преплитане между реално и виртуално, защото обикновено, когато се анализира дигиталното пространство в областта на интимността, се набляга на конкретен сайт. Примерно сайт за запознанства или така. Но това е само една от множеството сфери, в които те всъщност използват дигиталното пространство и мой акцент в книгата ми е всъщност точно за всекидневните им практики. Тоест аз даже, макар че и споменавам такива специализирани пространства за любов и интимност, като Tinder или като сега даже виртуалната реалност, която предлага все повече апликации за практикуване на любов по един или друг начин. Но по-скоро наистина в това какво във всекидневието правят и как всъщност те, особено в тази област, създават една такава, наричам я, дигитална интимностна сцена. Тоест, интимността в някакъв смисъл трябва да бъде показвана. Тя е показвана пред различни публики, които знаят повече или по-малко за този, който пуска съобщението, но които кодово разбират нещата, имат различни нива на разбиране и някак си успяват да се ориентират и чрез своята интерпретация допълнително да дадат легитимност на любовните отношения. Веднага, пример, има раздяла. Тя се изразява чрез някакъв пост в социалните мрежи от рода песен, която пее за злите мъже. Оттам нататък най-близките приятели разбират, че има раздяла с конкретния хикс човек. Другите разбират, че нещо се е случило, макар да не знаят подробности. Третите, особено родителите, направо са изтикани от тези пространства, ако може да нямат много достъп, особено интимните пространства, нали, за изява на любовта, като цяло нали, по-скоро са свързани с поколенчески такива взаимовръзки, т.е. ако родителите са във Фейсбук, всички младежи са мигрирали от Фейсбук към Инстаграм, нали, за да могат там да изразяват по-добре чувствата си.

0: Но много такива много интересни динамики могат да се наблюдават. Разбира се, и опасни, както споменахме, особено когато става въпрос за ревност или изневяра, защото има така гранични показвания на някои така образи или текстове, особено когато те са мислени като интимни, т.е. примерно изпратила някой интимна снимка на гаджето си, след това обаче тази снимка може да се превърне в средство за отмъщение, и то много страшно дигитално отмъщение, нали, свързано с форми на унижение, нали, пак пред тези публики, които казвам, че са така най-различни, множество, но винаги посланията са мислени, т.е. тази интимност не е само за двамата, тя е мислена наистина като изява на идентичността пред различни публики. Това е така спецификата в дигиталното пространство особено.
1: Сетих се за големия идол на, дете знам, на коя демография, Тейлър Суифт, която се разделя с гаджетата си, пише песни, издава албуми, след всяка раздяла всички са поканени
0: в тяхната интимност. Да. Точно така, точно така. Такъв тип сцена е това. Не случайно едни от първите изследвания даже в тази област за Фейсбук, който казахме, че е доста устарял за съвременните български младежи, но за Фейсбук е примерно борбата, особено между мъжете и жените, за смяната на профила, обвързан или необвързан. Нали? Един такъв знак.
1: It's complicated.
0: Да, или it's complicated, сложно е и така нататък.
1: Статус е.
0: Точно. И се оказва, по това вече заговоря за световни изследвания в тая област, се оказва, че жените, примерно, наистина това е част от такова символно признание, което те търсят от мъжете. И когато мъжете искат да сложат сложно или да не сложат нищо, жените го интерпретират като някаква форма на неангажираност, несериозна обвързаност и така нататък. Тоест тези кодове, макар и така на пръв поглед смешни и незначителни, се оказват една такава голяма борба за ангажираност във връзката, за усещане за връзката, защото при положение, че са пред публики, естествено всеки иска другия да покаже колко е въвлечен. Нали? И това са някакви форми на измерване, които те първа могат да бъдат анализирани, но със сигурност младежите вече ги познават като кодове. Въпреки, че са неписани, те много добре се ориентират и много добре ми разказваха в интервютата си как, примерно, биха разбрали, че някой ги харесва или не ги харесва, дали ще им сложи сърчица само или ще им сложи палчета на коментарите, на всички ли коментари ще реагира или не, как ще проверят някой дали е свободен, като му отворят цялата история на социалните мрежи до този момент и ще отчетат колко снимки, с кого, как се показва точно и така нататък. Така че те самите вече са изработили много сложни стратегии за проверка. Не е като така да няма интегритет, цялостната личност между онлайн и офлайн. Нали? Проверява се под различни форми.
1: Като че ли са много наясно с... не знам дали със собствената си емоционалност или с един терапевтичен жаргон, на който да я изразяват.
0: Да.
1: Наясно са с цял един всякакъв спектър разстройства на вниманието, на вид... Много флиртуват като че ли, или поне това е подозрението ми отстрани, с всякакъв тип дисграфии, дискалкулии, и прочие.
0: Точно така, точно така. Всъщност,
1: и много се намесва.
0: Да, абсолютно се намесва, абсолютно сте права, и всъщност и на това така много се опитах да отделя внимание, защото той е напълно видимо, т.е. този, който нали, така има наблюдение в дигиталната интимност, може веднага да го каже. Този терапевтичен дискурс, така наречената терапевтична култура, която в момента е нещо като псевдонаучна психология или психологизиране на отношенията изобщо, в смисъла на демократични, равни граници, всеки да си знае границите, да си отстоява собственото пространство и така нататък. Нали? Те са много видими в този тип дискурси. Те са ги взели. Носители в български контекст, разбира се, са и инфлуенсерите, за които споменах. Има такива, и това беше така от моя интерес също на изследване, подкасти, които са

в социалните мрежи, които са посветени конкретно на любовта и интимните отношения. И за мен беше важно да видя какво казват. Има такива, които са, представят мъжката гледна точка, такива, които представят женската гледна точка, такива, които канят двойки, известни инфлуенсъри, двойки, които разказват собствената си история. И всъщност след този анализ наистина мога да кажа, че този тип терапевтична култура в най-общия смисъл е навлязла от една страна. От друга има този момент, кои са аргументите на мъжете спрямо съвременните жени и кои са методите за свалка, които те предлагат, и обратното на жените. Общо взето наблюдаваме на така надцакване на двата пола, как така да надиграе другия, бих казала. Не случайно, особено при мъжете, и това беше и във филма Юношество, в някакъв смисъл загатнато като културен феномен, а при мъжете това е и световна тенденция, която взимат и нашите български инфлуенсъри. Идеята за флирта наистина като игра, за възможността да покажеш, че вземем така риториката на бройка джиите, ако ти си примерно тройка като мъж, нито си богат, нито си красив, нито си преуспял, можеш да свалиш някоя жена десятка, защото умееш да флиртуваш, знаеш тези правила. И в някакъв смисъл много обсъждат подобни правила на свалката. Същевременно жените също така вече са навлезли в този дискурс. Не бих казала, че са толкова подтиснати, както обикновено интерпретираме мъжко-женските отношения. Те също така са със съзнанието за подобни аргументи и имат своите клипчета и така нататък. Защо жените мразят мъжете, как мъжа да го сложим на мястото му и така нататък. Тоест, бих казала, че е една такава двупосочна игра, в която участват и в която тези механизми на терапевтичната култура, която най-вече се изразяват в случая на мъжа или жената, другия въобще е важен, но не чак толкова. Важно е да инвестираш в себе си, да се развиваш като личност и така нататък. Нали, този акцент, който се поставя, който разбира се проблематизира такива исторически традиционни възгледи за любовта изобщо и за това, че тя по определение, поне доскоро, е отвъд себичността. Нали? А тук очевидно са друг тип залози се разиграват. Да. Тоест, сега пък младежите ето са в тези дигитални пространства, където се наслагват нови модели. Тоест, наистина при тях е една така амалгама от множество образи и визии, от които предизвикателството пред тях е да осъзнаят, че в крайна сметка любовта е въпрос на личен избор и отстояване. Това, което мен ме вълнуваше чисто исторически, като разглеждам, защото ние много често си представяме идеята за любовта, за интимността еволюционно, в някакъв смисъл преди време е била така, сега е така и така. Да, има промяна на доминиращите модели. Във всяка една епоха, според мен, наистина могат да се очертаят доминиращи модели за конкретното време, спрямо които човек се съотнася като алтернатива или като въвличане в тези модели. Но все пак, иначе, различни модели са съсъществували в исторически. Четох книги от първи век, поеми за любовта, които използват същата риторика на инфлуенсърите от подкастите в момента, които анализирам, и дават една примерно съвсем различна алтернатива на представа за любовта, да кажем, на християнската тогава доминираща идея за любовта. Така че въпрос е в голяма степен на личен избор и се надявам, че така младежите ще бъдат максимално рефлексивни спрямо това какво взимат като модели от безкрайните възможности. Пак казвам, не само на дигиталните медии, изобщо на медиите, защото да не забравяме, че в България едно от най-гледните предавания от години е Ергенът, което, нали, представя и конкретни визии за любовта. Нали. В случая на така по-скоро проблематично романтична или постромантична представа, нали, която така трябва да се разгърне, но борави и всичките мои

0: респонденти бяха гледали Ергена, т.е. това е някаква обща референция за тях.
1: Да, това поколение си признава, че го е гледал.
0: Да, да. Другите не си признават, но
1: аз
0: пак
1: не го гледам, но...
0: точно, но...
1: видях и се ужасих.
0: Да, да, да, точно така.
1: Видях и се ужасих. Имай, може ли да се прецени, нали, като родители е много важно да го правим, предполагам, и за изследовател е много предизвикателно това, което те заявяват, което е много лесно в дигитална среда. Mm-hmm. Нали, едно време, за да си част от някаква субкултура, ти трябва да присъстваш на определеното място, да изглеждаш по определен mm-hmm. начин, да положиш някакви усилия mm-hmm. да си част от, да заявиш тая принадлежност. Сега е много лесно, ти с няколко клика можеш mm-hmm. да оформиш различна идентичност и да изпробваш тези всичките роли.
0: Точно така. Да.
1: Говорихме, а страшно би трябвало да е страшно объркано.
0: Объркващо е и всъщност във времето просто потребителите, естествено като хора, намират механизми за връщане на контрола, защото иначе, особено в началото, дигиталното пространство изглеждаше това ужасяващо пространство и за изследователи, и за потребители, в което просто някой може да има съвсем друга дигитална персона, която да не може да бъде свързана с реалния свят, и оттам нататък опасности и опасения за, примерно, срещи с непознати, които могат да се окажат, нали, съвсем така зловещи хора в реалния живот, или както стана въпрос, нали, някаква дори градене на някаква идентичност, която няма нищо общо с реалната. Въпросът е, че сега, именно защото младежите живеят в това много странно преплитане, както казаха, и офлайн, и онлайн, но и в рамките на онлайн на множество социални мрежи, те са намерили своите форми за контрол. И сега, да кажем, в разказите на моите респонденти, гаджето казва, че си остава вкъщи само и тази вечер няма да може да излезем, но той е отишло на купон, но на купона го снимат, някой от неговите приятели качва снимка в Инстаграм, след това някой друг от вашите приятели вижда тази снимка или по някакъв начин тя стига до вас, и става все по-сложно да се избегне от това търсене на отговорност и интегритет на цялостна личност, която е и дигитална, и виртуална. Това, между другото, чисто комерциално в момента много така служи за реклама на големи идеи, свързани с виртуалната реалност и развитието на виртуалната реалност. Това да имаме единни аватари, така наречено. Аватара, нали, това е дигиталната персона, как изглежда дигиталното тяло на някой. И идеята е, че преди, нали, във всяка една платформа човек има своето дигитално тяло, такова каквото го създаде за конкретната платформа. Нали. Обаче и Зукърбърг така преди няколко години, когато каза, че основният му приоритет от тук нататък ще бъде развиването на тази виртуална реалност, мета вселената, затова и Фейсбук се прекръсти на мета, той казваше, че, нали, една от целите е да се създадат такива единни аватари, т.е. прескачайки от различни платформи, човек да не сменя аватара си, той да върви вече наистина и да оставя следи като неговата дигитална единна персона, което те първа, нали, допълнително обособява този момент с интегритета на личността, за който така младежите интуитивно се досещат и някакси си намерили форми за контрол.
1: Ами, освен да се надяваме някакси да гледаме да си вършим вдъхновено и съвестно работата като родители, да им създаваме някакви здрави репери.
0: Точно това е. Точно това е. Значи и аз така до тези заключения стигнаха, понеже другата среда, разбира се, е много поглъщаща. Всеки един родител знае, че ако остави просто детето си свободно да употребява още от малко дигиталните медии, няма и да го чуе, нали, да се обажда, ще бъде много спокойно вкъщи и всичко, но просто според мен именно родителите в момента имат най-голямата сила да противодействат на тези неща, и като време на потребление, и като разговори, и като познание все повече на тях самите, какво точно се случва, за да могат така да дават форми на антидот и въобще да внимават наистина с тази дигитална среда.
1: Още

0: Но измерение на термина дигитална грамотност. Точно така, дигиталната грамотност, да, която те първа се развива, тя също е, от нея има, също е част от социалния капитал, който изграждат нали, и младежите. Те внимават за това все пак да преценяват другия, дори това дали пише на шльокавица, както нали, се казва от години наред вече тази форма на български език с латинизирани и на така знаци. Но да, внимават грамотно ли е писането. Самите те преценяват. Вече има доста такива елементи, които им говорят за другия.
1: А, да се надяваме, че ще има едно връщане върху акцент и внимание върху начина, по който човек се изразява
0: Дано.
1: писмено. Еми,
0: Да.
1: ето, да, успяхме някакъв лъч оптимизъм на финала на разговора. Много благодаря на доктор Ния Нейкова за този толкова интересен поглед на изследователя, антрополог, антропологичния, социологически поглед върху дигиталното измерение на интимността.
0: Благодаря и аз.

0: Време за наука.
1: Проект на Националния природонаучен музей при Българската академия на науките беше отличен сред най-успешните финансирани от фонд научни изследвания проекти. Професор Николай Спасов представи постигнатите резултати от изследването, което изучава теми, свързани с историята и еволюцията на живота. Изследванията на екипа доказаха, че способността на хоминидите за придвижване на два крака е развита преди около 7 милиона и 200 хиляди години и то на територията на Балканския полуостров, което промени парадигмата за началото на човешкия род в Африка. Припомняме гостуването на професор Спасов във Време за наука и как се стигна до откритието, че най-ранните представители на човешкия род са обитавали нашите земи.
2: Направих малък екип, с който започнахме да търсим нови палеонтологически находища, и една от причините за това беше идеята, че по нашите земи в късния миоцен могат да бъдат намерени най-късните човекоподобни, най-късните хоминиди, т.е. представители на човешкото семейство. Идеята тръгна от там, че в Северна Гърция вече бяха намерени такива. Разбира се, аз все още не очаквах докъде това ще ни отведе. Един ден с моя приятел и колега от Парижкия музей, професор Дени Жаралц, бяхме на гости у Петър Поп Димитров в Черпан, бивш кмет, любител палеонтолог, който ни показа костите, които е събрал от една кариера, и между тях в една кутийка едно зъбче, което веднага си дадохме сметка, че е на хоминид, изкопаем хоминид. Работата в находището Азмака, което е бивша кариера за пясък, започна именно по този повод. Години след това, благодарение на, така, на упорити разкопки, попаднахме на тази бедрена кост. В началото аз така насмях се, казах, ето го нашия човек. И то се оказа, че е това. Като казвам човек, разбира се, е твърде условно, защото 7 милиона и 200 хиляди години, както сме датирали находището, е много преди човешкия вид и човешкия род. Ние смятаме, че това е най-ранният, това е първият хоминин, т.е. първият пет човек. Да кажем, че това е този, който пръв е тръгнал по пътя към човека, т.е. нашият пръв пряк предшественик, или поне така смятаме в момента. Този е първия, но това, че той е първият, беше неочаквано, неочаквано дори за нас. Последните стотина години, благодарение на изключително интересни открития в Африка, всички смятаха, че на практика цялата човешка еволюция започва в Африка и продължава в Африка до произхода на съвременния човек, който също е африкански. Да, но както се оказва, първите стъпки изглежда са направени не в Африка, а тук на Балканите. И това съвсем не звучи нелогично. Защото по това време, преди 7-8 милиона години, между Балканите и Иран е имало една голяма територия, представляваща древна савана. Савана подобна на днешната африканска савана. И в нея са обитавали жирафи, носорози, хиени, антилопи, маймуната мезопитек. Т.е. това е същата природна обстановка и подобни животни. Всъщност днес се смята, че произходът на африканската саванна фауна до голяма степен е свързан точно с тези животни, които по климатични причини са тръгнали на юг, тласкани от засушаването, а по това време в Африка са се отваряли все по-големи саванни пространства. Най-вероятно съществото, което намираме тук, което според белезите, които откриваме, е можело да се движи на два крака, също заедно с останалата фауна е могло да се придвижи към Африка и там е продължила човешката еволюция.
1: Тоест едно такова откритие на

0: свързано с хипотеза за изправяне. Води след себе си и други, всъщност, нали, стигаме до възстановка на една картина на тотално различен климат, растения, география, релеф, почва, температура.
1: Не само по себе си само това откритие, а всичките открития, направени и преди нас, и от нас на тези територии, показват тогавашната природна обстановка, тогавашният климат, тогавашните животни. И това ни дава възможност да си обясним какво се е случило тук и защо след това нещата по отношение на човешката еволюция са продължили в Африка. Но данните се трупат. Трупайки се, те ни дават възможност да възстановим една интересна картина.
0: Да, предполагам, че те първа ще има реакции и отзиви на откритието. То
1: естествено.
0: Скоро беше публикувано.
1: Нашите колеги трябва те първа да осмислят това, което ние сме направили.

0: сме го правили 10 години, на тях ще им трябва време, за да проверят внимателно и да се опитат да намерят някакви пролуки в това, което ние сме направили като конструкция. Аз съм сигурен, че ще има похвали, така да се каже, и вече има, но съм сигурен, че ще има и обратни реакции, защото 100 години се смята, че човешката еволюция е свързана с Африка. Всички досегашни същества, давани като най-ранните двуноги, са намирани в Африка. И изведнъж излизаме с идеята, че това не е Африка, а е тук на Балканите. Когато човек го чуе, най-малкото ще се изненада. И специалистът ще се опита да провери, да си каже Първо ще си каже това не е възможно. Я да видим сега къде са сбъркали. Ще има дискусии и това е интересното, и това е важното в науката, защото тя така се развива. Но ние не сме сбъркали. Данните, които сме събрали и анализирали, показват по безспорен начин, и не само свързаните с тази кост. Предишните останки, които анализирахме, челюстта, по която е намерен грекопитекът още по време на Втората световна война, към който ние макар и условно отнасяме тази кост, защото той е описан по челюст, ние не можем да бъдем 100% сигурни, че тази бедърна кост отговаря на същото същество, но почти невъзможно да не е то. Едното е от Атина, другото е от България. Времето им е едно и също. Зъбът, който намерихме и анализирахме в Азмака, има същите морфологически тенденции, като тези от челюстта от Пиргус Василисис край Атина. Интересното е, че още когато анализирахме челюстта и зъба, върнахме се към тази забравена челюст, показахме, че данните от челюстта и зъба говорят за белези, които са по-скоро сходни с човека, отколкото с африканските човекоподобни маймуни. Ето, че бедрената кост подсилва и показва по един много мощен начин, че това изглежда е така.
1: С пожелание за слънчев ден с вас се разделя екипа ни, редакторката Таня Любенова, звукорежисьора Йорданка Янкова, Антонина Тодорова, която избира музиката, и Василена Мирчева. Останете с програма Христо Ботев.

0: Националният конкурс «Старите песни на нов глас» кани за участие изпълнители на български народни песни. Записването е от 1 март до 30 май, а конкурсното представяне е на 2 юли. За трета година събитието ще събере на една сцена най-талантливите изпълнители от цялата страна. Пълна информация ще откриете на сайта folklorenizvor.com. С медийното партньорство на Българската национална телевизия и Българското национално радио.
1: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижбана вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
2: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: вие слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере Топ 20.
1: Здравейте! Вие сте с музикалната класация Бенере Топ 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
2: Екипът ми е в състав. Звукорежисьор е Владимир Тренчев, а пред микрофоните сме с Циляна Алексиева и Иван Нотев.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr top20@bnr.bg.

0: 20-то място е за Ладида и Дара Екимова.
1: Отново на 19-та позиция и тази седмица е Пламен Денчев с изпълнението си на Следа.

0: нещо повече в изпълнение на група Зебра, 16-та позиция.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Люба Димитрова, актриса и изпълнител на Липсваш ми. Заедно с пианиста Андрей Гичев създадохме тази песен по стихотворение на наш преподавател от гимназията, Радостина Койчева. И страшно много се надяваме да ви хареса и да ви докосне така, както направи с нас. Ако и вие сте почитатели на джаза, ви призовавам да ни подкрепите, като гласувате за Липсваш ми в класацията на БНР ТОП 20. Благодаря ви!

0: На 15-то място в последните минути чухме ретроспекция на Петър Славов.
1: Рано при зори в изпълнение на Роби бележи малък спад с една

0: Това бяха Гриш и песента им Без лица, номер 12 в подреждането за тази седмица.
1: 11-та позиция отредихте на едното от новите предложения от миналата седмица – песента «Блуден син» на Жеко Жеков.

0: Жеко Жеков и Блуден син номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
2: Дай ми любов на Иван Радуловски и Габриела Партовски.
0: И Растено не старее в изпълнение на Мими Николова. А под номер 10 слушаме вече големи европейски хит Бангара.

0: десетото място в БНР Топ 20 е за големия победител в 70-тото юбилейно издание на конкурса Евровизия, Дара и песента Бангаранга.
1: Орлин Горанов ще чуем на деветата позиция с изпълнението му на Само в съня. Колко

0: Девета в подреждането е песента «Само в съня» в изпълнение на Орлин Горанов.
1: От пето през миналата седмица до осмо място през тази се придвижва «Ashes in the Past» на Андриано Ангело.

0: какво и трябва. Алфа мъжкаря не е просто леген.
1: Това беше седмата позиция, Шок и паника на група Волева.
2: Шести в подреждането са музикантите от Intelligent Music Project с изпълнението им на песента

0: шестото място класирахте Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Мария Гранчарова, а това е новата ми песен «Тик-так» в ефира на Българското национално радио. Една песен създадена от композиторът Мага, по негов аранжимент и мой текст. Песен за времето в любовта и любовта във времето. Надявам се да ви хареса, тя ще бъде включена и в следващия ми албум. Приятно слушане!

челната петица вече и квинтетът на Адриана Бенова. Това беше именно тяхното изпълнение It's Not The End на четвъртото място. Номер 3.

Чухме «Жената до мен» на формацията Spectrum Vocal Band, едно от двете нови предложения през миналата седмица, а в тази вече го откриваме под номер 3.

0: второто място е за група Funkylicious и една от песните в най-новия им албум, озаглавена Навън вали.
1: Ето че дойде и краят на това седмичното издание на БНР ТОП 20, в което работим тон режисьорът Владимир Тренчев, Иван Нотев
0: и аз Тиляна Алексиева. Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
1: Отново там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
1: Отново на върха и през тази седмица са момчетата от Inner Glow. На първата позиция слушаме песента им Amusing You. Номер 1.

слушайте Top 20. Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: иновациите движат света. А Филипа Кион обяснява как. Нобелов лауреат по икономика и един от най-влиятелните икономисти на нашето време със специално участие в София. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition Forum. Бъдещето започва тук. Организирано от DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура, БНР ви кани да отличим заедно българската

0: истинските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Водата в България няма да поскъпне тази година, въпреки европейските изисквания. КНСБ обяви, че разходите за заплати и пенсии не са причина за дефицита в бюджета и постави под съмнение решението за 10% съкращения. Гърция изтегля батареите Patriot, с които осигуряваше противовъздушната охрана на България след началото на войната в Иран. Бившият испански премьер Хосе Луис Сапатеро е обвинен в пране на пари. С концерт на площад княз Александър I тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия. Останете с подробностите. Водата в България няма да поскъпне тази година, въпреки европейските изисквания. Това обяви вицепремиерът по управлението на европейските средства Атанас Пеканов. Той добави, че се подготвят законодателни промени за ВИК сектора, които да отговарят на европейските изисквания, без обаче това да води до поскъпване на водата.
1: Има много инвестиционни проекти с забавяне. Например, получени са хеликоптерите по плана за възстановяване и устойчивост, но не са построени хангарите. Те трябва да бъдат построени до август месец. В момента обследваме дали това въобще е физически възможно.
0: Атанас Пеканов увери, че за да се гарантира получаването на голяма част от парите по плана за възстановяване и устойчивост, ще бъде създадена независима антикорупционна комисия, както и промени, свързани с контрола на главния прокурор. Премиерът Румен Радев ще се срещне в 17 часа с представители на търговските вериги. Разговорът ще се състои в сградата на Министерския съвет, уточняват от правителствения пресцентър. Оттам уточняват още, че срещата е част от цялостния подход на правителството за овладяване на ръста на цените, противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и на качеството на храните. Разходите за заплати и пенсии не са причина за дефицита в бюджета, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров на конференция, посветена на доходите, инфлацията и фискалната политика.

0: Разходите за заплати и пенсии не са причина за дефицита в бюджета, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров на конференция, посветена на доходите, инфлацията и фискалната политика. Димитров добави, че положението с бюджета не е катастрофално и постави под съмнение решението за 10% съкращаване на разходите за заплати. Това би решило проблема, но само за тази година, предупреди Пламен Димитров.
1: Трябва да отрежем 10% от разходи за персонал, 13 милиарда и 400 милиона са предвидените разходи за персонал в евро. 26-та, значи 1 млрд. 300 млн. евро трябва да бъдат отрязани, то на полугодието. Това за нас изглежда неясно как ще случи и с голям въпрос. Да, заети бройки, всеки може да обсъжда. Окей, да се оптимизират, да се търсят други възможности. 26-та година, 27-та година как ще се случат нещата.
0: Пламен Димитров представи данни, според които през последните 5 години ръстът на средната работна заплата в страната е 68%, но инфлацията го свива до 23%. В частния сектор заплатите нарастват с 4% повече, отколкото в обществената сфера. След час синдикатите ще обсъдят с правителството и бизнеса проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България с мерки срещу високите цени. Двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. Утре ще се обсъждат предложенията за промени в правилника на парламента, които ограничават възможността на опозицията да влияе върху дневния ред на Народното събрание и върху правителството. Едно от измененията, предложени от Прогресивна България, предвижда временни парламентарни комисии да могат да се създават с гласовете на поне 48 депутати, колкото имат само от управляващата формация. Още по темата от репортера Мария Филева.
2: Друга тяхна идея е да отпадне ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да не могат да отлагат повече от два пъти отговор на устен въпрос. Предлага се също да отпадне и текстът, който ги задължаваше, ако не са отговорили, в 10-дневен срок да се явят лично в Народното събрание и да дадат обяснение за неизпълнението на своите задължения. Депутатите ще получават законопроектите и докладите на водещите комисии до 24 часа преди заседание, вместо, както беше досега, до 72 часа. Премахва се и задължението на институциите, включително държавна и местна власт, да предоставят документи на народните представители. Според вносителите, предложенията целят да усъвършенстват правилата за цялостна работа на Народното събрание. От Демократична България определиха тези предложения като вредни и скандални. Според Божидар Божанов, по този начин се ограничават правата на опозицията по начин, по който дори и ГЕРБ и ДПС не са си позволявали. Промените ще бъдат обсъдени в сряда, 20 май. Във Временната комисия за изготвяне на нов правилник на Народното събрание, Прогресивна България разполага с мнозинство от 9 депутати срещу 7 от всички останали формации в 52-я парламент. За новините, Мария Филева.
0: Започва подготовка за прокарване на обходен път над свлачището, в което пропадна участък от трасето Смолян-Пампорово. С подробности слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
3: Проблемът с затварянето на пътя от частни собственици на имоти е разрешен от точния областният управител. Обходният маршрут ще заобиколи частния имот, който пречи на свободния достъп. Пътят вече се трасира от геодезист. На срещата при областния управител уточнено, че електроразпределителното дружество ИВН ще достави и постави два електрически стълба с височина около 6 метра, а проводниците ще преминат над свлачището. По този начин ще се възстанови нормалното електроснабдяване в района на Райков Ливади и курорта Пампорово. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Роднини и приятели на загиналия при катастрофа в Пловдив моторист Недялко Бакалски протестираха пред съдебната палата в града с настояване за справедливост. Протестът, състоял се час преди поредното дело по случая, беше подкрепен от представители на Сдружението Ангели на пътя. При катастрофата, станала преди 4 години, младежът бе блъснат от автомобил, движещ се без предимство. На шофьора на колата веднъж беше определена условна присъда, но процесът беше върнат за повторно разглеждане на първа инстанция заради допуснати грешки. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
4: Уморени и разочаровани сме от модното законодателство, заявиха близките на загиналия младеж.
5: Няколко пъти вече сме тук и резултатът е никакъв.
6: Обвинявам се, разминава вече 4 години без никакви последствия и не иска и да поема и отговорност за нещата, които е направил. Нали се надявам, възможно вече най-скоро да има справедливост.
4: Болката ни е огромна, каза майката на загиналия Недялко. Лиляна Бакалска взела благородното решение да дари органите му след смърт.

0: му, каквото е било и желанието при живе на младежа.
1: Всеки път в залата да преживяваш отново катастрофата, да виждаш наглостта в очите на подсъдимия, който ни изказва грам съжаление, който продължава да твърди, че е невинен, това нещо, повярвайте ми, убива.
0: Обвиняемият и защитата му представиха днес съдебната зала нови снимки, направени след катастрофата, като поискаха и допълнителни експертизи. А това тяхно настояване кореспондираше с тезата им от началото на протеста, че починалият младеж е карал с много над допустимата скорост. Възразиха от държавното обвинение и адвокатите на почерненото семейство, а съдът отхвърли искането. Ето какво заяви във връзка с това Петя Иванова, председател на Сдружението Ангели на пътя, обединяващо родители и близки на загинали при катастрофи от цялата страна, която присъства на заседанието, но беше помолена да напусне заради реакцията си в зала.
2: Станахме свидетели на още един парадокс и поредното мъчене да се омаловажи едно убийство на пътя и нови искания и нови експертизи, само едно отлагане на делото. И ние се борим това да спрем. Молим и съди, молим и адвокати, нека да имат малко уважение към скръпта.
0: Делото продължава с пледуари от Пловдив, Кремена Данева.
3: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че отлага планираната за днес военна атака срещу Иран по искане на държавите от Персийския залив, тъй като в момента се водят, както той се изрази, сериозни преговори. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Доналд Тръмп каза, че е спрял планираната атака срещу Иран, след като Техеран е изпратил ново мирно предложение до Вашингтон и че сега има много добър шанс за постигане на споразумение, ограничаващо ядрената програма на Исламската република. В публикация в социалните мрежи той посочи още, че лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства са го помолили да отложи атаката, но предупреди, че Съединените щати остават в готовност да предприемат пълномащабна офанзива, ако не бъде постигнато споразумение. Последното мирно предложение на Техеран към Вашингтон включва прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително Ливан, изтеглянето на американските сили от райони в близост до Иран и репарации за разрушенията, причинени от американско-израелските удари, съобщиха държавните медии. Заместник министърът на външните работи Казем Гариб Абади заяви, че Техеран също така иска отмяна на санкциите, освобождаване на замразени ирански средства и прекратяване на морската блокада на страната. По-рано високопоставен ирански военен командир заяви на Съединените щати да не правят повече стратегически грешки и погрешни изчисления. А говорител на иранското външно министерство каза, че Ислямската република е готова за каквото и да е развитие на ситуацията, включително за подновяване на войната от страна на Съединените щати. За новините Елизабет Гогова.
3: Гърция изтегля батареите Patriot, с които осигуряваше противовъздушната охрана на България след началото на войната в Иран. Междувременно Атина отправи предупреждение към Украина заради открити украински дронове в Егейско море. Информация на кореспондента ни Катя Пеева.
5: Съвета за национална сигурност на Гърция оттегли противоракетните системи Patriot от границата си с Турция. Те бяха поставени там за защита на въздушното пространство на България. След началото на войната с Иран, тези системи бяха разположени в района на Дидимотико и на остров Карпатос. Целта беше да се защити българския бряг на Черно море от евентуално ракетно нападение от страна на Иран. Това беше и част от сътрудничеството на страните от НАТО срещу евентуален въздушен риск. Официалните власти в Атина отричат, че Турция е реагирала остро на поставянето на батареи на границата. Вече няма опасност за България и противоракетните системи се прехвърлят отново на гръцките острови. Гръцките медии съобщават за официално предупреждение на Атина към Киев да се изтеглят всички дронове от гръцки териториални води след инцидента с украински дрон с експлозиви до остров Левкада. Военни специалисти коментират, че вероятно в гръцки води има още украински дронове, което е риск за националната сигурност. От Гърция, Катя Пеева.
3: Руският президент Владимир Путин пристига до вечера на двудневно посещение в Пекин. Във видеообращение към китайските граждани той подчерта безпрецедентното равнище на двустранните отношения. Междувременно Москва съобщи за свалени украински дронове, насочени към руската столица. Министерството на отбраната информира, че от днес до 21 май руските въоръжени сили ще проведат учения на ядрените си сили. Повече от 64 000 военнослужащи и 7800 единици военна техника ще участват в ученията, по време на които ще бъдат изстреляни балистични и крилати ракети от полигони на руска територия. Трима души са убити при стрелба в джамия и ислямско училище в американския град Сан-Диего. Сред жертвите е и охранител, който успял да предотврати по-голяма трагедия в ислямския център. Предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
6: Стрелбата в най-голямия ислямски център в Сан-Диего е извършена от двама тинейджери на 17 и 18 години, които открили огън без да навлизат в имота. При стрелбата са загинали охранител и двама служители на комплекса, като полицията съобщава и за един пострадал от неогнестрелна рана, който е откаран в болница. Според органите на реда става дума за целенасочено нападение, което се разследва като престъпление от омраза. Всички учители, ученици и останалите членове на училищния персонал, които са били в джамията минути преди обедната молитва, не са пострадали. Двамата нападатели са открити и мъртви в колата им на няколко пресечки от ислямския център, а в превозното средство са намерени и антиислямски надписи. Часове преди инцидента в полицията на Сан-Диего е получено обаждане от майката на единия тинейджър, която съобщила, че синът ти е избягал заедно с няколко от оръжията и заедно с друг човек, като двамата били облечени в камуфлажни дрехи. Органите на реда са опитали да проследят колата им, но не са успели да я локализират преди инцидента. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.

0: правителството за отпускането на финансовата помощ за авиокомпанията, срещу което е получавал незаконни комисионни. Полицията подозира, че той е прекарвал тези средства през мрежа от подставени лица и фиктивни търговски дружества. От друга страна, съдебните органи и прокуратурата в Испания разследват дали отпуснатите 53 милиона евро са били използвани за пране на пари. Според разследващите, авиокомпанията Plus Ultra е превела суми към свързани дружества, които са част от престъпна мрежа, замесена в незаконни операции с венецуелско злато и отклоняване на средства от държавни програми за храни. Испанската полиция е започнала обиски в офиса на Сапатеро и още три компании, свързани с негови партньори. Бившият премиер е призован да се яви в съда на 2 юни, за да даде показания по повдигнатите срещу него обвинения. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия. Дара с песента Бангаранга донесе на страната ни домакинството на следващия конкурс през 2027 година. В нейна чест столичната община организира от 18 часа концерт на площад Княз Александър I. До вечера на церемония в Лондон пък ще бъде връчена най-престижната световна награда за преводна художествена литература Букър. Сред шестимата финалисти е българската писателка Рене Карабаш и романа Ти Остайница. Преводът на английски е на Изидора Анжел. През 2023-та романът Време убежище на Георги Господинов спечели наградата заедно с преводачката Анджела Родел. Преводът на английски е на Изидора Анжел. През 2023-та романът Време убежище на Георги Господинов спечели наградата заедно с преводачката Анджела Родел. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Кръстина Иванова. Добър ден!
2: Добър ден! Локомотив Пловдив поиска главния съдия на финала на турнира за Купата на България по футбол Мариан Гребенчарски да бъде заменен. Причината, която ръководство на клуба изтъква, е, че в социалните мрежи са се появили публични данни и информации, които сочат, че реферът симпатизира на ЦСКА. От Локомотив уточняват, че становището им не е атака срещу Гребенчарски, а е, цитирам, израз на стремеж към провеждането на финал, върху който да не тегнат съмнение и обществено напрежение. Финалът на турнира за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА е утре от 19 часа на националния стадион Васил Левски и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт. Арсенал е само на един матч от титлата в Англия, след като победи с 1-0 Бърнли в 37-я кръг на Висшата футболна лига. Арсенал е начало в класирането с 82 точки, с 5 повече от Манчестър Сити, който по-късно тази вечер играе като гост на Борнемут и се нуждае от задължителна победа, за да съхрани шансовете си за първото място. Селекционерът на петкратния световен шампион по футбол Бразилия Карло Анчелоти обяви списъка си с футболисти за Мондиала през лятото. В тима се завръща Неймар, бившия футболист на Лудогорец Игор Тиаго също попадна в списъка на Анчелоти. Първите ракети на България в тениса при мъжете и жените Григор Димитров и Виктория Томова започват участието си в квалификациите на откритото първенство на Франция по тенис днес. Григор, който е 170-ти в световната ранглиста, изрелиза срещу португалеца Жайме Фария. Матчът на втория по големина корт комплекса Сюзан Лаглен е втори в програмата. Двубоят ще стартира не преди 13 часа и 30 минути. Българина ще играе за 16-ти път на турнир от големия шлем Ролан Гарос, но за първи път ще участва в пресявките. При жените Виктория Томова ще срещне Ирене Борейо. Двубоят е четвърти в програмата на корт номер 2. Томова е печелила и трите си мача срещу испанката. До момента софианката има една победа в основната схема на Ролан Гарос при четирите си участия и това става през 2024-та. Мъжкият национален отбор по волейбол замина за Полша, където ще играе в престижния турнир Селезия Къп, като в тима не попаднаха капитана Алекс Грозданов, братята Александър и Симеон Николови, на които е дадена почивка заради дългия клубен сезон. От тима отсъстват още диагоналът Християн Димитров, либерото Руси Желев и Ивайло Дамянов. Джан Лоренцо Бленджини води група от 14 волейболисти, които утре ще изиграят първия си матч срещу Украина, а следващите им съперници ще са съставите на Сърбия и на домакините от Полша.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час облачността на по-голямата част от страната е значителна. Температурите са от 18 градуса в Разград, Кюстендил и Благоевград до 23 градуса в Варна и в Карнобат. 18 градуса също е температурата и в София. Относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. След обяд облачността ще е предимно значителна. На места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. През нощта облачността ще остане предимно значителна. В южната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират, но такива ще започнат в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северо-запад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за района на София около 21. За утре, 20 май, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за локално интензивни валежи с гръмотевици в Североизточна България и за силен вятър в източните райони. Чухте прогнозата.

0: за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 342 до 349 км посока Бургас е ограничена лентата за принудително спиране. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна е ограничена скоростта на движение до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите.

0: Водата в България няма да поскъпне тази година, въпреки европейските изисквания. КНСБ обяви, че разходите за заплати и пенсии не са причина за дефицита в бюджета и постави под съмнение решението за 10% съкращения. Гърция изтегля батареите Patriot, с които осигуряваше противовъздушната охрана на България след началото на войната в Иран. Бившият испански премьер Хосе Луис Сапатеро е обвинен в пране на пари. С концерт на площад Александър I тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: ефир.
1: Благодарим ви, че избрахте Арт ефир днес. Аз съм Димитрина Кюркчиева. Заедно работим с звукорежисьора Куньо Станев. Невена Праматарова е редактор на предаването. За удоволствието от музикалния избор днес се доверяваме на Цвети Бахариева. Добре дошли сте при нас.

0: Арт ефир.
1: Радвам се, че избрахте програма Христо Ботев. Ето с кого ще ви срещна в днешното издание на Арт ефир. След малко ще ни гостува българският кинорежисьор Георги Балабанов. Ретроспектива с негови избрани филми ще има във Френския културен институт от утре до края на месеца. Ще ви срещнем и с кипърската поетеса Вгилили, която е в България за литературно четене в Софийския университет днес от 18 часа. А след това заедно с още три поетеси от Кипър, те ще гостуват в Велико Търново. Стефан Радев ще ни представи новата си стихосбирка «Аз бях и сянка, и гора», която до вечера ще има премиера в Пловдив. Елка Няголова ще ни разкаже за предстоящото 20-то издание на Международния поетичен фестивал «Славянска прегръдка». Ограничени. Така се нарича изложбата на Тина Златина в галерия Васка Емануилова. Тя се открива до вечера и художничката ще ни покани да я видим. И поезията на мечтаните градове. Още една изложба на художничката Галя Чунтова, подредена в столичната галерия Теа Алба, за която ще разкажем. За всичко това в Арт ефир днес ще се радвам да ни слушате.

0: арт ефир.
1: От утре до 30 май в зала Славейков на Френския културен институт в България ще бъде представена ретроспектива на един от най-емблематичните филми на българския кинорежисьор Георги Балабанов. По повод предстоящата му 75 годишнина ще има тази, така е организирана тази програма от Столична община и от Френския институт в България, разбира се, от Българската национална филмотека, ретроспектива на творчеството на режисьора Георги Балабанов, с когото имаме удоволствието сега да си говорим и в студиото на Арт Ефир. Здравейте, добре дошли сте. Много се радвам, че сте ни на гости.
2: И аз може би се радвам.
1: Може би.
2: Не знам.
1: Сега ще видим. Вярно, че сте недостатъчно познат в България за младите хора.

0: но на всички е ясно, че оставяте значим отпечатък върху международната документална сцена, така казва критиката за вас, не го казвам само аз. В рамките на 7 прожекционни дни публиката в София ще има възможност да открие и да преоткрие 9 от най-силните ви филми, сред които «Границата на нашите мечти», посветен на Анани Христо Явашев, «Досието Петров», «Сянката на ловеца», «Хора от сцената», «Балът продължава», «Под купола» и «Дворец на смеха». Веднага питам, какво очаквате от срещата си с публиката? От кога не сте били в България?
1: Аз напоследък идвам и стоя така доста често, защото сме в процес на подготовка на един филм игрален. И поради това, че нещата винаги при мен напредват бавно, но решително, а в случая даже не зависят и от мен. Та поради тая причина съм така... Аз и винаги, и всъщност френските ми филми, които са тия, които са представени, те са повече, но тук от тях има 3. Всъщност аз съм снимал всъщност само български филми, само че т.е. те си български, само че иначе те са френски, на арте филми са.
0: Може би да, да.
1: И освен това, както казахте, защо съм малко популярен? Верно, защото аз за някакъв момент се преместих, както казва Христо, той бил преместен човек, се преместил решително, аз нерешително се преместих. Но се оказа, че първите ми, аз се сетих защо. Те първите ми филми ги произвеждаше СТФ екран. И това са Помен, Соло за английски рок, аз ще ви кажа 3 и Под купола. И този единия Помен, това е много личен мой филм, защото това е вътре се двата дни, в които ние отидохме. Аз, разбира се, организирах малко по-така драм, така да се казва, нещата в някакъв екстрем. Да вземе моята баба от едно село, в което аз съм отгледан от нея, защото майка ми работи лекар участъков и там при баба, и това беше Едем. Най-красивите дни от живота ми са там, ако нещо се сещам красиво, и то няма граница. Всичките други неща са ограничени, много е странно това. И мен винаги са ме тревожили границите, да се върна. Значи, такава, тя е една... темата на филма всичко е пепел, всичко е сянка. Това по времето на социализъма и комунизъма, нашето българско село сред осекалките с другите работи, или може да направиш нещо за проблематиката, някой така намерил ново решение как да произвежда доматите по-добре, му пречи някой. Това се наричаше голяма правда. Малката правда е да говориш, че всичко е пепел и всичко е сянка и каквото се напъвате другари,
0: да.
1: И то ще отиде там. И той целият филм е в защото попа. Първо тя прави един помен на дядо ми, който беше починал. И след това отиде да се прости в едно старо гробище, което изгледа като една лунна картина със своите близки, които са там. И през това време всъщност ние затваряхме къщата. Като аз бях го така поисках от моите войчовци, които бяха там. Те, така не че щехме да бъдем, но нямаше да бъде толкова екстремно. Но както и да е, в другия беше за гробищната музика. За диригента на гробищната музика на Софийските централни гробища. И с други думи казваха ми, няма кога да му намерим време.
0: Разбирам, разбирам. Нека да кажем за слушателите. Вие завършвате ВИТИС Кръстьо Серафов през 1974 година. След това сте бил известно време режисьор в Пазарджишкия театър. И след това вече излиза 80-та година вашия документален филм Помен, отличен на няколко фестивала. Излизат, разбира се, и други филми. От кога всъщност отидохте във Франция и от кога започна там кариерата ви на независим режисьор?
1: Тя започна... Аз отидох във Франция, да кажем, след като филмите ми, тия първите, имаха някакви награди. Да. Там, в

0: Венеция, в Оберхаузен и така. И тогава ми се... Аз даже започнах да правя филми, без да знам как се правят точно филми. Аз съм учил за... за театра, за мен театъра беше целият смисъл на живота ми, но внезапно реших, че с това няма се занимавам. И може би за това, че съм бил такъв без подготовка, действах само за въображението си, т.е. нищо друго. После научих правилата. И вече когато си в правилата, гледаш кадъра, гледаш... т.е. почваш да по някакъв начин да... Не хубавата дума да мамиш, но знаеш как да постигаш. Докато тогава аз имах само въображението си в първия филм.
1: И
0: във втория е същото нещо. Колкото повече се научаваш, толкова губиш първичността си.
1: И това, това става качество, предимство, тъй като творчеството е високо оценено от Жан Руш, един от основателите на Синема Верите във Франция, вероятно. И...
0: Сега да ви кажа нещо за него. Верно, защото аз отидох там една година, след като имах награда и на този фестивал, не ме пуснаха да отида на фестивал, защото тогава се пускаше само на един фестивал на Запад. И това, този филм беше в Оберхаузен, в Париж и в... това в Лайпциг. Тогава Лайпциг е известен фестивал, тогава беше малко джудже и Георги ми до Лайпциг. Сега се виждах нага между двете, а винаги в главата ми стои, пък там може да се случи така, че изведнъж нещо ангела да дойде и да каже ела, тука остани. И този ангел беше Жан Руш. Той видя този филм, аз донесох и другия помен, извика на Канал Плюс и Арте, двете големи телевизии, редакторите. Той показа им филмите, той имаше един негов киносалон, в който работеше. И те ги купиха. Павел Васев беше директор тогава на Екран. Сключиха някакви договори. Но те всъщност по този начин и след това той... Аз на него признах, че някак си в България не се чувствам нещо друго, но искам да съм част от много повече неща. Аз не съм имал някакви причини да бягам, някой да ме е бил нещо, да съм се е случвало, но винаги. Сега филмът ти бил мрачен, не можел за 1 май, после Нова година, не може да стане. Ако показваме го навън, ето ти си вземаш някакви награди, някакви пари, нали? Но приемаш, това е. И всъщност той ми издейства една стипендия, тя беше една година и така всъщност аз затова казвам, че съм се премествал полека-лека, докато Христо е тръгнал, да говоря за Христо, защото аз правих филм за него и знам доста неща за неговата съдба, за неговите намерения.
1: За Христо говорим.
0: За Христо говорим, аз го наричам Христо, макар че това е неговия
1: артистичното
0: му име.
1: А по повод ретроспективата на Френски институт сега от утре до края на месеца на ваши филми, България, така разбрах, ще посрещна и две личности, тясно свързани с вашия творчески път, Пьер Анри Дело и Лоран Пеле. Каква е ролята им всъщност?
0: Ще ви кажа. Да започнем от... Той е доста по-младия Лоран Пеле. Той беше асистент на Жан Руш, сега е директор на този фестивал. След неговата смърт. Той в един момент Жан Руш беше само като почетна такава фигура в него. И както се казва, той ми аз тогава ви носих кафетата с Жан. Нали? Защото аз бях прият. Сега става следното. Жан Руш ме включи в... Около него имаше банда от... Извън той е професор, но той имаше един кръг от хора, които той е признал. Той е оценил, че те трябва... Те имат някаква стойност. Един ден той ми каза, сложи ми така ръка и казва... приемам те в клана на Ферветю. Викам, какво е това? Моя френски още не беше това. Ферветю значи облечения в желязо. Рицарите. И после с

0: И той имаше една така великолепна лукава усмивка. Защитници на вдовиците, девствениците и децата.
1: И след това?
0: След като той ме свърза с тези хора от телевизиите големите, просто започнах там работа. Чудих се първия филм как ще стане, защото там се те са, един от героите е бил в тия лагерите. То пък взе, че се случи промяната. Всъщност нещата се винаги се движили в моя полза, дори когато са се забавили. Разбирал съм, че понякога нещо трябва да се случи, да се забави нещо, което ме викам, ей, как не ми върви, а то било за да стане. Както, примерно, с филма за Христо, нещо се забавихме, трябваше да е готов и като се забавихме, защото ми казваше процента, сега не може да чакаме една година, докато той го опакова, забавихме се, аз отидох и заснех и това, и той е великия край на този филм, по някакъв смисъл велик, не че така съм го направил, защото е велик, защото виждаш всичко това, което през каквото е преминало преди това, това нещо, да достигне толкова беше огромно.
1: И хубавите неща така се случват обикновено. А Пьер Анри Делон, който е известен като основател на 15-дневката на режисьорите в Кан и дългогодишен директор на фестивала на историческия филм в Песак. С него,
0: и създател на един друг много голям фестивал, ФИПА в Биариц. Това е световен фестивал на телевизионно кино, т.е. те много разделят някои неща, игралното като в салони, но в другото влизат и документални филми, анимации, защото тя телевизията им основния потребител. Ами той е, когато той беше 15-дневката, беше много сериозен. Големия конкурент на Кан, реално, защото Кан не може, появяват се някакви млади, интересни режисьори. Аз само ще ми кажа няколко имена, защото не ги помня. То поне 15 такива са. Обаче няма как да ги сложат, защото и те са там. Кан е всъщност големия бизнес. Той с фестивалната програма, свенливото му листо, смокиново, за да се каже, че аз съм един търговец. Гледайте ме като артист. А това се създава 15-дневката от тези Трюфо, Годар, те 68 години. И докато е той, там идват филми, той ги взима и ги селектира и им казва, момчета, идвайте тук. Примерно Скорсезе, Шльон, този Вернер Херцог, Фасбиндер, Ханеке накрая. Те са почти всички големи, които знаете, са негова селекция и негова промоция, защото той ги... невероятен човек е този. Него го наричат живът, както се казва, живия израз на паметта на киното от 50 години. Това е като една огромна филмотека. Вика, няма друг човек, колкото да е изгледал толкова много филми и да ги помни.
1: И тези двама души, Пьер Анри Делон и Лоран Пеле, идват в България заради вас. За така един реверанс към вашата ретроспектива в Френския институт, която започва от утре. Как ще ги посрещнете? Там прожекциите разбрах, че ще бъдат съпътствани от срещи и дискусии с вас и с останалите организатори.
0: Ами вижте какво, аз се надявам да ги посрещнат, сега ще кажа нещо, едно клише. Предупреждавам филмите, нали? Това е клише. Аз знам кога си служа с клишета и кога не. Но, дори аз мисля така, да представя на филмите, освен филмите си, и един човек от кино. Тоест, това е изключителното в тази, защото така, не бих могъл да кажа за това за Лоран, който ми е много по-близък там, нали? Ви казах, те беше това в моя живот. Аз сутрин вечер на обяд бях в кръга на Фервечето, тези на... Там беше и Нестор Алмендрос, когато идваше великия голям оператор. Но искам да ви кажа, че не знам как ще ги посрещам и каквото се случи. То винаги се случва нещо.
1: Най-хубавото става така, когато каквото се случи, каквото е писано отгоре. Но съм сигурна, че салонът на Френския институт ще бъде пълен със зрители и с по-младите, които знаят за досието Петров и Балът продължава, и за по-възрастните, които помнят английски соло за английски рок и Сянката на ловеца. Може би да ги поканим, вие имате това удоволствие да се обърнете към нашата аудитория, да види филмите ви. И да се запознаят с вас и по-младите хора.
0: Не, аз не желая с никой с мен да се запознава.
1: Защо?
0: Аз винаги

0: съм се държал. Аз за първи път публично излизам. Това ме принуди по някакъв начин организатора на всичкото това. Моя колега по-млад, той каза, не ме нарича млад, защото съм на 50 години. Да. И Светлио Драганов, но не искам да се запознават с мен. Ако нещо видят в това, което е...
1: Могат да се запознаят с вас и чрез филмите ви.
0: Даже не и с мен. Да, да се запознаят с света на тези филми.
1: Виждам
0: да
1: колко се вълнуват.
0: Не, че се вълнувам, не, напротив. Аз съм вълненията, съм ги преживял. Просто няма какво. Аз не съм... човек като прави филми, това е той. Но в един момент той трябва да... ако прави филмите да се вижда той, а не нещо друго, то е безмислено упражнение.
1: Искрено се надявам и вярвам, че хората, които дойдат от утре до края на месеца, за да видят вашата ретроспектива в Френския институт в България, ще се почувстват ваши приятели. Чрез филмите ви дори. И вашите филми също ще станат наши приятели. Сърдечно ви благодаря за тази среща, за този разговор. Пожелавам ви успех и да се виждаме по-често в родината и тук в Артефир.
0: Благодаря.
1: И аз ви благодаря. Гостува ни Георги Балабанов, сценарист и режисьор, който пристигна тук от Франция.

0: Poate da se zberem ovčari sporodi da vidim skočovi vakli agneta, dojeni strižba na valna, majsturi da se dokažat, sireni čeverme da vkusim, zanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор Новце въдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Програма Христо Ботев.
5: Арт ефир.
6: Нищо за вършене. Оприличавам чуждите лица с близки да стане малко по-уютен този град. Да отпечатам нещо свое по гърба на неговата анонимност. Прибирам се в хотела, в стаята, изяждам сандвич, две филии сняг, понеже нямам друго нищо днес за вършене. Така до вечерта ще ме заобикаля времето на този ден, прикрит зад ласкавата анонимност на хотела. Освобождавам стаята и този град от себе си. Нали и самотата има нужда от свободно място? Добър ден на Стефан Радев и на неговата нова книга, която държа в ръцете си «Аз бях и сянка и гора». Стихотворението, което чухте, е от нея. 15 години след като издаде бутилка, чаша и радио, която пак представихме в Арт ефир, Стефан Радев идва тук с новата си книга, която довече има премиера в Пловдив. «Аз бях и сянка и гора». Добре дошъл си. Говорим си на ти, защото дълги години ти беше в едно литературно предаване на нашото радио, на програма Христо Ботев. Аз бях редактор и сега мисля, че пак е хубаво да си говорим на ти. Честита нова книга, Стефане.
7: Много благодаря. Здравей. Добре съм те заварил. Здравейте и на нашите слушатели.
6: Много хубави отзивичета за книгата ти. Впрочем, аз я прочетох, тя наистина е бисер до бисер, защото в нея има и фантазии, и ежедневие, и природа, и общество, и ирония, и обич. 22 стихотворения, писани в тези 15 години, или може би по-кратко. Каква е предисторията на книгата?
7: Точно 15 са. Даже това стихотворение, което прочете преди малко, е писано веднага след излизането на първата книга. Даже мисля, че в Сливен, когато получих награда за книга, и честно казано, много, много самотен бях с това, че всъщност и си давах тогава сметка, че наградите, отличията не са истински важни за човека. Това стихотворение от преди 15 години и останалите са събирани от целия този 15 годишен период. Не, че съм чакал да станат кръгла годишна, така се получи. Събрал съм тези, които най-много са ми харесали. Аз през цялото време съм се занимавал с литература. Знаеш, превеждам
6: и
7: през целия
6: издаваш,
7: период.
6: И пишеш.
7: Издавам.
6: Носител си на национални литературни превод.

0: Удачески награди, казахме, превеждаш проза и поезия от английски, включително Томас Елиот, Уолт Уитман. Кое всъщност те провокира да продължаваш да пишеш, когато толкова много поети с толкова много стилове искат да блеснат, да изпъкнат, ти обаче оставаш верен на себе си? Не смятам, че стилът ти се драстично променил, напротив, ти оставаш наистина верен на себе си. Аз така го усещам.
1: Ами някъде в онзи период реших, че участието в литературния живот като такъв не ми е до такава степен интересно, колкото ми е интересно заниманието с текста, писането, редактирането, превеждането. Все по-малко време имам за тези неща, но това са едни моменти доста, наричам ги, луксозни, понеже е едно наистина много хубаво занимание за човек, който обича, разбира се.
0: Хубаво е, че си посветил, много е мило даже, книгата си на дъщеря си Йоана. Прекрасно е, че завършваш с едно стихотворение, което е също посветено, самото му заглавие е така, нарича се на Ваня.
1: Съпругата ми.
0: Именно. А с Иван Брегов, с когото сте и приятели, и съиздатели, на него казваш в книгата си, че си признателен, защо към точно тези тримата, ясно е защо, усещаш ги близки, но тяхното така съпричастие към книгата какво?
1: На първо място, защо специално на дъщеря ми, освен безкрайната ми любов към нея, всички тези, макар и малко, но все пак ги има моменти и периоди, в които съм се занимавал с, особено с превеждане, понеже е по-дълго занимание, са моменти, в които аз съм крадял от нейното внимание, т.е. лишавал съм я от своето внимание и съм се опитал това да е един вид индулгенция до някъде. И това са хората, които са край мен през цялото време и в моментите, в които не пиша, естествено, това е естественото ми обкръжение, а в моментите, в които пиша, най-често може да ни намери човек заедно с Иван Брегов, сведени над някое стихотворение.
0: И от тук нататък не мога да не попитам, какво очакваш до вечера от тази премиера, от срещата си с пловдивската публика? Всъщност това е твой роден град. В Петното ще бъде на Рошах тази среща.
1: На първо място очаквам и се надявам да видя хора, които не съм виждал от години. Понеже аз от години не живея в Пловдив и съм изгубил контакт с много хора. Тази тема е част от стихотворенията в книгата. Така че много се надявам да видя хора, за които дори не съм се сетил да поканя, поради простата причина, че до такава степен сме изгубили контакт, че не съм и в непосредствения списък с приятели. Така че това е надеждата ми, до вечера ще видим.
0: Има ли софийска премиера? Кога сте замислили?
1: Софийската премиера е в четвъртък.
0: Да.
1: В Фоксбук кафе на улица Гладстон от 18.30 часа.
0: Преди да поканим хората, аз разбира се ще помоля да прочетеш стихове от новата си книга, но понеже си ми донесъл нещо, което много приятно ме изненада. Гертруд Стайн, автобиографията на Алис Батоклас. Какво е това? Това е нещо, което ще издадете сега. И ще представим сигурно в Артефир. Имам предвид, ще представите на... Тя е издадена книгата, ще представите и нея на някаква премиера предстояща или...
1: Тя имаше една много камерна премиера.
0: А, имала
1: честно
0: вече
1: казано,
0: премиера.
1: През зимата, но... Да, тъй като книгата е финансирана с средства, частично с средства от Национален фонд култура.
0: Да кажем за нея.
1: И в тази връзка... Имахме срок, в който да организираме бързо премиери. Беше зима, беше студено, беше наистина камерна премиера. Но мисля, че е добра идея да направим и още, поради простата причина, че книгата, освен световен бестселър, има си и причини да стане световен бестселър, се е превърнала и в една класика на модернизма. Това е най-четивната книга на Гертруд Стайн. Ние, освен и още една детска книга, нямаме други книги на тази наистина значима авторка.
0: Пише, че е една от най-дръзките книги на 30-те години.

това превръща авторката и в истинска знаменитост. Да, задължително ще представим в Артафира, вече обещавам. Но сега ми се иска да прочетем още поезия от новата ти книга, защото има неща, които ме разтърсиха. Може ли да бъде това стихотворение или избираш някакво друго? Това колебах се в началото дали това да прочета или другото, но реших, че ти като автор имаш право.

0: да избереш.
1: Аз като гост ще прочета това, което ми сервирахте.
0: Нека така да бъде.
1: Каквото има там. Но любовта е само проявление на нашата природа, градина с ягоди, градина с тръни и пръсти груби като корени. Намирах винаги предците си в градината, в лапата източен като мой роднина, в маточината, която като всеки крие тайни в тъмните листа и има силна прилика с копривата, за да не рови никой там. Предците всяка пролет идваха в градината да ни нагледат, да се уверят, дали се грижим за наследството, поливаме ли още плодовете на гнева, оплитаме ли корените на сплетните, пробива ли там общата ни кръв. Лютива моя кръв, къде отиде? Пое на път, белееше асфалтът и камъните в него мамеха като трохи надолу към града. Аз като кръгъл хляб се търколих по пловдивските улици, по други улици се търколиха другите и запустя градината, градина с ягоди, градина с тръни. Пръста се засуши и се напука, пропуках се и аз, започнах да се роня и пилея. Изгуби се градината, градина с ягоди, градина с тръни и любовта е вече срещата с каквото има там, с каквото е останало.
0: Чухме стихове от Аз бях и сянка и гора, една щедра на смисъл и на емоции книга, на която желаем щастлив полет, прекрасни премиери в Пловдив до вечера и в София в четвъртък и, разбира се, успех на Стефан Радев от сърце. Благодарности, че ни гостува.
1: Много благодаря за поканата. Прекрасен ден.
0: На добър час.

0: Арт Ефир.
1: В Арт Ефир днес ни гостува кипърската поетеса Авги Лили, която е организатор, но заедно с това и участник в едно важно събитие. Той е организиран от Кипърското посолство в България и по повод приключването на Кипърското председателство на съвета на Евросъюза. Стихове на 4 кипърски поетеси ще звучат в Софийския университет от 18 часа в залата Яйцето. Там ще има един поетичен празник. Авги Лили ще участва в него. Добър ден, казвам на вас и се радвам за това, че се срещнахме и запознахме. Нека да кажа за аудиторията, че вие преведохте и нашия носител на Букър, на наградата Букър за 2023 година, Георги Господинов. Ще ви помоля да разкажете повече най-напред за тази изява, в която сте поканени Кипър в и отвъд морето.
2: Добър ден, благодаря за поканата. Да кажа просто, че аз съм превеждала поезията на Георги Господинов, не прозата. Прозата е преведена на гръцки винаги от много добрата преводачка Александра Йоаннидо. Аз съм превеждала поезията и така се запознахме. Събитието е единственото и официалното културно събитие на Кипърското председателство на съвета в България с организатори, както казахте, посолството на Кипър в България, Министерството на културата на Република Кипър и Софийския университет. Тържествено слово ще прочете Георги Господинов и след това 4 поетеси от Кипър, аз, Авги Лили, Ерина Хараламбу, Селени Кефала и Ευτυχία Παναγιώτου, ще прочетеме малко от нашата поезия. Важно е да се каже, че събитието е на английски, но ще има на живо превеждане на български. Ние ще четеме и на гръцки, и може би малко на английски. Аз ще се старая за първи път да прочета нещо на български, ако имам време да се приготвя.
1: Говорите много разбираем, много приятен български. Кой ви научи?
2: Майка ми от България. Аз се родих тук в България, но като бебе бях, като родителите ми се върнаха. Баща ми беше от Кипър. Там съм ходила на училище. Там съм расла. Учила съм класическа и новогръцка филология в Кипърския университет и в университета в Атина. И
1: от кога пишете поезия?
2: От 15 години горе-долу. Не от много малка. Пишех като бях ученичка, но после спрях и бях сигурно около 29-30 години, като почнах така да пиша и да почна да мисля, да издавам.
1: Провеждате книги, пишете поезия.
2: Само Георги съм превеждала и старах се да превеждам и нещо друго, една авторка, българка, но мисля, че не може още да кажа. Надявам се, че ще има още преводи от мен, но не е лесно.
1: Мислите ли, че тази наполовина поетична чувствителност, която носите от Кипър и наполовина от България, дава някакъв допълнителен чар на вашата поезия?
2: Може би е интересно да ви отговоря на този въпрос по друг начин. След като преведох поезията на Георги,

0: Εμάζα, μια στο του ναράζητανε, νονίκου κάνε σαμκού τσούστφαλα τα κάζα, στο του ώστε να πουσνάβα μνόγου μπόγκαρ σκατά λιτερατούρα, να μνόγου βάζνη νεστά, ή να διάβαμ σε τσούστε είμαν βρέμεντα να ούτσα πόβετσε νεστά, ουσό μπαινούζα πομλάδιτε πισάτελη, πισάτε οκεί, κατού είμαστε δετσά να είστε να σε βρέστας να ζάτ, ή μίσλα και πως λένετε δύο τριγουδίνοι πόβετσε, Τερσα του βαμιάστου, είσαι στρά πόβετσο το κουβόρα να μπόγκαρσκι, νότ κουβάρεμ να μάικα, μην μπόγκαρσκι, με στούγνα γκρατσκι.
1: Поезията ви фактически пишете си народния език. Случвало ли се да бъдете изкушени да опитате нещо пък на български да напишете?
0: За сега не. Защото мисля винаги на гръцки.
1: Разбирам. А какво ще изпълните Кипър в и отвъд морето? В тази тема вписва ли се поезията, която ще представите?
0: По много начини, да. Трябва да ви кажа, че аз и Ерина Хараламбус живееме в Кипър. Другите ни поетеси, Ευτυχία Παναγιώτου живее в Гърция от много години. А Елени Кефала живее в Шотландия последните 20 години. Затова искахме да разговориме за поезията, новогръцката кипърска поезия, но идващи от различни места и сме всички на същата възраст, около 45 годишни. И по някакъв начин последните години света е станал малко доста по-труден и мисля, че се връщаме. Даже хората, дето живеят извън родината си, даже и да не искаха никога да се върнат, по някакъв начин се връщат. И така, че Кипър е остров, чувстваме, че този воден елемент на морето по някакъв начин винаги ни
1: определя, вдъхновява.
0: Да, точно това. Старахме се да избереме и четиримата стихотворения наши, дето имат чувството на връщането, завръщането, пътуването или с водния морски елемент или по друг начин. Особено поезията на Елени Кефала е много близо до това. И на другите момичета, аз съм по, как се казва, existential.
1: Да, то и на български е така, екзистенциална.
0: Да.
1: Това дава и повече виталност. А впрочем, това, което вие казахте във връзка и с кръглата маса, ролята на местоположението, езика в търсенето на литературен глас, остров Кипър, като точка на позоваване и точка на отклонение. Много хубаво формулирана тема, върху която ще има кръгла маса на тази среща в Софийския университет. Замислям се, дали пък поезията наистина може да бъде мост между общности. Ние казваме, че може, но как го прави?
0: Хубав въпрос. Мисля, че културата по принцип, не само поезията и литературата, може да бъде мост. Това е големия подарък на превежданите книги. Винаги нещо се губи от превода, но поне можем да четеме нещо, дето никога нямаше да го прочетеме. На английски казват every story has been told и важното нещо е да намериш един начин да го кажеш по твоя начин. И най-трудното е личната си история да може да се прожете от всеки човек, да се разбере. Това, дето се старая да кажа, е, че чувствата на човечеството навсякъде в света са същите по този начин. И мисля, че литературата, поезията, това, дето ни дава, освен удоволствието, е да се стараем да разбереме различното и другия, the other. Искам да кажа нещо за кръглата маса. Модератора ни ще бъде професор Драгомира Валчева от Софийския университет. Много я благодаря и

0: otoka za всичко да го направила, за това събитие от септември. Ние говориме, ако не беше тя в Софийския университет, много я благодариме. Днеска даже, ние говорим от септември, днеска ще се срещнеме. И темите, дето ще имаме за кръглата маса, освен тези всички въпроси, дето сигурна съм, че и тук в България много се
1: дискутират.
0: Да, както и в Кипър, и в Гърция, е за какво да говорим за поезия, защо пишеме поезия, какво може повече да ни даде. И разбира се, за това, дето и Георги Господинов ще говори, за така наречени малките езици. Какво губиме, какво печелиме от това. Събитието няма да е много голямо, около 80 минути. Това е важно да го кажем. Да не се страхуват хората, че ще дойдат и ще им стане скучно. И даже ще имаме и видеопоезия, защото Евтихия Панайотова, Ирина Харалампус и аз се занимаваме малко с видеопоезия.
1: Много хубаво. А след това ви предстои една среща в регионалната библиотека Петко Рачеславейко в Велико Търново на 21 май в четвъртък от 2 след обед.
0: Да, да.
1: С кого ще се срещнете там? Ще има изложба на кипърски книги, преведени на български?
0: Да, точно. Там модератора ни от другия ни съорганизатор от Великотърновски университет Свети Кирил и Методий е професор Димитриос Румбос. Той ще ни е модератора там. Там също ще е нашия посланник Хараламбос Кавкаридис. Той ще и на двете събития, разбира се. В регионалната библиотека в Великотърново ще ни представят директорката на библиотеката, госпожа Мариана Бурова, и заместник ректора по международната дейност на Великотърновския университет, доктор Анна Иванова. И там ще имаме също едно по-малко поетично четене, по-кратко имам предвид, видеопоезия и разговаряне с публиката.
1: Радвам се, че ни гостувахте в предаването. Винаги сте добре дошли при нас. Успех ви пожелавам на литературното четене и на тези срещи, които ви предстоят на 21 май с читателите и с ценителите на поезията в Велико Търново. Ще веднъж казваме, срещата там ще бъде от 14 часа след обед, този четвъртък. Авгилили гостува на Артефир. На добър час!

0: Арт ефир.
1: 20-тият международен фестивал на поезията Славянска прегръдка ще се проведе тази седмица в Добрич, Варна, Шабла и Албена. Няколко са избраните локации, уверявани поетесата Елка Няголова, председател на Славянската литературна академия и директор на фестивала. Нека да и честитим и 20-те години, които навършва Славянската литературна академия. Добър ден!
2: Добър ден и благодаря сърдечно. Много е хубаво да ти честитят 20 годишнина.
1: Това е една много достойна годишнина, тъй като тази академия е една международна творческа организация, която знаем включва и най-изявените имена от поезията, музиката, киното, живописта, художествения превод, киното, театъра от 20 държави. Но към фестивала каква ще бъде програмата му тази година?
2: Ами, програмата е доста наситена. Нека да кажа, че фестивала ще бъде открит сега чрез тази програма, но това е само един тематичен панел в целия фестивал, защото той ще продължи с програмата си до края на месец ноември, когато в София ще бъде закриването. И така, периодично ще имаме различни събития на различни в различни славянски земи, не само в България. Сега какво ще предложим на ценителите на славянската поезия? Няколко са основните така тематични стълба. Един от тях просто ще го анонсираме и ще започнем фактически да говорим за него и да четем поезия. Това е една тема, която сме нарекли «Иже ести на небесех, и който си на небето от Господната молитва е отказа». Защо? Заради тревожното ни време. Заради това, че наяви и на сън всички ние си мислим и купнеем и въжделяваме мира и го чакаме да настъпи. Чакаме отрезвяване на човечеството, успокояване на международната обстановка. Поетите винаги имат поне една антена в повече и може би умножават даже в някаква степен така общата тревожност, но когато поета мълчи, той извършва грях. Затова обговарянето на тази тема считаме, че е много важно. И фактически ние започнахме вече и преводите на една антология,

0: която есента ще се появи. Тя е една славянска, каквото и да означава това понятие. Тоест, славянски поети от 25 държави ще бъдат включени в тази антология. И сега при първия тематичен панел на фестивала ще прозвучат някои от нещата. Даже днес публикувахме вече една такава молитва на сръбската поетеса Лилиана Стеич, една много експресивна словесна творба, която ще имат възможност да прочетат слушателите на Арт Ефир. Значи това е едно от нещата. Другото е темата Отечество, която съпътства фактически целият фестивал. И при откриването на 20 в Добрич, в огледална зала Нели Бошкова, и на срещата в Варна, в концертно студио на Радио Варна на 23 в 12 часа. Това са едни такива теми, които минават като мишка, като тръпка, като вибрация, защото когато човек мисли за мира, той мисли за своята родина, той мисли за своя дом, за своя град, за своите близки изначално, а след това протяга мисълта си по-далече, защото, както казваше Нобеловия лауреат Елиас Канети, роден в България, в Русе, поетът е виновен за всичко, включително и за сълзите на онова дете някъде далече на планетата, което в момента плаче. Едно прекрасно негово есе, аз не го цитирам, а го перифразирам.
1: В програмата на фестивала виждам нещо, което много ме трогна, учредяване на клуб за бардовска поезия на името на Михаил Белчев,
0: Светло на небе. Не на името, това е само в почет на Михаил Белчев. Да, защото първо скоро се разделихме с него, второ... Негова беше идеята преди доста години, не помня втория или третия фестивал още, направихме една такава тема поезия в петолиние. Тогава го поканих, той беше председател на журито и изпълняваха се именно такива песни по поезия, т.е. бардовски. Та сега ще имаме няколко барда също в първия ден на фестивала на 21-ви в Дом Кавалет ще бъде това, които ще изпеят свои или нечи песни по български поети.
1: Ще връчите и наградите на международния конкурс Летящото перо.
0: Това е така едно сладко вълнение, което във всеки фестивал е включено, но това ще бъде през месец ноември, когато закриваме вече фестивала.
1: Виждам го в фестивалната програма. Да. А в тази седмица, която ни предстои, за която сега говорим, какви са основните събития? Вие казахте някои от тях. Учредяване на този клуб, говорихме за изданията. Гостите не ви попитах. Кой ще гостува?
0: Прекрасни, много интересни поети. Фокусът ни в този панел е върху Балканите. Ще дойдат две поетеси от Хърватия. Това са Диана Буразер и Тоня Зубович, и двете, впрочем, са рядки на Сребърно летящо перо. И така в предварителните писма ме предупредиха, че непременно ще дойдат да кичане с перата, за да умножат празника и за да им бъде полетно на душата допълнително. Имаме поет от Черна гора, това е Зоран Костич, един великолепен поет и много добър преводач, свързан с съвременната руска литература и с класиката в тази литература. Много нещо е превел Зоран, много финно тънко усещане на преводач има и ще донесе два тежки тома авторски антологии, които сега е направил току-що. Ще имаме от Република Сръбска един от следващото, не бих казала младото, но така или иначе от по-младото и най-действено поколение. Това е Златан Юрич от Баня Лука. Баня Лука е град, с който имаме много близки отношения.

0: решение, продължение на много години и с Съюза на писателите, и с Международния панаир на книгата там, с множество приятели, ценни поети, като носителите на голямата награда Летящо перо, например, Ранко Ристоевич и Предрак Белошевич. И мнозина още, носителките на специалната награда на Съюза на българските писатели, Йованка Стойчинович, Николич. Много са имената, ще пропусна със сигурност някого, да мога да ме извинят.
1: Ние ще ви пожелаем толкова много успехи.
0: Двама сърби, академик Христова Силевски и Лиляна Стейч, която вече споменах. Така че ще се фокусираме върху прегръдката на Балканите сега в този панел. Всички ще се съберем и ще бъдем в базов лагер в Албена. Аз тук използвам възможността да кажа, че актьорите на този фестивал са една много ценна духовна част от нас самите. Те са преди всичко духовни люди, щом обръщат поглед към тази част от живота, но искам много сърдечно да им благодаря, защото без тях не бихме могли в тези трудни времена нищо да направим. Така че... Благодарим за това, че ни приютяват в душата си, което е най-важно.
1: Много ми се иска този хубав разговор преди началото на 20-я международен фестивал на поезията Славянска прегръдка да помоля поетесата Елка Няголова, която е председател на Славянската литературна академия и директор на фестивала, разбира се, да я помоля да завършим разговора ни с поезия или с покана, или както прецените, но ми се иска
0: добре,
1: така хубаво да завършим
0: също. Добре. Ей, сега само една секунда.
1: Да си намерите стихотворение.
0: Да отворя секундичка.
1: Да. Международния литературен фестивал на поезията Славянска прегръдка, докато Елка Няголова търси стихотворението. И нека да кажа, че това е наистина много вдъхновена проява, която включва изявени имена от поезията, музиката, киното, живописта. Мисля, в началото ви го казах, даже художествения превод, киното и театъра от 20 държави. Готови ли сме?
0: Тая дума за театър и нека да кажа нещо много актуално от преди 10 минути.
1: Кратко, да.
0: Дойдох вече първите поздравления за фестивала от наши съответно членове и организации и така. И най-първото от тях е на академик Миро Гавран. Това е едно огромно име, пред което всички благоговеем, много го обичаме, много го ценим. Той е академик на Хрватската академия на науките и изкуствата. Единственият драматург в Европа, на чието име има фестивал театрален, поставен е и в България, огромен автор.
1: Поздравление.
0: След малко ще бъде даже оповестена неговата частичка. Такива солидни, интересни, талантливи хора човек се смалява.
1: А стихотворението, което чакаме?
0: Точно, стихотворението така и започва. Смалявам се до зрънце и до сламка. Домик в гърлото пресъхнало на слави, когато даже тишината се пречиства от всякакви случайни земни мисли, от всякакви лица погрешно влезли през портите на плахата ми нежност и пърха славият в пазвата отляво, а аз пред него просто се смалявам. Смалявам се пред този бряг под мене, пред своя страх от поздрави студени, пред вятъра бъбрив и празнодумен, пред делника ни, дето рок надува, а нищо не ни казва пак за жалост, ни за потопа, нито за пожарите, за зрънцето любов, лучи и пазви, което не умеем да опазваме. Смалявам се до сънната менушка, тъй малка е, че никому не слуши, ала без нея пролетта не може душите ни за миг да разтревожи. Суда е малка и голяма дума обич, която и светът е по-особен. Смалявам се до ласка от снежинка, тя каца в детска длан и не тежи. Смалявам се пред всеки ден и вечер, пред облака на първи сняг обречен, на масата, пред малката шишарка, пред бабините ми кълбета шари.

0: Светът ли побелява и аз, дете пред него, се смалявам.
1: Благодарим сърдечно на поетеса Телка Няголова, председател на Славянската литературна академия и директор на фестивала Славянска прегръдка, който тази година навършва 20 години. На добър час, прегръдки от нас.
0: От сърце благодаря. Прегръдки.

0: Арт ефир.
1: До вечера от 18 часа ви каним на изложба. Изложбата е на художничката Тина Златина. Куратор е Галина Димитрова Димова. Изложбата се открива в галерия Васка Емануилова и се нарича Ограничени. Помолих Тина Златина и Галина Димитрова Димова да заповядат в студиото на Арт ефир, за да ни я представят. Добре дошли сте.
2: Добре заварили, благодаря за поканата.
1: Какво да очакваме от това, което ще видим в галерия Васка Емануилова? Изложбата, нека да кажа, ще продължи до 5 юли чак.
2: Ами, това, което зрителя ще види в изложбата на Тина Златина във Васка Емануилова е една съвременна скулптура от керамика, теракота и други материали, но общо заето ние тук правим една много интересна връзка с постоянната експозиция на нашата именита скулптурка, на която е наречена галерията, която, както знаете, в предната част е изцяло с тези нейни именити работи от теракота. И оттам нататък ние виждаме много вече съвременни, да, инсталативни работи, бих казала, които Тина създаде специално за изложбата.
1: Нека да дадем думата и на нея. Чухме кураторката Галина Димитрова Димова. Когато се чухме с Тина Златина, аз попитах къде е ударението на името ви? Тина Златина или Тина Златина? Може и в двата варианта. Вие се усмихнете и какво ми отговорихте?
3: Да, ударението на Златина, защото да, това е артистичен псевдоним и всъщност се състои от псевдонима ми или прякото, така, краткото име, с което ме наричат приятели и колеги, и официалното ми име. Всъщност дойде от една така, още първите години, когато заминах за чужбина и чужденците не можеха да произнасят думата Златина. Да. Беше много трудно. И оттам тръгна, трансформирах го в Тина и Така реших да ми остане като псевдоним, така че Тина Златина.
1: Вие сте завършили специално скулптура в Националната художествена академия. След това работите основно в

концепта на инсталация, перформанс, специфик изкуство, като основните ви изразни средства са керамика, порцелан и природни материали. Както чухме, имате много общи самостоятелни изложби в Нидерландия, Франция и Полша. Защо обаче това е първата ви

0: самостоятелна изложба. Защо не направихте по-рано? Така ли се случи?
1: Първата България имате преди.
0: Това имам преди, да.
1: Да, ами така се случи. Години наред не бях, не живеех в България. И си развивах кариера някъде другаде. И така не бях, как да кажа, нямах и толкова контакти тук. И като се установиш някъде и работиш някъде, епизодично съм участвала тук и просто миналата година наистина леко инцидентно се получи. Свързах се с галерията, защото те търсят така по-специфично жени, да, артисти, нали, с насоченост заради галерията, която е на името на Васка Еманилова. И така се запознахме всъщност с Галина. И аз съм изключително щастлива, че ме поканиха. Изключително щастлива съм да направя тази изложба. Тя наистина е специфична по конкретна тематика. Зрителите като дойдат, надявам се да им хареса.
0: Добре, защо ограничени? Какво се крие за това заглави?
1: Ами ограничени е много общо понятие. На практика много неща могат да бъдат ограничени. Ограничени можем да бъдем физически, можем да бъдем емоционално, можем да бъдем в подсъзнателно, дори без да знаем, можем по всякакъв начин да бъдем ограничени. Избрах го, защото може би аз до някъде съм имала такъв опит, като да се чувствам ограничена от една страна, от друга така решихме фокуса да бъде върху жената, защото галерията първа на името на жена, която за мен поне се е доказала в една така доста мъжка професия, yeah, каквато е скулптурата. Yeah. И от друга страна, защото смятам, че по принцип ограниченията, да, те си при двата пола, но някак си при жената са повече, особено в едно общество, което е малко по-патриархално, каквото според мен е българското.
0: Чета дори, че инсталациите ви включват видеодокументация на перформанси ваши, които показват лимитираните действия, които обектите налагат. Метафора на психическото ограничение, което младото поколение развива. Дали младите хора ще разберат тези метафори? Мислите ли? Какво очаквате от срещата си с тях?
1: Да, много хубав въпрос. Благодаря. Ами, до някъде насочваме наистина тази изложба към публика, младата публика. И тъй като младата публика е предимно в дигиталното пространство, те много повече се впечатляват от неща като видеоинсталации, компютърно разработени работи. От една страна, просто защото аз също работя и винаги харесвам да имам видео в работите си, но и по този начин мисля, че повече ще ги привлечем и надявам да им хареса и да си зададат за себе си въпроса, те ограничени ли са, докъде са ограничени, как виждат себе си в това.
0: Много идейна изложба, която хем отдава почет към художественото наследство на Васка Еманилова, чието име носи галерията, където е изложбата ви. В същото време, казахме вече, жената като основна тема в изложбата на съвременната скулптурка, но и като тема при вас, дори през призмата на ограниченията. Ще останете ли повече време, докато трябва изложбата да си говорите с посетителите, защото това е един интересен момент, когато има възможност за диалог с публиката?
1: Да, определено. Особено смятам при съвременното изкуство, където изразните средства не са така буквални, нали, както класическото изкуство. Има нужда от малко повече обяснение, разяснение и контакта с артиста е много важен. И да, предвиждаме с куратора да участвам, да бъда в няколко събития ще направим. Лично аз ще бъда в залата по време на нощта на музеите, да, на такова събитие, така, което ще има в България.
0: Това е много хубав шанс и за изложбата, и за публиката, разбира се. Поканете хората до вече на откриването от 18 часа.
2: В галерия Васка Еманилова на булевард Янко Сакъзов 15 в парка Заимов.
0: Ще имат всички възможност да видят ограничени. Първата у нас самостоятелна изложба на Тина Златина, която е много популярна в чужбина. Сега имаме удоволствието да се срещнем и тук с нейното творчество. Благодаря ви, че ни гостувахте. Успех ви пожелавам, художничката Тина Златина и кураторът на изложбата Галина Димитрова, да има в Артефир.
1: Благодаря.

0: Арт ефир.
1: И поглед към новата изложба на художничката Галя Чунтова «Поезията на мечтаните градове», подредена в столичната галерия Тея Алба. Не просто пътуване, а истинско вълнение от приключението и преоткриването на града като усещане и близост. Това сега ще чуете за изложбата «Поезията на мечтаните градове» в разговора на Ани Костова с Галя Чунтова.
2: Новата изложба на художничката Галя Чунтова «Поезията на мечтаните градове» е в столична галерия Тео Алба и ще остане там до 29 май в салона на улица Янтра 25. Предлага ни едно усещане, една близост, едно преоткриване и не на последно място приключения за различни градове. Галя е в студиото и бързам с първия въпрос. Защо приключение?
3: Здравей, Яни! И защото не мисля, че живееме безкрайно добре и трябва да намираме начин да се разнообразяваме и да търсиме изход от ежедневието, защото ежедневието може да затвори всеки нормален ум и да не се чувстваш добре, а пътешествието винаги дава някакво разнообразие.
2: И това пътешествие, уважаеми слушатели, може да бъде из Рим, Венеция, Флоренция, Дубровник, Корфу, разбира се и София, но... София ми е най-интересна, защото за нашите слушатели ще кажа, Галя е родом от столицата, израснала тук. Това е градът, който вероятно тя познава най-добре. Колко картини си посветила на столицата?
3: Сега да ги преборя набързо. Значи поне 6, както се замисля в момента, и има от тях, като две от тях, всъщност най-големите ми картини в изложбата, са посветени на София. Като казвам най-големи, имам в прави, като

0: размер. И са в две групи. Едната е посветена на нашата част, стара част на София, която аз много харесвам и много обичам там да се разхождам. И Екзарх Йосиф, в онази част е просто мечта и съм си искала, въпреки че съм от София, някой ден живея по причина някаква, имала съм къща, но живея в блок, отново да отида в къща там, но това е друга тема. И другата част е, докато съм рисувала други неща, срещу мен има един нов блок, от тези с стъклата, метала и така нататък. Те са чудесно отражение, се оказаха, на живота навънка. Тоест, присъствала съм на безчет брой залези в различни цветове, с различни отражения, тоест зависимост, нали, в коя част на залез се занимираме. А най-интересно беше вечерта, една от вечерите, тъй като този блок има доста офиси и не много жилища. За моя изненада и жилищата светеха, и офисите светеха. Аз ги понаселих малко по различен начин. Гледам едно, рисувам друго. Винаги влагам в това, което виждам. Включително и в онези картини от старата част на София. Много от себе си. Защото има една картина, която се казва «Улица всеки ден». Защо всеки ден? Защото много хора върват всеки ден по тази улица. И всъщност не я забелязват. А тя всъщност е прекрасна с сградите си, с дърветата си, може би и с паваш, където успял да оцелее. И аз съм ги пренаредила малко къщите, като карти. На тази картина, къщите, които са на нея, не са една до друга в живота. Те са от тук, от тук, от там, защото така ми се струва, че някакси по-красиво.
1: Живопис, акварел, сериграфия, кое преобладава?
0: Живопис. Има малко акварел и една сериграфия, защото аз много обичам да правя сериграфия. Този път само една. Някакси не ми стигна времето. Имаше разни перипетии и не ми стигна времето. Иначе може би и повече щяха да бъдат.
1: От тези 24 твои творби, любима имаш ли?
0: Да, имам такава. Тя е посветена на Лондон. И най-вече на дома на краля. Както може би много хора знаят, кралицата на времето имаше кучета корги. Аз харесвам тази порода. И там точно картината, посветена на Лондон, се нарича и даже и кралска особа. Защото има едно много прекрасно корги на преден план, а отзад се намира Уиндзор на техни величества.
1: Интересно ми е, защото в предишният наш разговор беше споменала, че всеки художник рисува себе си. А в този случай представяш едно пътешествие и то абсолютно безплатно за всеки един посетител на изложбата, за да разгледа чрез твоите очи и твоите творби, разбира се, градовете, да наистина рисуваш себе си или...
0: Значи рисувам и себе си. Това е като правило при художниците, не кажем, айде 100%, ама на сериозен процент от тях, че в творбите си, дали са живописти, дали са скулптори, дали са керамици, те просто показват себе си. Даже имам една приятелка керамичка, която всички казваме, че нейните фигури керамични женски, все едно е тя. Аз съм по същия начин. Значи аз рисувам себе си в смисъл, че разказвам от себе. По моите картини може да си четеш. Има от всичко. Тук има в тъгълче едно средата, горе-долу, отстрани. Разбираш ли, просто аз разказвам и разказвам това, което ми е в мене, в главата ми, в ръцете ми.
1: А защо поезия и то именно на мечтаните градове?
0: Защото ние всички мечтаем да отидем някъде. Аз съм сбъднала голямата част от тези си мечти, а поезията е едно кътче от изкуството, което все още е запазило някаква чистота, някакви думички, които като ги прибавиш към това, което си видял, може и да ти стане още по-хубаво.
1: На финала на нашия разговор, Галя Чунтова, как ще покани слушателите на Българското национално радио на своята изложба?
0: Заповядайте в галерията Тея Алба на улица Янтра 25, за да видите как съм пресъздала и града, в който живея, и там, където съм била.
1: Галя Чунтова, която е родена в София, по душа е пътешественик, иначе художник, не на последно място мечтател и невероятен човек и родител.
0: Благодаря. Благодаря и аз.
2: С интервюто на Ани Костова, което чухме, слагаме точка на Артефир днес. Хубав ден ви пожелаваме. Куньо Станев, Цвети Бахариева, Невена Праматарова и аз, Димитрина Кюркчиева, се постарахме за днешното издание. Беше ни приятно.

0: БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Тази вечер в полунощ българско време на церемония в галерията Тейт Модерн в Лондон ще бъде обявена престижната награда Букър. Победителят ще бъде обявен от председателя на журито, писателката Наташа Браун, и ще получи 50 000 британски лири, съобщават организаторите на сайта на наградите. Репортерът Калина Колева обобщава.
1: Тази година в конкурса участваха 128 книги, преведени на английски език и издадени във Великобритания и Ирландия през последните 12 месеца. Жури избра 13, които постави в дългия списък. От тях бяха селектирани 6, които останаха в краткия списък. Въпреки че само един автор ще стане победител, останалите номинирани ще получат по 5000 британски лири, които се поделят поравно между автора и преводача. Почти всички номинирани книги са написани от жени. На официалния сайт на наградите председателят на журито Наташа Браун написа: с разкази, които улавят моменти от целия минал век, тези книги отекват с историите си. Въпреки че в тях има мъка, жестокост и изолация, трайният им ефект е зареждащ. Рене Карабаш е вторият български автор след Георги Господинов, номиниран за престижната награда. Останалите 5 номинации на автори и техните романи са «Данай цар Куайът ин Техран» на Шей Дабазяр, «The Director» на Даниел Келман, «On Earth As It Is Beneath» на Ана Паула Майя, «The Witch» на Мари Диай и «Тайланд Травелог» на Ян Шуан Цзъ. В края на март, след като романът и Остайница попадна сред първите 6 номинирани произведения за наградата Букър, Рене Карабаш каза пред БТА: това е знак, че българският език и българската литература са все по-живи от всякога. Надявам се да продължаваме в бъдеще все по-често да виждаме български писатели номинирани за подобни големи литературни награди. За новините, Калина Колева.
0: Картина на Джаксън Полък беше продадена на търг за рекордните 181 милиона долара в аукционната къща Кристис в Нью-Йорк, предаде Франс Прес. Според Art News, тази продажба я превръща в четвъртата най-скъпа творба, продавана някога на търг. Още за произведението разказва редакторът Александър Райчев.
2: Именно с тази творба Полък най-накрая се освобождава от оковите на традиционната живопис и създава една от първите истински абстрактни картини в историята на изкуството, се посочва в изявление на аукционната къща. Картината на Полък номер 7А 1948 представя черни капки боя, подчертани от червени штрихи върху огромно платно с размери над 3 метра. Предишният аукционен рекорд за този художник от течението на абстрактния експресионизъм беше 61,2 милиона долара, поставен през 2021 година. Други негови творби са били продавани на частни търгове за суми до 200 милиона долара. Впечатляващият търг от понеделник следва поредица от рекорди, поставени в Сотбис през ноември миналата година. Данаида, бронзова глава, изваяна около

0: 1913 година от родения в Румъния художник Константин Брънкуш бе продадена за малко над 107,5 милиона долара, надминавайки предишния си рекорд от 71 милиона долара, поставен през 2018 година. Картината «Портрет на Елизабет Ледерер» на австрийския майстор Густав Климт, която той е нарисувал между 1914 и 1916 година, бе продадена за 236,4 милиона долара, превръщайки се във второто най-скъпо произведение, продавано някога на търг. Най-скъпата картина, продадена на търг, остава Салватор Мунди, Спасител на света, ренесансово произведение, приписвано на Леонардо да Винчи, което беше купено за 450 милиона долара през 2017 година. За новините, Александър Райчев.
1: Актьорът Джон Войт е провел среща по-рано тази година с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, за да го убеди да подкрепи идеята за федерален данъчен кредит, насочен към увеличаване на филмовото и телевизионното производство в страната, съобщава Reuters. Срещата в Белия дом, проведена на 11 февруари и необявена до този момент, е описана като част от усилията на Холивуд да получи държавна помощ срещу все по-честото преместване на продукциите извън САЩ. Говорител на Белия дом посочва, че Тръмп е ангажиран да направи Холивуд отново велик и че администрацията му разглежда различни политически варианти за подкрепа на американската филмова индустрия. Едно от предложенията е федералният данъчен кредит от 20% за трудови разходи при филмови и телевизионни продукции в страната, с допълнителни 5% при независими филми или снимки в определени зони. Целта е да се конкурират държави като Великобритания, които предлагат данъчни стимули и по-ниски разходи за производство. Напрежението във френските киносреди продължава и днес по време

0: На фестивала в Кан, съобщава Люмонт. Броят на подписалите позицията срещу крайнодесния магнат Венсан Буоре расте и вече включва над 1000 нови имена. Повод за напрежението са опасения, че подписалите, критикували влиянието на Буоре във френското кино, могат да бъдат изключени от бъдещи продукции, финансирани от Канал Плюс. Председателят на Френския национален център за кино и анимационно изображение Гаетан Брюель реагира в интервю за Франс Ентер, като заяви, че подобни опасения поставят въпроси за свободата на изразяване. Той добави също, че според него е невярно да се твърди, че Канал Плюс е спряла подкрепата си за разнообразието във френското кино. Университетът на Кипър разработи стратегия за комерциализация на научните си изследвания и продукти, превръщайки теоретичните знания в бизнес решения, съобщиха от ректорското ръководство. Всичко това ще стане чрез създаването от академичното звено на търговски дружества, известни с международния термин spin-off компании. Още от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
1: Планът, обявен от най-голямото висше учебно заведение в Кипър, е първият след приетите през април законови промени, с които се подобряват условията за създаване на търговски компании от държавните университети за експлоатация на тяхната интелектуална собственост. Целта е по-активно навлизане на академичните среди в индустрията, улесняване на трансфера на постиженията от лабораториите към пазара и развитие на бизнеси въз основа на научни изследвания и знания. Създаването на дъщерни търговски компании от университета на Кипър ще предложи много ползи за икономиката и обществото като цяло, заявиха от ректорското ръководство. Областите, към които той ще се насочи, са свързани основно с дейността на съществуващите центрове за върхови постижения – киберсигурност, изкуствен интелект, мобилни приложения, възобновяеми енергийни източници. Университетът ще може да се възползва от по-големи възможности за финансиране с привличането на нови външни източници, което ще разшири полето му за научни дейности и иновации, се посочва в подготвения план. От Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Така завършват международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев в 14 часа. Следващата ни емисия е в 17.

0: Класично и романтично.
1: Музикални писма.
2: Вашият музикален избор. Здравейте, скъпи слушатели! Ето, че отново е вторник и отново е време за музикалните писма на програма Христо Ботев. Предаването, в което нашите слушатели избират каква музика ще слушаме. Пред микрофона е Майя Стоянова, звукорежисьор днес е Куньо Станев, а на ефирния ни телефон 02-963-4052 ви очаква Ивета Гранчарова, която старателно записва вашите музикални желания. След това ние прослушваме и подбираме различни изпълнения, които ще бъдат излъчени в следващите наши предавания. И така, музикални писма днес започват с музикалния избор на госпожа Елена Иванова от Велико Търново. Тя пожела да чуе първа част на концерт за Валдхорна и оркестър номер 1 от Моцарт.

В изпълнение на Феликс Клизер и камерата Залцбург чухме първа част на концерт за Валдхорн и оркестър номер 1 от Моцарт. Следващото музикално желание, което ще изпълним днес, е на госпожа Стефка Боева от Габрово. Слушаме Бетовен в изпълнение

Чухме последната трета част на соната за пияно номер 17 «Бурята» от Бетовен, а на пияното беше легендарния Маурицио Полини. Скъпи слушатели, очакваме ви на телефон 02-963-4052, на който може да споделите какво бихте искали да чуете в нашия ефир или да поздравите близък човек. Сега музикални писма продължават с музикалния избор на госпожа Катя Стефанова, която пожела да чуе цигулковия концерт на Бетовен и Яхуди Менухин.

в изпълнение на Йехуди Менухин заедно с нов филхармоничен оркестър с диригент Ото Клемперер чухме финала на цигулковия концерт на Бетовен. Едно от най-знаковите произведения в кариерата на легендарния цигулар, който още на 11 годишна възраст предизвиква абсолютна сензация в Карнеги Хол с изпълнението си на тази творба. А сега музикални писма. Предстои да чуем музикалното желание на госпожа Лилия Тодорова. За нея ще свири младият български пианист Ивайло Василев.

Това беше младият български пианист Ивайло Василев, в чието изпълнение чухме трансцендентален етюд номер 10 в А минор от Ференц Лист. Музикалните писма на програма Христо Ботев продължават с поздрав за господин Емил Минчев. Той пожела да чуе хор из операта «Ломбардци» на Верди.

В изпълнение на хора и оркестъра на Ла Скала с диригент Рикардо Мути чухме хор и с операта Ломбардци на Верди. Скъпи слушатели, искам да ви споделя с радост, че предаването Музикални писма все повече отговаря на своето име и ще ви кажа защо. В редакцията на програма Христо Ботев получихме истинско писмо. Пише ни нашият редовен слушател Валери Георгиев, който в него описва своите музикални желания. Сърдечно ви благодарим, господин Георгиев. За вас сега ще звучи фрагмент из операта «Силата на съдбата» от Верди.

изпълнение на румънската оперна дива Анджела Георгио чухме ария на Леонора из четвърто действие на операта «Силата на съдбата» от Верди. Музикални писма продължават с поздрав за друга наша редовна слушателка. Госпожа Кинка Михайлова пожела да чуе нещо в изпълнение на Гена Димитрова. Слушаме отказ из операта «Атила» от Верди.

Това беше Гена Димитрова в сцена и романс на Одабела и с първо действие на операта Атила от Верди. Скъпи слушатели, в последните минути на днешните музикални писма ще завършим с музикалното желание на госпожа Диана Гочева, която избра да чуе ефектната клавирна пиеса «Марш галоп за 8 ръце» от френския композитор Албер Лавиняк. Бъдете с нас отново следващия вторник, а до тогава аз, Майя Стоянова, звукорежисьорът Куньо Станев и редакторът Ивета Гранчарова ви желаем хубав следобед и приятни минути с програма Христо Ботев.

0: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които формят бъдещето. От политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филипа Гийом, Мок Галдът и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIR.BG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Децата на българската култура през 2025 година. Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Предложенията на Прогресивна България за промени в правилника на Народното събрание предизвикаха остри критики от страна на опозицията. Оттам видяха опит за ограничаване на контрола върху правителството. Управляващите обаче посочиха, че целят да повишат качеството на парламентарната работа. Реакциите събра репортерът Мария Филева.
3: От Прогресивна България предлагат в деня на опозицията, всяка първа сряда от месеца, да не могат да бъдат провеждани изслушвания на министри от кабинета. За създаването на временни комисии ще са необходими и подписите на 1/5 от народните представители, а с толкова 48 депутати в една група разполага само Прогресивна България. Друга идея на управляващите е да отпадне ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да не могат да отлагат повече от два пъти отговор на устен въпрос, както и задължението в 10-дневен срок да обяснят защо не са се явили. Намалява се времето за изказвания при дебати. Премахва се и задължението на институциите, включително държавна и местна власт, да предоставят документи на народните представители. От опозицията реагираха остро. От Демократична България и Възраждане определиха тези предложения като скандални и вредни. Тома Биков от ГЕРБ също се присъедини към критиките.
4: Ясно виждаме съкращаване на редица процедури по отношение на законодателния процес, които рискуват да превърнат парламента в гумен печат на господин Радев.
3: Николай Денков от Продължаваме промяната допълни.
5: С други думи, премахва се възможността опозицията да може да вкарва свои точки в дневния ред.
3: От Прогресивна България

0: Защитиха предложенията си. Председателят на Временната комисия за изработване на нов правилник Димитър Здравков обясни, че идеите им целят повишаване на качеството на работа на парламента и не разбират критиките на опозицията срещу отстраняване на стари негативни практики.
1: Искам да уверя цялото общество и всички народни представители от 52-то Народно събрание, че министрите от кабинета на премиера Румен Радев, както предстои да се убедите, ще участват пълноценно в парламентарния контрол. Благодаря ви за вниманието.
0: Здравков все пак увери, че ако опозицията успее да ги убеди, те биха могли да отстъпят от някои от своите предложения, но не уточни от кои точно. Заседанието на комисията е насрочено за утре. За новините, Мария Филева.
2: В 17 часа премиерът Румен Радев ще се срещне в сградата на Министерския съвет с представители на търговските вериги. Разговорът е част от цялостния подход на правителството за овладяване на ръста на цените, противодействие на нелоялните търговски практики, защита на българските производители и на качеството на храните, уточняват от правителствения пресцентър. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда в момента предлаганите промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени. Двата проекта бяха приети на първо четене в парламент. Репортерът Мария Костова припомня.
3: Приетите на първо четене промени в Закона за защита на потребителите предвиждат удължаване с една година след 8 август на действието на текстове от Закона за въвеждането на еврото. Те забраняват и увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато то не е икономически обосновано. Одобрените на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията разширяват обхвата на забранените нелоялни търговски практики. Управляващите обявиха, че всички политики, свързани с благосъстоянието на хората, ще бъдат подложени на сериозни обществени и експертни дебати. За новините, Мария Костова.
2: За увеличение на доходите в недофинансираните сфери, преговори ще се водят за бюджета през 2027 година, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. От синдиката настояха за диференциран подход при съкращаването на парите за заплати в бюджета, след като вчера финансовият министър Гълъб Донев обяви, че ще има 10% намаление на тези харчове. Пламен Димитров посочи.
4: 10% съкращение на разходите за персонал, ако е хоризонтално на всички, сме против. Ако е някои сектори, които получиха повече в публичния сектор миналата година, знаете за кой говорим, сектор сигурност най-вече, би трябвало да се обсъжда. Тоест, ако някъде ще зарежат разходи за персонал, някъде трябва да се дават разходи за персонал.
2: Каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Водата в България няма да поскъпне тази година, въпреки европейските изисквания, обяви вицепремиерът по управлението на европейските средства Атанас Пеканов. Той добави, че се подготвят законодателни промени за ВИК сектора, които да отговарят на европейските изисквания, без обаче това да води до поскъпване на водата.
5: Има изисквания по отношение на консолидацията на ВИК сектора. Там търсим варианти, в които тези дружества на общинско ниво, които са рентабилни, които се справят добре, да не трябва да подлежат на тази императивна консолидация. Моята позиция, която вече е комуникирана към Европейската комисия, в среда на висока инфлация, изключително висока инфлация, няма да позволим през тази година да има покачване на цената на водата, дори законопроектите и законодателството европейското да го изисква.
2: Атанас Пеканов увери, че за да се гарантира получаването на голяма част от парите по плана за възстановяване, ще бъде създадена независима антикорупционна комисия, както и ще бъдат приети промени, свързани с контрола върху дейността на главния прокурор. За втори път обвиняемият за смъртта на 20-годишния моторист Недялко Бакалски от Пловдив получи условна присъда. При катастрофата преди 4 години младежът беше блъснат от автомобил. Делото бе върнато на първа инстанция заради допуснати грешки и така днес Пловдивският окръжен съд призна за виновен шофьора Иван Иванов, като му определи отново наказание от 3 години лишаване от свобода

0: След началото на войната с Иран, тези системи бяха разположени в района на Дидимотико и на остров Карпатос. Целта беше да се защити българския бряг на Черно море от евентуално ракетно нападение от страна на Иран. Това беше и част от сътрудничеството на страните от НАТО срещу евентуален въздушен риск. Вече няма опасност за България и противоракетните системи се прехвърлят отново на гръцките острови. От Гърция, Катя Паева.
1: Руският президент Владимир Путин се очаква днес да пристигне на работно посещение в Пекин за разговори с китайския си колега Си Цзинпин, броени дни след като официалната визита там на американския президент Доналд Тръмп. Министърът на отбраната на Естония Хано Певкур съобщи, че румънски изтребител от силите на НАТО днес е свалил дрон в естонското въздушно пространство. Съседна Латвия също издаде предупреждение за дрон, като призова жителите близо до руската граница да си останат по домовете, съобщи латвийската армия. Весела Владкова информира.
2: В Южна Естония се провежда операция за намиране на отломките от дрона, който най-вероятно е украински, отбеляза министърът на отбраната Хано Певкур, като добави, че безпилотният летателен апарат не е бил насочен към мишена на естонска територия. Това е поредното нарушение на естонското въздушно пространство в граничещ с Русия регион, отбелязва Reuters. Смята се, че заблудени дронове навлизат във въздушното пространство на балтийските държави, когато руските сили за противовъздушна отбрана заглушават украинските безпилотни летателни апарати, които атакуват цели в северо-западната част на Русия. Украина е ударила нефтопреработвателна станция в руската област Ярославъл на северо-исток от Москва, както и петролна рафинерия на Лукойл в област Нижни Новгород, съобщи генералният щаб на Украина. А руски ракетен удар в центъра на град Прируки в северната украинска Черниговска област е убил двама души и е ранил поне още 17. В същото време в Москва руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков предупреди, че рисковете от челен сблъсък между Русия и НАТО се увеличават и че последиците биха били катастрофални. А Москва щяла да вземе предвид увеличения ядрен потенциал на НАТО, казва още Рябков на фона на провеждащите се учения на ядрените сили на Русия от днес до 21 май. За новините Весела Владкова.
1: Тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия. В събота вечерта певицата Дара с песента «Банга Ранга» донесе на страната ни домакинството на следващото издание на конкурса. В нейна чест столичната община и българската национална телевизия организират концерт на площад «Княз Александър I». Подробности от редактора Таня Иванова.
3: Зрителите ще бъдат допускани през 5 пункта. Концертът започва в 18, но още след 16 часа желаещите ще могат да влизат на площада. До тогава ще бъде извършена проверка на района от специализирани отряд за борба с тероризма. Движението по булевард Цар Освободител ще бъде спряно най-късно в 15:30. Пропускателните пунктове ще бъдат между сградата на Българската народна банка и на Народното събрание от двете страни на Националната художествена галерия до Природонаучния музей, както и между Градската градина и Българската народна банка. Полицията няма да допуска внасянето на стъклени бутилки, пиротехника, хладни и огнестрелни оръжия. За новините Таня Иванова.
1: До вечера на церемония в Лондон ще бъде връчена най-престижната световна награда за преводна художествена литература Букър. Сред шестимата финалисти е и българската писателка Рене Карабаш и романът ти Устайница. Преводът на английски е на Изидора Анжел. През 2023-та романът Време обежище на Георги Господинов спечели наградата, а преводът му беше на Анджела Родел. Сега в емисията прогноза за времето. Ще я чуем от дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час температурата в София е 20 градуса при 32% относителна влажност и 945 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средната стойност за месеца. До края на деня облачността ще е предимно значителна. На места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. През нощта облачността ще бъде предимно значителна. В южната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират, но такива ще започнат в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северо-запад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купестодъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен в източните

0: вътрешните райони до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 21 градуса. За утре, 20 май, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за локално интензивни валежи с гръмотевици в Североизточна България и силен вятър в източните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
4: Здравейте, скъпи слушатели на единствената радиопрограма за култура и образование в националния ефир и на единственото предаване за думите.
5: За словото.
4: Начало без край.
5: За езика.
4: Най-обикновена магия.
5: За българската реч.
4: Тук и навсякъде.
5: За думите.
4: Очаквано през май и особено с наближаването на светлия празник на българската азбука, славянската писменост, на културата, просветата и духовността, културната тематика излиза на преден план. През останалото време на годината тя обикновено е в края на новините и в ограничени и специализирани издания и общности. Дали разговорите за култура и духовност могат да заемат по-предни позиции в общественото внимание е под въпрос. Сигурно обаче, че създателите и разпространителите на културни продукти в никакъв случай

случай не трябва да се отказват от опитите да общуват с по-широка аудитория, да известяват и привличат хората към важните въпроси, които поставят, и към произведенията на изкуството и културата по-общо. Как обаче това общуване може да бъде успешно? Има ли начини за събития и съдържание от сферата на културата да се говори достъпно и занимателно, без крайно упростяване и профанизация? Надявам се да получим отговор на тези въпроси от гостенката ни, професор Андреана Евтимова, чиято монография «Достъпен език и културен менеджмент» излезе неотдавна в съвместно издание с Христина Христова, озаглавено «Институции на достъпа». Още в предаването. Малко преди 16 часа е нашата игрословица, игра с думите за ценители и познавачи, в която очаквам да се включите активно и успешно, скъпи слушатели. След 16 часа в рубриката «Всичко за образованието» ще разберем какви събития предстоят до края на месец май в подкрепа на българското образование. Това е надсловът на кампанията, организирана от фондация «Заедно в час», средствата от която ще подпомогнат програмата «Нов път в преподаването». За това ще разговаряме с Христина Харлампиева от фондацията. Това са предложенията ни за следващите 80 минути, които се надявам да споделите с нас. Музикалната редакторка Диляна Трачева, звукорежисьорът Коню Станев, редакторката Ани Костова и Венета Гаврилова пред микрофона.

0: за думите.
1: Може ли за културата да се говори с думи прости и разбираеми? Надявам се да узнаем или поне така да имаме някакви идеи. А по въпроса след разговора ми с професор Андриана Евтимова, специалист по речеви комуникации, по медиен език и стил. Така че, да, тя е авторка на една монография «Достъпен език и културен менеджмент», която неотдавна излезе в едно съвместно издание с Христина Христова. Цялото издание се нарича «Институции на достъпа». Здравейте, добре дошли в студиото.
2: Благодаря. Има и подзаглавие «Комуникационен менеджмент на културно-историческото наследство». Така че това обяснява и въведението ви, Венета, което беше, както винаги, перфектно. То наистина подсказва, че книгата се занимава с това как се разпространява културното, как се разпространява културното наследство. Как се комуникира, опитвах се всячески да избегна точно това наистина. И всъщност с моята своеобразна съавторка, защото ние сме авторки на две отделни части, две отделни монографии, но общото между нас е това, че обследвахме практиките на европейските музеи и галерии и на една концепция, която в частта на Христина Христова е наречена «Третите места». В моята част се говори за този модел на социална справедливост, който прегръщат европейските музеи и галерии и който предвижда, както и концепцията за третите места, музеите и галериите да станат едно по-привлекателно и по-комуникативно място за хората и то за широката публика. Не само за специалистите, не само за експертите, които се интересуват от конкретните културни артефакти, но идеята е да се въвлекат гражданите не само в взаимодействието с културата и изкуството, но и да се въвлекат в тяхното опазване и разпространението на тези културни артефакти. И всъщност резултатите, разбира се, от нашите изследвания показват, че в Европа това се постига. Вероятно и в България има вече такива инициативи, но в Европа със сигурност се постига. Аз се занимавам конкретно с достъпния език, както подсказахте, като искам да направя предварително оговорката, че това е понятие, върху което се работи много сериозно, много, да кажем, от 60-те години активно на миналия век, което все пак е достатъчно сериозна традиция, има натрупана в това отношение. И за това понятие се крият наистина усилия да се създаде един систематизиран вариант за адаптиране на езика или, ако трябва, за систематизирани правила за опростяване, ако щете, на речта, така че да бъде достъпна за повече хора, съдържанието, което се предава чрез нея, да бъде достъпно до много хора.
1: Има ли такива правила за други европейски езици, за българския?
2: Да, за българския няма. Това показва моите изследвания, но исках да кажа само, за да

0: Има ли такива правила за други европейски езици,
1: има.
0: Пък за български?
1: Да, за българския няма. Това показва моите изследвания. Но исках да кажа само, за да слушателите да не се оплашат от думата опростяване, защото знам, че това плаши. Това не е сваляне на съдържанието на... Това не е сваляне на съдържанието на по-ниско интелектуално ниво, за по-ниско подготвени хора, а просто е предаване на това съдържание по един начин, който да не затруднява и да не изисква специална подготовка, за да може да се включат повече хора. Така че идеята не е опростяване, така че да бъде
0: профанизиране, сведено. Профанизиране, от което пък повече предполагам, че се притесняват самите хора на изкуството или хората, които така имат мисията да са посредници между културния продукт, хората на изкуството и публиката, да не така излязат от висшите сфери на тази, разбира се, сложна и не така достъпна материя. Но това, за което вие всъщност така можете да ни бъдете полезна и да дадете сведения, е точно езика. Тази достъпност на произведенията на изкуството или на историческото наследство или така най-по-общо казано на културния продукт, що се отнася до език?
1: Да, значи ние започнахме малко преди това за това има ли ясни правила. Не, няма. Аз си направих труда да изследвам няколко ръководства на водещи наши медии. Доколкото успях да намеря, разбира се, е публично достъпни, защото в край на краща те са и вътрешно институционални документи и политики, които вероятно не всичко е видимо, но това, което аз изследвах,

0: показва, че наистина всички медии държат на достъпността на езика, който използват, но някак си няма ясни правила как това се постига. Най-много се говори за това, че трябва изреченията да са кратки, евентуално да не се използват термини, и също така да не се използват съкращения, твърде много абревиатури, които да не са обяснени. И с това горе-долу приключват съветите за упростяването на речта на медиите. Струва ми се крайно недостатъчни тези усилия, които са положени за българския език, и смятам, че трябва да се разпишат малко по-подробно тези правила за това какво да се направи, за да може езика, на който общуваме, да достига до повече хора и да не ги затруднява чак толкова много. Говорим все пак за едни форми на специализирани езици, които използват най-често институциите. Затова започнахме и ние нашето изследване с институциите. Разбира се, по-тежко е положението в големите институции, икономически, юридически, които някакси са там техният
1: професионалният жаргон
0: е закрепен, и хората някакси не излизат от този начин на говорене и не осъзнават всъщност, че гражданите в повечето случаи не разбират какво се иска от тях. Между другото, в Щатите още по времето на Джимми Картер са започнати инициативи за опростяване на данъчни декларации за общи доходи, инициативи за договори за наеми на имоти, за опростяване на езика им, така че всеки гражданин да може и да разбира какво прави, защото в края на краищата самите ние трябва да управляваме парите си, и тези икономически термини, с които ни затрупват, аз специално съм силно затруднена, когато ми се обадят от банката и искат да направя овърдрафт, да разбера какво искат от мен веднага. Тоест, оказва се, че хора, които са подготвени в една сфера като специалисти, не могат в друга сфера да бъдат чак толкова добре подготвени. Това е нормално. Така че и за тях тази достъпна комуникация е важна. Тя не е важна само за хората, които не са достигнали по-високо образователна, не са получили по-висока образователна степен или са били небрежни към езиковата си подготовка, да речем.
1: Или нямат чак такъв интерес към тази сфера, точно, но така. Пък това е, така да се каже, консуматора, публиката, така че всички са заинтересовани от това да има голям интерес, по-голям интерес към тяхната сфера на дейност, това, което предлагат. А вие споменахте, че сте правили анкети, т.е. проучили сте какви са нагласите към това, дали и доколко да бъде опростен езика на общуване, когато става въпрос за произведение на изкуството, културно наследство и така нататък.
0: Да, имам такива анкети, които показват много интересно. Двупосочна е някакси тенденцията. От една страна хората са съгласни, че трябва да има такова опростяване на езика, особено на институциите, тъй като те осъзнават, че гражданите не могат да се справят с тази комуникация, и освен това тя не привлича, особено що се отнася до институциите, които се занимават с производство на културен продукт. Би следвало да бъдат по-комуникативни и да предизвикват интереса на гражданите. Така че това се осъзнава от българските граждани, които участваха в анкетата. Бяха по-млади хора. Разбира се, аз използвам своите студенти за да правя тези анкети. От друга страна, те са сериозно притеснени от именно това говорене за достъпност, за опростяване, тъй като се притесняват от сваляне на летвата на нивото. Те смятат, че този тип комуникация, особено що се отнася до културните институции, трябва да се провежда на добро равнище, като се зачитат така едни по-високи стандарти, до които, смятат те, хората трябва да достигат. Те да се стараят да достигнат, а не обратното. Разбира се, това е нормално притеснение. Аз смятам също, че това притеснение е така очаквано, основателно.

0: до някъде да, но то не влиза в именно тази концепция, за която говорих по-рано за достъпния език, защото наистина не интелектуалното ниво се снижава, а просто начина по който се
1: добре
0: представя.
1: Това с примери трябва да го разберем най-добре, но нека да е след малко добре. Музика и очакваме примери за това как може да се говори достъпно, без да е опростенческо и така принизяващо, профанизиращо за високата сфера на изкуството.

0: За думите.
1: В предаването За думите продължаваме да разговаряме с професор Андреана Евтимова за достъпния език и културния менеджмент. Сиреч, как произведенията на изкуството, културното наследство, изобщо цялата продукция и дейност на, в културната сфера да бъде достъпна, разбираема за по-широка аудитория. И сега очаквам да чуя и конкретни примери как езика, чрез който се съобщава или обяснява за произведение на изкуството, да речем, може да бъде достъпен без да бъде крайно принизен или така много-много упростен.
2: Да, наистина аз в тази книга успях да събера много интригуващи, за мен специално, много интересни примери за това как това се постига в европейските музеи и галерии. Посещението ми в музея на Оранжерията в Париж се оказа едно щастливо събитие за мен, защото изведнъж до етикетчетата, които стоят обикновено до картините

0: посетих една изложба за съвременно изкуство с Модилиани, Пикасо и други автори, които добре познаваме, до етикетчетата, които съобщаваха важна информация. Всички ние имаме опит с тези етикети. Намерих други етикети, които загатваха за това, че ще се случи нещо интересно с шрифта, който беше малко по-игрови, и различни цветове, които са използвани за заглавието и за самия текст. И реших да прочета какво се случва в тези етикети. Оказа се, че те са... разбира се, те не са до всяко произведение, а само до избрани произведения, и са опит на модераторите на изложбата да общуват по малко по-игрови, интересен и достъпен начин с посетителите, които не са изкушени от изкуствоведската проблематика и не са специалисти, така че не се интересува толкова много от нещата, които се съобщават в етикетите, официалните етикети, изготвени от специалистите. И ето, например, с какво се сблъсках при един портрет на мадмуазел Шанел, нарисуван от художничката Мари Лорансен през 1923 година. Интересна е историята около този портрет, тъй като той е поръчан от самата Коко Шанел на художничката, след което обаче тя не се харесва на този портрет, отказва го и не плаща на художничката. Това е интересната история около него. Какво чета на този етикет, който привлича вниманието ми? Той се казва модна, е озаглавен модна икона. И започва така. Шт, насам. Аз съм малкото пуделче, седящо в този елегантен дамски скут. Тя е Габриел Шанел, позната като Коко. Тя е прочута модна дизайнерка. Тя поръчва на художничката Мари Лорансен да нарисува нейния портрет. Но преди да бъде завършен, Коко решава, че не го харесва изобщо и дори не плаща на художничката. Но художничката го запазва. Това ме развеселява. Какво мислите за него? Посочете и опишете какво харесвате в този портрет. Разбира се,
1: малко звучи, да, като за деца.
0: И всъщност този етикет, аз смятам, че е насочен именно към по-младата аудитория, заради задачите, които се поставят в края на етикета, но никъде не беше, обикновено се обозначава с някаква ученик с чанта или нещо друго, се обозначава тези детски етикети. Такава е практиката. Тук не беше обозначено, което ми подсказва, че етикетът е обърнат към всякакъв вид аудитория, която иска да разбере нещо по-интересно за този портрет, освен кога е създаден, дали е масло върху платно или някаква друга техника. Иска да разбере някакъв по-интересен сюжет,
1: история,
0: която да предизвика. Разбира се, в този етикет, в този текст се съдържат интересни подсказки. И ако погледнете самия портрет, изведнъж ще видите, че кученцето сяка се усмихва, защото всъщност говорителя в този етикет е кученцето.
1: се говори.
0: Това е изключително интересна стратегия. Между другото, в тази изложба говореха дори сгради. Т.е. проговори и Нотр-Дам де Пари, проговори Парижката Света Богородица, проговориха самите изобразени личности, разбира се, като насочват към различни техники на изображението понякога, към различни цветови решения на художника. Тоест, не се спестява информацията, изкуствоведската, кураторската информация, но тя е дадена по един много по забавен, интересен и достъпен начин, без да се използват сложни изкуствоведски термини, без да се използват, без да се натоварва съдържанието с години и с различни допълнителни данни, които могат да утежнят и често не се и помнят. Между другото, сериозният етикет, който няма да чета, за да не увеличаваме времето тук за четене на такива текстове, но сериозният етикет съдържа много повече данни за това, че двете Коко Шанел и художничката се срещат по

0: повод на това, че работят заедно за една балетна трупа на Дягилев. Едната прави туалетите, другата прави декорите за балетни постановки. Тоест, описва се коя година, как са се видели в Париж. Има данни за върху какви, какво либрето работи в този момент. Дали има имена, културен контекст, който много хора не познават. Тоест, не всеки е чувал за Дягилев, не всеки е чувал за Кокто, за да може да така реконструира този културен контекст. И аз мисля, че именно тук е мястото да кажа, че работа с съдържанието е нужна при този достъпен език, т.е. той не е само работа върху езиковите средства, но и пренебрегване на онези детайли в съдържанието, които биха натоварили рецепцията. Често не носят допълнителни ползи за посетителите.
1: Тук простете въпроса, но предполагам, че си го задават и някои наши слушатели. А дали си струва всичко това? Защото в крайна сметка, да, какво от това, че някой ще се взре и ще види усмивката на кученцето, ако не знае кой е Дягилев, нищо не знае за епохата, не може да погледне така на съответното равнище към произведението на изкуството?
0: Да, така е, но то не е нужно тази интерпретация да достига до такива нива. Необходимо е просто да се общува. Това е идеята за този модел на социална справедливост. Да бъдат приобщени колкото може повече групи, социални групи, и те да взаимодействат с произведението. Дали ще взаимодействат по този усложнен начин, който, нали, ще търсят този контекст, който е европейски контекст. Вие си представете как един посетител от Африка или от друг континент, който не познава европейския контекст, и то от онази епоха, в която се развива цялата история около създаването на творбата, за него би било трудно и тези имена не биха значили нещо. Но това не бива да отказва институциите, културните институции да предлагат начин да се общува с изкуството. Така че аз смятам, че все пак трябва да се започне от някъде и може, разбира се, се продължи или не.
1: С надеждата, че ще има продължение. Споменахме и децата. При тях, навярно, също подходът е специфичен. Добре, и все пак това е, така да се каже, как, една пъстра илюстрация, цветна и интересна, разбира се, как може да се общува чрез надписи, етикети, брошури с така, консуматорите, ползвателите на културния продукт, публиката. Но отделен или може би паралелен въпрос е за това самата реч, нали, това вече чисто информативно тук ни дадохте пример, но самата реч

0: как би могла така да се нагоди, че да бъде достъпна и пак да дава тази информация за епохата и за културния контекст, но просто езиковите средства да бъдат подбрани. Ние, да речем, в радиото за нас е въпрос на професионализъм, на опит, да нагаждаме, да речем, когато от писмен текст преминаваме към устна реч, да. Има особености, вие споменахте и дължината на изреченията, и така, запетайките, образно казано.
1: Да, които в устната реч изчезват.
0: Точно така. Интонацията, която също играе. Така че това може би наистина е добре да се опише, доколкото е възможно да се стандартизира. Има ли изгледи да направите нещо подобно? Вие езиковедите, да.
1: Да, има изгледи и аз съм загатнала тук, че има вече достатъчно инициативи. Една от тях е на Института Гейтс, с които разговарях към Софийския университет. Е този институт да се създаде индекс за четивност на текста на български език. Такъв индекс има за английски език и то не е един. Създаден по-давна и работещ индекс, в който можете съвсем нагледно онлайн да се поставят текстове различни и той измерва според степента на образование достъпността на текста. Дали той е подходящ за хора завършили висше образование или за хора завършили средно образование или основно образование. Такова нещо ние нямаме все още разписано. Наистина е доста трудно да се направи този индекс, но аз вярвам, ама наистина вярвам от все сърце и съм готова да помогна по всякакъв начин с колегите, вече сме разговаряли, за да се създаде този индекс. Но, разбира се, смятам, че не само такива инструменти трябва да бъдат разработени, а трябва да положим и ние някакви усилия. Аз исках да споделя още едно впечатление от Националната галерия в Единбург, където бяха използвали, и аз смятам, че тук е продуктивния момент, бяха използвали текстове на самите деца, докато са гледали картините, са ги карали да пишат текстове и бяха сложили до някои от картините детски текстове. В тях най-добре личи опита, как социалния опит на детето се отразява в текста и самата конструкция на текстовете също е резултат от образователното равнище на децата. Знаем, че детската реч е вид упростена, някаква по-упростена работа с езика. Така че бихме могли от изследванията, които вече има на български език върху детската реч, както и психолингвистични изследвания, и изследванията на устната реч, каквито правят в Великотърновския университет от над 30 години в конференцията «Проблеми на устната комуникация», бихме могли да извлечем такива правила. Всъщност те си съществуват, ние интуитивно тук-таме, с тези, които казахте и още няколко, но бихме могли да извлечем още допълнително правила, които да се разпишат и да бъдат в помощ както на работещите в медиите, вече наистина да не разчитаме на интуицията и големия опит на журналиста, а да се предлагат като
0: помагало, указания, да. Стандарти за работа.
1: Да.
0: Добре, надявам се да има такова нещо, защото си струва, вие споменахте и децата сега, като последна така част от публиката, но изобщо за хората, ако държим те да бъдат приобщени към изкуството, към това, което предлага културната гилдия, така да го кажа. Благодаря за този разговор на професор Андреана Евтимова, авторка на монографията «Достъпен език и културен менеджмент». Продължаваме след малко.

0: За словото.
1: Начало без край.
0: За езика.
1: Най-обикновена магия.
0: За българската реч.
1: Тук и навсякъде.
0: За думите.
1: Време за игра с думите. Започва нашата игрословица. Телефоните в студиото, скъпи слушатели, са 0700-733 и 02-963-4052. А днес ще си играем на поговорки. Както знаете, тези мъдри мисли прелитат

0: 6-3-40-52. А днес ще си играем на поговорки. Както знаете, тези мъдри мисли прелитат от култура в култура, от език в език. Някои от тях са универсални, така че по различни пътища хората по света и поне в европейската култура стигат до едни и същи изводи, разсъждения за живота и нещата от живота. Така че в момента ще ви помоля да дадете, да намерите българското съответствие на пословиците и поговорките, които в няколко европейски езика, буквално преведени, звучат последния начин. Първа поговорка. На френски тя, от френски буквално преведено, звучи така. От лош гарван, лошо яйце. Или какъвто бащата, такъв и синът. На английски поговорката звучи така, буквално преведена. Не чакай добро кученце от лошо куче. Или има вариант от зъл гарван зло яйце. От руски буквално преведено. От лошо семе не чакай добър плод. Търси се българското съответствие на тази поговорка. Телефоните в студиото са 0700-733-02-963-4052. И така ще ви повторя още веднъж буквалния превод на тази поговорка, чието българско съответствие или български вариант търсим от няколко европейски езика. На френски – от лош гарван, лошо яйце, или какъвто бащата, такъв и синът. На английски – не чакай добро кученце от лошо куче. Не чакай да се роди добро кученце от лошо куче, да. От зъл гарван, зло яйце, от руски – от лошо семе не чакай добър плод. А как казваме ние на български? 0700-733-02-963-4052. Вие сте.
1: Добър ден.
0: Добър ден.
1: Ами, доколкото знам, каквото куку такова е пипи.
0: Каквото куку такова е пипи. Добре, да. Благодаря ви за този отговор. Очаквам и други. Търсим така поговорки, които се употребяват от години, векове даже в езика ни, напоследък по-малко може би, но така или иначе спомен за тях има в речта ни, в съзнанието ни. Още един отговор от слушател. Здравейте!
2: Здравейте!
0: Слушам ви!
2: Ами, според мен крушата не пада по-далече от дървото.
0: Точно така. Крушата или ябълката, има го и в двата варианта, не пада по-далеч от дървото. Много ви благодаря! Има и още един вариант, който аз не бях чувала, но го прочетох и ще ви го кажа, но сега имам още един слушател. Здравейте!
3: Добър ден!
0: Добър ден!
3: Аз според мен един отговор е от нищо нещо.
0: Добре, благодаря ви за това включване. Така варианта, който ви обещах да споделя с вас и който не бях чувала, но е много цветен. От шугаво прасе здраво свинче не бива. От шугаво прасе здраво свинче не бива, или ябълката или крушата не пада по-далеч от дървото. Това е така много утвърдената, позната поговорка. И така, следваща. Търси се българския вариант. На френски, от френски буквално преведено, звучи парено куче не се връща в кухнята, или парено куче от студена вода се бои. Буквален превод от английски – парено куче или котка от студена вода се бои. Буквален превод от руски – парена котка от студена вода се бои. И даже има и китайско съответствие, попаднахме и на него, който е хапан от змия се бои от въжето на кладенец. Кое е българското съответствие на тази така, явно световно разпространена мъдрост? Парено куче не се връща в кухнята, казват французите, или парено куче от студена вода се бои. Англичаните казват също нещо подобно, парено куче или парена котка от студена вода се бои. Руснаците казват парена котка от студена вода се бои, а пък китайците, който е хапан от змия, се бои от въжето на кладенеца. Ние как казваме? Здравейте!
4: Здравейте, Гухи, съм от това се освобождам.
0: Да.
4: От зелена тиква семе не се взема. Валерий Георгиев, Лемонцов.
0: Благодаря ви, Валерий Георгиев. Мисля, че е малко, даже доста по-различно съдържанието и смисъла на тази поговорка. Помислете. Имаме друг слушател. Парено куче не се връща в кухнята, или парена котка от студена вода се бои, който е хапан от змия се бои от въжето на кладенеца. Кое е българското съответствие?

0: на тази поговорка. 0700-733-02963-4052. Двама слушатели имат отговор. Да чуем.
1: Слушам. Паре, каша, духа.
0: Добре, благодаря. Кой се обажда?
1: Ами, Калуян.
0: Калуян. Калуян, е колко си голям?
1: Ами, аз съм на 12 години.
0: На 12 години жив и здрав да бъдеш, голям да пораснеш, вярно е. Някой подсказа ли ти?
1: Ми, мама, да.
0: Мама. Да, вярно е, че мама, баба, дядо, те са по-наясно с поговорките, просто така излизат вече от употреба, но е хубаво, че ето на Калуян е имало кой да му каже. Добре, другия ни слушател, който чака?
2: Ами, парен айран духа.
0: Парен айран духа, също и това. Точно така, или парен каша духа.
2: Да.
0: Добре, много благодаря. Има вариант парено куче и от дъжд се бои. И още един вариант, който така, да, парен плашена врана и от шубрак се бои, а този вариант, който ви споменах, се доближава до китайския, който е хапан от змия, той се бои и от гущер. И последна поговорка, която търсим, българския вариант, така, който в Рим отиде като глупак, пак глупак се връща, казват французите. Англичаните. Изпрати глупака до Франция, пак глупак ще се върне. Руснаците казват, враната през морето прелетяла и пак врана се върнала. Или също, прелетели морето гъските и не се върнали като лебеди. Кое е българското съответствие на тази поговорка? Ще ви изредя отново вариантите за французите. Който в Рим отиде като глупак, пак глупак се връща. Англичаните казват, изпрати глупака до Франция, пак глупак ще се върне. Руснаците казват, враната през морето прелетяла и пак врана се върнала. Или прелетели морето гъските и не се върнали като лебеди. Как ли казваме ние на български? Здравейте! Слушам ви. Имате ли отговор на този въпрос от днешната игрословица? Търсим българското съответствие на тази поговорка в различни варианти, но смисълът е един и същ. Да, слушам ви, кажете. Там ли сте? Добре. Друг слушател? Да. Само си намалете радиото, ако обичате.
3: Да.
0: Да.
3: Катраника, Истанбул отишъл и пак Катраник се върнал.
0: Чудесно, не съм чувала, ни даже срещала този вариант. Много е интересен. Да. Я пак го повторете.
3: Катраника и в Стамбул отишъл и пак Катраник се върнал.
0: Чудесно, много ви благодаря. Изключително да. Интересно
3: участие. Като Катраник се има едно канче закачено отзад на волската кола.
0: Така, с което вероятно с този катран се смазват
3: колелетата. Колелетата, точно.
0: О, чудесно. Откъде ни се обаждате вие?
3: От Нова Загора.
0: Жив и здрав бъдете, мой любим
3: благодаря.
0: Град.
3: Благодаря.
0: Да, съм на половина Новозагорка, признах си. И така, други варианти имаме ли? Здравейте. Слушам ви. Който в Рим отиде като глупак, пак глупак се връща, казвали французите, англичаните, изпрати глупака до Франция, пак глупак ще се върне. Руснаците, враната през морето прелетяла и пак врана се върнала. Прелетели морето гъските и не се върнали като лебеди. Нашия слушател добави, Катраник отишъл в Истанбул и пак Катраник се върнал. Ако няма друг слушателски отговор, да ви дам и аз няколко варианта. А имам слушател. Чудесно. Здравейте.
4: Здравейте, здравейте. Ами, вълкът козината си мени, но нрава не си мени.
0: Да, в известна степен да, може да се каже и това наистина. Аз се сетих за преоблякал си Илия, погледнал се пак с тия. Сега, имало и такива варианти. Дето идеш, все си ти. Да чуем още един слушател и ще продължа с вариантите. Слушам ви.
5: Здравейте.
0: Здравейте. Да.
5: Казвам се Теодор Витанов, от София се обаждам.
0: Да.
5: Моят вариант е да отидеш до Рим и да не видиш папата.
0: Благодаря ви, макар че да, това има по-различен смисъл. Французите споменават Рим, но смисъла на поговорката е друга. Благодаря ви, че се включихте все пак. И така започнах с българските варианти. Дето идеш, все си ти. Друг вариант. Магаре на хаджилък да иде, пак си дохожда магаре.

Или още един вариант, магарето си е магаре. И има един още много красив, оставам го за най-накрая. Имаме още един слушател. Здравейте! Слушам ви. Добре, продължавам с моя вариант. Ми магаре с сапун, да загубиш и сапуна, и труда. Това е мъдрост. Благодаря ви за това активно участие. Много интересни отговори дадохте, уважаеми слушатели. Следващия път се надявам пак да играем с думите. А сега, след малко музика, продължаваме с образованието.

0: 5-те умения, без които няма да оцелеете в AI ерата. За първи път в България, сцената на бъдещето, лидери, визионери и човекът, който разбира изкуствения интелект. Отвътре, Мо Галдат, бивш топ-менеджер в Google X. Наживо, с лекция, която променя правилата. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition 6. Организатор DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио.

0: 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят. Програма Христо Ботев.
1: Всичко за образование.
2: Всичко за образованието.
3: Месец май в подкрепа на българското образование. Това е една кампания на фондация Заедно в час, а средствата от нея ще отидат в подкрепа на програмата Нов път в преподаването на фондацията. А това сега ще разберем в подробности от Христина Харлампиева, старши специалист, фондонабиране и развитие в фондация Заедно в час, наша гостенка в студиото. Здравейте!
4: Здравейте, много благодаря за поканата.
3: И така, какво ще се случва от тук нататък през този месец май в подкрепа на образованието? Целта е да се съберат средства, подкрепа за една от големите програми на фондацията Заедно в час.
4: А точно така, кампанията се провежда за трета поредна година и има за цел да обедини бизнеса и гражданите около каузата за достъп до качествено образование, кауза, за която фондацията работи вече 15 години. Всъщност, качественото образование е кауза и на всеки един от нас като общество, защото какво образование имаме днес ще определи до голяма степен и в какво общество ще живеем утре. Така че в рамките на целия месец май всъщност се организират серия от събития. Много компании се включват чрез благотворителни офисни събития, много често тематични книжни базари, предвид месеца, в който се намираме и колко активно говорим за образование, наука и култура. Също така наши партньори организират и благотворителни събития, приходите от които изцяло се даряват на фондацията в подкрепа на програма Нов път в преподаването. Ако ми позволите, мога да изборя всъщност част от тях, към които и нашите слушатели ще се радваме да се присъединят. Миналата седмица имахме на общо образователен квиз с кауза, организиран за поредна година от нашите партньори от Quiz Night Show. Тази вечер рисуваме...
3: Тоест нещо като викторина.
4: Точно
3: с
4: така.
3: Въпроси и...
4: От учебния материал също. Така че имаше отборите, да. Състояха от родители, учители, имахме директори също така от системата на образованието.
3: Наши справиха ли се с...
4: Да, и деца. Справиха се. Някои от въпросите бяха трудни, но... мисля, че така, повечето отбори успяха да научат нещо ново и да покажат какво знаят и могат. Тази вечер с нашите партньори Дали Вино рисуваме с кауза. А следващата седмица, така, закриващото събитие на кампанията и най-голямо такова е на 28 май. Стендъп вечер с участието на три жени на микрофона и Inside Joke. Ако ми позволите да спомена само някои от участниците, които ще бъдат. Оля Малинова, Красимира Хаджи Иванова, Елисавета Белобрадова, Дими Деянски, Надя Брайт, Петър, Сан Мартин. Тоест, много голяма, сериозна група от комици, които нищина ще ни разсмеят. Така че, освен да прекараме една чудесна вечер, ще имаме възможност и да подкрепим тази кауза образователна, за която споменахме.
3: Добре, тази вечер ще се рисува с вино, а на 28-ми ще има така, стендъп представление.
4: Точно така.
3: Но нека да кажем малко и за каузата, която също е начин да се спечелят привърженици на това, което организирате. И това е новия етап на програмата Нов път в преподаване. Тоест второто издание на програмата Нов път в преподаването. Малко да ни върнете към първия етап от тази програма, Нов път в преподаването, когато всъщност се вляха нови учители от различни сфери, в различни области на изява към образованието, към образователната система.
4: Точно така, Нов път в преподаването е основополагащата програма на Заедно час, с която фондацията стартира и бива създадена през 2010 година. Като тя първо

0: Реално има за цел наистина, както казахте, вие да привлече мотивирани професионалисти от различни сфери към учителската професия. Всъщност програмата, първите 12 издания на програмата са фокусирани точно върху това, в резултат на което фондацията успява да привлече 550 души, випускници на тези първи 12 издания. Като добрата новина е, че 80% от тях вече все още са в системата на образованието. Някои все още преподават в класните стаи, други вече заемат по-високи позиции, като заместник директори, директори. Също така има випускници на тази програма, които работят и като експерти в регионалните управления по образование, т.е. те са част вече от образователната система. Някои от тях също са създали собствени инициативи или организации, които отново работят в сферата на образованието, подпомагат учители или развиват програми, които са насочени към повишаване на интереса на децата към наука.
1: Така че може да се каже, че резултата от този първи етап на програмата Нов път в преподаването е това, че голяма група хора, казахте 550,
0: да,
1: се вливат в образователната система като учители и голяма част, 80% остават в образованието,
0: така,
1: свързани с образованието. Да. Сега обаче има нов следващ етап и всъщност средствата, които сега ще съберете, ще бъдат насочени към, пак към програмата Нов път в преподаването, но вече с друг фокус самата тя, друга насоченост.
0: Точно така. Това ще е 13-тият випуск от програмата Нов път преподаването, като тя вече е с малко по-различен фокус и той е насочен към нови начинаещи преподаватели с или никакъв стаж, или стаж до 5 години. Като току-що приключи процеса по подбор, без който преминаха всички кандидати по програмата. 30 души ще успеят да се включат, като в продължение на 2 години това, което ги очаква и което ще финансираме с всички приходи, всъщност са серия от обучителна, много интензивна обучителна програма, двугодишна, с много практическа насоченост, за да могат те на всичко, което научат като педагогически практики, подходи, да могат веднага да ги приложат със своите ученици в работата си в класните стаи. Също така през целия период на програмата в рамките на 2 години те ще получат и менторска подкрепа. Т.е. това е човек, който ще бъде до тях през целия процес, ще им помага да целеполага, да подобряват работата си с децата. Той има възможност да наблюдава техните уроци и след това да набелязват както силните страни, така и местата за подобрение. Като това е човек с педагогически профил, разбира се, с опит и от който те могат да черпят опит и знания. Нещо, което на тях много им липсва в самото начало на своята професия, тъй като една от целите, които има програмата, е да адресира много конкретен проблем в сферата на образованието в момента. И то е големия процент на отпадащи учители, новоназначени нови учители от системата на образованието още в рамките на първите 3 години. Причините са именно липсата на добра практическа подготовка по време на тяхното образование в университета. До известна степен е приложимостта на наученото в рамките на класните стаи и особеностите на децата, поколението деца, с което те работят в момента, както и липсата на именно такава менторска подкрепа в първите им най-важни месеци, години от тяхната професия.
1: Това явно са критични години, първите 3, именно, след които голяма част от новите учители излизат от системата, което не е добре. Всъщност сега 30 души от новите в професията, в учителската професия, ще получат тази 2-годишна подкрепа с менторство, практически занимания, с обратна връзка, конкретни напътствия от опитен педагог, и това е всъщност целта на това фондо набиране, на това събиране на средства, да бъде подпомогната тази програма Нов път в преподаването.
0: Точно така, като това са 30 учители от цялата страна, а сред тях са учители по български

0: Физика, литература, математика, природни науки, има също така начални учители, като говорики за цялата страна имаме учители от области София, Враца, Стара Загора, Бургас, Пловдив, наистина покриваме много широк периметър и може би за вас ще така интересно да и за нас беше приятна изненада, че едно от условията всъщност е всички кандидати да, вече да имат педагогическа правоспособност. Една част от тях всъщност са отново хора с такава правоспособност, но по-настоящем реализиращи се в други професии. Така че част от тях също ще се влеят нови преподаватели и тази година, което много ни радва.
1: Да, това е интересно, защото доста хора вече завършват педагогически специалности, но след това работят нещо друго. Всъщност сега разбираме, че вие привличате обратно към, така да се каже, към професията, към това, за което са учили, но просто явно нещо не им достига и се надяваме, че ще им го дадете.
0: Именно, да. Ние също така сме сигурни и убедени в ползите от тази програма. Те са на лице. Виждате какъв голям процент успеваемост всъщност има и задържане дългосрочно на възпитаниците на програмата в образователната система. Вече казахме 80%, като в момента по данни на Сметната палата 34% от преподавателите, които започват, напускат в рамките на първите 3 години, като само първата година говорим за 20%, което наистина нали, трябва тази тенденция да се обърне.
1: Да, това не е ефективно. Това са абсолютно хора, които са учили за това, подготвили се след да бъдат учители и системата ги губи. Добре, през месец май ще има още интересни неща, в които вие също участвате. Има една българска азбука на чудесата. Какво е

0: неща и резултатите, които постигат неправителствените организации в България, които работят в сферата на науката, образованието и книжовността. Тук говорим за един подбор от 30 такива организации, които са подредени в една символична така азбука на ценности. Всеки ден на сайта на кампанията Чудесата БГ се отварят по две азбуки, зад които стоят описания на неправителствени организации с конкретни примери за тяхната дейност, постижения. Така че всеки, който желая, би могъл да се запознае не само с това какво правят те, какъв принос имат за обществото, но и как би могъл да ги подкрепи. Било то чрез дарителство, доброволчество, което също смятам, че би било много ценно за слушателите. Има организации, които предлагат програми, насочени както към учителите, има програми, насочени към ученици, към работа с деца, фондация, например, аз мога да спомена на няколко от тях, така надявам се да провокирам интереса на хората, които ни слушат, но да речем фондация Sci-Hi, която е създадена от възпитаник на програмата Нов път преподаването, работи
1: по посок. Тя се занимава с наука за гимназисти, точно, за ученици. В гимназиалния етап. Да. Гостували са ни с изключително интересни ученически проекти. Така че ето, те участват в тази кампания Азбука на чудесата.
0: Да, те всъщност се организират и научни фестивали, където децата могат да покажат какво са научили, които е много интересно да се види и да се чуе. Също има най-различни организации, като може би за вас всъщност ще бъде интересно School Media, проект на Асоциацията на европейските журналисти, в рамките на който пък се обучават деца да пишат материали, да правят проучвания, съответно да реализират журналистически материали. Така че това също е много полезен проект, който развива аналитичното, критичното мислене на децата, уменията им за писане, за четене, за разбиране и така нататък. И сдружението всъщност на Олимпийските отбори по природни науки също е част от този спик с 30 организации, както и читалища. Това може би също ще бъде интересно. Читалищата също са част от неправителствения сектор. Те са много важно културно средище. И ако една от първите истории всъщност зад буква А стои именно историята на първото читалище в България, което празнува 170 години и още действащо в град Свищов. Така че призвавам наистина всеки да отиде и да разкрие по едно малко чудо за себе си всеки ден от Чудесата БГ.
1: Добре, чудесата.бг. Там да. Може да бъде намерена информация и всеки, който иска да види какви са тези чудеса на 30 организации, работещи за образованието. И още нещо имате да ни казвате, предстоящо вече през наближаващото лято.
0: Точно така. Това е в момента тече записването за традиционната ни лятна академия. Участието е напълно безплатно, отворено е за ученици между 1 и 12 клас. Като лятната академия всъщност е част от подготовката на този нов випуск, с който споменахме, от 30 преподаватели, тъй като тяхното обучение стартира през юли месец. Те имат много интензивно 4-седмично обучение, така наречения летен институт, през който преминават през различни модули за това как обучават се на нови педагогически практики, начини за ангажиране, по-ангажирано преподаване на децата в класната стая. И в рамките на тези две седмици от лятната академия те успяват да приложат наученото на практика, като работят с деца в тази възрастова група 1-12 клас. Ако ми позволите да спомена датите на лятната академия, 27 юли до 7 август, тя ще се проведе в 90-то училище, това е наше партньорско училище, което се намира в Люлин 2. Както споменах вече, академията е безплатна. Призовавам всеки родител, който така припознава това като ценна възможност за неговите деца, да посети сайта на Заедно в час, за да попълни съответната регистрационна форма. Като ползите, които може да очаква от това преживяване, то е полудневно, между 9 и 12 и половина всеки ден се провеждат занятията. Освен създаване на нови контакти и приятелства,

0: качества, учениците ще имат възможност да пропуснат, да наваксат пропуските си, които имат в по различните учебни предмети, и то по много интерактивен и атрактивен за тях начин. Също така ще има много конкретни занимания с цел развитие на социално-емоционалните умения на децата, много практически занимания, много работа в екип, стратегии за учене, учене с разбиране, четене с разбиране, които децата директно ще могат да приложат след това на есен, в когато се завърнат в класната стая. Разбира се, ще има и много игри, както артистични, така и спортни, ще има клубове по интереси. Отзивите, ако влезете на сайта на Заедно в час, за да види там на страницата, в която е описана Лятната академия, и там, където се прави регистрацията, ще може да видите и отзиви от учители и родители, които вече са били част от тази академия. Прави се за 13-та поредна година, така че наистина обещава да е едно много пълноценно преживяване за децата това лято.
1: Поне за софийските. Има ли Лятна академия и извън София, или това е все пак капацитета и възможностите?
0: В момента е в София. Да, лятна академия.
1: Добре, и това, което научаваме, че всъщност учителите, обхванати от програмата Нов път в преподаването, а това са нови учители, нови в професията, те на практика ще прилагат това, което са усвоили така при първите си обучения в тази лятна академия.
0: Точно така.
1: Добре. Ами това е още веднъж покана за тези събития тази вечер и на 28-ми, които предстоят, и чрез които може да бъде подпомогната тази програма Нов път в преподаването.
0: Да, на сайта на Заедно в час, Заедно в час БГ, ще могат да получат информация както за Лятната академия, така и за събитията, които предстоят, и начина на закупуване на билети за тях. Като отново, нали, споменавам, 100% от приходите от тези събития ще подкрепят нов път преподаването и новите преподаватели в нея.
1: Добре, поканата беше от Христина Харлампиева от Фондация Заедно в час. С това, скъпи слушатели, завърши предаването ни. Следващото очаквайте отново във вторник от 15:10 по програма Христо Ботев. Много хубави, смислени и приятни часове с предаванията ни ви желая и аз, Венета Гаврилова.

0: За словото.
1: Начало без край.
0: За езика.
1: Най-обикновена магия.
0: За българската реч.
1: Тук и навсякъде.
0: За думите.

В днешния епизод от нашата поредица ще направим едно изключение. Ще излезем от рамката на професионалните училища по изкуствата. Пристъпваме в Националния учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура. Институция, която вече 50 години дава своя принос в образованието по изкуствата у нас. Аз съм Катрин Димитрова.

0: Слушаме директорката на училището Биляна Иванова, която ни разкрива част от неговата история.
1: Националният учебен комплекс по култура е създаден с постановление на Министерски съвет от 19 ноември 1976 година с решение 96-то на Министерски съвет към Комитета по култура. Е създадено единно средно училище с експериментална цел, което придобива по-голяма популярност като национално експериментално училище. Идеята за създаването принадлежи на Людмила Живкова, която, проучвайки и обобщавайки световен опит за работа с деца, става инициатор за откриване на модел за българско училище с цел експериментиране на национална програма за естетическо възпитание в областта на образованието. Людмила Живкова е негов научен ръководител до 1981 година. Помощници и сътрудници в създаването на училището на Людмила Живкова са доктор Георги Лозанов, който е световно известен учен, създател на нова методика за изучаване на чужди езици по това време, е бил и директор на Института по сугестология, и доктор Петър Балевски, който е ръководител на научната лаборатория към училището, който пръв използва австрийската апаратура за измерване на психологическото натоварване на учениците по време на учебния процес.

Това е един изключително смел и новаторски проект за времето си, защото училище, което поставя културата, изкуството и духовното развитие в центъра на образованието. Людмила Живкова вярва, че децата не трябва да бъдат възпитавани единствено чрез учебници и оценки, а чрез допир до културата, красотата и творчеството. Тя е убедена, че изкуството развива мисленето, чувствителността и свободния дух на младия човек. Именно за това още в началото поставя идеята за интегрирано обучение, т.е. различните учебни предмети да бъдат свързани чрез културата и чрез изкуството. По това време това наистина е било една образователна революция. Влияние оказват и принципите на италианската педагожка доктор Мария Монтесори, уважение към личността на детето, развитие на таланта и способността за творческо израстване и развитие. Комплексът започва своето развитие с една група на детската градина, един първи, един пети клас. И постепенно се разраства, като се превръща в един цялостен модел за образование от ранна детска възраст до завършване на средно образование. Националният учебен комплекс по култура работи изцяло по държавните образователни стандарти на Министерството на образованието и науката, но спецификата при нас е била винаги начинът, по който надграждаме образованието чрез изкуството и културата. Още от самото създаване в комплекса е била заложена идеята, че изкуството не трябва да бъде само допълнение към учебния процес, а една естествена част от него. Затова и днес в нашите програми присъстват музиката, изобразителното изкуство, хореографията, различни форми на творческо и сценично изразяване.

След 1989 година училището преминава през труден период. Променя се не само образователната система, но и отношението към институциите, които са създавани в това време. НУК също е

0: подложена на изпитания, но успява да съхрани най-ценното си, своята идентичност и мисия. Един от най-важните моменти настъпва през 1992 година, когато с подкрепата на Република Италия училището е преобразувано в лицей за изучаване на италиански език и култура с чуждестранно участие. Това е една съдбовна крачка, благодарение на госпожа Велянова, която не само запазва училището, но и му дава нова перспектива и едно ново международно измерение.
1: Всъщност предишният директор?
0: Точно така. Госпожа Величка Велянова. Директор, 36 години. Е дала огромен принос за развитието на училището. Много родители, много приятели на училището. Училищното настоятелство, което винаги е било опора и продължава да бъде не само морална подкрепа, но и така чисто организационна подкрепа, подкрепа със средства, за да може тази сграда и база да бъде реновирана и подобрявана.

0: Базата ни е доста голяма. Простираме се на 52 декара площ. В момента правим доста подобрения. Изграждаме нов физкултурен салон, който е по национална програма към Министерство на образованието и науката. Реновирахме спортните площадки, реновирахме столовата, създадохме 3 кабинета, един по история и 2 специализирани кабинета по чужди езици, така че да можем да догоним едно съвременно ниво на образование и модерност. Сградата, първата част, всъщност възникването на училището е сградата, в която сме в момента. Тя е била почивна станция на пощите. Впоследствие Людмила Живкова харесва и сградата, и мястото, и започва изграждането на цялостната визия на училището.
1: Споменахте като изкуство, музика,
0: да.
1: Като жанрове, кои профили са застъпени?
0: Ние можем да се похвалим с най-големия детски хор в България. Освен това имаме и народен хор към комплекса, с дамски и мъжки хор. Те ежегодно участват в различни изложби, конкурси на национално ниво, музикални, творчески спектакли, ансамбъла по народни танци редовно пътува из България в различни участия. Освен това, нашето училище е едно училище, което дава изключително богата обща култура. С вплитането в учебния план на тези допълнителни предмети, като бални народни танци, допълнителни часове по изобразително изкуство, допринасят наистина за развитието на младите хора. Както и допълнителните часове по интереси, тук на територията на комплекса, ние предлагаме много видове допълнителни дейности, като всички видове спорт, бални, народни танци, модерни танци, хип-хоп, класически балет, гимнастика и много други.

около 90 човека педагогически специалисти, които са професионалисти във всяка една от областите и най-вече хора, които

0: работят с сърце и отдаденост в името на образованието и възпитанието на бъдещото поколение.
1: За мотивацията през вашия поглед на поколението днес и тогава, когато е създадено училището, някаква съпоставка може ли да се направи?
0: Като че ли в днешния свят е малко по-трудно да мотивираме учениците, но пък за нас е важно не само те да ни възприемат като някакъв официален авторитет, по-скоро ние да се доближим до тяхното мислене, до тяхното виждане за света и да изградим едни приятелски отношения с тях. Т.е. да успеем да ги мотивираме чрез личен пример.
1: А що се отнася до обмена с италианската култура?
0: Да, посолството съдейства, изпраща преподаватели, които са тук и работят с нашите ученици. В момента имаме двама. Винаги сме сътрудничали с посолството и в момента го правим. Вярвам, че в бъдеще ще бъде така. Имаме обмени с Рим в момента и продължаваме да работим както с посолството, така и с Италианския културен институт.
1: Това означава и, че изпращате ученици там, предполагам?
0: Да, изпращаме на обмен, но и наши възпитаници, 12-класници, са приети в университети в Италия. Ние обучаваме ученици в лицея в два профила – хуманитарен и природни науки. Какви професии избират? Професии в сферата на компютърните науки, на правото, на модния дизайн имаме ученици и смея да кажа, че училището изкарва випуски, които са изключително успешни не само в България, но и в чужбина.

0: знае ето какво споделя и един от дългогодишните преподаватели в училището.
1: Казвам се Славейко Даскалов, преподавам по български език и литература. Вече 33 години, реално живота ми, смисленият ми живот премина тук. Мисля, че съм открил връзката с учениците, защото се опитвам да не бъда, независимо, че фамилията ми е Даскалов, опитвам се да не бъда точно Даскала, а така да, доколкото мога, да разнообразявам часовете, за да бъде интересно на учениците. Особено в последно време, учебният материал почва да става малко скучен на съвременните хора, по проста причина, че те получават информация от всякъде, да не говорим за съвременните технологии. И от такава гледна точка, ако всичко лежи на традиционното отношение учител-ученик, няма да се постигне особен успех. Смятам, че се разбирам добре с учениците, уважаваме се, обичаме се и това от моя гледна точка рикошира върху работата в час, съответно надявам се и върху успеха. До някъде загаднах вече, може би с така препратки към някои исторически моменти, които да покажат на съвременните хора, че образованието и ученето е нещо интересно, необходимо, значимо. И от такава гледна точка не трябва да се прави на сила, а да бъде част от истинската дейност в училището. От друга страна, учениците, както споменах вече, са прекалено информирани, което е много хубаво. И ако залагаме само на критериите, които са в учебната програма, ще бъде

не само скучно, но и така недостатъчно като обучение. Без да се впускам в някаква критика, просто мога да кажа, че съвременните хора, младите съвременни хора, предпочитат повече творческата изява, докато критериите, по които все още българското образование предпочита да оценява работата им, са свързани повече с традиционното обучение и традиционната форма пак на оценяване, така да го кажа, докато творчеството някакси остава на заден план. Затова, когато работя аз пред последните 15-20 години, работя само с големите ученици, предпочитам или поне се опитвам да им давам свободата в часа, за да могат те да се изявяват и съответно да има ефект от тяхната дейност, не да повтарят това, което някога някъде са чули, научили, независимо от къде, от мен или от друго място, а да изявят себе си, своята същност и съответно да подскажат това, което тя ги вълнува. Изкуството в голяма степен е в основата на човешкото развитие. И от такава гледна точка изобщо не трябва да се замисляме в това отношение. Естествено, че помага, естествено, че вдъхновява хората. И въпреки, че в часовете, конкретно по български език, за изкуство мъжко се говори, но пък литературата за сметка на това дава широк диапазон, направо панорама, в която човек да изявява себе си. Не да повтаря, както вече споменах, прочетеното в учебници, а всъщност да изявява себе си с дори креативно, айде да го кажа, мислене, но всъщност по свой начин да разчита текста и в това е изкуството в моя предмет.

0: И разбира се, не можем да не дадем думата на двама от възпитаниците, единият от които вече завършил.
1: Аз съм Георги и съм ученик от 12-ти А клас, който е хуманитарният профил на италианския лицей. И всъщност съм в този комплекс от вече повече от 15 години, защото бях в детската градина, която е част от него, след това в начален, среден и гимназиален курс. Дължа огромна част от уменията и знанията си на училището, започвайки от всичките преживявания и всичките дейности, които училището ни предоставя, сред които много, които ни карат да се занимаваме с изкуство. Общата ми култура се базира на всички знания, които са ми дали и учителите, с които съм бил последните 12 години, а изключително много преживявания в чужбина. Няколко пъти съм бил в Италия благодарение на училището, единият от които дори за една цяла година, в която имах възможността да уча в една италианска гимназия. Италианската образователна програма изключително много се доближава до тази, която имаме ние в италианския лицей. Ние изучаваме история на изкуството, хореография и други предмети, които ни карат да се докоснем до изкуството, като например профилите по български език, след които творческо писане и други предмети. И смятам, че програмата е много сходна с тази, която е в Западна Европа. Тя изготвя хора, които според мен ще бъдат готови за това да се сблъскат с университетите в чужбина. И благодарение на езика, който успях да науча тук за последните 5 години, именно италианския, съм приет в висше учебно заведение в Италия, в град Милано, където ще изучавам международно право следващата година. И това е именно така, поради подготовката, която ми бе дадена тук. Имам преподаватели, които познавам от повече от 12 години вече, с които работя и те ми преподават от първи клас. Това са преподавателите, например, по хореография, по физическо, които аз опознавам не само като професионалисти, като хора, които ми преподават, но и като приятели в един или друг аспект. И именно те ми дават подкрепата, тъй като ме познават, опознали са ме много добре, дават ми насоки в мой житейски план, за да мога да направя правилния избор. Мисля, че съм готов с това да се справя с живота и с всичко, което ме очаква. Понеже училището ме научи на самостоятелност, научи ме на това да бъда отговорен, на това да мога да поема отговорността, когато направя нещо. И най-вече ме научи за това, че доброто и усилията, които полагам, винаги се възнаграждават.
2: За преподавателя по хореография, може би танците са ти любимото изкуство?
1: Да, точно така. Участвах повече от 10 години в ансамбъла по бални танци. Балните танци са класически, латиноамерикански. Сред тях има английски валс, виенски валс, както и латиноамериканските танго, самба, ча-ча-ча и други. Мога да кажа, че работя с специалисти в сферата на изкуствата и на хореографията най-вече. Те развиват не само общата ни култура и двигателната ни култура, но ни показват много видове танци, с които ние не може да се запознаем извън училищната среда, понеже, за съжаление, в София и като цяло в България не са много школите, които да предлагат такъв вид обучение. Опитвал съм да се запозная с балните танци извън училище. Като цяло програмата е сходна, но тук тя е адаптирана за по-малки деца и съответно по този начин те успяват да усвоят упражненията, с които се започва, а по-късно и танците по доста по-лесен начин. С народните танци се започва още в детската градина, с балните обаче се започва в първи клас. Като за различните възрастови групи има различни ансамбли, различни групи от деца се събират за да танцуват. Има за начален курс и вече за среден, а по-късно и за горен курс, който е официалният ансамбъл на училището и го представя на различни състезания и концерти в страната.

0: Казвам се Тамара Рутюнян. Завършила съм училището преди 22 години, випуск 2004 година.
1: 2004, наистина, да. Бивш възпитаник.
0: Абсолютно така е. Днеска, като влязох в училището, не бях идвала от няколко години и нахуха в мен едни прекрасни спомени от времето, когато бях ученичка тук. Някои от приятелствата ми, всъщност най-близките ми приятелки са от моя клас в училище. Обмяната с италианските ученици, италианските учители. Аз учих във времето, когато технологиите тепърва навлизаха по-силно. Интернета вече го имахме, разбира се, 2000-те години, но не беше така както сега с изкуствен интелект и знанията, които може за 2 секунди да придобиеш. И всеки допир до италианската култура, италианските учители, италиански език за нас беше изключително ценен. И го чакахме с огромно вдъхновение. Екскурзиите, които се правеха в училище и позволяваха да се докоснеш, това са спомени, които остават за цял живот и до ден днешен топлят така душата и сърцето ми. А всъщност Италиански лицей и Национален комплекс по култура е единството училище, което се посещава в България, защото аз пристигнах в България, когато бях на 10 години и аз също не знаех български. И попадна в класа, където български език се преподаваше от директорката тогашна госпожа Велянова. И бях много топло приета и ми даде се възможност да науча български език в много кратки срокове. И подходиха и към всеки друг чужденец, който съм виждала във времето, което учих тук, винаги им помагаха да се влеят в колектива, да научат езика, да бъдат част от живота на италианския лицей. Така че за нас учителите тогава и все още вярвам, че и децата и днеска са един авторитет и го виждам. И когато учителя подхожда с топлина, не само трябва да се научи това и това, децата много повече научаваме и с много по-голяма ефективност прилагаме знанията в живота след това. Като в момента вече, бъдейки майка и вече на тинейджър един, забелязвам голямото текучество на учителите в образователна система в България. Докато тук една голяма част от преподавателите, да не кажа, може би над 90% още от моя време, продължих и работата. И единствената причина да вече да не работя, че са пенсионирали.

0: Така че да, учителите са така едно свързващо звено и дори сега ще отида да видя ли някои от моите учители, които ми преподаваха са днес на работа, за да ги поздравя.
1: А вие имахте ли афинитет към изкуство?
0: Да, също съм завършила хуманитарния профил и афинитетът ми към изкуство беше свързан с танците. Танцувах в бални танци няколко години, изявяхме се по зала 1, това е традиционния концерт, който правим всяка година и това е нещо, което ми ще различава нашето училище от всяко друго. Големите концерти, които се правят всяка година, по този начин наистина се вижда прогреса и културното развитие, изкуствата как се прилагат на практика, така че танците и до някъде рисуването, но основно танците. Както и с мои съученици, които участваха в конкурси национални, някои от тях и международни конкурси по народни танци, бални танци, пеене, абсолютно се нареждат до професионалните училища. Моята насока беше повече към езиците и балните танци.
2: С това завършва и днешният епизод от нашата поредица. Изминалите минути за вас сътвориха музикалната редакторка Даниела Найденова,

0: Lekare, ja elate da se zberem, ovčari s porodi da vidim, skočovi, vakli, agneta, dojeni, strižbana valna, majsturi da se dokažat, sireni, čeverme da vkusim, zanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор Новце въдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Броени часове остават до началото на матурата по български език и литература утре. Подадените заявления за явяване са над 53 000. Изпитът започва в 8.30, а готови ли са зрелостниците? Това провери репортерът Андрей Борисов в 137-о средно училище Ангел Кънчев в столичния квартал Люлин.
1: Никой не може да бъде напълно готов и напълно сигурен преди такъв сериозен изпит.
2: Споделя 12-класничката Александра Войнова. Нейният съученик Жан-Пьер Пенков обаче е категоричен.
3: Ще се справим въпреки напрежението.
2: Зрелостниците смятат, че времето определено за изпита 4 астрономически часа ще им бъде достатъчно. Между двете опции, интерпретативно съчинение или есе, двамата избират да пишат есе.
1: Да, мога най-много да развия моята креативност, аз на това разчитам.
2: Преподавателят по български език и литература на двамата ученици обаче, Станислава Докторова, ги предупреждава да се придържат към зададената тема на есето.
4: В един момент те не усещат колко се отдалечават от ключовите думи, които са зададени в формулировката на темата на заглавието. И това е най-големият проблем.
2: В 6 часа утре в Просветното министерство ще бъде генериран изпитният вариант за матурата. За петък е насрочена втората задължителна матура по профилиращ предмет или за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 11 юни. За новините Андрей Борисов.
0: Националната библиотека Свети Свети Кирил Методий откри изложбата 150 години безсмъртие, посветена на 150 годишнината от гибелта на поета и революционер Христо Ботев. Тя представя ценни архивни документи, съхранявани в българския исторически архив на библиотеката, сведения за преминаването на Ботевата чета през Дунава с кораба Радецки, както и кореспонденция със значими личности от епохата. Репортерът Калина Колева допълва.
5: Акцент в изложбата е личният бележник на Христо Ботев от периода 1875-1876 година, в който се съдържа единственият запазен ръкопис на стихотворението «Обесването на Васил Левски», както и биографични данни за неговите четници. Тефтерът е изложен само днес. В експозицията са включени и семейни документи, сред които писмо на Ботю Петков, телеграма от Христо Ботев до брат му Кирил Ботев и прощалното писмо до съпругата му Венета, доведеният му син Димитър и дъщеря му Иванка. Професор Ваня Добрева, един от организаторите на изложбата, разказва още.
6: Да се опитаме всички заедно, не само колегите от университета, студентите, младите хора, българските граждани, отново и отново да постигнем в съвременната епоха идеите на Христо Ботев. Защото, знаете ли, самата аз се убеждавам, че като че ли всички си мислим, че много добре познаваме Ботев, но се оказва, че така позабравяме неговата поезия, а стихотворията му са само 20.
5: Изложбата може да бъде разгледана до 18 юни. За новините Калина Колева.
0: Носителят на Гонкур за поезия през 2024 година Луи Филип де Ламбер гостува за първи път в България. Тази вечер той се включва в третото издание на Литера Пополи 2026-та, фестивал на световната литература. Още Деси Маркова от Пловдив.
7: Носителят на Гонкур за поезия Луи Филип де Ламбер е роден в Хаити, живее във Франция и е преведен в десетки страни. За него разказва артистичният директор на фестивала доктор Достена Лаверн.
8: Той е един от най-известните, но същевременно интересни гласове на франкофонската поезия и проза. Той също и романист. Смятам, че българският читател с малкото преводи, които успяхме да направим през тези месеци, ще се докосне до една изключително чувствена и екзотична поезия и лирика.
7: Поезията на де Ламбер ще бъде представена пред българска аудитория в спектакъл заглавен Тъмното слънце на телата, с пианото на Изабел Клайн и рецитация на студенти.
8: Фестивала е с по-особен привкус. Ние не правим само дебати с авторите, а представяме и техните произведения на сцена, така че да станат по-достъпни до публиката.
7: В рамките на фестивала публиката ще има възможност да се срещне и с испанския писател Давид Тоскана, който пише за част от българската история.
8: И ще разговаряме за трансфера на историческите теми в литературата и в различни междукултурни контексти. Тези, които не са успяли да се срещнат с носителя на наградата за испаноязична литература Фагуара, който пише за Самуиловите войници, за ослепената армия на Самуил, ще могат да се срещнат с автора.
7: От Пловдив, Деси Маркова.
0: Столичната община и Българската национална телевизия организират открито градско парти в чест на победата, която Дара донесе на България в конкурса Евровизия. Събитието започва в 18 часа на площад Княз Александър I и ще бъде излъчено на живо от БНТ, съобщават от общината. В края на вечерта на сцената ще излезе сама.

0: Злата Дара и ще изпълни на живо Бангаранга. От 19 часа на столичната сцена Централни хали студентите на Стефка Оникян и Весела Морова в Националната музикална академия ще претворят композиции на Джордж Гершуин. Преди изпълненията, музикалният редактор в програма Христо Ботев Весела Морова ще разкаже за композитора на Рапсодия в синьо и Порги и Бес, каза тя за Радио София и добави, че акцентът няма да е върху популярните му произведения.
1: Ами много от тях са от бродуейски мюзикали и дори преди ерата на Бродуей, просто театрални шоута. Beginner's Luck, например, не бях запозната изобщо с тази песен. Isn't It a Pity, също една невероятна балада. Просто тя звучи толкова съвременно с хармониите, които Джордж Гершуин е написал и разбира се синтеза между мелодия, хармония и текст, който е плод на съвместния труд на Айра Гершуин, на брат му текстописец, и Джордж Гершуин. Те имат някаква връзка, която това много рядко в света на музиката въобще съществува такъв тандем.
0: Изложбата «Изкуство в помощ на изкуството» беше открита в Хасковската галерия «Форум» като част от националната платформа в подкрепа на талантливи ученици и студенти в областта на изкуствата. Представени са платна на 18 именити български художници. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Идеята е на фондация Имен Балкани и представя произведения на едни от най-значимите съвременни художници в България. Творците даряват свои произведения, а средствата от продажбата на картините постъпват в годишен фонд за изкуство към фондацията, който подпомага талантливи ученици и студенти, разказва директорът и Юлия Борчева.
3: Къде без подкрепата на духовността и на изкуството? Това е определящо за една нация, за духовността на тази нация. Това не е първична необходимост, но пък е много важно.
2: Представените в Хасково творби са разнообразни като стил, жанр и техника.
3: Това са картини на български художници. Голяма част от тях са преподаватели от висшите учебни заведения.

0: творби са разнообразни като стил, жанр и техника.
1: Това са картини на български художници. Голяма част от тях са преподаватели от висшите учебни заведения по визуални изкуства.
0: Изложбата остава в Хасково до края на месеца. Всеки, който иска да закупи картина и така да подпомогне талантливи български ученици и студенти, може да го направи в Галерия Форум. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Така завършват новините на програма Христо Ботев в деня, в който обявяването на наградата Букър с избор между 6 романа ще ни покаже дали изборът е останица на Рене Карабаш. Добра ден вечерта ви!

Добър ден! В рамките на какво се случва? Аз съм Мариана Ганчева и до 18 ще работим заедно с Милена Лекова, редактор, Цвети Бахариева, която избира музиката, и Радослав Минчев на тон режисьорския пулт. Истории за хора, домове, житейски избори, своеобразна културна археология и антропология ще ви предложим днес. Първо ще поговорим за предстоящия нов етап от инициативата на Националния исторически музей София, която цели запазването на културното ни наследство с дигитални средства. Поредицата истории зад фасадата, домовете на софийските лекари, ще ни представят нейните създатели. Малко по-късно в нашата рубрика ще ви срещнем и с онези лекари, фелдшери, медицински сестри, заболекари, които правят избора да работят в много малки населени места из страната ни и се превръщат в герои на документална фотографска поредица. Всичко това обаче след музика.

0: Какво се случва?
1: Истории зад фасадата е проект на Регионалния исторически музей София, а не Националния, както казах аз в началото, който разкрива биографиите на емблематични сгради и домове, градската архитектура,

0: култура, като памет, разказ и като отзвук от историческите събития, които протичат през годините. В нашето студио сега са доктор Даниел Иванов и доктор Марио Филипов. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте на вашите слушатели и на вас.
2: Здравейте на
0: всички. Сега история зад фасадата насочва поглед към лекарите в столицата. Кои лекари, през кои години? Всичките ли са известни специалисти и въобще как направихте подбора?
1: Подбора, то трябва да започнем малко по-назад. Да. Всъщност, преди 4 години музея, екип на музея по един друг проект работиме за дигитализиране на архива, който е свързан с недвижимото културно наследство на София. Или иначе казано, над 1500 обекти, които са, имат статут на културна ценност. Те са над 820 в централна градска част. Оттам идеята беше да това, което правиме ние като резултати от този проект, тази дигитализация и събирането на тази информация на архива специално само, трябваше да и трябва да се превърне в една база данни в по-късен етап, но тъй като това е един много дълъг процес,

0: Много зависи. Ние всъщност работим с доста разнообразни източници и не винаги това, което търсим, е добре запазено и толкова достъпно дори за нас учените. Та, реално това, което колегата каза, пред нас предстои един огромен обем работа, който те първа ние ще развиваме.
1: Да.
0: Дори отвъд този проект, който в момента
2: именно и всъщност идеята се зароди ние да покажем пред хората, пред обществото тази наша работа. Първоначално бяхме направили две беседи. Едната е «Сградите разказват» на колегата Йордана Николова.
1: Да, представяхме я тук, пускахме откази, така, много голям интерес имаш.
2: А другата е «Изгубената улица Търговска», която аз е и направих. Това, да. И след което направихме една изложба «История зад фасадите», която разказваше за 10 сгради и техните истории. Изложбата беше представена за първи път през есента на 24-та година в пространството, културното пространство на Централни хали. Впоследствие беше представена в Общинския музей, исторически музей в Ботевград, а след това е в Дряново. Музея в Дряново. И тогава на колегата Валентин Витанов му се роди идеята, че трябва да направим и нещо по-модерно, това за младите хора, да. И така се тръгна идеята за създаване на кратки видеа, впоследствие те прераснаха в късометразни и научно-популярни филмчета за сградите. Вече имаме два сезона.
1: Имате ли те обратна връзка от тези млади хора, които търсите като зрители? Имаме
2: обратна
1: зрители.
2: Връзка, имаме обратна връзка, има и тя е така доста положителна, не очаквахме да е чак толкова положителна, но има обратна връзка.
1: Интересуват се, да.
2: Интересуват се.
1: И аз така мисля.
2: И по този начин създадахме два сезона, в които разказваме за в тези два сезона за 9 сгради. Сега е следващия, който е по, само да спомена, по проект на програма «Културно наследство 2025» на Национален фонд «Култура». Финансира се от фонда и се надяваме новите епизоди също да допринесат за поредицата.
1: Ще се върнем сега на лекарите, понеже започнахте по този начин. Мисля, че много добре се вписва тази инициатива изобщо в съвремието ни, защото оказва се има доста голям интерес към културното наследство. Знаете, много са модерни литературни разходки. Имаше туристически маршрути по мозайки от времето на комунизма. Да. Изследва се историята на различни квартали. Не знам дали във всички от тези проекти се спазва точната фактология, може би някъде се разказват и легенди, но как си обяснявате този интерес? Всички ние имаме любопитство към това, което е било тук в София, някакво търсене на идентичност, любопитство.
0: Ми до голяма степен.
1: Как стана модерно точно това?
0: Ми спомен, това е един доста дълъг процес, който започва още от края на 90-те години.
1: Да.
0: И определено социалните медии, интернет и всичко това допринесоха изключително много и за разпространяването на една информация. И според мен, освен че младите искат да научат все повече и повече за историята, за което надявам се, че ние допринасяме с нашата поредица, да, пък и не само с цялостта и дейност като музей. Според мен до голяма степен хората искат и да стигнат така до точните факти, истината за тези сгради, за които се говори.
1: Да си нарисуват просто една картина, един образ на това, което е било, явно е важно.
0: Да, една тяхна картина, но хубаво е, че все повече и повече аз виждам един стремеж и тази картина да е наистина точно съобразена с източниците.
1: А това е много важно за вас, историците.
0: За нас е изключително важно.
2: Аз ако мога да добавя, според мен, може би този предходния политически период, който държавата ни е била и това, че тогава не се е говорило толкова за историята на... или не по този начин, както сега, за историята на страната ни от преди 9 септември, тъй като всичко монархическо се е зачерквало. Може би това също сега отварянето към тази част от историята.
1: Много години са били потиснати тези истории.
2: Хората търсят явно да научат повече и повече за това какво е било тогава, за тогавашната интелигенция, тъй като лекарите са част от тогавашната интелигенция.
1: Да, специално проверих, медицинско образование в България се основава през 1917 от цар Фердинанд. Точен ли е този факт?
0: Всъщност, тук се връщаме на нашия проект.

0: Медицинското образование наистина е основано тогава, но самия факултет, медицинския факултет е отворен официално 1918-та. По-късно той вече прераства в медицински университет, който и до ден днешен си функционира. До тогава голяма част от лекарите...
1: Съм цели на запад, както...
0: Да, да, не само на запад, всъщност и на изток.
1: И на изток, да.
0: Германия, Австрия... Един от лекарите, за които днес ще споменем, професор доктор Стефан Ватев, който има огромен принос в българската медицинска наука и педиатрия и какво ли още не е като цяло. Той е един от основателите на този факултет и един от първите професори по педиатрия, които преподават в него.
1: Да, връщам се на първия въпрос. Кои лекари избрахте и защо?
2: Избрахме, както колегата каза, доктор Стефан Ватев, да. Един от големите медицината в България. Избрахме една интересна къща, тъй като ние, когато правим избора, избираме хем да са интересни истории за самите лекари, самите те да са интересни личности, но и самите сгради да са интересни.
1: Хем те да са построили къща или да са живели в интересна такава.
2: Да, важна ни е историята да имаме все пак и една сграда в момента, която стои реално там физически.
1: Да.
2: Друг такъв доктор, това е доктор Петър Каназирски и неговата дъщеря Мария Каназирска, която също е медицински работник.
1: Често е семейна.
2: Която къща се намира на граф Игнатиев. И всъщност рода Каназирски е обвързан с Петър Каназирски Верин, който издава книжката и популярната книжка за спомени от София. Това е 50 години, София преди 50 години, която се ползва така доста от хората, които се занимават с история на София, с неговите спомени. Те са роднини, имат в роднинска връзка са. Друг лекар, който така подбрахме, това е доктор Борис Тричков. Неговата клиника се е намирала, и хората могат да видят и сега тази сграда, намирала се на булевар Дондуков на ъгъл с Васил Левски, срещу щала на Фердинанд, гаражите, които са. Тя е в един двор красив.
1: Тя е в двора, сега се мъчих да си я визуализирам, ама не мога. Да.
2: Всъщност тази сграда, тук попаднахме на много интересна история, тъй като самия Борис Тричков е в роднински отношения с архитект Пенчо Койчев, големият български архитект. Неговата сестра, на Борис Тричков сестрата, се жени, тя е по-голяма от Борис Тричков, се жени за архитект Пенчо Койчев. Самата къща, която е всъщност е закупува Борис Тричков, е била на един немски търговец, Садъл Функ. Тук в пространството от, може би, десетилетия има така, се следва една линия, че всъщност той е доктор и че всъщност прави клиника там.
1: Да.
2: Не, той е медицинско лице, има документи, които го потвърждават. Не медицинско лице, а търговец, немски търговец, документи, които го потвърждават. И всъщност с неговия съдружник Херман Лауе, Херман Лауе, Ханс Лауе, създават фирма в Пловдив за търговия с яйца. Впоследствие той в София построява тази къща 1903 година. Малко след това напуска страната, поне такива са ни данните, и е продава на Наум Тюфекчиев. Наум Тюфекчиев е известно лице в българската история. Най-така остава с така по-нелицеприятни исторически факти, основно атентати срещу Стефан Стамболов, Христо Белчев, в казиното 1915 и така нататък. Но той всъщност е бил така заможен човек и тази къща най-вероятно може би да не е живял в нея, нямаме данни. Впоследствие, след като умира самия той, е бил убит 16-та година, 1916-та е продава и по-скоро неговите наследници, неговата дъщеря е продава всъщност на Борис Тричков.
1: Да.
2: В този момент, когато те продава в
1: къщата... Знаете ги в пълни детайли.
2: Да,
1: изненадвам се сега, как
2: интересното, че в тази къща, да, точно когато е купува Борис Тичков, наймател е бил Атанас Буров.
1: Да.
2: И
1: той... Малка е била София, както винаги.
2: Да,
1: както и сега.
2: Получил е, самия Буров е получил писмо да напусне къщата, защото Борис Тричков е нямал търпение да направи

0: клиниката, тъй като е теглил един немалък заем тогава и той трябва да връща този заем. Създава клиниката, една страхотна акушеро-гинекологична клиника. Той е бил един от доста добрите лекари в София. И всъщност немалко дами са се лекували там. Включително има такива твърдения, че той самия е присъствал като консултант на царица Йоана за прираждането на Симеон II.
1: Да. Станаха трима? Това ли са?
0: За сега са това. Имахме една идея за доктор Епелбаум. За сега тази къща най-вероятно ще отпадне и в момента още сме на кръстопът, точно в каква посока да поемеме.
1: Защо ще отпадне?
0: Защото много малко информация се събра за нея. Почти няма
1: нищо. За самата
0: нищо.
1: Сграда?
0: За самата сграда също, но и за самата личност.
1: И за самата личност.
0: Най-вероятно е напуснал страната, няма архиви негови, почти никакви и така.
1: Какво е било да си лекар тогава през тези години тук в София?
2: Аз веднага бих дал моя пример с професор Ватев. Също доста тежко е било в началото, особено в началото на 20 век.
1: Да, така си го представям.
2: Самият Стефан Ватев е роден в Ловеч 1866 година и със свои средства успява да завърши своето образование в Германия. Има една доста бурна кариера още от млади години. Дори учителства в Габрово и организира ученическа легия в защита на Съединението с Исуша Румелия. Самият той завършва в Лайпциг и след това постепенно се установява в София, където започва неговата лекарска кариера. Както казахме, той е педиатър, един от основателите на българската педиатрия и в началото на 20 век му се налага да живее и да работи в изключително трудни условия. При условие на изключително висока детска смъртност.
1: Да.
2: 140 на 1000.
1: Липса на ваксини още тогава няма.
2: Липса на ваксини, изключително много проблеми с хигиената.
1: Да,
2: София
1: да.
2: По това време и не само София, цяла България е имала изключително сериозни проблеми с хигиената.
1: Това е било почти мисионерска мисия, да си лекар през тези години. Това си
2: един да. Освен това, той много дълго време се занимава с народни умотворения, с етнология. Самият той записва изключително много митове и легенди, свързани с българската народна медицина. Да. Някои от тези практики се оказват доста вредни, както за децата, така и за голяма част на населението. Други работят, разбира се. Но едно от нещата, което той прави, е наистина да образова населението, не само да го лекува и да изкоренява част от тези митове. Едно от неговите много големи постижение е, че той създава първите детски консултативни центрове. 1924 година създава и отделението, детското отделение в Александровска болница. И той е неговият първи началник. И наистина драстично детската смъртност започва да спада благодарение на неговите усилия.
1: На неговите усилия,
2: и усилията
1: да.
2: На неговия екип. Също така, както и той, така и други лекари са принудени да се изправят пред ужаса на Първата световна война, Балканските войни в началото на 20 век и пред ужасът от епидемиите, които се развиват изключително активно в цяла Европа. Например, един от по-малко известен факт, но отново голям принос на професор Ватев е, че той преборва първата епидемия на холера, в България. 1908 година, една много-много голяма епидемия залива цяла Европа.
1: А испанския грип не го преборват.
2: Да, но освен испанския грип, всъщност след Първата световна война има още една епидемия от холера, при която се заразят близо 200 000 души, огромна част, които почиват в България и отново благодаря на неговите усилия.
1: Слушателите да се представят София тогава.
2: Наистина, но по това време се изграждат и структури като Българския червен кръст. Да. Той вече основан, когато професор Ватев влиза в неговите редици. И дълги години той е негов председател, ковчежник. Друг много голям сериозен катаклизъм е земетресението в Черпан през 1928 в Южна България, когато освен, че няколко стотни души загиват, стотици хиляди остават без покрив над главата и са принудени да живеят в ужасяващи условия.
1: Да.
2: Така. Той е един от хората, които сформират първите екипи на Червения кръст на място, които започват да се грижат за болните и за пострадалите. Това само е един много малък
1: разказ.
2: Много може да се разказва.
1: Но е интересно, точно като поредица
0: както
1: за,
0: и при Борис,

0: Кричков, филмче,
1: Борис Кричков, той по принцип е бил така насочен към оперативната генеалогия и всъщност с доста западни професори, чел е лекции много свързани с това и е въвеждал доста така нови начини за справяне с проблемите в България.
2: Има ли данни? Колко са били лекарите тогава?
1: Ами, за съжаление, не може да се могат да се преброят с точност, но не са били малко. Особено когато разтвориме адресните книги или пътеводители от това време, 20-те, 30-те години, може да видим в тези книги колко лекари, примерно, има в София, тъй като ние имаме тези книги, които са за София. Но в всичките градове по-големи тогава са правени от този тип книги. Така че може да се направи някаква такава статистика, но така имало е немалко лекари в София. Колегата Валентин Витанов, в момента даже който е част от екипа ни, заедно с колежката Йордана Николова, подготвя един материал във връзка по проекта за в момента е стигнал до над 30 къщи в момента в София, които са били на лекари. Така че работи по тази посока.
2: Истински сериал можете да снимате може с времето.
1: Идеята е сега да представим лекари, пък за следващия сезон може да са архитекти или нещо друго.
0: Може инженери. Но да, тези домове са... търговци. Тези сгради са както техни домове. Много често, както видяхме в случая с Тричков, са и техните кабинети.
2: Да.
0: В случая с сградата, която споменахме, на професор Ватев, една много изяща сграда, архитектът известен Никола Лазаров, отново известен български архитект.
2: Това е дълголетна практика да се приемат лекарите в дома си. Аз я спомням даже и в началните години на комунизма даже имаше.
0: Така е. Той стои 1912 до 14 година тази сграда на своето семейство и от нагоните етажи дори още тогава се помещават различни учреждения. Включително Софийския апелативен съд. Но до смъртта си той живее там и докато може да работи, това е един от неговите приемни кабинети.
2: Да.
0: Същевременно, както и други лекари, той работи в Александровска болница, болница на Червения кръст, която днес е съвременния Пирогов. Постоянно е на терен, постоянно пътува. Това е само един малък фрагмент от това,
2: което... Тези къщи, които сега ще работите и ще представите в тази видеопоредица, са запазени, в добро състояние са.
1: Тези къщи, които в момента, тези три къщи в момента, които до момента са, те са запазени. Включително там и тези, за които още не е ясно коя точно къща ще бъде, но запазени са така мога да кажа, добро конструктивно състояние. В момента на къщата на доктор Тричков, където е била клиниката, предстои и процедура по реставрация, тъй като след като предишното дружество, което е ползвало като наемател, се изнесло, има нужда от, разбира се, от ремонтни дейности.
2: Защото е щекотлива тази тема, да, с старите сгради.
1: Но проектите при тези къщи се следят изкъсо, защото те са и популярни.
2: Да.
1: И би трябвало, нали, проектите да бъдат осъществени както трябва, според нормативната уредба и, разбира се, от компетентните органи. Има си все пак закони и наредби в тази посока. Но това не е нашата работа, нали? Да. Специално за реставрацията.
2: Но още една добавена стойност имат вашите поредици и те са разговори с наследниците.
1: Да.
2: Всъщност, те пазят ли семейните истории и дават ли някаква различна перспектива пък към големите исторически събития в тези години?
1: По принцип, да. Пазят такива истории. Аз имах честа да се запозная с доктор Иван Симеонов, който пак е наследствен.
2: Лекар.
1: Внук на Борис Тричков, който всъщност пази доста подреден семейния архив. Историята на семейството си. Запазени са немалко материали, свързани с Борис Тричков, но от страната на неговата баба, Рада Миронова, която става Тричкова в последствие по мъж, нейният баща Мирон Миронов всъщност е племенник на екзарх Йосиф. Така че може да кажем, че достигаме до различни канали и се създава една мрежа, която в един момент

0: допълва вече общата история на София и на страната ни.
1: Кога и къде ще можем да ги гледаме?
0: Ами, видеята по принцип, извинете, не видеята, научно-популярните, късометражните научно-популярни филми всъщност се качват на YouTube канала на музея, Музей за история на София. Там могат да се видят. Там са и другите два сезона, предните. А с есента ще направим и представяне. Ще слушателите да следят каналите на музея и интернет страницата с страниците в социалните мрежи. Там ще разберат повече за конкретните дати, но те ще бъдат представени в сцена Централни хали, културното пространство в сутерена на Централните хали, където ще представим всеки един
1: от епизодите.
0: Да, ще представим всеки един от епизодите и към тях, разбира се, искам и целта ни е да предизвикаме дискусия сред участниците, защото опазването на културното наследство и в частност недвижимото такова е така наша мисия и е важно за възпитанието и образованието на подрастващото поколение.
1: Да, срещам се за някои институции, които може да привлечете в тази дискусия.
0: Също времено правим, разбира се, популяризиране чрез медиен ни партньор Българската телеграфна агенция, както при вас сме сега, в различни други медии. Има така заложено и участие в една научна конференция есента във връзка с проекта. И само да спомена, наши партньори в...
2: И една през лятото.
0: И една през лятото, колегата добави. Да. Наши партньори по проекта са Държавна агенция Архиви, които всъщност ни съдействат, макар и в това трудно в момента, тази трудна ситуация, в която те се намират в ремонт, трудно се изваждат тези архиви.

0: всъщност ни съдействат, макар и в това трудно в момента, тази трудна ситуация, в която те се мират в ремонт, трудно се изваждат тези архиви. Разбира се, както споменах, централните хали, културното пространство, централни хали също са ни партньор. И пропускам някой, архивът на Националния институт за недвижимо културно наследство. Ние си колаборираме вече от доста време с тях и мога да кажа успешно. Така че...
1: И да се надяваме, че този интерес, за който си говорихме, всъщност ще допринесе да запазим колкото се може повече от това, което има в историческия център на София.
0: Това е нашата цел, да предизвикаме интерес, вниманието към тези сгради, за да могат те да се опазат, тъй като те си един потенциален икономически ресурс. Това привлича туристи, това носи в някаква степен финансови постъпления в хазната. И могат да се използват самите сгради, дори когато те са с отминала функция и не стават за жилищни, но те могат да се превърнат в различни места за култура и така нататък, което също може да донесе и финансов стимул.
2: Дори най-малкото в изградни. Ние имаме много такива примери.
1: Вместо да е небостъргат от стъкло.
2: Дори това. Както каза колегата,
1: да се запази наистина, фасадата и да се надстроява.
2: Наистина облика на един град е нещо, което може най-малкото
0: всички
2: да принесе адски.
1: Да, може да.
0: Знаеме във Виена, в Прага и така нататък, градове, които са запазили.
1: И в София има една-две такива, да.
2: Но дори са повече, всъщност.
1: С запазените фасади има по Московска, да, си,
2: да,
1: в момента си го визуализирам.
2: Най-малкото поне външно архитектурно, да, голяма част от тях са запазени.
0: Някои са и унищожени.
2: Някои са унищожени.
0: И са преправени така, че да изглеждат уж като старите, но те не са вече старите.
1: Да. Благодаря ви, това е част от проблематиката, която стои зад история и зад фасада.
0: Да, само така да поканя вашите слушатели, заповядайте на 23 май на Нощта на музеите в нашия музей, Регионален исторически музей София. Ще има различни мероприятия.
2: В много от нашите обекти.
0: И на много от нашите обекти, но също така да заповядайте във връзка и с проекта. Ще направим едно промо видео, представяне на самия проект в сцена Централни хали от 8:30 вечерта, 20 часа и 30 минути.
1: Да.
0: Надявам се да стане интересно с една дискусия, за която говорим за културното наследство.
2: И като цяло следвате нашите канали, понеже там ще ви дадем много повече информация за това, което предстои.
1: Поканени сте Даниел Иванов, Марио Филипов. Благодаря.

0: Моята история, моята тема.
1: Пак към лекарите обръщаме фокус, но този път към онези, които са направили избора да работят в малки населени места из България. Визуалният разказ на фотографа Денислав Стойчев, големите лечители в малките селища, е сред отличените в категорията истински истории в конкурса за свободна журналистика Web Report. Можете да го разгледате и вие на сайта story.den.fm. Ще говорим сега с автора. Добър ден, господин Стойчев.
2: Здравейте, много се радвам да се чуем отново.
1: И аз се радвам. Напоследък всички се опитват да разказват чрез видеа, но за мен комбинацията от фотография и текст носи друг ритъм и друго въздействие, за което ви поздравявам. Но ако искате да започнем от тук, като че ли си представях по-скоро тъжен разказ, но историите, които показвате, носят много надежда и в крайна сметка човек остава така с едно светло чувство. Вие имахте ли предварителна нагласа и изобщо как е започнахте тази тема?
2: Знаете ли, вие така просто много добре сте усетили какво се случва, в предаването какво се случва.
1: Да.
2: Защото аз наистина тръгнах с една така нагласа, меланхолична, ако щете дори фаталистична за положението с здравните грижи в малките населени места. Но наистина, реално, за мое щастие, намерих много позитивни истории и всъщност този текст с той предимно фоторазказ, както казахте,
1: да.
2: Той всъщност мисля, че стана наистина положителен. Защото, вижте, ясно е, че има проблеми с здравеопазването в малките населени места. Това не е изненада за никой, но то е свързано и с това, че няма и хора в малките населени места. Сега някой казва, че неофициално може би една трета от българите са в столицата, в София. И сега аз мога да веднага, понеже днеска пак четох текста да си припомня историята. Една от стоматоложките, с които разговарях, доктор Симона Енчева, тя каза нещо от сорта, че понеже тя работи в насело от десетилетия, от 30 години или малко повече. И тя каза, че днеска положението в селата е, че хората са по-малко, по-стари и по-болни. И всъщност това е, сега правя връзка, че това е положението и с лекарите у нас. Има миналата година, когато работих по тази история, извадих статистика, че всъщност по-голямата част от работещите лекари у нас са на над възраст 55 години, което...
1: Къде отиват младите? В чужбина ли?
2: Това е въпросът, че някъде се губят. Завършват, сега не мога да цитирам отново цифри,
1: да.
2: Колко стотин млади лекари завършват всяка година в... има няколко града, където има висше образование по медицина, но... Първо отиват в чужбина. Има много чуждестранни студенти, които се връщат в техните страни. А най-голямата част всъщност отиват по големите градове, по болниците, по клиниките и така, както едни фелшери в град Болярово се изразиха, така здравните грижи в малките населени места се оголват. Остават с недостатъчно хора.
1: Да, по-възрастните слушатели, както и аз, си спомняме, че имаше разпределение по времето на комунизма.
2: Има разпределение, да. Две години трябва да... да работиш на място, където има нужда от теб.
1: Нямаха голямо желание. Така на сила отиваха много от лекарите. Не исках да кажа, че вашите герои точно обратното. Те са и лекари, и фелчери, и заболекари. Да, не са само лекари.
2: Абсолютно. И професията е живота, защото все пак това е смисъл на лекарската професия. Да помагаш да си в полза на хората, а не просто да си бизнесмен. За съжаление, както днес медицината до голяма степен е. Но ето, примерно, вие казвате млади хора, които искат да помагат, не се концентрират към кариера в големия град. Един от тези млади хора е, примерно, те всъщност са две. Те са доктор Есин Басриева и доктор Рая Якимова, които срещнах в малкото градче в Търговищко Опака. Признавам се, аз до тогава не бях дори чувал, че има такъв град. Нищо, че аз съм от малък град, от Ямбол. Тези момичета, казвам момичета, защото Есин миналата година беше на 32,
1: да,
2: а
1: да,
2: на 25.
1: Млади жени, да.
2: Да, млади жени. Те и двете са просто са решили, особено сега Есин има по-интересна и дълга история. Тя след като завършва работи в града, в град Варна, понеже завършва медицинския във Варна и работи в града, но това не я удовлетворява и покрай пандемията започва да се връща по-често в ОПК и покрай настава така съвети на своите роднини, открива практика в градчето. След това, поради други причини, отново се връща в града и след това отново отваря практиката и сега това е едно много приветливо място. Всеки ден всички часове са заети, да. Никой не връща.
1: Може би това е един от примерите, защото тя е свързана емоционално и така житейски с това място и е нормално, че може би така по-приятно е да се върне там.
2: Ами, това носи и негативи до голяма степен за връщането в родното място, още повече, ако то е малко. Просто това са хора, които изхождат от нуждата в живота да помагат. Да помагат и да са, наистина, както преди малко казахме, да си изпълняват своята професия по клетвата.
1: Хипократовата клетва. Да. Някак си става дума повече за човещина, отколкото за термини и някакви сложни изследвания.
2: Да, защото хората нямат нужда от някакви научни обяснения и така нататък, макар че всъщност колежката на доктор Басриева Рая Якова, тя пък разказва, че пък много обича да разказва, да обяснява диагнозата на своите пациенти.
1: И да им говори за новите открития, за нещата, които...
2: Да. Сега, вие понеже, нали, сега казахте за връщането в родното място, срещнах и друг пример с доктор Янко Енев. Той е от Ямбол, но отива отново по разпределение да работи в по-скоро селото от община Тунджа, Маломир, където със съпругът си, той е общо практикуващ лекар, джипи, а съпругата му е стоматолог и така вече става 30 години там практикуват. И интересното е, че той, аз дори започвам и историята с него, с доктор Енев, че
1: той... Много интересен той.
2: Той е от онези особени... Абе, не мога да кажа точно Чудомиров образ, но някъде близо до това. Хората просто си го обожават, местните. Пред неговата практика в бившата здравна служба, там, когато бях няколко дена, то си беше своеобразен клуб. Селото е сравнително голямо като за района, около, мисля, че 600-700 души има, но и със сигурност си има пенсионерски клуб, има си заведение и така нататък, но сякаш по-добре върви приказката пред кабинета на доктор Рейнев. Аз

0: Спомням, освен най-очакваните разговори за лекарства и за диагнози, говореше за разсъди, понеже това беше месец април миналата година. Идеално време да си говори за разсъди, дали си родил лаганца и така нататък. Местните хора казват за доктор Енев, че дори ги лекува с смях. Бяхме с него на няколко домашни посещения в Маломир и в околните села, понеже той отговаря и за околни села. И тогава не веднъж пациенти споделиха, че, или по-скоро роднини на пациенти споделиха, че след срещата с доктор Енев, след прегледа, ами те се чувстват по-добре. Защото какво е прегледа? То е лекара да си естествено да вземе диагнозата, но и едно общуване. Едно даване на хората на надежда, че ще се оправят. Една такава, ако щете, мъжка твърдост, че всичко е наред и имаш опора.
1: Много е важно това. Много е важно.
0: Аз за това в текста писах, мисля, че точно за доктор Енев, че и за подобните като него лекари, навсякъде хиляди лекари из страната, че те не са просто общо практикуващи лекари.
1: Да, те са и терапевти, и изповедници.
0: Да, те са и духовни лица. И духовни лица, и приятели, да. Понеже вършат и други услуги на хората.
1: Да. Могат ли според вас такъв тип разкази да вдъхновят и други млади лекари? И въобще някаква цел поставихте ли си нещо да се промени?
0: О, не, вижте...
1: Голями са тези. Големи са.
0: Да. Много ми е трудно или може би вече съм аз на възраст, която вече не си вярвам толкова много на моите големи цели, които съм имал. Но наистина вие сега, между другото, може би за първи път се замислям за това. Дали този материал, дали тази визуална история в ДНФМ не би вдъхновила някой сега обучаващ се медик да...
1: Поне да опита.
0: Да излезе от големия град, да отиде да вникне в живота и в битието и в болешките на хората по малките населени места. И между другото, аз доста трудно намерих млади хора. Почти ги няма. Дори има медийни публикации за различни млади лекари в някои части на България, но те вече, някои от тях или са в големия град, в областния град, или са отишли в чужбина. Което всъщност беше тъжната част от историята. Или по-скоро от зад кулисите на подготовката на историята.
1: Да, тъжна е тази история. Тя не важи само за лекарите. То хората от малките населени места просто правят така.
0: Да. И те отиват там, където има препитание, там, където биха имали подкрепа. Но вижте нещо друго, което лично за себе си, може би и за читателите е ново, е, че всъщност все пак има си общопрактикуващи лекари в по-големите села, най-малкото, и има си спешни центрове, филиали на центровете за неотложна медицинска помощ, както официалното им название, които също изпълняват голяма част от дейностите, които са изпълнявали едно време фелшерите, преди да се закрият фелшерските служби в края на миналия век. Бях в два спешни центъра в Ямболска област, в град Болярово и в село Скалица, и там изкарах по едно дежурство с фелшерите, медицинските сестри и шофьорите на линейки. И 95% от случаите те всъщност не бяха спешни. Хора са вдигали кръвно, порязани, ожилени от пчели. Но те знаят, че има здравно лице, има медицинско лице наблизо, и което, разбира се, по устав това са служби за неотложна медицинска помощ, но те няма как да върнат който и да е в нужда, в някаква нужда.
1: Да, просто защото са там.
0: И хората, точно конкретно говоря за това градче Болярово и за село Скалица, те са страшно, страшно благодарни и щастливи, че имат здравни служби, които естествено обслужват целия район, но и са готови да се притекат във всяка нужда. Колкото и да не е спешно.
1: Благодаря ви, приключва ни предаването. не, нищо. Благодаря ви много за това участие.
0: В текста и в фотографиите.
1: Призоваваме слушателите да го разгледат, да го видят. Големите лечители в малките селища, фотографа Денислав Стойчев беше това. Така се и разделяме днес. Приятна вечер от целия ни екип и от мен, Мариана Ганчева.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 19 май, вторник. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Правителството очаква от големите търговски вериги ангажименти по отношение на овладяването на цените на храните. Водата в България няма да поскъпне тази година, обяви вице-премиерът Атанас Пеканов. Според КНСБ, разходите за заплати и пенсии не са причина за дефицита в бюджета. Синдикатът постави под съмнение решението за 10% съкращения. Гърция изтегля батареите Patriot, с които осигуряваше противовъздушната отбрана на България след началото на войната в Иран. Русия започна мащабни учения на стратегическите си сили и предупреди за нарастващ риск от пряк конфликт с НАТО. У нас концерт на площад Княз Александър I, София празнува победата на Евровизия на Дара. Радостина Топалова ще включим след минути и ще чуем повече за празника. Останете с нас. Правителството очаква от големите търговски вериги да дадат предложения за това какви доброволни ангажименти могат да поемат по отношение овладяването на цените на храните у нас. Премиерът Румен Радев, министри и депутати разговарят с представители на веригите и Сдружението за модерна търговия по темата. При откриването на срещата премиерът подчерта, че в момента се създават условия за вземане на рационални решения за цените, които да удовлетворяват всички страни. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
1: Премиерът Румен Радев обяви, че разчита предстоящите решения за цените на храните да са на добра воля. Увери, че разглежданите законопроекти в парламента, свързани с ценообразуването, предложени от Прогресивна България, стъпват на най-добрите международни практики.
2: Ние не искаме нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко. Както в Германия няма таван на цените, така и при нас ние не предлагаме. Както в Германия няма таван на наценките, така и при нас ние не предлагаме таван на наценките.
1: Каза Радев, но също така описа и как е в Германия.
2: Както в Германия има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така искаме и при нас тя да бъде изсветлена. Както в Германия няма прекомерни наценки, така искаме и при нас да няма прекомерни наценки.
1: Премиерът констатира, че държавата разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците.
2: Но аз съм убеден, че това са крайни мерки. Аз съм убеден, че всички вие осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период на намаляваща по различни причини покупателна способност. Ще разгледаме днес заедно с вас какви ангажименти и доброволни мерки са приели големите търговски вериги в държави като Гърция, като Франция, Португалия, Хърватска и ще очакваме и вашите идеи, предложения и евентуално ангажименти.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Водата в България няма да поскъпне тази година, въпреки европейските изисквания, обяви вице-премиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов. Той добави, че се подготвят законодателни промени за ВиК сектора, които да отговарят на европейските изисквания, без обаче това да води до поскъпване на водата.
3: Има изисквания по отношение на консолидацията на ВиК сектора. Там търсим варианти, в които тези дружества на общинско ниво, които са рентабилни, които се справят добре, да не трябва да подлежат на тази императивна консолидация. Моята позиция, която вече е комуникирана към Европейската комисия, в среда на висока инфлация, изключително висока инфлация, няма да позволим през тази година да има покачване на цената на водата, дори законопроектите и законодателството европейското да го изисква.
0: Атанас Пеканов увери, че за да се гарантира получаването на голяма част от парите по плана за възстановяване и устойчивост, ще бъде създадена независима антикорупционна комисия, както и промени, свързани с контрола на главния прокурор. От КНСБ настояха за диференциран подход при съкращаването на парите за заплати в бюджета, след като вчера финансовият министър Гълъб Донев обяви, че ще има 10% намаление на тези харчове. Президентът на синдиката Пламен Димитров посочи.
4: 10% за съкращение на разходите за персонал, ако е хоризонтално на всички, сме против. Ако е някои сектори, които получиха повече в публичния сектор миналата година, знаете за кои говорим, сектор сигурност най-вече, би трябвало да се обсъжда. Тоест, ако някъде ще зарежат разходи за персонал, някъде трябва да се дават разходи за персонал.
0: За увеличение на доходите в недофинансираните сфери ще се преговаря в бюджета за 2027 година.

0: допълни Пламен Димитров. Представителите на бизнеса в Националния съвет за тристранно сътрудничество настояха за корекции в промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите, предлагани от управляващите. КНСБ и КТ подкрепа дадоха принципната си подкрепа за текстовете, насочени към овладяване на високите цени и на лоялните търговски практики. Подробности от репортера Мария Костова.
1: Убеден съм, че заедно можем да постигнем решения, които са едновременно социално справедливи и икономически устойчиви.
2: Каза вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. От работодателските организации отправиха редица критики, свързани с регламентирането на понятията съвместно господстващо положение и справедлива цена. Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев, текстове в проектите пораждат опасения, свързани например с съмненията за нелоялни търговски практики.
3: Ефективността на КЗК не следва да се разбира като неограничена възможност за административна намеса в търговската политика на предприятията. Ефективна КЗК за нас означава компетентен, предвидим и икономически аргументиран контрол, насочен към доказани нарушения на конкуренцията и реални нелоялни търговски практики.
2: Президентът на КНСБ Пламен Димитров поиска по-широки мерки срещу инфлацията и даде принципна подкрепа за двата проекто закона.
4: Ние продължаваме да мислим, че когато цената на дадена стока се увеличава, тя трябва да е в пряко следствие от някакъв ръст на някакви разходи. А суровини, енергия, труд.
2: Президентът на КТ подкрепа Димитър Манолов определи проектите като стъпка за намиране на устойчиво решение за пресичане на лоши търговски практики, които водят до необосновано увеличение на цените и до влошаване на жизнения стандарт. КНСБ, КТ подкрепа и всички работодателски организации без Асоциацията на индустриалния капитал подкрепиха на заседанието на Тристранката още един законопроект, внесен от Прогресивна България. Той предвижда от 1 юли минималната пенсия за стаж и възраст да стане 347 евро и 51 цента вместо сегашните 322 евро и 37 цента. Аргументът на вносителите е, че така ще се постигне равнопоставеност, тъй като съгласно сега действащите законови разпоредби се предвижда от 1 юли всички пенсии, но не и минималната, да се осъвременят по швейцарското правило с 7,8 на 100. За новините Мария Костова.
0: Сега към площад Княз Александър I, където столичната община организира концерт в чест на Дара и победата й на Евровизия с песента Бангаранга. Оттам включваме Радослава Топалова. Добър вечер!
5: Добър вечер! Добър вечер на уважаемите слушатели на Националното радио. Всъщност аз и кметът на София, господин Терзиев, застанахме в страни от сцената, за да можете да ни чувате по-добре. Но така или иначе публиката е тук още преди 5 часа. Пълно е с фенове на Дара, които очакват тя да се появи на червеният килим. Но както казах, до мен вече господин Терзиев, здравейте!
6: Добър вечер, България!
5: Господин Терзиев, какво ще можете официално да обещаете на всички тези хора, които ще ви чуят в ефира на Националното радио и всички тези хора, които са тук пред сцената, за да посрещнат Дара и да триумфират заедно?
6: Надявам се едно невероятно посрещане на Дара и заедно да отпразнуваме нейният успех. Заслужава точно такова, тази емоция, за да види колко много хора я обичат и са съпричастни към нейният успех.
5: Кои са вече първите сигурни действия и стъпки, които предприехте вие и вашият екип от Столична община за организирането на Евровизия през 2027 година, посрещането на делегациите, посрещането на много фенове и така нататък?
6: Въпреки, че смятаме, че София е най-подготвена да приеме Евровизия, все пак трябва да ни бъде гласувано доверие официално, иначе вече са проведени разговори с Българска национална телевизия, с министър Милошев, с други хора от правителството. И за нас това, дали е София или друг град, най-важното е България да се представи невероятно. Защото това е уникален шанс за страната ни и за който и да е град, който бъде избран. Така че дали е София, дали е друг град, ние всички трябва да работим заедно, всички институции, защото това е национална отговорност да направим Евровизия както трябва. Ние сме изключително мотивирани като община, както казах, смятам, че София е най-добре подготвена и от към достъпност, и от към леглова база.

0: към капацитет на зала и също така и опит в организиране на подобни събития със сходен мащаб.
1: Да приемем факта, че София ще бъде домакин на Евровизия 2027. Мислите ли да се допитате до екипа от Виена, хората, които са били от общината и са организирали съответно тази година събитието? Съществува ли такава тенденция за обмяна на опит между различните общини?
0: Разбира се, подобен род събития винаги се случват с големи консултантски екипи, които имат опит в организирането на подобен мащаб събития и те водят този процес. Така беше и с Джиро д'Италия, така и с Евровизия. Има много дълъг списък с изисквания, който ние трябва да покрием и по който трябва да се водим и да работим, както казах, всички заедно, за да се случи едно наистина запомнящо се събитие.
1: Нещо, което журналистите пропускат да ви попитат, когато давате интервюта или говорите във връзка с домакинството ни на Евровизия, а пък на вас много ми се иска да го споделите.
0: Това, което за мен е много важно, е да си спомним, че Дара почти се беше отказала от участие в Евровизия заради всичките негативни неща, които се изляха по нейн адрес, по повод нейната песен в самото начало, и да си спомняме колко са чупливи артистите, колко са чупливи спортистите и че те заслужават нашата любов във всеки един момент, не само когато са на червения килим, на подиума, когато слушаме...
2: Чухме кмета на столичната община Васил Тързиев в разговор с Радослава Топалова на площад Княз Александър I, където започна концерта в чест на победата на Дара на Евровизия. Предложенията на Прогресивна България за промени в правилника на Народното събрание предизвикаха остри критики от страна на опозицията, които видяха опит за ограничаване на парламентарния контрол върху правителството. Управляващите обаче посочиха, че целят да повишат качеството на парламентарната работа. Репортерът Мария Филева събра коментарите по темата.
3: От Прогресивна България предлагат Деня на опозицията, това е всяка първа сряда от месеца, да не могат да бъдат провеждани изслушвания на министри от кабинета. За създаването на временни комисии ще са необходими подписите на 1/5 от народните представители, а с 48 депутати в една група разполага само Прогресивна България. Друга тяхна идея е да отпадне ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да не могат да отлагат повече от 2 пъти отговор на устен въпрос, както и за дължението им в 10-дневен срок да обяснят защо не са се явили. Намалява се времето за изказвания при дебати. Премахва се и задължението на институциите, включително държавна и местна власт, да предоставят документи на народните представители. От опозицията реагираха остро. Според Тома Биков от ГЕРБ, ограничаването на парламентарния контрол в ситуация на пълно мнозинство е опасно.
4: Виждаме съкращаване на редица процедури по отношение на законодателния процес, които рискуват да превърнат парламента в гумен печат на господин Радев.
3: От Демократична България продължаваме промяната определиха тези предложения като скандални, вредни и арогантни. Божидар Божанов и Николай Денков.
5: Опозицията има право да пита, има право да получава документи, има право да участва в дебата, има право нейните законопроекти да бъдат разглеждани, тъй като парламента не е място, което мнозинството просто си брои гласовете. Парламента е място за дебат.
6: Това означава, че гражданите са лишени от тяхно основно право да знаят какво се случва. Няма как да сме съгласни с това.
3: Петър Петров от Възраждане заговори за антиконституционност на измененията.
7: Член 62 и следващите от Конституцията уреждат правото на народния представител да участва в законодателната дейност, което включва и изказванията в пленарна зала. И ако това нещо бъде прието, то директно нарушава Конституцията.
3: От Прогресивна България защитиха предложенията си. Председателят на Временната комисия за изработване на нов правилник Димитър Здравков обясни, че идеите им целят повишаване на качеството на работата на парламента и не разбират защо опозицията не ги приема.
8: Така нареченото ограничаване на правата на опозицията е не просто странен прочит на внесените предложения, а търсена възможност да се продължат старите порочни практики. Искам да уверя цялото общество, че министрите от кабинета на премиера Румен Радев ще участват пълноценно в парламентарния контрол.
3: Ще предложат спиране на автоматизма, на индексация на депутатските заплати на всеки 3 месеца, когато получат методология от кабинета. Само от ДПС запазиха мълчание. За новините Мария Филева.

0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио още от новините от деня. Русия започна мащабни учения на стратегическите си сили, а вторият и дипломат предупреди за нарастващ риск от пряк конфликт с НАТО с катастрофални последици. В същото време от Москва отправиха закани конкретно към Латвия, съпроводени с обвинения към балтийската страна, че се кани да помогне на Украина, като предостави територията си за атаки срещу Русия. Подробности от редактора Добрин Йотов.
1: В интервю за Държавната информационна агенция ТАСС, заместник-министрът на външните работи Сергей Рябков отдаде риска от пряка конфронтация с НАТО на приказките в европейски столици за наближаваща война и, цитирам, груби провокации в ядрената сфера. Същевременно Руската служба за външно разузнаване обяви, че въоръжените сили на Украина се канят да нанесат удари с дронове по тиловите руски региони от територията на балтийски държави. В съобщението се споменават конкретно Латвия и 5 военни бази на латвийска територия, където вече се били разположили специалисти от безпилотните системи на Украина. Членството на страната в НАТО няма да защити сътрудниците на терористите от справедливото възмездие, се казва дословно в съобщението от руската шпионска служба. От Рига и от Киев отхвърлиха твърденията на руските служби като поредните лъжи. В започналите днес тридневни учения на стратегическите сили на Русия ще вземат участие подразделения на ракетните войски, на Северния и Тихоокеанския флот, войски от

0: установки, 140 самолета и хеликоптера, 73 бойни кораба и 13 подводници, 8 от тях атомни. По време на учението ще бъдат отработени и възможностите на руските тактически ядрени оръжия, разположени в Беларус, в непосредствено съседство с Украина, Полша и Прибалтийските републики. За новините е Добринотов.
1: Руска въздушна атака по украинския град Прилуки струва живота на трима местни жители, включително на 15-годишно момче. При атаката бяха повредени три търговски центъра, магазини, жилищни и административни сгради и пострадаха други 29 души. Почти по същото време за пореден път бе бомбардирана газовата инфраструктура в Черниговска област, където се намира Прилуки.

0: в Кур, който подчерта, че безпилотният летателен апарат не е бил насочен към мишена на естонска територия.
1: See droon on kukkunud üsna soisele alale.
0: Дронът се е разбил в батиста местност, разследването на мястото продължава. Естония не е дала разрешение за използване на нашето въздушно пространство на никого, освен на нашите съюзници, поясни министърът на отбраната Хано Певкур, който допълни, че неговият украински колега се е извинил за инцидента. Смята се, че заблудени дронове навлизат във въздушното пространство на балтийските страни, когато руските сили за противовъздушна отбрана заглушават украинските безпилотни летателни апарати, атакуващи цели в северо-западната част на Русия. Украина е ударила петролна помпена станция в руската Ярославска област на северо-исток от Москва, където е възникнал пожар, както и петролна рафинерия на Лукойл в област Нижний Новгород. Това съобщи генералният щаб на Украина. Украинската газова компания «Нефтогаз» съобщи, че Русия е атакувала нейни съоръжения за трети пореден ден, този път в Черниговска област. За новините Весела Владкова.
2: Русия разчита на подкрепата на Китай за държавното си единство. Това обяви руският президент Владимир Путин във видеообращение, разпространено от Кремъл в навечерието на визитата му в Пекин.
3: И в настоящее време
4: в днешно време руско-китайските отношения действително достигнаха безпрецедентно равнище. Техният характер се проявява в атмосферата на взаимното разбиране и доверие, в готовността за сътрудничество при взаимно изгодни условия и на равноправни начала. Да се води диалог и да се оказва взаимна подкрепа по въпросите, засягащи коренните интереси на двете страни, включително защитата на суверенитета и на държавното единство.
2: Основна цел на Путин при посещението му в Пекин днес и утре, за когато е насрочена срещата му с китайския лидер Си Цзинпин, е да договори допълнително увеличение на износа на руски енергоресурси за Китай, коментират западни медии. От началото на годината Китай вече увеличи вноса на руски петрол с 35%. По-рано този месец руският президент се показа оптимист.
5: В принципе, мы в высокой степени находимся.
4: По принцип, до голяма степен сме постигнали договореност за това да направим сериозна, много сериозна стъпка напред в сътрудничеството ни в газовата и петролната сфера. Сериозна. Виждам по докладите на моите колеги, че практически всички основни въпроси са съгласувани. Ако успеем да ги доработим и да поставим точка по време на визитата ми в Китай, ще бъда много доволен.
2: Процес на договаряне между Русия и Китай е газопроводът Силата на Сибир 2, който се планира да свърже находищата в арктическия полуостров Ямал с Шанхай през Монголия, като удвои количеството на доставките на руско синьо гориво за Китай с допълнителни 50 милиарда кубически метра годишно. Цените на петрола поевтиняха умерено днес. Сортът Брент се продава за около 110 долара за барел, след като снощи президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че отмени много голяма атака срещу Иран, планирана за днес.
4: Помолиха ме от Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства и още няколко страни, ако мога да отложа атаката с 2-3 дни, за кратко време, защото те си мислят, че се приближават вече много близко до сделка. Ако постигнем това, ако ядрено оръжие няма да се окаже в ирански ръце и ако тези страни са доволни, тогава и ние вероятно ще сме доволни.
2: Тръмп каза още, че в момента се водят, цитирам, много големи дискусии с Иран и изрази умерен оптимизъм за изхода им.
4: Това е много позитивен развой, но тепърва ще видим дали ще доведе до някакъв резултат. На няколко пъти бяхме много близко до сделка и не се получи. Този път е малко по-различно.
2: Президентът на Съединените щати не пропусна да добави, че американските сили са готови да предприемат мащабно нападение над Иран във всеки момент. Това предизвика предупреждение от Техеран към Съединените щати да не повтарят старите си грешки и че Исламската република ще отговори на повторна агресия, като образува нови фронтове срещу Съединените щати. До този момент преговорите чрез посредничеството на Пакистан буксуват заради разногласията относно правото на Техеран да държи запаси от високо обогатено уран, който може да бъде използван за атомно оръжие, а също така заради претенциите на иранската страна да контролира трафика през Ормузския проток. Според анкета на New York Times, от вчера близо 2/3 от избирателите в Съединените щати, 64%, смятат за грешка решението на своя президент да проведе война срещу Иран. Само 37% одобряват как Тръмп се справя с задълженията си като цяло. Гърция изтегля батареите Patriot, с които осигуряваше противовъздушната отбрана отбрана на България след началото на войната в Иран. Информация на кореспондента.

0: кореспондента ни Катя Паева.
1: Съвета за национална сигурност на Гърция оттегли противоракетните системи Patriot от границата си с Турция. Те бяха поставени там за защита на въздушното пространство на България. След началото на войната с Иран, тези системи бяха разположени в района на Дидимотико и на остров Карпатос. Целта беше да се защити българския бряг на Черно море от евентуално ракетно нападение от страна на Иран. Това беше и част от сътрудничеството на страните от НАТО срещу евентуален въздушен риск. Вече няма опасност за България и противоракетните системи се прехвърлят отново на гръцките остров. От Гърция, Катя Паева.
0: Отново у нас за втори път обвиняемият за смъртта на 20-годишния моторист Недялко Бакалски от Пловдив получи условна присъда от 3 години лишаване от свобода с 5-годишен изпитателен срок. При катастрофата станала преди 4 години, младежът беше блъснат от автомобил. Делото беше върнато на първа инстанция заради допуснати грешки и така днес Пловдивският окръжен съд призна за виновен шофьор Иван Иванов, определяйки му същото наказание. Близки на загиналия младеж се събраха на протест пред съдебната палата. Репортаж на Кремен. Данева.
2: Обвиняемият Иван Иванов, чиято защита настояваше за оправдателна присъда, заяви, че не е доволен от развоя на процеса. Той остава също без свидетелство за правоуправление за период от 5 години, реши окръжния съд. Иванов трябва да заплати и 5000 евро разноски по делото, като присъдата подлежи на обжалване. Майката на загиналия младеж беше категорична, че ще направи това пред апелативния съд и че ще иска по-сурово наказание. Преди заседанието Лиляна Бакалска, нейни близки и представители на сдружението Ангели на пътя се събраха на протест пред съдебната палата.
3: Нашата скръб е огромна и всеки път в залата да виждаш наглостта в очите на подсъдимия, който не изказва грам съжаление, който продължава да твърди, че е невинен, това нещо, повярвайте ми, убива.
2: Петя Иванова, председател на сдружението, изтъкна:
4: да спре гаврата с родителите. Не може 4 години първа инстанция.
2: От Пловдив, Кремена Данева.
0: Джебел отбелязва 37 години от майските събития по време на така наречения възродителен процес. На този ден през 1989 година в града започват протести срещу тоталитарния режим, които се прехвърлят и на други места в страната, след които започва масово изселване към Турция. Пред събралите се на площада хора, кметът на Джебел Неджми Али посочи, че 19 май е послание към поколенията.
5: 19 май се превърна в символ на свободния избор, на правото на всеки човек да съхрани своята идентичност, език, име и достоинство. Тази историческа дата остана в паметта на Джебел.

0: символ на свободния избор, на правото на всеки човек да съхрани своята идентичност, език, име и достоинство. Тази историческа дата остана в паметта на Джебел като ден на демокрацията, който носи послание за единство, толерантност и общност.
1: Сред гостите бяха посланникът на Турция у нас, генералният консул на страната в Пловдив, представители на ДПС. Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на спортните новини и обобщението. Ще чувам от Петър Ненов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Григор Димитров отпадна в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Франция по тенис. 35-годишният българин, който достигна до четвъртфиналите на Ролан Гарос през 2024 година, загуби от португалеца Жайме Фария с 6 на 3, 5 на 7 и 6 на 7. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 75 в Истанбул. Пловдивчанинът победи Даниел Ринкон от Испания с 6 на 2 и 6 на 0. Националният ни отбор по волейбол за мъже замина за Полша, където ще играе на турнира Силезия Къп. В тима ни не попаднаха трима основни играчи – капитанът Алекс Грозданов и братят Александър и Симеон Николови. Тримата са получили по-голяма почивка. Решаващият пети матч от полуфиналната серия в баскетболното ни първенство при мъжете между рилски спортисти Локомотив Пловдив ще се изиграе по програма утре в Самоков. Това обявиха от Пловдивският клуб, след като молбата им за преместване на срещата с ден по-късно не бе уважена. Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич обяви, че неговите футболисти ще направят всичко по силите си да спечелят купата на България в утрешния финал срещу ЦСКА. Наясно сме колко е важен този финал за нас. На терена ще дадем всичко за клуба и за феновете. Финалите се решават в малките детайли. Искаме да покажем смелост, дисциплина и менталитет на победител, каза Косич. Дисциплинарната комисия към Българският футболен съюз наказа Берое с глоба от 8589 евро и затвори трибуните за следващото домакинство на отбора в първенството. Причината са ексцесиите на стадиона в Стара Загора в матча срещу Септември, където съдията бе ударен от хвърлен предмет от публиката и последва нахлуване на запалянковците на пистата. Кристиано Роналдо беше включен в списък от 27 футболисти на селекционера на Португалия Роберто Мартинес за световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексик, което започва на 11 юни. За 41-годишният нападател на Ал Насър това ще бъде шести пореден мундиал. Испанският футболен Реал Мадрид ще обяви официално назначението на Жозе Мауриньо за нов треньор след края на сезона в Ла Лига, съобщиха местните медии. Португалецът вече е постигнал устно съгласие с клуба. Според предварителната информация, договорът му ще е за 2 години.
1: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
3: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 12 градуса в Смолен до 25 в Елхово. В столицата 18 градуса при 39% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. През нощта облачността ще бъде предимно значителна. В южната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират, но такива ще започнат в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северо-запад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 21 градуса. За утре, 20 май, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за локално интензивни валежи с гръмотевици в северо-източна България и силен вятър в източните райони. И през следващите дни облачността ще е по-често значителна. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В четвъртък ще са главно в източна България и планините, а в петък в цялата страна. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. Максималните температури в четвъртък ще бъдат между 22 и 27 градуса. В петък

0: е с градус 2 по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите ще чуем от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 107 до 102 км посока София е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента, като скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и с изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 54 до 53 км посока София е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента, като скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в днешния 19 май чуйте още веднъж водещите новини. Правителството очаква от големите търговски вериги ангажименти по отношение овладяването на цените на храните. Водата във България няма да поскъпва тази година, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Според КНСБ, разходите за заплати и пенсии не са причина за дефицита в бюджета. Синдикатът постави под съмнение решението за 10% съкращения. Гърция изтегля батареите Patriot, с които осигуряваше противовъздушната отбрана на България след началото на войната в Иран. Русия започна мащабни учения на стратегическите си сили и предупреди за нарастващ риск от пряк конфликт с НАТО. С концерт на площад Княз Александър I София празнува българската победа на Евровизия. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов, Силвия Петрова и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Веселин Коев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.
1: Слушате надпяване. Слушате надпяване. Класацията за народна музика.
2: Здравейте, драги слушатели! Време е за надпяване.
3: Очакват ни приятни минути заедно. Останете!

0: Аз съм Ивайло Маджаров.
1: Аз съм Юлия Гаддерова.
0: И предстои да чуем новите предложения в надпяване за месец май. Категорията е вокална, хорова и ансамблова музика, а днес селекцията ни е много интересна, защото ще обърнем погледи и ще наострим слуха си за изпълненията на младите академични и училищни надежди в хоровото изкуство. За това само след минути.
1: Първо да съобщим името на фаворита ви за месец април в категория нова авторска и етно музика. А това е песента на Зифинка. Изпълнението е на Вели и Величка Чулшеви. Ще чуем още веднъж тази песен.

0: Надпяване.
1: И така, вече е време за нови предложения в надпяване. Категорията е вокална, хорова и ансамблова музика и в нея за вашето музикално одобрение ще се борят младите дарования от различни академични и училищни хорове, но да не се бавим, а да ги представим.
0: Номер едно.
2: През месец юни тази година, по предложение на професор Дора Христова, Българската национална телевизия подпомогна поставянето на

Едно ново начало с проекта Вокална академия Мистерия на българските гласове. След проведен конкурс, хорът събра цветни гласове от различни краища на България и постави началото на формация, която да върви по стъпките на първообраза. Именно част от изпълняваните някога песенни бисери днес ще намерят път към новото време, интерпретирани от младите певици. Приемственост и продължение. Може би това са думите, които най-правилно описват желанието на създателите на проекта. Сега на вашето внимание Лазарски песни. Това е нашето първо предложение.

0: Номер 2.
1: Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев се намира в малкия град Котел, сгушен в живописната Стара планина. Основано е на 2 октомври 1967 година и е първото средно училище за български фолклорни песни и инструментална музика в Европа. Училището дава възможност не само на българските деца, но и на всички чужденци, привлечени и желащи да се запознаят с българския фолклор, да почувстват неговия дух и култура. Композиторът Филип Кутев е патрон на училището, но и една от най-емблематичните за българската музикална култура личности. С делото си като композитор и създател на първия професионален фолклорен ансамбъл, Филип Кутев се превръща в българския музикант, най-силно повлиял на световната музикална култура. Следващото изпълнение, с което ще ви интригуваме днес, е на хора към Национално училище за фолклорни изкуства град Котел. Ще чуем най-младите надежди на фолклорната сцена, песента им е Наред насядали, а обработката е Наташо Бърлов.

Хорът и оркестъра на Националното училище за фолклорни изкуства Широка Лъка са част от представителните художествени състави на емблематичното музикално училище. През 2004 година представителният хор е носител на първа награда на първия селекционен конкурс «Светът на музиката в Албена» и на «Сребърен делфин» от международния конкурс «Светът на музиката в Италия». Днес диригент на хора е Ганчо Гавазов, а изпълнението, което ще чуем, е «Мори Айда Айда». Обработката е на професор Кирил Стефанов.

0: Номер 4.
1: Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов, град Русе, е основано през 1960 година като първото музикално училище в България извън столицата. През десетилетията то се утвърждава като водещ културен и образователен център, предлагащ обучение по музика, изобразително изкуство и танц с богата история и многобройни национални и международни отличия. Освен с постиженията си в жанра на класическата музика, възпитаниците на училището вече имат и своето място на фолклорната сцена. Ще чуем сега изпълнение на народния хор към училището от участието им в концерта «Приказки за малки и големи», заедно с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Песента е «Ой, Лами Фелидже», а аранжимента е на Георги Андреев.

0: Номер 5.
1: Академичен народен хор е новата хорова формация, ръководена от професор Костадин Бурджиев. Тя е създадена през октомври 2023 година и е продължител на изградената вокална и интерпретаторска визия, стил и маниер на работа през 20-годишното му ръководство на студентския народен хор при Академията за музикално-танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев Пловдив. Хорът притежава широк диапазон в стиловата палитра на своя репертуар от изворната народна песен, от различни региони на страната, до многогласни обработки, авторски композиции, изградени с авангардни изразни средства, старинни ортодоксални песнопения и други. За краткото си съществуване Академичен народен хор вече зад гърба си има впечатляващи изяви, концерти в Пловдив, концерти в Париж и една успешна първа звукозаписна сесия. Нашето пето предложение в класацията е изпълнението «Бално литие», обработката е на Иван Спасов.

0: номер 6.
1: Академичният фолклорен хор при Националната музикална академия професор Панчо Владигеров е основан през 2018 година, с началото на въвеждането на фолклорните специалности в академията. Основател и диригент на хора е Ваня Монева. От своето създаване до днес формацията е участвала в множество концертни изяви и различни проекти. В репертуара на хора може да чуем творби на Красимир Кюркчийски, Филип Кутев, Стефан Кънев, Георги Андреев и други изявени композитори. В тяхно изпълнение днес ще чуем песента «Планина Прейода». Обработката е на Красимир Кюркчийски.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane.
0: До нови срещи, скъпи слушатели, това бяха нашите майски предложения в единствената класация за професионална българска народна музика Natpyavane. От мен Ивайло Маджаров и моята ефирна половинка Юлия Габдерова. Спокойна вечер и до нови срещи. Останете с програмите на Българското национално радио.
1: Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.
2: Под мотото «Приятелството търси и намира брегове», децата и учениците, участници в проект «Не ме променяй, приеми ме», отбелязаха Деня на приятелството. Проектът се финансира по програма Образование 2021-2027.
3: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
4: Национален събор на овцевъдите в България от 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
6: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.

Отзвуча звънката тамбура на Валери Димчев, а до края на предаването ще получите още музикални усмивки от любими изпълнители. Цонка Димитрова, Костадин Гугов, Ева Квартет, шопският изпълнител Димитър Лукарски, Румен Монев и Оркестъра за народна музика на Българското национално радио.

диригентът, теолог и педагог професор Протопсалт Мирослав Попсавов. Начало на срещата ни с него поставяме с един от хрестоматийните образци в българската хорова църковна музика. Напред след знамето Христово по текст на Иван Гошев и музика на Петър Динев.

Здравейте! Вие сте с предаването Студио Музика, подготвено за вас тази вечер от звукорежисьора Боян Тодоров и мен Мария Вълчанова. Тази вечер ще ви срещнем с един от всепризнатите български специалисти в областта на хоровата музика, предимно в нейния сакрален облик и по-точно източно-православната църковна музика, като разбира се няма да отминем без внимание и постиженията му в областта на светските жанрове. Това е

0: Напред след знамето Христово. Един от най-обичаните и изпълнявани образци на съвременната авторска българска хорова многогласна акапелна музика с сакрална насоченост по текст на Иван Гошев и музика на Петър Динев, превърнал се в химн на православната християнска младеж у нас, чухме в изпълнението на мъжки хор към столичния митрополитен храм Света Неделя в документален запис от концерт по случай 140-та годишнина от основаването на състава, а на диригентския пулт е протопсалът професор Мирослав Попсавов, когато посрещам с добре дошъл в нашето студио. Здравейте, майсторе, благодаря, че приехте нашата покана.
1: Аз благодаря за вниманието и честта, която ми се оказва.
0: Вие сте един от всепризнатите български специалисти по теология и музика, а работата ви като диригент е тясно свързана с сакралната и по-специално източно-православната църковна музика. Това от една страна е позната сфера както на специалистите, така и на част от широката публика, особено около големите църковни празници, но същевременно и непозната заради необятното количество музикални образци, създадени в близкото и по-далечно минало, които за вас обаче са естествена среда, предвид факта, че произхождате от семейство на духовник. Баща ви, отец Стефан Савов, е свещеник в Патриаршеската катедрала Св. Александър Невски. И за това, в началото на нашата среща ми се иска, преди да се потопим в дълбините на вашето изкуство, да започнем обрисуването на творческия ви портрет малко по-далеч. Каква беше семейната и по-специално духовната атмосфера, която ви формира като личност, и как това повлия за насочването ви към музиката въобще?
1: Много интересен въпрос и жегващ ме, защото майка много ми пееше, като баща ми също много ми пееше, за разлика от съвременните жени, които не обичат да пеят, а пускат вефа. И затова образува друг вид интонационна среда и друг вкус в децата, което за мен е престъпление вече. Оставям образованието като предмета, който аз съм учил, е пеене, пък сега се преподава музика. Това са две различни неща. Когато учих пеене, аз пеех и съучениците ми пееха и се надпявахме. Обаче и майка ми пееше. Аз знам много песни, които вие едва ли сте чували предвид вашето егене. Но това е много стара теза. Това е стара теза от времето, когато аз учих.

0: Когато бях студент, моя професор ми казваше: ами майка ми пееше. Той беше от Варна. И цяла България пееше. Каквито и песни да са. Да. Може да са хей, ръчички и до там. От ръчичките и нищо повече. Това са много сериозни въпроси. Изхождайки от, как да кажа, от моята кула, от моето развитие, от моя живот. Но ние пеехме, знаехме много песни децата.
1: А как ви насочи вашето семейство в последствие да се развивате към тази професия?
0: Аз загубих майка си и баща си много рано и останах самичък и сам трябваше да се боря. И след като завърших духовната академия вече, имах висше без да имам средно, защото тогава не се признаваше. Образованието, за да уча консерваторията, трябваше да държа гимназиална диплома, която положих 13 изпита, макар че бях взел 14 задължителна матура в семинарието. Но това са различни неща. Много беше интересно в семинарието. Аз пожелах да отида там, защото бях трудно дете. И сам пожелах. Всички мислят, че баща ми ме изпратил там, но то не е вярно. Хокей играех и се бях отдал на хокея вместо на това, което явно е било в сърцето ми тогава. Много се пееше в семинарията, хора беше прекрасен. Аз мога да ви покажа снимка и я разпространя напоследък. Снимка на семинарския хор, който е в по-голямо количество от филхармоничния хор, където вие работите. Значи това са 150 души в зала България, снимани на концерт. Разбирате ли за какво говорим? Просто различни са нещата, измеренията са различни. Откъде тръгнахме, какъв въпрос ми зададохте, докъде стигнахме. Има много, много болка има, защото всичко това е преживяно и от мене, и от колегите ми. И не знам, сигурно и от вас ще се преживява. Нещата стават много зле.
1: Песимистично звучи.
0: Да, да. А иначе съм оптимист.
1: Така.
0: То не може да се занимаваш с изкуство и да не си оптимист, защото търсиш красивото. В България се говори за етика, че стана модерно. Но за естетика.
1: И заговаряйки за естетика, предлагам да се пренесем за кратко в епохата, издигнала на ново равнище естетиката като наука, особено в музиката. Това е времето на романтизма, което въплащаваме сега в звуци с музиката на Антон Брукнер и неговата песен «Падаща звезда».

0: Падаща звезда от Антон Брукнер чухме в изпълнението на Камерен хор Славяни, един от множеството хорови състави, ръководени от вас, професор Поп Савов. А сега, продължавайки мисълта ви за обучението ви в духовната семинария Свети Йоан Рилски, вие сте ученик там в едно много динамично изпълнено с социално-политически събития време, особено по отношение на православната църква и вярата като цяло. За нашите слушатели би било любопитно да повдигнете завесата за това какъв беше животът ви в духовната семинария, предвид факта, от една страна, че между 1950 и 1990 година тя е извън пределите на столицата, а именно в Черепиш. Същевременно това е времето на най-дълго управлявалия ректор на семинарията, епископ Тихон, под чието ръководство са се обучавали не само редица духовници, но и видни интелектуалци.
1: Аз ходех да го слушам как свири на клавесин.
0: Ето.
1: Дядо Тихон, ректора на семинарията в Черепиш, имаше клавесин. Имаше там пиано, свиреше. Един човек, който е пипал инструмент, той остава вечно верен на музиката. Може да, дядо Тихон да не е ниво на пианист.
0: Професионален музикант.
1: Професионален, но той свиреше, забавляваше, свиреше. Бах! И знаеше много неща. И поощряваше в нас, децата, усещането за красиво. А сега какво е?
0: Може би друг тип естетика.
1: Колко са ми пръстите на ръката? Можете ли да посочите някой, който...
0: Трябва да търсим
1: красивото. Аз ги знам. От 5 пръста, 3 ще кажа.
0: Добре.
1: 3 ще кажа. Единият е във Варна, който е свирил на духов инструмент. Другият е от дете хорист, той е в Стара Загора. Третият е в Пловдив, който свири пиано.
0: Да.
1: Той свири пиано. Други има ли? Не можах да си напълна пръстите на ръката.
0: Вашите думи, маестро, ме връщат сега към мисълта ви в началото на разговора ни за обучението по пеене, както се е наричало по онова време и днешното обучение по музика и семантичната разлика в същността на тези, на пръв поглед, синонимни определения. В този контекст предлагам да ви представим в още един ракурс на диригентската ви практика в светските жанрове, а именно като интерпретатор на българска музика, при това в две нейни измерения – на авторското творчество и на фолклора, претворен от големите ни майстори, представители на различните генерации. Ще го направим с три изпълнения на друг от емблематичните за хоровото ни изкуство състави, имал щастието да музицира под вашето диригентство, какъвто е хора на Софийските девойки. Най-напред в сферата на авторското творчество ще чуем песента на Тодор Попов «Пред пролет» под текст на Георги Джагаров.

В изпълнението на хорът на Софийските девойки под диригенството на професор Поп Савов прозвуча песента на Тодор Попов по текст на Георги Джагоров «Пред пролет». А сега в изпълнение на същия състав предлагам да чуем и два хрестоматийни примера в претворяването на българския фолклор – «Драгана и Славия» на Филип Кутев и «Препетрунко» в композиционния прочит на Красимир Кюркчийски.

0: когато човек е обграден с такива хора като епископ Тихон, а също така и вашият учител Аврам Вачев,
1: да,
0: който ви избира за помощник диригент на смесения хор.
1: Е, смесен до толкова, че...
0: Добре, на
1: дисканти, дисканти и момчета, мутирали и немутирани...

0: нали, по този показател.
1: Какво допринесе това за вас, за по-нататъчното ви професионално израстване като музиканти и по какъв начин повля на вашите избори днес да бъдете това, което сте?
0: Ще ви кажа, аз за първи път дирижирах този хор пред великия Константин Илиев, който идваше в семинарията всяка година. Mm-hmm. Аврам Вачев го канеше. Това светило на българската култура.
1: А той е идвал, това е още по-важното.
0: Да, идваше в Черепиш, подреждаше се хора, изпяваше нещо. То беше такова вълнение, защото децата се запознавахме, пиехме вода от извора. Константин Илиев, като се каже, ние козируваме. Сега кой ходи? Никой. Сега се надпяват. Аз, понеже си падам и по източно църковното пеене, много си падам. Престанал съм да го практикувам затова, защото е против естетическото ми кредо. Ами в източно църковната музика няма динамика. Нали?
1: Да, няма.
0: Няма. Е, може ли изкуство без... Може ли да нарисуваш една картина без...
1: Без цветове или... Без, не, може всъщност без светлосенки.
0: Нали? Значи так, няма
1: може,
0: нюансировка.
1: Няма, да.
0: И затова нашето източно църковно пеене, то е много красиво. Обаче то е красиво там, където се е породило. Тук в България не може да стане. Тук става сблъсъка между българското църковно пеене с от Неофит Рилски, еленския напев и други, и други типично български напеви, а сега започна да се гърче. Вместо да откриваме мелодията, ние виждаме мелизмите какви са.
1: Сега обаче ние ще видим или по-точно ще чуем и ще се насладим на източно-православното многогласно църковно пеене, пред това с музиката на патриарха на българското хорово изкуство Добри Христов. Изпълнители са певците от Софийски ортодоксален хор, още един от знаковите за музикалната ни култура състави, с които вие, професор Попсалов, сте работил. Слушаме молитвата на св. Симеон Богоприемец, ни не отпущаеши.

0: не отпущаещи от Добри Христов, прозвучах в изпълнението на Софийски ортодоксален хор под диригентството на нашия събеседник тази вечер, професор Мирослав Попсавов. И оставяйки още малко във времето на обучението в духовната семинария, едно от забележителните ви постижения в този период е основание от вас мъжки квартет към Рилската света обител. Разкажете ни за работата си с този, признавам, непознат за мен до момента, вероятно и за повечето от слушателите ни състав. Как и кога беше създаден, кой или какво вдъхнови това начинание и каква беше съдбата му в последствие?
1: Квартета, това е... Това не е хор. Не. Вие много добре знаете, че не е хор.
0: Формация.
1: Приятели, отидохме да пеем в Рилския манастир, след като аз завърших. И бяхме там, като участвахме в богослужението. Пеехме на 4 гласа, пеехме на 1 глас и упражнявахме двата вида пеене. След като аз влязах в казармата, оставих наследство там на квартета, мой приятел пак го ръководеше и се получи някаква традиция 3-4 години. Между другото, просъществува тази традиция и изведнъж няма. Това е страшно неприятно. Зададохте ми въпрос, който ме боли от него. Имам записи от тогава. Много интересно са ми пяли момченца.
0: За да завършим периодът на вашето обучение, така да се каже, именно какво ви даде този етап от вашия живот, за да се насочите в последствие вече по пътя, който ще разгледаме, да станете професионален музикант? Очевидно, откривайки ви Аврам Вачев и самия вие казвате, че сте слушали епископ
1: Тихон. Не, аз с Аврам Вачев съм влизал в спорове. Аз бях
0: не
1: под влиянието не толкова на Аврам Вачев, а на Ангел Поп Константинов, който беше диригент тогава на Александър Невски. Тъй като споменах, че баща ми беше свещеник в сте Александър Невски, аз ходих отначало като и подякон и след това, когато завърших семинарията, бях прият, явих се на изпит, Ангел ме прие, направим помощник диригент и така нататък.
0: Да.
1: Така че тя е много дълга история тази. Но, да застанеш на пулта на Добри Христов,
0: точно така,
1: където заставате вие сега, не са много хората, които са били там. Аз ще ви дам пример, че когато се пенсионира Ангел Поп Константинов, който доведе Борис Христов, неговия приятел, благодарение на Людмила Живкова, на Георги Йорданов, стана възможно идването на този невъзвръщенец, който не пя в операта, но първия запис, който тук в това уважавано от всички българи национално радио звучи много елета на Нова година. И казват, аз чух даже изказване, че много елета била на Борис Христов. Не, тя е от Бортнянски. Борис Христов е изпълнител. Тук в България звучат толкова объркани нещата.
0: Вие казахте за наистина големият наш диригент Ангел Поп Константинов. Какво е да се докоснеш до такава личност? Какво всъщност ви даде? Той, вие казахте, че сте бил повлиян от него.
1: Да, той беше така малко обран. Той беше диригент и на хор Гусла. Един прекрасен тенор. Той е музиканско семейство. Брат му беше Димитър Поп Константинов, който преподаваше хорова музика и водеше хора на Духовната академия тогава. Хора на Александър Невски се състоеше от имена, които аз мога да ви ги кажа, които ако се разровите, ще видите Иван Масларов, бас буфо, който пееше Сивилския бръснар, неповторимо, защото е буфо точно така, за тази роля.

0: Янаки Бахчеванов с контрасол. Имаме ли ние в България? Не. Но само се радваме, че руснаците имали двама-трима в... при толкова милиона.
1: Май вече не се и радваме.
0: Да, не се и радваме. Не, нещата са трагични. Е, кажете ми, аз, който много обича музиката и себе си, защото си изградих сам, бидейки без майка и без баща, как няма да превърна нещата в песимизъм? Някой няма ли да събуди това общество? Не е въпрос само на пари. На пари, заеми и така нататък.
1: За да излезем доколкото е възможно от полето на песимизма и заедно с това да отправим поглед към хоризонта отвътре курса на ежедневните потребности за хляба, наш насушни, както се казва в Господната молитва, предлагам, маестро, да направим това с още музика от Добри Христов, особено след като споменахме името и на неговия близък ученик, а в последствие асистент в Музикалната академия и първи помощник диригент в храм Свети Александър Невски, Ангел Поп Константинов. Изпълнители отново са певците от Софийския ортодоксален хор под ваше диригентство, а примерите, които избрах, са и с литургията на Свети Йоан Златоуст на Добри Христов.

0: следвайки хронологията на вашия житейски път, музикалното ви обучение намира своя естествен завършек и своеобразен венец в класа на големият наш Васил Арнудов в Академията в София. За школата на Васил Арнудов през годините е казано, може да се каже, почти всичко, но във вашия случай тази среща сякаш носи особен заряд, като си има предвид, че преди промените от 1900...
1: Той ми беше... Питайте каквото искате, ама аз като споменахте името, което аз спестих от 9.
0: Да.
1: Васил Арнудов ми даде 100 лева. Отивам на урок и той казва: Мирославе, искам на урок да дойдеш с всичките платени квитанции за ток, телефон, режийни или им, защото ме знае, че съм сам се издържам. Пех като луд по черквите софийски, за да докарам нещо, и ходех в Александър Невски, за да вържа първо число с първо число, да си сам е трудно. Всички сме го преживявали и всички сме стигали до това положение. И аз отивам на следващия урок. Той казва: носиш ли ги? Аз по-да носа, като не съм ги платил. И той ми казва: ще искам да те намеря. Ще звънна по телефона, като не си го платил, ще ти е откачен. Ще дойда до вас, ще ти звънна на звънеца.
0: Ток няма да има.
1: Ток няма да има, звънеца няма да разбере, че съм те търсил. Тоест, той е изключителен човек. И ми даде строя, викам: как ще ви ги върна? Имам свидетел, която след това беше корепетиторка и работех. Тя работеше с него, но работеше накрая и с мене. И ми ги даде тия пари. Аз, разбира се, постарах се за 1-2 месеца, посъбрах. 100 лева бяха много пари тогава, да ви кажа. И му давам квитанциите. Той вика: дирижира.

0: От тогава аз този човек го имах за баща. Нищо, че го спестих в първоначалния ни разговор. Това е ценност, страхотна ценност. Той беше не само страхотен интерпретатор. Много интерпретатори има. Като Васил има много. Но точно той, както правеше, няма. За мен той е неповторим. Не, защото ми е учител.
1: Ама и така да е. Крайна сметка учителя, както и вие намеси ми, учител остава за цял живот.
0: Е, той е така, затова учител се пише с главна буква.
1: Така е. Нещо, което е любопитно да споменем е, че Васил Арнаудов почти няма допирни точки с църковната музика и с нейното литургично измерение. Нещо, което при вас е налично. Как се случи при вас срещата между сакралното и светското начало в дирижирането и какво беше в този контекст общуването ви с личността на Васил Арнаудов?
0: Ще ви дам пример.
1: Да.
0: Той направи един концерт с църковна музика, който аз му го конструирах. С помощта на отец Кирил Попов. Той ми даде някои ноти. Аз дадох от репертуара моя. И той казва: Мирославе, аз не я разбирам тази музика. Но той е артист и я разбра. Такова всенощно бдение направи на Рахманинов, защото беше поканен от кмет на Париж, който след това стана министър-председател във Франция. Тя го покани и той отиде с 150 души хор. Този запис, който е така самота между вас студентите, нали, на Васил Арнаудов, той знаете ли къде е сътворен? Той е сътворен у нас, там където той ми даде пари да си плата тока, да, телефона и така нататък, на дивана, за да поправим агогиката на Рахманинов. Този концерт, който аз го конструирах в Русе и отидох, той ме покани специално, след концерта, купон във Вихоров, ни викам: Мирославе, ела, отивам, сядам на масата при него. Той: какво ще кажеш? Щото аз не отивам така въодушевен, се подмазвам, ау, ма колко хубаво, нали? И той вика: нещо, а? И аз му казах две неща. Едното е: един хор никога не трябва да пее източно православна църковна музика без направен вокал. И един хор никога не трябва да посяга към западната музика, католическата, да пее меси, реквиеми и така нататък, ако няма е. Защото, че хората... Оттатък Драгоман, обичам да казвам аз. Оттатък Драгоман имат пет ета. И Лейсон имат фонетика. И никой не се бори с лъто, лабиалното л. Лъто е предноезична съгласна, да, а не лабиална. Не се образува в устните. Да. Либе, че то лъто, ами лъто, уебе. Их уебе дих. Това няма да разберат никога. Но това са фонетични особености. Никой не се занимава с тях. Всичките наши големи певци станаха точно за това големи, защото не тук станаха, а отидоха да специализират. И първото, с което ги хванаха, беше фонетиката. Няма да ги споменавам, цяла България ги знае кои са нашите велики певци и откъде са тръгнали. Да, те са тръгнали от България, но се развили не в България.
1: А как се усмелихте да кажете тези свои...
0: Да,
1: да,
0: и
1: не
0: той
1: кажем
0: каза,
1: забележки,
0: да,
1: но наблюдение
0: на
1: наблюдение.
0: Той каза, Георги Делиганев беше великият там русенски бос и вокален педагог. Той каза: Жоро, ела! Мирославе, кажи му. Защото аз ще ви дам пример. Кирие Лейсон. А иначе Господи, няма ета толкова, виждате?
1: Няма.
0: Господи, да, помни, амин. Алилуя.
1: Основно,
0: че в България един хор няма, който да пее алилуя с две л. А то се пише с две л. То не е алилуя. То е алилуя. На какъвто и език да го вземеш. Има и неща, които са истина, и други, които са измишлятина, които ме дразнат.
1: Споменавайки нашите певци, сега и ние ще се убедим в майсторството на българските оперни корифеи в интерпретацията на източно-православната църковна музика. В изпълнение на големия български бас Никола Гюзелев, заедно с Софийски ортодоксален хор под диригенството на професор Мирослав Попсавов,

ще прозвучат две песнопения, ярки образци на руската музикална школа в областта на многогласната църковна музика. Блажен муж по текст на първи псалом от Николай Любимов и главопреклонната молитва «Спаси Боже, люди Твоя», озвучена от Павел Чесноков.

0: Блажен муж от Николай Любимов и Спаси Боже, люди твоя от Павел Чесноков прозвучаха в изпълнението на Никола Гюзелев заедно с Софийски ортодоксален хор под диригентството на протопсалт професор Мирослав Попсалов, наш гост тази вечер в студиото. Като специалист не само в църковната, но и в светската хорова музика, за слушателите би било интересно да ни разкажете какво най-общо отличава един светски от църковен хор. Говорихме сега за фонетика, но в общи линии. И може ли един и същ изпълнител еднакво успешно да съвместява двете поприща?
1: Може. Добре. Разбирам въпроса. Може.
0: Щях да дам пример с Николай Гюзелев, точно, да, и Софийската ортодоксален хор.
1: Какво?
0: Да, точно.
1: Защо не? Николай Гюзелев беше един вярващ човек.
0: Абсолютно, затова го давам като пример, който успява и двете, но задавам въпроса за вас.
1: Той беше велики, когато поръчката ми беше с Гюров ли да го направя или с Гюзелев, така. Аз избрах не случайно Гюзелев.
0: Защото?
1: Защото по-ми харесваше. Първо. Той не беше Борис Годунов, а беше

0: музика, дефето.
1: Беше за църковната Филип, музика това е много
0: беше
1: нужно.
0: Беше Филип. А, така. Нали разбирате?
1: Да, много
0: те,
1: добре.
0: Ама какво ще кажем ни на... Щото един е Николай, а другия е Никола. Случайно ли? Не е случайно.
1: Тоест може. Отговорът е може.
0: Може, разбира се. Да, и той е единствения бас на световно ниво, който изпя 12 разбойников. Това е една популярна такава руска поема на Некрасов с Фадиес горе и с Фадиес долу.
1: Mm-hmm.
0: С Фадиес на голяма и с Фадиес на първа. Всичките другите на каденцата на края го изпяват с Фадиес на малко. Пити Рим. Обаче Пити Рим. И тук в радиото го правихме с едни много добри тонрежисори, с стара техника, телевизионните касети от едно време, деца правиха първи наченки на цифровизация нещо, на 3D, дето се казва, DDD. Докато Борис Христов записа на лентите, Стефан Рибаров с къса от рязане и лепенки. Те бяха велики. Колю Тасев с мустаците. Тук просто за мен беше един урок как се записва, какво трябва да му направя, за да си нямаме проблеми след това.
1: Като споменахте тази наистина безсмъртна руска поема «Легенда за 12-те разбойници», тук успяхме да ви подготвим една, надявам се, приятна за вас изненада извън предвидения сценарий, а именно да я представим в изпълнението отново на Никола Гюзелев и ръководения от вас Софийски ортодоксален хор. Нека я чуем.

0: оперният бас Никола Гюзелев и Софийски ортодоксален хор под диригенството на нашия гост, професор Мирослав Попсавов. Чухме в прочутата легенда за 12-те разбойници един разтърсващ разказ за страшният руски главатар Кудеяр, който подобно на разпнатия от дясно на спасителя разбойник, се разкаява за сторените през живота си грехове. Песен, която може би неизвестно за мнозина, е била любима на преснопаметният български патриарх Неофит, а така също и на легендарните Фьодор Шаляпин и Борис Христов. И не случайно ви зададох въпроса за общото между църковната и светската музика, тъй като и днес е традиция.
1: Всеки хор, не, вижте, един хор, който познава себе си, и един диригент, който знае възможностите на хора,
0: да,
1: може да си позволи да пее и светска музика, и църковна музика. Защото той трябва да познава първо себе си, дали може да интерпретира. Защото едно Отче наш, което е Господнята молитва, не може да звучи светски. Той е цитат на думите на Христос. И един композитор, ако вярваш, никога няма да напише истерия в Отче наш. Тот Христос не е бил истерик. Нали? А когато се молите, молете се тъй. Нима Христос е бил истерик, да го гониш горе по втора октава, да пищиш, да кричиш. Така ли?
0: Така е. И все пак, навлизайки по-осезаемо в дълбините на вашата практика, да, като хоров диригент, вие осъществявате концертни турнета в почти цяла Западна Европа, както и Съединените щати и Канада, с църковна музика,
1: да,
0: изпълнявана от ваши еднородни смесени хорови състави. Кои бяха те и кои са най-ярките ви впечатления и спомени от тези турнета?
1: Сега ще ви кажа. Първо в Канада отиваме една група мъжка с мъжкия хор. Солист на този мъжки хор беше един мой приятел, много известен тук в радиото. Тенор пее в радио хора, Митко Тенора, който пее и фолк, и жури. Така, той изпя Во царство и твоем,
0: mm-hmm,
1: което е църковно, да, произведение, публиката, нали, българи, всякакви, радват се. Обаче изпя на втората част Калиманко. Сега вие виждате от едната, нерде Калиманко, нерде Во царство и твоем.
0: Така.
1: И те се чудят как този човек пее с друга постановка, защото той умее.
0: Тук връщаме и предния въпрос. Значи може.
1: Може, разбира се. Стига да искаш. В
0: да,
1: Америка.
0: Така.
1: Концертите бяха предимно в университети, защото университетите си имат бюджет, плащат за това, департамента по музика, всички присъстват на тия концерти. Партитурите, които ми искаха, знаете ли на кои песнопения?
0: Песнопения?
1: На кои произведения? Да.
0: Филип Кутев.
1: Едното беше, ми искаха на... Да, Филип Кутев, кажи Ангел, защото тези миризми трябва да ги видят. Те ги виждат как се изпълняват, ама как се изписват, нали? За тях е трудно. И другото е тъпън би, не е ми Дилмано Дилбера от Здравко Манолов, където е насизено с неравноделни и редуващи се размери. Това бяха партитурите, които бяха интересни за тях. След концерт в такъв университет нямаше ден, в който да не са ми искали точно тези партитури.
0: Музиката на Здравко Манолов с песента Тъпън бие слушаме сега в изпълнението на камерен хор Славяни с диригент, разбира се, професор Мирослав Попсавов.

0: Но тук е резонният въпрос. Имате ли в светската музика любими автори вие или творци? Защото за тези в сакралната със сигурност съм, че може би имате.
1: Още когато ви преподавах, ви казах. Патриарха на българската хорова музика се нарича Добри Христов. А класика на българската хорова музика е Любомир Пилков.
0: Можем да ги сложим като вашите.
1: Ама не си ли спомняте?
0: Аз спомням си, но съм длъжен да попитам.
1: Ама така е.
0: Така е.
1: Едното е като за духов оркестър, защото започва многозвучието и така нататък, а другото е пар екселанс за пеене.
0: Връщайки се на основната ви дейност в областта на църковната музика, освен като диригент, вие често правите и обработки на църковни песнопения, както споменахме и в Александър Невски, пеем много ваши обработки.
1: Добре.
0: Кога и какво поражда необходимостта от обработка на църковните песнопения днес и имате ли предпочитани автори и произведения в църковната музика, към които посягате в този смисъл?
1: Това като не мога да направя за мъжки хор, е едно произведение от Александър Гречанинов. Внуши Боже, молитва му е от 10 години го мъча и не мога да го направя и дано някой след мен го направи, защото то е велико произведение. На времето вашия предшественик в филхармоничния хор, професор Георги Робев, ми го искаше и аз му го дадох и се затрудни. Много трудно произведение, Александър Гречанинов.
0: Да.
1: Много тежък автор, но страхотно красив. Това не е по текста на Внуши Божи от Архангелски, да, който знаете, 54. Това са други стихове, същия псалом. Пак ги има тези, но има други. Структурата му е друга. Е велика красота, която не ти буде сърцето и съзнанието, ами те кара да летиш.
0: Като казахте буде сърцето...
1: Буде го.
0: Това ли е един от ракурсите, които ви води, когато правите обработка на дадено църковно песнопение?
1: Не,
0: а какво ви кара да ги правите?
1: Самия хор, за който го правя.
0: Състава, с който работи.
1: Разбира се, ако не е лъжица за неговата уста, как ще му напиша някакви трудности, които той няма да изпълни? Това ще е задоволяване на естетическия нагон на автора. На диригента, пардон.
0: Тук можем да си поговорим тогава за диригентския нагон. Трябва ли един ръководител, така ще се изразя, да се съобразява именно с хората, които са пред него, с предназначението на даденото?
1: Вашето дете, като беше бебе, вие с голяма лъжица ли го хранихте? Или с малка лъжичка?
0: Разбирам ви, но въпросът е, че често казваме да не бягаме от това, което е искал автора. Тук възниква въпроса какво е искал автора.
1: Тук е друг въпрос. Тук е въпрос на интерпретация. Тоест, съавторството. Диригента сам по себе си става съавтор. Той трябва да влезе, както е модерно сега сега, в обувките на автора, замисъла му и така нататък. И по това ние преценяваме, що за интерпретатор е той.

0: прозвуча песнопението «Разбойника, благоразумна го» от Павел Воротников. Песнопение, което е част от последованието на 12-те Евангелия на Велики четвъртък. Изпълнители бяха певците от мъжки хор при Софийски катедрален храм Света Неделя с главен диригент професор Мирослав Попсавов. И говорейки за един от най-представителните ни еднородни църковни хорове, а именно мъжкия хор при столичния митрополитски храм Света Неделя, тук е мястото да отбележим, че вече повече от 25 години вие сте неизменен негов главен диригент. Как и какво ви отведе в този състав и не на последно място, какво ви задържа в него вече четвърт век?
1: Какво ме отведе случайността? А какво ме задържа, вече че ли не ме задържа. Виждате ли, защо съм песимист?
0: А не трябва. Та, случайността ви отведе там.
1: Да. Отец Кирил Попов беше диригент, т.е. той е моя предшественик там, да, в този хор. Направи много за този хор. Обича го хора и до ден днешен. Защото, знаете ли, че в една и съща година, когато е основана българската полиция след освобождението, основани хора на Света Неделя. Тогава се е казал Сти Крал.
0: Да, Сти Крал, но не знаех, че същата година, полицията.
1: Полицията.
0: Пръската е.
1: Много интересно.
0: Много интересно, да.
1: Ема тогава се прави нова държава, Мария. Нова държава и всичко е ново. И тогава Николай Николаев, бащата, той от Бесарабия идва. Той го основава. Апостол Николай Струмски след Александър Невски, след това отива там, сина му. Но тогава отидох за малко, защото аз съм дал обет пред Света Богородица, която винаги ме е пазила. Бях диригент в Покров Богородичен, който е Богородична църква, през който сте минали
0: и вие. И там съм минал.
1: Да. И отидох за малко да намеря човек. Обаче, как да ви кажа, появи се дядо Максим, появи се дядо Неофит. Двамата много обичаха музиката.
0: И то хоровата.
1: И хоровата.
0: И хоровата.
1: И хоровата. Да. Но какво ме държи още? Държат ме приятелите, които са. То щеш, не щеш, ставаш приятел с тях. Да. Музиката сега, както не виждам, с едното око я карам така.
0: И на уши ще я карате. На,
1: виждали сте диригент, кой дирижира по слух? Аз съм някакъв такъв, защото литературата, църковната ми е позната много. Просто съм се интересувал и на вас ще ви стане позната, като станете на толкова години.
0: А има ли рецепта, така да се каже, за успеха в това да накарате ръководените от вас хорови състави да интерпретират по най-точния начин изпълняваната музика, независимо дали ще бъде тя сакрална или светска?
1: Няма рецепта. Всичко е личността. Вие сте също квалифициран диригент. Това е еднолична професия. Както има едноличен търговец,
0: да,
1: така диригентството се възприема като еднолична. Защото съвремието Найден Тодоров интерпретира по един начин. Георги Димитров интерпретира по друг начин.
0: Абсолютно, нали? Така, да.
1: Едно и също произведение. И това е красотата, многообразието на музика. Васил Стефанов, великият Васил Стефанов, диригента, който беше тук на радиото, който...

0: когато помня,
1: mm-hmm.
0: той беше неповторим. Той беше едно светило също.
1: Споменавайки за обета, който давате пред Света Богородица, то според мен е най-подходящият момент да прозвучи и най-известната богородична възхвала в православното богослужение, каквото е песнопението «Достойно ест», чийто текст, според старинното предание, е написан върху каменна плоча на Света гора от самия архангел Гавриил, а в следващите столетия тази възхвала вдъхновява множество композитори да създават свои музикални творби. Такова е и едноименното произведение на Здравко Манолов в изпълнението на мъжки хор към Софийския катедрален митрополитски храм Света Неделя под ваше диригентство.

0: Тук вече като ваш студент не мога да не изразя и личното си мнение. Може би вие да кажете правилно ли съм разбрала или не. Важна е мануалната техника, важна е структурата, на, така, която обединяваща отпред ръцете или така нататък, но най-важното е сугестията, която излъчва всеки един като личност, като човек, въздействието спрямо хората пред него. Какво е вашето виждане в тази насока? Как това може да се постигне и въобще възможно ли е да бъде научено това да... Сугестираш, може би, човека. Вие имахме с вас едно упражнение, сте ни карали да дирижираме без ръце.
1: Да, това е начало на се. Това е А-бето. Кой си ти и за какво се бориш?
0: Така е.
1: Свали си ръцете и го издирижирай. Да, и аз така съм каран от великия сугест Васил Арнудов. Аз не мога...
0: Може ли да се научи? Или както казвате...
1: Може да, не, то може да се провокира, но дали се учи... Да. Това, което не направих в живота си, сега си дам някаква равносметка, като бях в Америка, ми поръчаха да пиша техния университет в Илиной на тази тема. Но аз не намерих време. Защото живата музика ми е по-близка от думите.
0: Вярно е. Това е като любов. По-добре правете,
1: отколко. Да й пиша писма, че обичам мило. Като я обичам, ще го покажа. Нали, същото нещо.
0: Ако трябва да бъдем малко по-конкретни, имайки предвид характеристиките на сакралната и в частност източно-православната църковна музика, трябва ли според вас диригентът на един църковен хор да бъде по възможност лице с духовен сан, или е по-важно той да бъде с възможно най-широк спектър на познание на тази безспорно специфична материя, дори ръководителят да не е непременно тесен специалист в богословската материя, но да бъде така максимално запознат с изискванията. Тоест, трябва ли да бъде задължително духовник или не?
1: Така зададен въпрос, няма отговор.
0: Добре.
1: Няма отговор за това, защото има нещо, което в църковната музика се нарича канон. Не само в църковната музика, а в църковното изкуство. Отивате в църквата на Ванга, да речем, и виждате стенописите, които са изписани. Изографията там е изписана... Добре, тя е извън канона, но е от велик човек.
0: Така е.
1: И тогава хората се принуждават на мястото на Нешка Робева като Света Богородица да сложат Света Богородица, за да се молят на правилното лице.
0: Да, така е.
1: Ако сте ходили там,
0: сигурно сте... Ходила съм, точно нали, това виждате? Казвам, че извън канона не е.
1: Извън канона е. Канона е нещо, което не се променя. То не е конституция.
0: Да, ще тя може Кан...
1: да. Да. Така, конституцията да. Се гласува демократично от този или не демократично. Да. Докато канона е от светите отци. Канона се променя само на събор, на всичките православни църкви. Сега е зора на руския патриарх и другите, вселенския патриарх. Сега е зора в символа на вярата, в воедино святую, соборно и апостолскую църков, или воедино святую, вселенскую и апостолскую църков.
0: Една дума е. Ама какво значи тя, нали?
1: Значи,
0: да?
1: Има различни тълкования. И всичко това е въпрос на канон. А вие знаете ли, че верую? Веро значи вярвам. Кредо.
0: Да. Нали? Кредо, да.
1: В оригинал. На гръцки е пистево. А знаете ли, че в оригинала не е пистево, а е пистевоме. Вярваме. В първо лице множествено число е написано. Нике от цариградския символ, да, нали? В който и католиците и ние... Да. Пистевоме, т.е. ние събора вярваме в един...
0: Т.е. обединяването на хората.
1: Но после е станало това за единична употреба, рече пистево, в първо лице единствено число.

Символът на вярата, верую, в композиторския прочит на Александър Гречанинов прозвучава в изпълнението на Софийски ортодоксален хор с солист от ново големия български бас Никола Гюзелев под диригентството на професор Мирослав Попсавов. И заговаряйки за музиката в нейното научно измерение, вие сте дългогодишен преподавател по хорово дирижиране в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров в София, а като едно от най-големите ви постижения в тази насока е и основаването от вас на специалната дисциплина църковна музика. Доколко в музикалната академия всъщност е била развита традицията на изучаване и изпълняване на църковната музика, имайки предвид, че в академията се е изучавало източно пеене,

0: преподавано от споменатия вече ученик и асистент на Добри Христов, а именно Ангелопоп Константинов. Какви са хоризонтите пред съвременната дисциплина църковна музика според вас?
1: Сега, що за въпрос? На този въпрос отговори професор Георги Робев, Бог да го прости, като каза, това са едни дебели книги, които ние не сме чели. Когато представих аз тази програма, каква ще бъде този предмет, за какво. Това, вика, е храната за нашите възпитаници. А не е ли? И така се получи, че половината София по църквите, където има хор, са хора, които са го учили това нещо. Да не казвам, че са били и мои студенти, някои от тях. Повечето.
0: Като говорим за нея, вие като преподавате този предмет, така да се каже.
1: Това, че съм бил, че съм стъпвал на пулта, и то на двата пулта на Добри Христов. Единият е в Александър Невски, другия в Седмочисленици.
0: Имам предвид като, като техен наследник, хайде така. Смятате ли именно заради това, че вие като човек, който сте продължил тази традиция, в името на това днес да продължим и ние правилното, каноничното изпълнение на църковната ни музика, именно, че тя трябва да намери своето място, т.е. да продължи то да съществува и да бъде все по-възприемана, защото да не се лъжим, повечето хорови диригенти. Именно така заставаме в един момент на църковния пулт, преди да попаднеш официално на светския.
1: Трябва да се чете много. Тия дебели книги трябва да минат през очите, през съзнанието, защото истината ще я търсиме, докато сме живи. Та, как да ви отговоря иначе сега?
0: В книгите е истината, това е.
1: Ами така е.
0: Говорейки за репертуар в вашата дискография, лично мен ми прави впечатление записът на всенощното бдение и литургията на Свети Йоан Златоуст от Сергей Рахманинов. Какво събуди у вас интересът точно към тези автори, как споменахте ме? Самият Васил Арнудов е правил, но вие също имате. И какви бяха задачите ви, които вие си поставихте пред себе си при изпълнението на техните записи?
1: Интерпретационни, нали? За това питате.
0: Да.
1: Сега, първо ще ви коригирам. Всенощно бдение на Рахманинов не съм записвал.

0: То беше поръчка на една от българските фирми.
1: Да, за Германия.
0: За Германия. За една фирма, която я правеше, която е най-май дъщерна фирма. И аз, понеже в следващото обдение беше записвано, помолих професор Робев, тогава беше главен диригент на филхармоничния хор, да го запише.
1: Да.
0: Защото го има в репертуара. Защото аз трябваше да бъхта, да уча две произведения. Не, аз са хора. Поверения ми хор, както се казва. Как да ви кажа, то беше много интересно, че 108 литургията е двоен компакт диск излезе, защото над стандартите беше. 108 минути и се събира в два диска. Обаче ние го записахме за 4 сеанса в Александър Невски. Бяха предвидени 5 сеанса. Петия някакъв страхотен вятър, вие работите в тази звукова среда там и знаете, че едно става 12 секунди по-голямо.
1: Реверберацията му е
0: така. Да, реверберацията е убийствена, но пък си направих кефа, защото в, разбира се, кеф, помощта на техниката също,
1: да,
0: на хористите. Влизах в същата динамика, следващата фраза на това, което оттеква в храма. Не по-силно, не по-тихо. Така не си личат никакви монтажи. Разбирате? Да. Но това беше за мен удоволствие да си играе с акустиката. Защото музиката звучи в времето, но звучи и в пространството. Ето, в Сан Пиетро по един начин се пее, в Александър Невски по друг, в Света Неделя по друг. Това е акустичната. Но площада най-хубаво се пее. Например, Бяла роза.
1: Бяла роза, да.
0: Откъде тръгнах? Да, аз тръгнах, че това е хорово произведение, написано за оркестър. Оттам тръгнах. Защото това е оркестрова фактура. Разгледайте го, Рахманино, сега. И в Всенощ обдение и литургията. Оркестрова е, защото той е на етажи. Там се чува и штрайх. Там се чува дървени духови. Има медни духови.
1: Смисъл, да, да.
0: Това в... така съм го интерпретирал. И даже като ми правиха интервю, тогава щяхме да го пеем в Кьолнер дом. Какво е? Аз казах, да, това е хоров оркестър.
1: Хубаво изречение, хоров оркестър. Абсолютно.
0: На хоров оркестър, защото оркестър, особено български оркестър, на първа репетиция учище има. Изнервя диригента. А диригента не му е да
1: учи,
0: а да каже как да го изсвират. При хора е още по-тежко.
1: Още по-тежко.
0: Е, да, защото е, да, имаме и текст, имаме артикулация,
1: нещо,
0: имаме
1: дикция. Нещо,
0: което
1: малко хора разбират всъщност. Да.
0: Има дикция, има предноезични, има фонетика, тази фонетика, всичкото. Има съгласуване на гласна с съгласна. То не е така рецепта. Да,
1: това беше хубаво. Аз затова ви питах, има ли рецепта за повечето неща.
0: Ами
1: няма
0: ето,
1: рецепта.
0: Руската рецепта е на татеп, а при нас е на теп. Ето, виж каква е разлика. В тема на мале се, виж, чрез един ер голям, сонорните се отделят, а при нас се артикулират. В тема на мале се, на руски да речем. А там има един ер голям, който... Това е много старомодно и...

0: Така изглежда звуковата картина на отражение на единомислието и единодействието между хора и неговия диригент в Отче наш и с литургия на Свети Йоан Златоуст от Сергей Рахманинов в изпълнението на Софийския ортодоксален хор под диригентството на протопса от професор Мирослав Попсавов. Исках да ви попитам и за друг запис, но може би да ги обединим. Записът на Реквием за героите от Александър Касталски. Което е интересно как сте решил да се докоснете до него. И паралелно с това, миналата година, 2025-та, вие пък записахте, по-скоро не, концертно изпълнение, което имаме записи в Българско национално радио, на съвременен композитор Ценко Минкин.
1: Да.
0: Как подхождате към тези диаметрално различни вече, то е нормално, стилове в епохите си произведения, които и едното и другото са църковни?
1: И са много красиви. И двете са много красиво написани.
0: Какъв е подходът към... Има ли значение за вас дали творбата е съвременна или е отлежала и доказала се във времето?
1: Не. Касталски, аз отдели споменах друг автор, това е Гречанинов.
0: Да.
1: Ви споменахте Рахманинов. Касталски е едно грандиозно произведение. Но той сам се отрича от оркестрацията. Той е не акапелно. И прави акапелна версия, след като не харесва оркестрацията. Завършва с топовни гърмежи, нещо с фантастичната симфония Берлиоз, нали? Някакви такива грандомански истории. Касталски е учител на много от тези композиторите, които споменах. Преподавал е хармонии, той има много обработки. Предимно на фолклор, руски фолклор. Много красиви обработки. Те нямат нищо общо с класическата хармония, но имат общо с, да кажем, тия калятки, дето сте чували

0: типично руски, един звукоред в тройки. Как руската тройка се движи. Как тия три гласа отиват нагоре, пък другите слизат. Разбирате, структурата му е различна. Аз затова много го обичам този автор. И трябваше да го направя в скръбно състояние тия тройки. Не да тичат, а да бъдат шести.
1: Mm-hmm.
0: Щом ще е скръбно. Е, може ли да пееме светло на сватба? Можем. Ама на погребение радост не може. Нали? Не бива. Тоест, вечна е памет да я пееме светло, пък много е лета да я пееме тъмно. Това е абсурдно. Значи всичко е въпрос до какво чуваш и какво искаш да чуят тези, които са зад гърба ти.
1: И какво разбираш? Защото се сблъскваме точно за това. Питахме за обучението, да, и за книгите. Да. Когато се захванеш, особено с една такава музика, до каква степен ни знаеш нейното място и значение? Има ли според вас разлика в работата и отношението към музиката от страна на днешните музиканти и тези от вашето време, предвид новите технологии в настоящето? И може би помага или пречи според вас развитието на днешната ни динамика?
0: Не мога да ви кажа. Времето ще покаже. Новите технологии са нещо, което не е в историята, а е в реалността.

0: Или не, защото от всяка музика човек може да извади нещо и за себе си. По-скоро въпросът ни е...
1: Момент, да извади нещо гръцко или нещо сръбско?
0: И както го чуе.
1: А ако не го чуе?
0: И ако не го чуе, ако се става чуе... за него. Така. Въпросът ми по-скоро е именно за... Виждате ли перспектива в днешно време в хоровата музика? Вие в началото на нашия разговор, сега в края казваме, тогава сте пели, майка ви е пяла, децата са пяли. Истината е, че днес някак, наистина, колкото и тъжно да е, хоровата музика все по-малко се практикува. Но за да запазим оптимистичния тон, самия вие имате ли оптимизъм? Какво е според вас усещането ви в днешната динамика на времето? Бихме ли могли да я съхраним или до каква степен, за да не погубваме това, което
1: ние е историята? Ние българите или ние европейците?
0: Айде да се кажем европейците, наистина част от европейското семейство.
1: Именно. Тогава ще ви разкажа нещо. Добре. За Виена, която е също в Европа.
0: Не? Така е.
1: Там едно детенце, ако не пее в църквата, като малко такова, да, току-що пропял, то все едно не е живо. Отива на хората, т.е. детската градина,
0: да,
1: и оттам го завеждат да попява. То може да изпее Кири и Лейсон, обаче го изпява.
0: И става част от това.
1: И друг пример ще ви дам, съвсем брутален. Отивате на матч в Ливърпул и всичките фенове на Ливърпул, ултрасите да ги наречеме, пеят химна на Ливърпул чисто. Не говорим за Милано. Нали? Не говорим за Флоренция. Не говорим за
0: местата на...
1: Да. Отивате на матч в България. Няма нищо. Тук е похвално, ама аз нямам слух.
0: Mm-hmm.
1: Нали сте чували?
0: Да, знам.
1: Че се гордеят. Инфлуенсърките се гордеят с това, че... Няма ли слух?
0: За да направим препратката от Европа, в която и България е част,
1: mm-hmm,
0: какво според вас е нужно, за да върнем именно децата отново в... Дори да не е само в храма, дори да е в хоровите колективи. Или може би пътя е храма?
1: Ще ви кажа. Не е само храма. Пътя е образованието. И сега, нали, имаме министър на образованието, след това министър на културата. То има една стълбица,
0: така е,
1: по която човек се изкачва. А църквата е само помощник на всичките тези административни институти. И когато те сядат, са на работа от 9 часа, но започват в 11, защото си пият кафето, за какво говорим?
0: Да,
1: а вие ще обикаляте училищата да търсите деца с слух. Да. За да ги вкарате в детския хор, да изпеят нещо красиво и да усетят от красивото, че се случва нещо. Че те могат да направят нещо красиво.
0: В края на нашия разговор, след всичко казано, не бих ви питала какво предстои, а по-скоро за какво мечтаете и какво е онова, което най-много радва сърцето ви?
1: Радваме това, като отида на концерт, да се радвам на такива като вас.

0: работите и какво е онова, което най-много радва сърцето ви?
1: Радваме това, като отида на концерт, да се радвам на такива като вас, да ви ръкопляскам. Както едно време ви казах, че аз ви уча да мога да дойда на ваш концерт. Помниш ли?
0: Помня.
1: Да дойда на ваш концерт и да ви ръкопляскам, да бъда в публиката и да кажам, евала бе, това момиче го знам от те, или това момче.
0: Да.
1: Го знам каква беше и гледай сега тук. То предизвика моите аплаузи. Това ме радва. Радва ме живота, който имам.
0: Чудесно.
1: Семейството, което имам. Какво друго да ме радва?
0: А има ли
1: пенсията, която имам? Чудесна.
0: Чудесна. А за какво мечтаете? Казахте пенсията. Но всъщност вие, да, наистина се наслаждавате на един живот, а и вие все още сте активен музикант. Хората често могат да ви видят в...
1: Аз затова станах диригент, за да живея дълго. Тревожете се, още съм жив.
0: Добре. Прилежете песимист, всъщност е така усмихнат.
1: Аз съм много обичан човек, затова вкъщи съм много обичан човек. От това няма да се чувстваш обичан, е върховно.
0: Да.
1: Това е върховно.
0: И тъй като сте обичан, ви пожелавам все така да бъдете обичан от най-близките си, от нас, тези, които сме ви ваши ученици.
1: Вие сте ми близки, да. Вие сте ми близки всички.
0: От публиката, която все още ви се радва на изявите, и ви пожелавам здраве, за да можем и ние да ви се радваме.
1: Благодаря много. Мария, много си. Много хубаво водиш и си прекрасен човек. Не само прекрасен музикант, а и човек.
0: Мерси. А с пожелание за още житейско и творческо дълголетие, нашата среща с диригента, теолога и педагога професор Протопсалт Мирослав Попсавов ще завърши с едно от най-светлите и оптимистични по своето съдържание църковни песнопения. Това е причастният стих «Сей наречени» и с празничното пасхално богослужение. Изпълнители са Софийски катедрален хор «Света неделя» под диригентството на професор Попсавов, а музиката е на Степан Дегтярев. Екипът в студиото, звукорежисьорът Боян Тодоров и аз, Мария Вълчанова, ви желаем приятна и спокойна вечер, уважаеми слушатели, и останете на вълните на националната програма «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Аларма!
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина. Добър вечер и добре дошли в часа на Аларма. В нашето студио вече е весело и шумно, защото имаме музиканти на гости. Днес ви представям новата поп-пънк група After the Anthem с дебютната им песен Save Me Now. При нас вече са музикантите от групата Василен Вълчанов, Пламен Полименов и Илиан Сеновски. А Европейската нощ на музеите в Кюстендил ще представи в Пирговата кула на 23 май изложба и книга. Те се наричат Биволи и са на Евгений Серафимов. Заедно с представянето на изложбата и книгата ще има и 3D мапинг, и мултимедиен перформанс по пътя на биволите. Ще участват и музиканти от трио Идна, инструментално дуо Хърса и Ливаде. Подробности за това събитие ще ни разкажат музикантите Димана Крумова, Александър Заралиев, Пламен Бладжиев и Мартин Цабзали от проекта Ливаде. Ще се чуем и с художникът Евгений Серафимов, за да ни разкаже за неговите биволи. А в края на предаването очаквайте и репортаж от провелия се преди няколко часа днес форум с участие на водещи експерти от финансовия сектор. С заглавие «Финансовият код на растежа» говорят експертите. Този форум разгледа състоянието на иновативните малки и средни предприятия у нас и пътищата на растеж на българските новатори. Аз съм Ася Чанева. Останете с нас до 23 часа. Няма как да не започнем с песента, която цяла Европа си пее от събота. И разбира се, поздравления за нашето момиче Дара. Бангаранга!

0: Така ще живеем в ритъма на Бангаранга поне няколко месеца, даже може би цяла година до следващия май, когато България ще бъде официален домакин на Евровизия. За сега битката е между 4 града. Ще видим кой ще надделе. Но ние ще си говорим за друг вид музика. Сега ще си говорим за поп-пънк. И така, съвсем нова група се роди на българската музикална сцена. Тя се казва After the Anthem, което може да се преведе като след герба. При нас са Василен Вълчанов, който е китарист и бек-вокалист на групата, Пламен Полименов, басиста, и Илиан Сеновски, барабанистът. Добре дошли, момчета!
1: Добре заваряли!
0: Как сте в тази пролетна вечер след настроенията, които Дара ни донесе?
2: Изморение, но подготвяне за предстоящото.
0: Да, да кажем само, че в група After the Anthem участва и Алекс Богатинов, вокалистът, който не можа тази вечер да се присъедини към нас, но му изпращаме поздрави. И така, момчета, къде се намерихте? Как се събрахте? Познавахте ли се от музикански среди?
3: Здравейте, първо да кажа и аз. Не, намерихме се в Facebook група. Има доста такива, които са за музиканти, които търсят самишленици за определени стилове. И повечето, да кажем, са
0: метал... Ма български групи?
3: Да. Това е Facebook, просто група, където се събират музиканти.
0: И си казваш, търса си, примерно, барабанист.
3: Точно така. И аз казах, търся басист, певец и барабанист.
0: Тоест, ти си имал идея цяла нова група да събираш, нали?
3: Да, точно така. Един ден просто си карах в колата, нали, и слушах поп-пънк музика и си казах, бе, много ще е готино, ако направя и аз един такъв формат, понеже много позитивно, много готин заряд има тази музика, бърза е, на мен това много ми харесва. И в крайна сметка откликнаха трима души на тази обява. Да, писаха ми. Аз им казах,
0: и ти започна някакви
3: записи. Абсолютно. Да, казах да пратят записи. И ми харесаха и после се събрахме в крайна сметка. И...
0: Тоест всички, които са откликнали на обявата, са сега част от тази група. Или има и някой, който беше отписан.
3: Имахме разни проби. Реално погледнато Илян беше първия, който така намерих. И... Mm-hmm. Той е фантастичен барабанист, сега ще го и чуете на записа.
0: Ще го чуем как свири Илян. Всеки един от вас има някаква предистория, участвала и в други групи, нали така. Илян го познаваме от една група Synergy. Че тя даже и записи имаше тази група, нали?
2: Докато бяхме заедно в формацията, да. Изкарахме едно демо, един сингъл за жалост.
0: Това е група на едно момиче, което спечели какво? X-Factor?
2: Или Мюзикали?
0: Гласът на България.

0: Славия Иванова.
1: Да.
0: Доколкото знам, тя все още набира хора да продължи проекта, нямам информация.
1: А, дано да си намери хора. Може
2: да използвам някои от тези групи, които...
1: Да, а на Пламен какъв му е бекграунд?
3: Ами, моят бекграунд е предимно в разни джаз формации, по-скоро любителски съм свирал.
1: Джаз? Да. А, това е интересно.
3: Джаз, фюжън, фънк, такива стилове по-скоро, като това с поп-пънка беше съвсем ново за мен и точно за това бях и толкова мотивиран, като я видях тази обява на вас.
1: А ти как, вас е Василен,
3: да.
1: А ти как реши така от джаз да се превантиш към поп-пънк? Не те ли притесняваше нещо?
3: Ами, точно това, че ме притесняваме и привлече, защото това е съвсем различен заряд, съвсем различна музика, въпреки че най-общото между двете е бунтарското в музиката, което винаги е била моя главна мотивираща сила.
1: Ти си бунтар по природа.
3: Ами да.
1: Василен го познаваме от една доста успешна формация, която надявам се Василен продължава да съществува, нали? Не сте се разпаднали. Групата се казва PSS. Това е една група създадена от Светослав Димитров, когато поздравяваме сега. И от теб в нея, обаче имаше ли още някой или нямаше? Само двамата ли
2: сега? Да, Константин Савов на барабани беше.
1: Да.
2: И последно свирихме с Йоан Баков. Всъщност това е последния запис, който имаме с него.
1: Да, но вие всъщност извадихте доста парчета.
2: Ами през годините, да, доста бавничко, нали, може и по едно на година правихме.
1: За да си спомним всъщност кой си ти, сега предлагам да чуем една песен на PSS, която не знам от коя година е. Тя се казва,
2: мисля, че вече това на
1: си ти. Да, това си ти. Ти там чуваш ли се? Като
2: не,
1: глас.
2: Не, само
1: там
2: китара.
1: Пее Светлю, чува се китарата
2: не,
1: на
2: Василен. Не, пее Йоан.
1: А, пее Йоан, но китарата на Василен се чува и така спомняме си как звучаха PSS преди 5 години. Част от тази група беше Василен Вълчанов.

0: Ето това беше песента "Това си ти" на PSS преди 5 години песен. А в PSS тогава участваше Василен Вълчанов и участва, защото групата не се е разпаднала, само дето не са правили записи напоследък. Но ние сме се събрали с Василен и с Пламен и Илян, за да си говорим за първият им сингъл, дебютната им песен "Save Me Now", която излезе съвсем наскоро. Кога всъщност излезе?
1: 8 май.
2: 7-8?
0: Да.
2: Да, 8-8.
0: Няма и две седмици.
2: На 8-8 излезна, да, и чудесно. Просто докато се организираме едно друго и то...
0: И то мина времето. Има ли си клип?
2: Все още не. Все още не. Сега, понеже ти имаме концерт на 23-ти в София.
0: Ето да кажем, кога веднага ни... да ви видят хората на 23-ти, чудесно.
2: Точно така, на 23-ти в Grindhouse.
0: Това не е ли скейт клуб?
2: Точно така, да.
0: Чудесно. Скейт клуб.
2: Може да, реално погледнете, може да ни намерите във Facebook и в
0: Instagram. Чакай сега, ви имате там... участие, пък имате една песен. На това участие само една песен и ще свирите.
1: 25 пъти.
2: Да. Не.
0: Не, ви имате и други имаме, песни, но не сте ги записали.
2: Имаме mm-hmm. доста кавери, за които работим. Цялата идея е, че това събитие е поп-пънк вечер.
0: Така, и на ще... кого вие ще свирите кавери тогава?
2: Ами ще свириме на други поп-пънк групи американски. Кои? Като примерно Sum 41, Green Day, Blink 182, Mayday Parade, доста групи, които са в този жанр.
0: Аз имам една любима пънк група, Offspring се казват. Не знам дали съществуват.
2: Едната ще съществуват. Съществуват, да.
0: Свирите и тях на песен ли?
2: Ами всъщност май не.
3: Едната група, която доста време говорим, че трябва да вкараме в сетлиста.
0: Ще свират Offspring. Добре, значи на 23 май в Grindhouse няма да сте сами, ще има и други групи там, така ли?
2: Само да, ще има още една група, Stand Still се казва. Mm-hmm. Като цяло ние го организираме като събитие.
0: А вие го организирате?
2: Ами да, може да се каже. Като поп-пънк вечер и изправяме поп-пънка срещу ню метал стила, което са, нали, пак стилистика от същия период.
0: Ма как ще е, с билети ли ще?
2: Не, вход свободен.
0: Стига бе, да, верно ли?
2: Правим го просто чисто за кеф.
0: Добре, страхотно, ще го кажем пак. Да, и така,
2: причината, поради която го казах всъщност това нещо, е, че идеята ни е да заснемем видеоклипа там на място.
0: Ще помолим хората, клип,
2: които
0: да.
2: Са в публиката, всеки един от тях да извади телефон и да заснеме.
0: И после да ви прати.
2: После ни го пращат и ние ги черпим по една бира.
0: А вие ги черпите по една бира, обаче от всичко това, което са ви пратили, вие ще съберете материал за
2: точно
0: видеото.
2: Така, точно така.
0: Много хитро сте го измислили така да не платите на режисьор, на оператор, на осветител.
3: Пак
0: нали?
3: Ще, ми струва, но в бира.
0: Ще ми струва, да, струва бира. Е, добре, кажете сега какво се пее в Save Me Now, защото песента е на английски. Каква е идеята на песента, Пламене?
1: Save Me Now всъщност е една лична любовна история на вокалиста ни Алекс. Той написа текста и най-общо пе да се спасим от себе си.
0: Ама нещастна ли е историята?
3: Ами не, по-скоро е точно да намериш сродната душа, която ще те спаси от самия себе си.
1: Леко драматична, не нещастна.
2: Трябва преведено е "спасиме сега".
0: Да, "спасиме сега", да, ама така. Добре, вие решили сте вече твърдо да пеете само на английски?
2: Ами за момента да. Причината за това е, че самия стил се пее на английски.
0: Да.
2: И идва от щатите. При което просто искаме да направим нещо, което е възможно най-близо до това. Да има носталгия към този стил и да се усеща по този начин.
0: А ти смяташ, че е нужно да има носталгия ли?
2: Ами, по-скоро ние се чувстваме носталгични към тези времена, този стил музика и заради това просто...
0: Ма това означава ли, че смятате, че пънка вече го няма?
2: О, не, не бих казал.
0: Че умрява.
3: Точно обратно, точно. Ранните 2000-ни, милениал културата, скейт културата, точно в момента виждаме, че лека по лека се връща този интерес на младежите.
2: Много голяма част от тези

0: групи, които споменахме по-рано, нали, в момента правят пак албуми. И просто на нас, за нас е голямо удоволствие да ги слушаме и също така да правим такава музика.
1: Добре де, защо решихте групата да се казва след герба, after the anthem?
0: Да,
1: след герба,
2: химна. След химна,
1: след
2: да.
1: Антем не е ли? А, не герб, да.
2: National anthem.
1: Да, да, да. След химна, да. Защо се казва след химна?
0: Ами, в последствие започнахме да се замисляме, че има и други, нали, конотации и това нещо, но за нас химна са тази музика, която е била през 2000-та до 2010-та година. Тези групи, които са направили тези химни, които ние всички си пееме.
1: Като казваш за нас, нека да кажем на колко сте години все пак всеки един от вас. Вие сте горе-долу на една възраст, нали?
3: Okay. Горе-долу.
0: Добре, да.
1: Кой е най-малкият от вас?
3: Това съм аз, Силян, на 25.
1: Така, да. Василян, ти на колко стана?
0: Аз съм на 36.
1: Вече на толкова ли стана?
2: Аз съм на 35.
1: Така да е, не сте съвсем на една възраст, но като горе, кажеш долу. За нас 2000-та година, цена от толкова отдавна
0: ами,
1: е било.
0: Да, така звучи наистина, но да, това беше нашето детство. Mm-hmm. Не, Иляна, разбира се. Той,
1: да, да, да.
0: Той е малко по-късно, но пък също харесва тази музика.
1: Да.
3: Беше всъщност доста важно откритие за мен тази музика. Идвайки...
1: В България как я открихте? С контрол? С кого? Те изпяха се пак, пънко нема умре.
3: По-скоро бих казал Огие, май се доближават най-много към...
0: Може би да, Оги 23...
1: Тези пловдивската група.
3: Не съм сигурен откъде съм.
1: Мисля, че са пловдивска група, да.
2: Оги 23 си софийска група, мисля.
1: Така ли?
2: Да.
1: Може. Говориш за по... Да, говориш за по-късните
3: но...
1: времена.
3: Все пак, бивайки дете всъщност... на 2000-те, интернета също много да. Помогна.
1: Ама всъщност, ако трябва да си говорим за корени така по-далечни на пънка, мисля, че Контрол и Хиподил бяха.
2: Аз лично точно с тях съм почнал. Хиподил, да? Контрол, Кокоша глава.
1: Верно, да.
2: Нови цветя, аборт.
1: Такива ли?
2: Аборт, да, пуша фрейса.
1: Добре, ще свирите на 23 май в Grindhouse и кавари, а мислите ли за други парчета? И въобще...
0: Всъщност да, ние сме записали вече...
1: Така ли ще
0: вече...
1: изглежда?
0: Да, за момент,
1: това
0: момент,
1: ще
0: това
1: е
0: стила. Идеята.
1: Ние те първо ще чуем Save Me Now, да.
0: Да, надяваме се до година да издадем цял албум. До момента имаме записани барабаните на още две песни.
1: Само барабаните.
0: Само барабаните.
1: Само
0: за
1: Илян ги е записал.
0: Само той се свърши
1: работа. Аз искам да кажа, че вие вече имате много положителни реакции от чужбина към песента си Save Me Now.
0: Да.
1: Как ги получите изобщо? Как стана
0: ами,
1: това?
0: Ами има отново интернета е нещо, което така може
1: тоест,
0: би миналия път,
1: къде
0: когато
1: е
0: прави група, го нямаше това нещо. Има една платформа, която се казва Submit Hub, прави една прекрасна реклама в момента, но реално чрез тях те ги дават на Spotify, плейлистове и така.
1: А тази платформа и, платена ли е само да те
0: платена
1: питам?
0: Е, да. И нали, има, дават и на куратори, които просто проверяват, гледат песните и винаги ти връщат някакъв фидбек. Ние получихме изключително позитивни ревюта от Франция, от Бразилия, от Германия. Мисля, от Австралия също.
1: Ама от лейбъли или от обикновени хора, които
0: от
1: слушат?
0: От хора, които правят плейлистове, които другите хора слушат.
1: А, значи не от съвсем обикновени хора,
0: да,
1: от професионалисти.
0: Да, да, също така в блогове ни разписаха, в YouTube също.
1: И какво казват?
0: За ами, харесва им песента, харесва им това завръщане към поп-пънка от тези години. Казват, че усещат и те носталгият, нали, към тези времена, като слушат песента, харесват им мелодиите, рит,

0: харесва им песента, харесва им това завръщане към поп-пънка от тези години. Казва, че усещат и те носталгият, нали, към тези времена, като слушат песента. Харесват им мелодиите, ритмиката, вокалите също.
1: И така, сега чуваме Save Me Now, а пък ние да напомним, че на 23 май в Софийския скейт клуб Grand House съвсем безплатно, с вход свободен, ще можете да слушате групите After the Anthem, които 3/4 от тях са при нас в студиото, и Stand Still, нали така? Ами, сега слушаме Save Me Now. Благодаря ви много, момчета. Пожелавам ви успех. Какво е 23-ти? Събота ли е?
2: Да.
1: Така, значи ще направя всичко възможно да дойда и аз да ви чуя на живо. Ако не дойде, няма ми се сърдите обаче. Но ето, каним всички, а най-вече защото това събитие е безплатно, няма как да не ги поканим. Пак каним всички на 23 май в София, в скейт клуб Grind House. От колко часа само не казахме?
0: От 7:30.
1: А, така. И раничко даже. От 19:30 часа всеки, който обича поп-пънка или въобще пънка, не само поп-пънка, може да дойде и да слуша кавъри на любимите си групи. Няма ги изброяваме всички. Stand Still и нашите приятели от After the Anthem. Поздрави на Алекс, вокалистът, дано да е добре до събота, да си запази гласа. А при нас бяха Василен Вълчанов, Пламен Полименов и Лян Сеновски от група After the Anthem. А ние сега слушаме техния дебютен сингъл Save Me Now.

0: Alarma.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
0: Бъди в час и половина.
2: Вие сте с Аларма от Пъм-Попа. Отиваме на съвсем друг жанр музика, защото на 23 май по време на Европейската нощ на музеите в Пирговата кула в Кюстендил, едно знаково за изкуството място, ще бъде представена изложбата и книгата Биволи на художника Евгений Серафимов. А по това време ще има и 3D мапинг, мултимедиен перформанс по пътя на биволите и ще участват музикантите от трио Идна, инструментално дуо Хърса и проект Ливаде. При нас са именно музикантите от проект Ливаде: Димана Крумова, Александър Заралиев, Пламен Бояджиев и Мартин Цабзали, които ще свирят наживо само след малко при нас, но за да си подготвят инструментите, за да ги нагласим така, че да ги чувате добре, ще чуем една китка, която ни приготви Димана. Така че слушаме китката от песни.

0: Този прекрасен дамски глас, който чухте, е на Димана Крумова, която е от Кюстендил. И оттам идва цялата връзка с Кюстендил, но тя живее в София. Тя е вече при нас. Довела е заедно със себе си Александър Заралиев, Пламен Бояджиев и Мартин Цабзали. И те ще свирят след малко на живо, но преди това добре дошли, скъпи гости. Много ми е приятно да ви видя с толкова много хубави и интересни инструменти, добре, от които половината не знам как се казват, но се надявам да ми кажете. Само да кажем, че Александър Заралиев го познаваме от групата Гром Падина и още няколко етногрупи. Тази вечер ще свири на един много интересен инструмент, който има някъде около 2 метра гриф. Не, малко по-малко. Метър и нещо. И се казва Яли Тамбур. Но всъщност те са тук, защото и те на 23 май имат участие. Не мога да кажа концерт, защото заедно с тях ще бъдат и музикантите от трио Идна и от инструменталното дуо Хърса. Ако правилно го произнасям. Или Хърса.
1: Хърса.
0: Така. А пък вие сте проект Ливад. Така ли, Димана?
1: Точно така, много благодарим.
0: Добре
1: за...
0: Добре дошли. Вече и официално.
1: Добре заварили.
0: Първо, нека, кажи ни какво чухме току-що, всъщност.
1: Чухте кюстендилски напеви. Втората песен от, всъщност, от китката. Това е Продава се коня пехливана.
0: Продава се нещо. Така,
1: продава се любовта към една девойка и девойката очаква така някой момък да откупи тази нейна любов.
0: Ясно. Така, кажи ми нещо повече за себе си. Ти народна музика ли си? Завършила ли си народно пеене? Учила ли си го това специално или си самоука?
1: Не съм самоука. Учила съм народно пеене повече от 12 години.
0: Къде?
1: В Кюстендил.
0: Ма има училище такова за народно пеене в Кюстендил. Или си си го учила сама. Добре. А сега с какво се занимаваш?
1: Сега свиря в няколко етногрупи. Основно се занимавам с народна музика също така. Но това, което ще ви представим е проектът Ливаде, който всъщност е вдъхновен от много от автентичната музика. Това, което се опитваме да представим с едни своеобразни пейзажи и картини от звуци, наподобяващи на природата. Всъщност, нашия първоисточник и въобще мотиватор за цялостния проект е именно така един пейзаж природен. Зрителите и слушателите по-късно ще чуят за какво точно говорим.
0: Конкретно място в природата, така ли? Не е някакво имагинерно. Не е някакъв пейзаж, който не съществува. А той си съществува някъде.
1: Така идеята, че човек е част от природата, а не природата не е дестинация, до която той достига. Всъщност, това е моя авторска музика.
0: Всичко, което ще чуем тази вечер, е твоя авторска музика.
1: Да.
0: Добре,
1: това
0: готови
1: са така лични вдъхновения, лични...
0: Готови ли сме? Нека само ми се ще да чуем по-мъничко от всеки инструмент, по-отделно. Димана, може ли да започнем с теб? Какъв е този инструмент?

0: Нещо като...
1: Ами това са древни перкусии.
0: Да. Прилича на маракас. А всъщност са шушуки от какво?
1: От боб.
0: От боб?
1: Да.
0: Е, какъв това голям боб?
1: Ами не, не е български.
0: Да, ясно. Ама това инструмент какъв е? От коя държава? Знаеш ли? Не знаеш. Просто си го взел. Добре, Сашо, може ли да чуем мъничко от Яли тамбура? Как свири? Само да кажем, че той прилича на... На какво прилича, Сашо? Има си лък, т.е. на него се свири като на...
2: Ако искаш да кажа,
0: да,
2: той е модерен инструмент, създаден нарочно около 1910-та.
0: Как така нарочно е създаден?
2: Ами създаден нарочно, защото е бил обикновен тамбур, който свири с перце.
0: Да.
2: Обаче създател...
0: Тоест тамбура!
2: Бел, да, вид, като решил... Ами тамбура е вид от семейството на тамбурите, да кажа. Да. Но тамбурата е по-така специализиран, да, по-тясна. Тамбур има по-дълъг гриф, да, както виждате, и с много...
0: Много дълъг, да.
2: В много прахчета или передета, както се казва на турски.
0: Колко струни има? Шест?
2: Те са... Значи, настройката е пиринска. Карадени си наричате в Южна България.
0: Не, аз опитвам да пребра колко ключи има. Шест струни,
2: двойни,
0: да.
2: Са шест.
0: Двойни.
2: Двойни са, да. Двойни струни. И той е резонираш инструмент. Той е доста медитивен.
0: Така. Да, ама лъкът, на който използваш, той е такъв същия какъвто и за гадулка ли, или е специфичен, специален?
2: Ами, мисля, че е малко различен. Аз не съм...
0: По-голям е, май. Доколкото съм виждал.
2: Да, по-голям е с монголски конски кости.
0: С монголски.
2: И е малко по-голям,
0: да. Искаш да кажеш, че си намерил лъка отделно от Яли тамбура, така ли? Да?
2: Те бяха заедно.
0: Добре, нека да чуем само как звучи той по-отделно. Нещо кратичко. Не съм сигурна дали не трябва в един момент да станеш, за да го чуваме по-добре, защото наистина грифа е много дълъг. И пак да кажа, на нашите слушатели, ние сме в студио, което е за обикновено за говор. Не е специализирано студио за музика, така че силно се надявам да ни извините, че не чувате перфектно това, което музикантите свирят. Те са много добри музиканти, но просто са така принудени да свирят в това студио. Нека да го чуем пак, Сашо. Май сега по-добре се чува. Вече е по-добре. Да, просто преместихме микрофона. Имаме си китарист. Него няма да го караме да свири. Малко ще свириш. Добре, чуде. Има ли нещо специфично в твоята китара? Или си просто класическа китара?
3: Точно така. Само че свира с перце. И примерно може да се включва в усилвател чрез кабел. Ето.
0: Сега обаче няма да те включваме към усилвател. И Мартин свири на какво свири? На тумбак и кахон. Нека да чуем само тумбака за малко. Да кажем, че Мартин идва от Иран, нали, да, така? Да. Обаче живее вече колко години в България?
4: Скоро, да, тук преди 24 години.
0: Скоро преди 24. Добре, нека да чуем и кахона. Той ще се чува по, за съжаление, трудно. Кахона е този инструмент, който всъщност прича на едно чекмедже, на което музикантите седят. Не, така, нека да видим дали ще го чуем. Еми, не знам дали по-добро може.
3: Кахона идва от Перу.
0: А кое?
3: Този инструмент. Кахона.
0: Значи ние си имаме иранец, който свири на инструмент от Перу. Перу,
3: да,
0: така,
3: да.
0: Решили сте вече какво ще свирите. Давайте да започваме и да ви слушаме как свирите. И после вече ще си поговорим за самото събитие на 23 май. И разбира се, ще се чуем и с художника Евгений Серафимов. Така че слушаме ви как свирите.

0: Само аз мога да пляскам. Благодаря ви! Това беше едно много... Нямам думи. Много, много красиво изпълнение. Гледам, че вие сте си сложили нещо, Димана и Алекс, пред себе си, но не съм ноти, не знам какво е. Какво чухме? Всъщност чухме за биволи да се пее. Специално ли е написана тази песен за този ден, за 23 май, когато ще бъде представена изложбата и книгата на Евгений Серафимов, когато ще чуем само след малко?
1: Тази Димана. Песен се казва «Земя и вода».
0: Mm-hmm.
1: В нейната основа стои антифонното звучение на шопския фолклор. Въобще едни пейзажи, рисувани именно тези картини. Всъщност песента е вдъхновена от изложбата, но тя се роди по време на едно гостуване на Евгений Серафимов в нашия център за занаятие в село Ръждавица в Кюстендил, където той довършваше част от 20-те бивола, които ще представи в стадото на 23-ти.
2: Някои свирят биволи също.
0: Разкажи нещо маничко за този център в село Ръждавица.
1: Ами, етноцентър Старата Череша Фурната едно място, където...
0: Череша или фурна последно е?
1: Така.
0: Всичко.
1: Къща за гости, Старата Череша и център за наяти фурната. Имаме една над 100 годишна фурна и един стар вид ръждавишка беловица. Череша, затова дете са така...
0: И там всъщност се събират хора, които правят най-различни неща.
1: Там правим демонстрации на стари занаяти.
0: Мхм.
1: Организираме различни културни мероприятия също така.
0: Къде и...

0: идеята на нашата среща тогава, да получим едно така взаимно вдъхновение. И тогава аз не мога да свиря на тамбура, но извадих една тамбура и просто се роди първия куплет от тази песен.
1: Как така? Не можеш да свириш, пък си свирила.
0: Ами, точно така.
1: Никога преди това не беше свирила на тамбура,
2: да,
1: Пламен.
2: Може да свиря на пиано и на китара. Кой е струнен инструмент дома на тамбурата, така че се близки инструменти.
1: Аз се надявам да се чувам, да се чуем с Евгений Сарафимов всеки момент, но всъщност цялата идея за тези биволи е на Евгений Сарафимов, нали така? А всичко останало, което ще бъде 3D мапинг, мултимедиан перформанс и участието на тези музиканти, освен на вас, нали, Ливаде. Всъщност ти казваш, че сте проект, но сте си вече група Ливаде и триоидна инструментално дуо Хърса. Имаме ли го вече на телефона? Надявам се да се чуваме с Евгений Сарафимов. То той да ни разкаже за неговата идея за тези биволи, защо са толкова важни и защо как така ви е събрал всичките тези хора, всъщност той ли ви е събрал или някой друг. Сашо, ти имаш ли нещо общо с Кюстендил?
3: Не, освен да обичам череш.
1: Ама бил ли си до сега в тази култова?
3: Ами имах някои покани, но сега не съм, сега ще ходя за първи път.
1: Имаме го вече май на телефона. Да видим дали се чуваме с Евгений.
4: Чувам се,
1: здравейте! Да. Добър вечер! Надявам се, че сте ни слушали до сега и сте слушали как са страхотно свириха при нас Димана, Александър, Пламен и Мартин. И така, разкажете ни за вашия проект. Вие ще представите и изложба, и книга, наречена Биволи. Само да кажа, че Евгений Сарафимов е познат и на софийската публика, защото миналата година той гостува със своите биволи в продължение на 3 месеца и в София, и то не къде да е, в галерията на Етнографския музей. Така че и софианци ви познават, но разкажете ни, господин Сарафимов, защо обичате толкова много биволите и защо са важни за вас?
4: Наистина, биволите се оказа един много голям проект, който започна 2024-та и миналата година наистина в центъра на София 3 месеца биволите посрещаха екзистенци гостите на Софията, на София с една много интересна изложба, защото бяха в колаборация с една дантелиерка Дистра Писанчева под надслова Биволи и дантели, но всъщност това беше овертюрата за голямото представяне, което готвим сега, заедно и с Димана и нейната група, които са ви на гости. На 23-ти стадото се събира, защото в София показах 5 от биволите и техните 5 дантелени трансформации.
1: А те колко са общо биволите вашите?
4: А сега стадото са цели 20. И всъщност
1: 20 биволи. Ама какви са нарисувани, пластики, какво са? Нарисувани.
4: Аз съм художник, живописец, и всъщност това са едни големи, голямо форматни картини на дървена основа, които в една много интересна средновековна кула в Кюстендил ще отбележат и нощта на Европейската нощ на музеите. И всъщност това е финалното събитие на темата Биволи, защото проектът се оказа много голям. Започна като чисто търсене изобразително, аз като художник, но темата се припозна от различни артисти, аудиовизуални, включително и Димана и нейните приятели. На 23-ти в Кюстендил добре сте дошли на една истинска европейска нощ на музеите, защото тази средновековна кула няма да бъде никак средновековна.
1: А защо избрахте точно там да представите вашите 20 биволи, точно в Пирговата кула в Кюстендил, а не някъде другаде?
4: Пирковата кула е едно много интересно съоръжение. Това е средновековна отбранителна кула на 5 етажа. Кула, носеща суровота на средновековието, изключително естетична, изключително подходяща за показване на авангардно изкуство. Кулата се развива като изложбен център от един кюстендилски художник Станислав Божанков и в последните години

0: е домакин на много интересни такива формати. Избрах да не е в галерията на Майстора, защото, така же, Кюстендил, всички знаят Майстора и невероятната галерия на него с безкрайните по обем изложбени пространства. Избрах средновековната кула, защото тя много отива на този проект. Отива много на това мое търсене за връщане назад в корените. Отива на моята пластика, на стила, в който рисувам, и точно пластичният език, който имат моите картини, изключително много се връзва с естетиката на суровата средновековна кула. Камък, тухла и дебели дъбови дъски.
1: Вие сте живописец, но каква техника сте използвали?

0: Ползвали за вашите биволи?
1: Всъщност, аз години наред работих маслена живопис и когато станах на 40 години, веднъж направих един такъв 180 градусов оборот и открих техниката на моя живот. Първата ми самостоятелна изложба тогава по един проект на Национален фонд култура, който се казваше Угър. Всъщност открих боята, която ми издразява. Боята, която рисува моите картини, е мое изобретение. Основата е разтопена хартия, цимент и пигмент. Един изключително интересен материал, който се държи така, както аз искам. Той може да бъде работен като маслена боя, защото е много живописен, съхне бавно. Може да се работи като стенопис, защото предполага повече пластове, повече текстура. Може и като графика, може и да се шлайфа. И всъщност аз съм много любопитен художник, много любопитен творец и на мен не ми стига само една боя и всъщност и открих моя материал.
0: А вашите...
1: материал
0: да.
1: много добре пасва на тази кула.
0: Да, материалът е разтопена хартия, цимент и пигмент. А така както го описвате, аз си представям, че е нещо поне двуизмерно или не знам. Имат ли релеф вашите биволи?
1: Точно така, много добре си го представяте. Изобразителната повърхност не е равна, както е при маслената живопис, въпреки че в съвременното изкуство дори и маслото може да се натрупва и да има пластика. Но всъщност това са си двуизмерни картини, това е кавалетна живопис, но тя има и своята структура. Те са богати на структури, на много израствания, на много микрорелеф. Интересното е и осветлението в тази средновековна кула и през различни части на деня картините изглеждат по различен начин, защото от бойниците, там няма прозорци, има бойници, влизат различни лъчи, светлина и огряват картините и изявяват различни техни структури.
0: А вие ли избрахте музикантите, които да участват в това представене?
1: Това е точно обратното. Всъщност аз съм много щастлив, че музикантите избраха биволите и съм изключително щастлив, че Димана Крумова, която аз много харесвам и с която живота ме среща по най-необичайни начини, защото много назад във времето, когато тя беше ученичка, аз бях нейния учител по рисуване.
0: Отдавна се познавате, значи.
1: Дори не сме подозирали, че един ден ще работиме като колеги. И всъщност това е просто една подробност от нашата среща, но през годините срещите ни продължиха и аз се радвам, че Димана е достатъчно дълбок творец, който припозна моя начин на задълбаване в темата, защото наистина аз от 3 години ровя в темата биволи, какво са биволите за българите, какво са били, защо са били, защо ги има в произведенията на толкова български литературни класици
0: и
1: защо
0: и Йовков най-вече.
1: За бивол нещо трепва с удара на тъпан и с писъка на гайда.
0: Освен изложба, само да уточним, че освен изложба, вие представяте и книгата си биволи. А в тази книга какво има?
1: Всъщност картините се раждаха с текстове. Аз съм, както казах, такъв любопитен творец, който не си поставя граници. Ама всички съвременни творци май сме такива. Съвременния свят е един такъв на... Много файлове са отворени на нашия таскбар. И всъщност картините често пъти излизат с текстове. И всъщност, когато напредна изложбата, някъде към 15-та, 16-та, 17-та картина, аз видях, че тия текстове правят сюжетна линия. И започнах да ги изследвам, да ги подреждам така и всъщност се оказаха, че това е един разказ, който завърши с 20-та картина и това ми даде основанието да ги събера в едно книжно тяло.
0: А в книгата само текстове ли има или има и снимки на картините на биволите?
1: Книгата е художествено произведение на една кюстендилска дизайнерка, Бояна Василева се казва, която всъщност преработи картините и извади тяхната есенция според нея. И всъщност на всяка страница присъства по част от картината, но не си представите текст, текст илюстрация.
0: Част само от картината, част от биволи. Да поздравим и Бояна Василева, ако ни слуша, някой може да и каже, че поздравяваме за чудесната идея да претвори вашите текстове. в това, което

0: тя е сътворила, не съм го виждала, така че не знам какво е. Пожелавам ви успех и така да поканим на 23 май. Казахме къде е, това е Пиргова или Пиркова, как се нарича?
1: Пиркова, със къ, въпреки че идва от Пиргос, което на гръцки е кула.
0: Пиркова кула в Кюстендил, само не казахме от колко часа.
1: От 21 часа вечерта, о, защото късничко. Има да. Един много интересен 3D мапинг, да. Има и други музиканти, експериментално.
0: Да, казахме кои са другите.
1: Елате Кюстендил да видите как
0: да
1: се прави.
0: Да успеем. Добре, благодаря ви. Вие понеже споменахте Лугър, аз пък предлагам сега да чуем песен, така, не знам дали точно песен се нарича, но да чуем изпълнението на ХС, което се нарича Лугър. Благодарим ви. Това беше Евгений Серафимов, който ви очаква в Кюстендил на 23 май. В Пирковата кула, за да ви представи своята изложба и книгата си Биволи, заедно с музикантите и с, с музикантите от трио Идна, инструментално дух Хърса и Ливаде и разбира се мултимедийния перформанс по пътя на Биволите. А ние сега слушаме Лугър на група Хърса.

0: Alarma.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
0: Бъди в час и половина.
2: Вие сте с Аларма. В студиото сме заедно с музикантите от проекта на Димана Крумова-Ливаде. Освен самата Димана, при нас Александър Заралиев, който свири на Яли тамбура тази вечер. Яли тамбур. Пламен Бояджиев, който свири на китара, и Мартин Цабзали, който свири на... На какво свирше? На томбаки кахон. Преди да чуем още едно ваше изпълнение, нека да кажем и кои са останалите музиканти, които тази вечер не са при нас, но са също част от проекта Ливаде Димана.
3: Да, това е Александра Очипалска. Mm-hmm. Тя е също един невъобразимо красив глас и вокал.
2: Mm-hmm. И тя певица.
3: Да, точно така. С нея също ще изпълняваме чуете на 23-ти. Освен това, човекът, който стои зад монитора, зад пулта, това е Йордан Владев, който mm-hmm. прави нашия звукозапис и още много други неща. Също така спомага за естетическата визия на всичките парчета. Mm-hmm. И един
4: нашия
3: човек...
4: пианист. Mm-hmm. Пианист.
3: Да,
4: Данчо.
3: Да, да.
2: И? Има ли
3: и
2: още?
3: И един човек, който е специален.
2: Само
3: и който
2: не тропай така пред микрофона, защото хората се чудат откъде идва това тропане.
3: Един човек, който е специален и въобще ме подкрепя аз да направя тази смела стъпка с авторската си музика. Това е Любен Дишлянов.
2: Mm-hmm. Добре, сега какво ще чуем? Какво ще ни изпълните?
3: Ще чуете
2: пак
3: нещо различно от стилистиката, която ви представихме преди малко. Представяме ви Черно небо.
4: Авторска песен е на пак.
2: Пак на Димана.

0: Ето и така могат да звучат Ливаде. Една група, един проект на Димана Крумова, а при нас на гости бяха самата Димана, която ни пя и ни свири на перкуси, Александър Заралиев, който свири на яли тамбур, Пламен Бладжиев, който свири на китара, и Мартин Цъбзали, който свиреше на томбаки и кахон. Те ще бъдат заедно с останалите музиканти, които ви казахме, че участват в Ливаде на 23 май в събота в Пирковата кула в Кюстендил от 21 часа. Заедно с музикантите от Рио Идна и инструменталното дуо Хърса и, разбира се, художникът Евгений Серафимов, те ще представят големият проект Биволи. Изложбата, разбира се, на художник Евгений Серафимов и неговата книга Биволи. Всичко това на 23 май от 21 часа. Благодаря ви, че бяхте гости на Аларма.
1: Благодарим.
0: На 23 май, пък ако сте в София, не забравяйте да отидете до скейт клуб Grindhouse от 19.30 часа с вход свободен, където ще слушате групите After, The Anthem и Stand Still. Вие останете с Аларма, защото има още нещо интересно за вас. По-рано днес се проведе дискусията «Финансовият код на растежа», говорят експертите. Нейн организатор беше MoveBG, а самото събитие е част от дигиталната седмица Innovation AMP, която започна вчера и ще продължи до петък. Какви са основните предизвикателства пред финансирането на стартъпите в България? Как да се помогне на иновативните малки и средни предприятия да привлекат капитал? И какви са пътищата на растеж на българските иноватори? Това бяха дискутираните въпроси, а водещите експерти от финансовия сектор бяха Теодор Радонов, ръководител на офиса на групата на Европейската инвестиционна банка в България, и Ива Петкова, директор на дирекция развитие, зелено финансиране и комуникации в фонд ФЛАГ. Фонд ФЛАГ съществува от 2007 година като финансов инструмент на държавната политика за регионално развитие, а неговата мисия е да подкрепя българските общини и публичните предприятия в усилията им за модернизация, разширяване на общинската инфраструктура и предоставяне на публични услуги и създаване на устойчиви местни общности. Чуйте какво казаха двамата по отношение на финансирането за зелени иновации и кръгова икономика. Нека чуем първо Ива Петкова от фонд ФЛАГ.
2: Началото на месец май публикувахме покана за финансиране на проекти, гаранционен инструмент за кръгова икономика, където два основни портфейла се финансират – енергийна ефективност и ресурсна ефективност. Там крайни получатели са малки и средни предприятия, small mid-cap-овете и включително и големи корпоративни. Това, което е интересно за него, е най-новата иновация в финансовите инструменти, а именно не просто един гаранционен продукт, ами комбинация с грант. Този грант е

с две възможности, които са допълващи се. Част е за техническа подкрепа, което означава, че ще могат да бъдат финансирани с грантов компонент енергийните обследвания, примерно за портфел енергийна ефективност или пък проектирането на инсталации за същия портфел или пък за ресурсна ефективност. И други елемент на гранта е така наречената капиталова отстъпка. Тя се отпуска при вече изпълнен проект и при постигнати резултати. В случая тази капиталова отстъпка ще представлява 15% от отпуснатото финансиране. Това е нов и доста интересен механизъм, който сега ще бъде тестван. Наистина банките като цяло са доста консервативно настроени по отношение чисто зелени продукти. За структурирането на този продукт ние работим освен фонд ФЛАГ, фонд за устойчиво градско развитие. Основният ни партньор е Обединена българска банка. Именно през нейните клонове ще бъдат представени самите финансови продукти. И близо 6 месеца ни отне от подписване на гаранционните споразумения с фонд на фондовете до самото стартиране на продуктите, защото истината е, че за самите банкери е много сложно да отговорят на всичките изисквания по отношение на зелените инвестиции, но по отношение на европейското финансиране, по отношение на държавните помощи. И когато се построи цялата тази архитектура на финансовите инструменти, наистина става прекалено сложно за банките. Именно заради това не и сама ОББ кандидатства за кръгова икономика, защото беше наясно, че ако е чист гаранционен инструмент, като цяло банките са свикнали с тях, но тази комбинация с грантова подкрепа им създава доста затруднения и точно ФЛАГ, Фонда за устойчиво градско развитие и консултантската организация, която е част от общия консорциум Фонд за устойчиви градове, сме там, за да ги подкрепим с тази по-техническа и експертна част. Надяваме се да стартира добре и интересно така, да има порив за този продукт, но към момента нямаме първи проекти, които да разглеждаме. Истината е, че първите запитвания, които идват, са в посока основно възобновяеми енергийни източници. Сега на фона на новия конфликт в Близкия изток и общо взето стремежа на комисията и с последната комуникация, така наречената Accelerate, и отново тази тема е върната на дневния ред, както енергийна ефективност, така и възобновяеми енергийни източници. Тук да има естествено търсена страна на компаниите, които би трябвало вече да осъзнават, че става въпрос не просто за зелена сделка, не просто за зелени политики, не просто за ESG изисквания, а за нещо много по-важно, как да подобрят тяхната конкурентоспособност, как да станат енергийно независими, как да произвеждат повече с по-малко енергия и как да могат да разчитат на това, че да имат източник на енергия, който е свързан и е близо до тях и могат да разчитат на него във всяко време. Това вече не са просто въпроси, свързани само с зеления преход, защото сме наясно, че българското общество до голяма степен е раздвоено, ако не е разстроено по отношение на зеления преход и за мнозина то е погрешна политика, която е приключила и така нататък. Не е погрешна политика. Със сигурност има нужда от рекалибриране на някои от политиките и на говоренето, но като цяло посоката се запазва. Европейския съюз продължава да действа в тази посока, защото само за мерките, които са взети от 2000-та до сега, е установено, че на европейско ниво същата продукция се произвежда с 25% по-малка интензивност на енергията, която използвам. Тоест ние произвеждаме повече с по-малка енергия. И това е парадигмата, която трябва да бъде решена. Европейския съюз е в момента така позициониран поради множество фактори, но и поради факта, че е много интензивно използващ енергия, с която не разполага поради липсата на изкопаеми енергийни източници до начина, по който разполагат другите големи сили. И уравнението трябва да бъде решено точно с възобновяема енергия и с мерки за енергийна ефективност. Често ги пренебрегваме, говорим така с леко пренебрежение, но енергийната ефективност наистина може да промени много, може да промени много в държави като България. Нашата икономика е 3,5 пъти по-енергоемка от

0: средноевропейската. Ние като цяло имаме нужда наистина да поработим по енергийната ефективност. Нашия сграден фонд е изключително лошо състояние, а същевременно инвестициите, последните два програмни периода, независимо, че по линия на кохезионната политика са наляти милиарди, не са използвани достатъчно ефективно, така че наистина да се включи и частния капитал, да може да се обхване по-голяма част от наличния сграден фонд, така че да се реновира. Тоест ние трябва много, много да засилим темпото на инвестициите, както публичните, така и частните.
1: Чухме Ива Петкова от фонд ФЛАГ, а за Теодор Радонов от Европейската инвестиционна банка зеленият преход е най-голямата индустриална възможност на това десетилетие.
2: В общи линии имаме възможност дени да се качиме в един от първите вагони или да сме отново на последния вагон. Така че тук си е наше решение. То ще се случи, то се случва. С нас и без нас ще се случи. По-хубаво да сме там, където има прогресия и нещата се случват. Факт е, че таксономията може би не е нужно комплексна, нали, т.е. цел да се предотврати и наречения greenwashing, просто да се казва, че нещо е зелено, колкото там да се кипнат тени квадратчета. И трябва да се намери баланс. Баланс между това до каква степен са ни нужни по-стриктни правила и, нали, все пак да не спираме финансирането да бъде предоставено на бизнеса. И то е ясно, и мисля, че вече и комисията съвсем така се събуди и да разбра, че може би са една идея по-сложна, отколкото трябва да бъде. И в момента така опростяване на правилата за следващия това време. Така че се надявам да са една идея по-лесно.
1: Чухме думи на Теодор Радонов, ръководител на офиса на групата на Европейската инвестиционна банка у нас, и на Ива Петкова, директор на дирекция развитие, зелено финансиране и комуникации в Държавния фонд ФЛАГ. По време на дискусията финансовият код на растежа говорят експертите по-рано днес. Събитие част от дигиталната седмица Innovation Amp, която продължава до петък.

0: разделяме се в Аларма днес, заедно с нашите гости. Само след около час ще стане ясно и кой печели тази годишната престижна награда Букър. Знаете, романът Останица на Рене Карабаш е сред шесте заглавия, които са номинирани за наградата. Букър ще бъде връчена на церемония в Лондон, която ще започне след полунощ българско време. Наградата Букър се дава за най-доброто произведение в дълга художествена форма или колекция от разкази, преведени на английски и публикувани в Великобритания и или Ирландия между 1 май 2025 година и 30 април 2026 година. Знаете, може би, романът Останица на Рене Карабаш е преведен на 17 езика. Той е втората българска творба сред финалистите за престижното отличие Букър след триумфа на Георги Господинов, който спечели Букър за 2023 година с романа си «Време убежище» в превод на Анжела Родел. Очакваме и Рене Карабаш да ни зарадва. Но това, което тя постигна с романа си Останица, вече е победа. Тя самата казва, че за нея няма никакво значение дали ще спечели наистина Букър или не. Самото и попадане в краткия списък на престижната награда вече е победа за нея. Честито на Рене Карабаш, каквото и да стане само след час. А ние се разделяме в Аларма, разбира се, с музика. За вас през последните 90 минути работиха тон режисьорите Боян Тодоров и Радослав Минчев. Музиката избра Михаела Колева. Редактор беше Хиляна Велинова. Аз съм Ася Чанева. Останете с програма Христо Ботев. Спокойна вечер и лека нощ.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Животът в джаз.
1: Време е за предаването, в което разглеждаме любимия ни музикален стил от гледната точка на неговите източници на живот – музикалните инструменти. Започва Животът в джаз по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Михаела Колева и ви посрещаме с звукорежисьор Елена Трайкова, за да прекараме заедно една вечер, озвучена от някои от най-любопитните издания през последните няколко години, в които водеща роля заема тромбона. Един инструмент с много специфики, но и много възможности, който е в състояние почти незабелязано да сменя своите роли от соло в фон, от мека към остра звучност, от прецизна интонация към глисанди и пързаления измежду тоновете. Инструмент с възможност за вокализация. Вечерта започва с Ник Финцер, част от новото поколение джаз-тромбонисти, базирани в Нью-Йорк, като корените на неговия стил се намират в традицията, а клоните и листата гледат към филмовия тип разказвателност. Заглавието е No Arrival. Останете с Животът в джаз.

0: Животът в джаз.
1: Темата инструмент на вечерта е джаз тромбона и Ник Финцер постави началото. Една активно действаща фигура в Ню Йорк в момента, Финцер обръща внимание на новите артисти в джаза. Подчертавам новите, не само младите, защото в джазът се запазва идеята за това приоритетите да са свързани с самата музика, повече отколкото с човека, от който идва тя. Той създава независимия лейбъл и платформа Outside in Music, в която се приветстват приключенски и съвременни ориентирани композиции. След Ник Финцер е време да продължим с Джон Фетчок. Джон Фетчок, един от големите архитекти на биг бенда на нашето време, прекарал години в легендарния състав Woody Herman Orchestra. Предстои да чуем част от живото изпълнение на Джон Фетчок, трибют към големия Джей Джей Джонсън и неговото композиторство, важна част от основите на бибъпа. Слушаме Кения.

0: Животът в джаз.
1: Джон Фетчок, който изразява своята почит към Джей Джей Джонсън в албума с живи изпълнения на композиции от легендата Justifiably Джей Джей Джонсън. Ако сега се присъединявате към Животът в джаз и чувате тези имена, вероятно вече е ясно, че днешното соло е на тромбона. А сега преминаваме нататък към Бен Патърсън, известен със своя многожанров поглед. От латин джаз към съвременния тип ансамбъл, а в изпълненията The Way in the Groove и Anniversary Патио, които предстои да чуем, може да се усети и неговия наклон към грува на фънка.

чухме Бен Патърсън, който поставя тромбона в две основни роли – на соло-мелодия и на пласт в архитектурата на ритъма. След него е време да чуем Маршал Гилкс, който обича да си играе с техническите възможности на тромбона. Преди да навлезе в джаза, Гилкс се обучава в класическото изпълнителство, което много негови почитатели възприемат като причината за прецизността и контрола в звука му. Големият оркестър и пищната браз звучност са в неговата природа и предстои да чуем изпълнение с биг бенда на кьонското радио WDR. Заглавието е Back in the Groove.

Marshall Gilkes и WDR Big Band в Кьон с изпълнението Back in the Groove, а сега е време да ви представя последния артист за тази вечер в Животът в джаз. Това е Бен Медлър, който винаги поставя контакта с ансамбъла на първо място. Изпълненията, които предстои да чуем, се развиват в блуз и свинг жанрови среди, като първото от тях е озаглавено Higabucket Blues.

Животът в джаз за тази вечер наближава своя финал. Останете с програма Христо Ботев до новините в полунощ, които ще започнат след последното изпълнение на Джон Медлър, озаглавено Triple J, в което отново проличава почетта, която тромбонистите отдават към Джей Джей Джонсън. Бъдете с Животът в джаз и следващият вторник. За сега от целия екип на предаването ви пожелаваме красива и спокойна нощ.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото, по-важното от изминалия ден, накратко. Премиерът Румен Радев подкани представители на големите търговски вериги да осъдят мерки в подкрепа на потребителите. Представителите на бизнеса в Националния съвет за тристранно сътрудничество настояха за корекции в промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите, предлагани от управляващите. От КНСБ настояха за диференциран подход при съкращаването на парите за заплати в бюджета. Руският посланик на ООН Василий Небенсия заяви, че Москва разполага с информация, че Украина планира да изстрелва дронове от Латвия и други балтийски държави. Изтеглянето на 5000 американски войници от Германия, обявено изненадващо по-рано този месец, няма да отслаби отбраната на Европа, увери началникът на Европейското командване на Съединените щати. Руският президент Владимир Путин пристигна в Пекин на двудневно държавно посещение. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати отново може да нанесат удар по Иран, ако не се стигне до споразумение за прекратяване на войната. Ето и подробностите. Хиляди се събраха с нощи на площад княз Александър I в столицата, за да приветстват дара за победата и на Евровизия. Певицата благодари на феновете си и изрази надежда, че това е само първата крачка за българските артисти на световната сцена.
1: Аз от вас имам само една молба и това е да оставите артистите да бъдат артисти. Не ги солете толкова много. Оставете ги да разцъфват, да бъдат луди. Не трябва да ги разбирате. Вие трябва просто да приемате информацията, която ви дават като изкуство. Подкрепяйте ги.
0: Другите новини. Премиерът Румен Радев покани представители на големите търговски вериги, за да им каже, че очаква доброволни ангажименти за овладяването на цените на храните у нас.
2: Както в Германия има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така искаме и при нас тя да бъде изсветлена. Както в Германия няма прекомерни наценки, така искаме и при нас да няма прекомерни наценки.
0: Мерки в подкрепа на потребителите трябва да има, но промените в законодателството не бива да вредят на конкуренцията и на инвестиционната среда в страната, предупреди след срещата при премиера Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия. Представителите на бизнеса в Националния съвет за тристранно сътрудничество настояха за корекции в промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите, предлагани от управляващите. Според представителя на АЕКБ,

0: Чипната си подкрепа за текстовете, насочени към овладяване на високите цени и нелоялните търговски практики.
1: Продължаваме да мислим, че когато цената на дадена стока се увеличава, тя трябва да е пряко следствие от някакъв ръст на някакви разходи.
0: Каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. От КНСБ настояха за диференциран подход при съкращаването на парите за заплати в бюджета, след като в понеделник финансовия министър Гълъб Донев обяви, че ще има 10% намаление на тези харчове. Президентът на синдиката Пламен Димитров изтъкна.
2: 10% съкращение на разходите за персонал, ако е хоризонтално на всички, сме против. Ако е някои сектори, които получиха повече в публичния сектор миналата година, знаете за кои говорим, сектор сигурност най-вече, би трябвало да се обсъжда. Тоест, ако някъде ще зарежат разходи за персонал, някъде трябва да се дават разходи за персонал.
0: С оговорката, че детайлните обсъждания по проекто бюджета с бизнеса и синдикатите предстоят, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал България Румен Радев коментира, че организацията одобрява предприятите стъпки за намаляване на администрацията. Комисията за защита на конкуренцията предлага 23 антикризисни мерки на пазара на горива. Сред тях е създаване на национален оперативен щаб към правителството, който да осъществява мониторинг на цените, доставките, наличностите и да оценява рисковете от недостиг. Предлага се и целеви схеми по европейски механизъм за държавна помощ за автомобилния транспорт и земеделието чрез компенсиране на допълнителните разходи за горива и суровини, както и за подкрепа на обществения транспорт и въвеждане на компенсации на уязвимите групи. Водата в България няма да поскъпне тази година, въпреки европейските изисквания, обяви вицепремиерът по управлението на европейските средства Танас Пеканов.
3: Моята позиция, която вече е комуникирана към Европейската комисия, в среда на висока инфлация, изключително висока инфлация, няма да позволим през тази година да има покачване на цената на водата, дори законопроектите и законодателството европейското да го изисква.
0: Чужбина. Руският посланик в ООН Василий Небензия заяви, че Москва разполага с информация, че Украина планира да изстрелва дронове от Латвия и други балтийски държави, като предупреди, че членството в НАТО няма да ги защити от контрадействия. Представителят на Латвия в Съвета за сигурност на ООН Санита Павлута Десландес отхвърли тези твърдения като измислица. Заместник посланникът на Съединените щати в ООН Тами Брус предупреди, че централата на световната организация не е място за заплахи, заяви, че Съединените щати ще спазват всички свои ангажименти към НАТО. По-рано Украина обвини Русия, че отклонила един от нейните дронове към естонското въздушно пространство, където той е бил свален от самолет на Алианса. Изтеглянето на 5000 американски войници от Германия, обявено изненадващо по-рано този месец, няма да отслаби отбраната на Европа, увери началникът на Европейското командване на Съединените щати. Генерал Алексас Гринкевич потвърди, че предстои изтегляне на още американци, но увери, че този процес ще отнеме години.
4: Укрепването на европейския стълб на Алианса позволява на Съединените щати да намалят военното си присъствие в Европа и да се ограничат в осигуряването на онези критично важни способности, които съюзниците все още не могат да осигурят сами. Така че би трябвало да очакваме разместване на американските войски с течение на времето, докато съюзниците изграждат своите способности.
0: Към момента американските войски в Европа наброяват около 80 000. Европейците зависят от Съединените щати за ядрено възпиране, противовъздушна отбрана, въздушен транспорт, сателитно разузнаване и други ключови компоненти от съвременното военно дело. Европейската комисия критикува решението на Съединените щати да разреши на Русия да продължи да продава още 30 дни без санкции петрола си натоварен на танкери до 17 април. Финансовият министър на Съединените щати Скот Бесън обясни, че решението се цели стабилизиране на глобалния пазар на петрол и подпомагане на страните, засегнати най-силно от затварянето на Ормузкия проток. Комисарят по икономиката Валдис Домбровскис припомни уверенията на Вашингтон, че облегченията за Русия, която продължава да бомбардира украинските градове, ще бъдат краткотрайни.
4: От гледна точка на Европейския съюз, ние не смятаме, че този момент е подходящ за намаляване на натиска върху Русия. Всъщност Русия печели от войната в Иран и поскъпването на фосилните горива. Съответно, ако трябва да сторим нещо, то е да увеличим натиска върху нея, а не да го намаляваме. Министър Бесънт ни уверяваше, че изключването на санкциите е временно, но виждаме, че тази мярка се удължава вече за втори път, а трябваше да продължи само 30 дни.
0: Британското правителство смекчи санкциите срещу Русия върху вноса на дизел и реактивно гориво, съобщи Sky News. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: Правителството смекчи санкциите върху руския петрол, като позволи вноса на дизел и реактивно гориво от суров петрол с произход от Русия, но рафиниран в други страни. Длъжностни лица издадоха лиценз, който влиза в сила незабавно, позволяващ вноса на такива петролни продукти за неопределено време, въпреки че ще бъде преразглеждан периодично от

0: и страна бизнеса. Това се случва на фона на опасения от недостиг на авиационно гориво това лято, тъй като конфликтът в Близки изток продължава да ограничава глобалните доставки на този вид гориво. Обединеното кралство забрани вноса на петролни продукти, рафинирани в трети страни от суров петрол с руски произход през октомври миналата година, в опит да увеличи допълнително финансовия натиск върху Русия, докато тя продължава войната си в Украина. Министърът на финансите Рейчел Ривс тогава заяви, че забраната на продуктите е правилният подход, за да се гарантира, че руският петрол не намира път на световните пазари и всъщност не намира път на пазарите на Обединеното кралство. И че министрите ще предприемат всички необходими действия, за да унищожат способността на руското правителство да продължи тази незаконна война в Украина. Забраната остава за други рафинирани петролни продукти, произведени от суров петрол с руски произход, като нефтохимикали и мазут за отопление. От Лондон, Веселин Паломов.
1: Руският президент Владимир Путин пристигна в Пекин на двудневно държавно посещение по покана на китайския лидер Си Цзинпин. В центъра на разговорите им ще бъдат двустранните отношения, сътрудничеството и важни международни теми. Китай остава основен търговски партньор на Русия и купувач на санкционирания руски петрол. Ден след като заяви, че е отложил мащабна операция срещу Иран с надеждата за постигане на споразумение за прекратяване на войната, американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати може отново да нанесат удар по Иран. Армията на Иран заплаши да отвори нови фронтове, ако това се случи, и заяви, че е използвала примирието като възможност да засили бойните си способности. Тръмп постави срок от няколко дни за евентуално подновяване на ударите, ако не бъде постигната договореност. Междувременно, израелската армия нанесе поредица от удари в Ливан, основно в южната част на страната, въпреки действащото примирие с Хизбула. Израел издаде предупреждение за евакуация на жителите на 12 ливански населени места. От Хизбула пък заявиха, че са извършили нападения срещу израелски позиции в Южен Ливан и в Северен Израел. Спорт с Петър Ненов.
2: Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич обяви, че неговите футболисти ще направят всичко по силите си да спечелят купата на България в днешния финал срещу ЦСКА. Наясно сме колко е важен този финал за нас. На терена ще дадем всичко за клуба и за феновете. Финалите се решават в малките детайли. Искаме да покажем смелост, дисциплина и менталитет на победител, каза Косич. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наказа Берое с глоба от 8589 евро и затвори трибуните за следващото домакинство на отбора в първенството. Причината за това са ексцесиите на стадиона в Стара Загора в мача срещу Септември, където съдията бе ударен от хвърлен предмет от публиката и последва нахлуване на запалянковците на пистата. Григор Димитров отпадна в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Франция по тенис. 35-годишният Димитров загуби от португалеца Жайме Фария с 6 на 3, 5 на 7 и 6 на 7. Двукратният шампион на Уимбълдън Карлос Алкарас няма да играе в тази годишното издание на турнира, съобщи самият той. Испанският тенисист продължава да се възстановява от контузията в китката на дясната си ръка. Заради травмата Алкарас ще пропусне откритото първенство на Франция, където трябваше да защитава трофея си от миналия сезон. Националният ни отбор по волейбол за мъже замина за Полша, където ще играе на турнира Силезия Къп. В тима ни не попаднаха трима основни играчи – капитанът Алекс Грозданов и братята Александър и Семион Николови. Тримата са получили по-голяма почивка, тъй като играха дълги сезони и имат нужда от време за възстановяване. Решаващият пети мач от полуфиналната серия в баскетболното ни първенство при мъжете между рилски спортисти Локомотив Пловдив ще се изиграе по програма днес в Самоков. Това обявиха от Пловдивския клуб, след като молбата им за преместване на срещата с ден по-късно не бе уважена. Двукратният световен шампион в индивидуалното бягане по часовник Филип Огана от тима на Инеос спечели 10-ти етап от колездачната обиколка на Италия. Лидерът в генералното класиране Алфонсо Елуайо запази розовата фанелка на водач, като завърши 41-ви. Това позволи на вторият Йонас Вингегор да се доближи до него на само 27 секунди. Дачанинът финишира 13-ти в етапа.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
3: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 10 градуса.

0: Смолян и Кюстендил, до 19 градуса в Сливен. Продължават валежите от дъжд на много места в Рило-Родопската област и Горно-Тракийската низина, а навръх Мусава вали сняг. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е около средното за месеца. През втората половина на нощта и през деня над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. До сутринта на много места в Рило-Родопската област ще има превалявани от дъжд, придружени с грамотевици, но валежите постепенно ще спират. В източната част от страната ще започнат превалявани от дъжд на отделни места и с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. През деня в източните и централните райони от страната на много места с прекъсване ще вали дъжд с грамотевици. Преди обяд временни разкъсвания и намаление на облачността ще има над Западна България, но след обедните часове и там ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източните райони до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 21. За днес, 20 май, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за локално интензивни валежи с грамотевици в Североизточна България и силен вятър в източните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Премиерът Румен Радев покани представители на големите търговски вериги, за да обсъдят мерки в подкрепа на потребителите. Представителите на бизнеса в Националния съвет за тристранно сътрудничество настояха за корекции в промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите, предлагани от управляващите. От КНСБ настояха за диференциран подход при съкращаването на парите за заплати в бюджета. Руският посланик в ООН Василий Небензия заяви, че в Москва разполага и с информация, че Украина планира да изстрелва дронове от Латвия и други балтийски държави. Изтеглянето на 5000 американски войници от Германия, обявено изненадващо по-рано този месец, няма да отслаби отбраната на Европа, увери началникът на Европейското командване на Съединените щати. Руският президент Владимир Путин пристигна в Пекин на двудневно държавно посещение. Американски президент Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати може отново да нанесат удар по Иран, ако не се стигне до споразумение за прекратяване на войната. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

хотела имаше само двама американци. Те не познаваха хората, които срещаха по стълбите към своята стая. Стаята им бе на втория етаж с изглед към морето. Тя гледаше също към обществената градина и военния паметник. В градината имаше високи палми и зелени скамейки. При хубаво време там винаги се появяваше художник с молберт.

0: Художниците обичаха разположението на палмите и ярките фасади на хотелите с лице към градините и морето. Отдалеч идваха италианци да погледнат военния паметник. Той беше направен от бронз и лъщеше на дъжда. Валеше дъжд. Капки дъжд падаха от палмовите листа. На посипаните с дребен чакъл пътеки се образуваха локви. В дъжда вълните се разбиваха на дълги ивици, връщаха се назад и пак в дъжда на дълги ивици се устремяваха към брега. На площада до паметника не бе останал нито един автомобил, но от срещната страна, на вратата на кафенето, стоеше келнер и се взираше в пустия площад. Американката стоеше на прозореца и гледаше. Точно под прозореца, под една от зелените маси, от които капеше вода, се бе скрила котка. За да не се намокри, тя се беше свила на кълбо.
1: Ще сляза да взема котето.
2: Ще сляза аз.
1: Не, ще го взема аз. Бедното котенце се мъчи да остане сухо под масата.
0: Мъжът продължи да чете, излегнат на долния край на леглото и подпрял глава с двете възглавници.
2: Гледай да не се

0: Американката го харесваше. Харесваше необикновената сериозност, с която изслушваше оплакванията. Харесваше достоинството му, начина му на обслужване. Харесваше и как се отнася към положението си на собственик. Харесваше старото му масивно лице и големи ръце. Когато отвори вратата и погледна навън, тя все още мислеше колко й харесва. Валеше по-силно. През празния площад минаваше човек, загърнат с гумено на метало, и бързаше към кафенето. Котката трябва да е някъде надясно. Може би ще успее да мине под корниза. Докато се колебаеше на входа, над главата й се отвори чадър. Зад гърба й стоеше прислужницата, която чистеше стаите им. «Да не се намокрите», каза тя на италиански и се усмихна. Разбира се, бе изпратил собственикът. Заедно с прислужницата, която държеше чадъра над главата й, тя мина по пътеката и застана под прозореца. Масата беше там, ярко зелена, измита от дъжда, но котката я нямаше. Изведнъж американката изпита разочарование. Прислужницата я погледна. «Загубихте ли нещо, сеньора?»
1: «Тук имаше котка!»
0: «Котка?»
1: «Си, il gatto!»
0: «Котка!» Прислужницата се засмя. «Котка в дъжда!»
1: «Да, под масата! Ох, как исках това котенце!»
0: Когато говореше английски, прислужницата напрягаше лицето си. «Хайде, сеньора, да влезем вътре. Ще се измокрите.»
1: «Добре, да вървим!»

0: Те се върнаха по посипаната с чакъл пътека и влязоха в хотела. Прислужницата остана в предверието да затвори чадър. Когато американката мина през вестибюла, Падроне и се поклони от бюрото си. Нещо в нея се изопна и се превърна в мъничка буца. Собственикът я правеше да се чувства съвсем нищожна и в същото време наистина значителна. В този миг се почувства необикновено значима. Изкачи стълбите, отвори вратата на стаята. Джордж лежеше в кревата и четеше.
1: Донесе ли котката?
2: Беше си отишла.
1: Чудно, къде е отишла?
2: Така много я исках. Сама не знам защо я исках толкова много. Исках бедното коте. Лошо е да си бедно коте в дъжда.
0: Джордж отново зачете книгата. Тя отида до тоалетната масичка, седна пред огледалото и взе ръчното огледалце. Внимателно разгледа профила си от едната и сетна от другата страна, после изучи задната част на главата си и врата.
2: Как мислиш? Дали да оставя косата си да порасне?
0: Тя пак погледна профила си. Джордж надигна глава и видя врата й с ниско остригана като на момче коса.
1: Харесва ми и така.
2: Умръзна ми да приличам на момче.
0: Джордж промени позата си. Откакто заговори, той не бе свалил поглед от нея.
1: Не си много красива.
0: Тя остави огледалото на масичката, отиде до прозореца и погледна навън. Вече се стъмваше.
2: Искам да опъна косата си назад. Да бъде гладка. Да си направя кок и да го усещам. Искам да имам котенце в скута си и да ми мърка, когато го милвам.
1: Да?
2: Искам да ям на маса, на която да има запалени свещи и сребърни.

0: кухонните прибори да са мои. Искам да бъде пролет. Искам да реша косата си пред огледалото. Искам котенце. Искам и няколко нови рокли.
1: Млъкни и взими нещо да четеш.
2: Жена му гледаше през прозореца. Беше съвсем тъмно. Дъждът все още шумеше в палмите.
0: Все пак искам котка. Искам котка. Искам я сега. Ако не мога да имам дълга коса и да ми бъде весело, поне мога да имам котка.
2: Джордж не чуваше. Той четеше своята книга. Жена му гледаше площада, където вече бяха запалили светлините. Някой почука на вратата.
1: Аванти!
2: Джордж свали очи от книгата. На прага стоеше прислужницата. Тя здраво притискаше към себе си голяма пъстра котка, която тежеше в ръцете й. Извинете, каза тя. Падроне изпраща това на сеньората.

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Алекс Янев. Здравейте и добра нощ, уважаеми слушатели и приятели на нощния ефир на програма Христо Ботев. Среднощният радио експрес ви посреща за още едно културно развлечение. В това предаване се опитваме да ви предоставим

0: оставим да чуете само и единствено най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Алекс Янев.
1: Аз съм Кирил Чубанов.
0: За реализацията на предаването ни съдействат още Маргарита Забърска, която избира музиката, и звукорежисьора Сашо Кирев.
1: Започваме с коментара на Ивайло Кицов от предаването Плешивото куче по програма Христо Ботев.
0: Лиса Джерард идва с Гласовете на вятъра в театър Азарян с концерт на 23 май в Солунския комплекс Мегаро Мусикис.
2: Най-после нещо коренно различно от музиката за масово унищожение на фантазията на добричкия непредубеден слушател. Предизвикателството идва с няколко стъпки на по-интелигентния дансинг, този вътрешния, и води световно известната австралийска певица Лиза Джерард, емблематичната бленда на легендарното дуо Dead Can Dance и носителка на Златен глобус за музиката към филма Гладиатор. Очакваме я в България за специално участие в два премиерни концерта на проекта Гласовете на вятъра по идея и музика на композитора Петър Дундаков. Първият ще се състои в зала 2 на НДК, което ще рече Театър Азарян утре вечер, другият в Солунския комплекс Мегаро Мусикис на 23 май. А участниците? О, участниците са Лиса Джерард, харизматичният контраалт на Dark Wave тандема Dead Can Dance с Брендан Пери, Гергана Димитрова, известна и като Белонога, солистка на мистерията на българските гласове, и Ева Квартет, Пламена Гергинова, сопран, камерният оркестър Софийски солисти с диригент Никола Петров, Христина Белева, гадулка, дългогодишна солистка в националния фолклорен ансамбъл Филип Кутев, днес солист-оркестрант в Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Петър Миланов, китара, творчески партньор на Белева, ключова фигура в ансамбъл Филип Кутев и чест солист-оркестрант в Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Гласовете на вятъра е международен концерт-спектакъл, който съчетава оркестрово звучене, вокално майсторство и мултимедия. В проекта вятърът е метафора на музикалното движение, свободно преплитане на различни културни традиции и музикални езици. Всяка част от произведението представлява самостоятелна музикална картина, а целият спектакъл се разгръща като непрекъснато звуково пътешествие. Автор на специалната сценография и мултимедийна визия е Венелин Шурелов. Зала Азарян ще приеме ограничен брой публика, около 400 души, което превръща събитието в рядко интимна среща с музиката. Проектът донадгражда в музикално и идейно отношение Песента на ветровете от Петър Дундаков, който предложи цялостна нова концепция, представяща съвременната класическа и арт музика като актуален културен феномен и я преведе на познат и близък език на слушателя. Мултимедийният спектакъл сложи началото на диалог за синкретичността в музиката. Докато този цикъл от авторски пиеси за струнен оркестър, сопрано, флюгелхорн и фонограма комбинира в звученето джаз и електроника, Гласовете на вятъра залага повече на вокалното изкуство и сценичната му интерпретация. Те обединяват в една музикална цялост различни състояния и картини и провокират зрителите да преминат отвъд познатите музикални граници. Лиза Джерард има силна връзка с българската музикална сцена. Тя участва и в международно признатия албум «Бучимиш» на мистерията на българските гласове, чийто композитор и музикален продуцент е Петър Дундаков. Проектът беше представен на престижни сцени, сред които концерт Гебал в Амстердам, Queen Elizabeth Hall в Лондон и в афиша на фестивала «Примавера» в Барселона. Ако искате да научите на нещо едно дете, изпейте му го. Музиката е много важна за формирането на децата. Тя създава повече спомени, отколкото четенето, препоръчва Джерард и не крие, че българската музика до голяма степен променя нейния живот и мироглед. За първи път чух мистерията на българските гласове, когато бях около 20 годишна. Получих безплатни билети да посетя техен концерт в Лондон. Тогава имаше бунтове в града. Времената бяха много тежки. Когато отидах на концерт, той ме подейства много емоционално, защото това беше магия, радост, красота и позитивност. Тези жени, които стояха на сцената като червени триъгълници, усмихнати, техните гласове наистина променяха света. Опитах се да ги копирам, да пея като тях и съзнах, че този начин на пеене е наистина въздействащ и води до сълзи сред аудиторията. Много години по-късно се върнах към тази българска музика и тя ми даде усещане за пътуване, усещане, че лодката ми се намира в правилната река. Този вид музика наистина вдъхва живот на всеки в залата, дава му светлина и надежда, посочи Джерард, която не е само певица, но също така композира и изпълнява филмова музика. Свири на специфични инструменти, като например Янг Гин, китайски ударен дулцимер,

и синтезатор Kurzweil, основно в полето на New Age вдъхновението. Петър Дондаков е категорично сред най-талантливите и креативни творци на съвременната музикална сцена. Завършва консерваторията в Ротердам в класа по композиция на Пол Ван Брюхе, а преди това през 1997 година се дипломира като философ в Софийския университет Свети Климент Охридски. Носител е на наградата Майстор Димитър Вълчев, награди Икари е номиниран за отличие Аскер за театрална музика. Музикален директор е на концертните изяви на проекта Булчимиш в София, Пловдив, Брюксел, Париж, Берлин, Рим и други. Работил е по музиката на редица филми, сред които Възвишение и голата истина за група Жигули на режисьора Виктор Божинов и на хитовия сериал Мамник –

0: Среднощен Радио Експрес.
1: Певицата Мия Де гостува отново в предаването Добър вечер, София, за да представи своята най-нова песен «Усещам тялото ти».
2: Посланието на песента е закодирано още в заглавието. Певицата сподели, че песента е създадена в колаборация със съмишленици.
1: Интересни подробности за въздействащия клип на песента «Усещам тялото ти» чуете в разговора на Кристиян Илиев и Деси Попова с певицата Мия Де по Радио София.
3: Искам да ви кажа, че това е може би най-искрената ми изповед до момента. Аз, когато прочетох текста, когато завършихме текста с Алекс и Деси, се разплаках. И всъщност, докато я записвах, просто бях в този момент. Много истинско се получава, когато си почувствал текста и го запееш точно преди да пуснеш сълза. Просто тогава енергията на гласа е съвсем различна. Има една притихналост, която може би и вие сте усетили. Да. И тази песен съм я посветила не само на човек в миналото,
4: но тя е подействителен случай.
3: Тя е подействителен случай, но и на настоящето и бъдещето, като искам бъдещето да е светлата част на тази песен и всичко хубаво, което усещам от нея. Носталгията искам да оставя зад гърба си.
5: За това ли името на песента е такова?
3: Усещам тялото ти. Да, защото всъщност ние трябва да се доверяваме повече на сетивата си, отколкото на думите. Много често думите може да, може да са с корисна цел, може да не са
4: дори разбрани могат да не бъдат.
3: Разбрани, да. И за мен музиката се чувства. И аз мисля, че една настръхнала кожа, както ти каза, говори много повече, отколкото 2-3 красиви думи.
4: А колко време отне самия запис на текста? Как изцяло ти си го написи? Имаш само редакция?
3: Не, или? Не съм само аз. Тръгна от няколко мои фрази, които аз си припявах. Песента беше много дълго време в главата ми, но ние доразвихме заедно с Алекс и Деси и с Натаса Андрео. Благодаря им на тях. С тях довършихме текста. Натаса се включи и в музиката. Алекс и Деси също в музиката. Така че тази песен е в колаборация. Всъщност, много често казвам това, че сам човек за никъде не е. Трябва да си благодарен на екипа, с когото работиш, защото без всички тези хора, каквото и да е, каквото и да се е случвало, без тях няма да се получи. И според мен, когато човек е изпълнен с благодарност, той получава повече любов. Трябва да има признателност към хората, които също са творили с теб. Някой път чувам артисти, които не споменават ничие друго име. Егото трябва да се принизява и да е само на сцената. И да се пеят истини. А аз мисля, че съм истинска и пея истини.
4: Ами добре, след като ти сама споменаваш, ще кажеш ли хората, които са участвали в този проект?
3: Да. Това са Алекс и Деси, Натаса Андрео, Димитър Ганчев. Благодарение на тях, всъщност аз имам тази песен завършена.

0: За пореден път им благодаря за това, че ме усещат, защото без да се усетиш с хората, няма как те да напишат нещо за теб, което да е искрено. И всъщност това исках да кажа, че егото трябва да се оставя до сцената, в работния процес, през останалото време е хубаво да се подкрепяме и да изказваме благодарност към хората, с които работим. Екипа на видеото е огромен. Снимах това видео прекрасно с едни млади, супер вдъхновяващи хора, които учат в Натвис, в Берлин. Част от тях, екипът е огромен. Може би няма да успея да изброя абсолютно всички имена. Ще кажа за двамата режисьори. Александър Казаков и Анна Симеонова, и може би монтажиста Бохус, задължително да. Трябва и него да го спомена, и всички останали в проекта, разбира се. Тези хора се раздадоха изключително много и почувстваха песента, и мисля, че с тях направихме видеореализация, която отговаря на посланието на песента. Изключително изчистено, премерено. Актьорът, който снимах, е Март. Да. Бях изключително, как да кажа, претенциозна относно мъжа в клипа. Даже по едно време мислех да се снимам сама, защото аз винаги си представям определен образ и човек, който има тази енергия. И никога не искам да работя с хора, които не харесват и не усещат песента ми, защото това после се усеща, цялостната енергия. Аз много вярвам в енергии и мисля, че когато някой участва в твоята песен, трябва да е човек с чисти намерения, чиста енергия, добросърдечен и да харесва песента, защото по този начин се раздава повече. В интерес на истината. И аз искам да си доставям тази хубава енергия от другите хора. Не само аз да я давам, но и да я получавам. Затова събирам хора, които да сме по някакъв начин самишленици. Само исках да кажа, че песента е реализирана и с помощта на фонд Култура Музикаутор. Една част от средствата. Така че искам да им благодаря. Аз бях избрана.
1: Браво!
0: Кандидатираш се и те избират.
1: Да.
0: Така че нашата песен, която сътворихме, беше избрана. И за видеото какво да ви кажа е интересно.
1: Идеята за самия клип, защото е много нежно.
0: Идеята е на Алекс и на Ани, като аз също добавях някои неща, но главно е тяхна идеята. Те имаха тази хрумка на обърнатите глави, които на мен ми заприличаха на пясъчен часовник. Тези силуети също така, червения,
1: да видят видеото.
0: Да, червения вуал също беше тяхна идея. Идея на, разбира се, Иринея и Гери също даваха своите хореографката и стилистката, която е гримьор и фризьор, всъщност прекрасно се справиха. Те също даваха идеи. Млади хора, които наистина усетиха тази песен, харесаха я и на драго сърце се включиха.
1: Определени песента и клипа са невероятни. Нашите слушатели могат да я намерят в социалните мрежи, да я чуят. Но на мен ми е интересно да те попитам. Ти си артист, мога да кажа, защото освен, че съчетаваш музиката, ти правиш и невероятни идеи, ето както пишеш текстове и клиповете ги измисляш, но ти, при теб има нещо много интересно. Ти правиш една невероятна колаборация между народна музика, R&B и в хитове в момента. Как стигаш? Предната ти песен всъщност е изцяло народна.
0: Да.
1: Народна носия.
0: Последните две. Да, Привлязла Егинка и Стойчо отдолу идеше, да.
1: Ти идваш от... Как минаваш от едното в другото? Просто ги носиш в себе си или...
0: И може би имам два свята в себе си. Аз така го усещам.
1: А имаш предпочитания кой от двата? Или не можеш? Дали ще е народно или R&B?
0: Не мога да кажа кой от двата. Просто имам душа и за двете.
1: И ги можеш и двете.
0: Благодаря, благодаря.
2: Добре, Мия, за финал няма как да не те попитаме, след като си говорихме толкова искрено и толкова чисто, смея да твърдя.
0: Да, така е.
2: Да кажеш на нашите слушатели всъщност, според теб, според изпълнителката Мия Ди, не само в изкуството, а в човечното, коя е най-водещата емоция?
0: Няма най-водеща, според мен.
2: Добре.
0: Има и тъга, има и щастие. И казва, че щастието е...
1: Защото си избрал какво е тъгата.
0: Да, то е миг. Едното без другото не може и без гнева не може. Аз смея да твърди, че съм минавала през... Нищо човешко не ми е чуждо. Но с годините съм успяла да узъптя, бих казала, егото. Да не е толкова водещо, за да мога да живея в по-голям мир с себе си. Това така че мисля, че има от, има от всичко. Не, че не се бунтувам понякога и аз. Бунтувам се, разбира се, когато някой близък приятел или колега се направи, че нищо не е чул или примерно не е подкрепил или аз съм го подкрепила, но той не е подкрепил и в същото време си казвам, успокой се. Тук говори егото ти. Няма смисъл. Помисли за хората, които са те подкрепили, за семейството ти, че са до тебе. Защото наистина, ако ме питаш коя е най-важната ценност, може би, това е да цениш семейството си и твоята основа, твоя корен. И когато имаш тяхната любов, вчера един ученик мой, всъщност трябваше да замествам, не беше мой, да, преподавам, разсъждаваше сам по тази тема. Нито знае, че аз съм изкарала песен или нещо такова, просто си разсъждаваше, пети клас е детето, и каза, че дори да имаш любовта на целия свят, ако нямаш подкрепата и любовта на семейството си, ти пак ще чувстваш празнота. Така че аз съм една щастливка, която има любовта на семейството си, имам приятели, които ме подкрепят. И истината, тя винаги излиза и е една, хора. Една е. В смисъл, когато си искрен човек, кожата настръхва.

0: Среднощен Радио Експрес.
1: Ясен Григоров е сред най-интересните съвременни художници за деца и възрастни, които са с отворени очи и сърца.
2: Миналата година спечели наградата Константин Константинов за илюстрациите на Мил Домаш

0: Кумар. Две негови книги за възрастни, Теогенариум и Съдържание. Наскоро в театрална работилница с Фомато се изигра спектакълът «Един човек», създаден по текста на Теогенариум.
1: Изданието е с много интересен и удобен формат за четене и разглеждане. Нарисуване е внимателно и старателно преди 25 години и сега живее своя нов живот.
0: Премиерата на Великан Мързелан ще бъде на 21 май от 18.30 часа в библиотеката Гьоте Институт в България.
1: Чуйте разговора на Белослава Димитрова с Ясен Григоров по програма Христо Ботев.
2: Може би нещо сърцето е, ви е насочило отново да всъщност да й дадете живот, защото тя е дорисувана в известен смисъл за сегашното издание.
3: Да, благодаря за поканата за този разговор и да представя Великан Мързелан и тук. Аз не съм се отделял от тази книга, честно казано, за да се върна. Тя си стои с мен и наскоро си давах сметка, че стои с мен и ме придружава в целия ми път на илюстратор. От първите книги, които успях да издам, първите награди, които с книги успях да взема извън страната ни, самочувствието, което дойде с това, увереността, че всяко нещо, което нарисувам или напиша, ще бъде издадено. И изведнъж този великан, който беше отхвърлен периодично от издатели и съм му благодарен, защото някак си ме може би ме държеше за земен, да не си мисля, че съм нещо толкова важно станал, че каквото и да направя, то ще бъде издадено. Така че към онова време наскоро си дадох тази сметка за тази великанска помощ. А пък днес, в смисъл преди месеци, 6-7 месеца някъде назад, Зорница Христова, която знаеше за тази книга, изведнъж се сети за нея. Тя е много интересна. Хем съществува, хем се сещаме за нея, по хората, които знаем, включително.
2: Тя си има свой собствен живот, така.
3: И Зори се сети и каза, защо да не я издадем. Каза нещо, което много ми хареса, че тази книга е книга, няма да и се налага да обяснява на хората, които идват на щанда, например на панера на книгата или на алеята на книгата, за какво става дума. Тоест една ясна класическа приказка, която няма за цел да шокира, да изненада, да извади извън равновесие хората с нещо различно визуално или с някакво невероятно дълбоко послание, което да трябва да се търси.
2: За разказване на деца, така както те умеят да се заслушат и да им стане интересно. Ето тук и посвещението на децата ми, Зори и Боян, на които разказвах тази приказка, когато бяха малки. И по този начин е живяла в вашия дом и сред децата ви. Но да зачетем всъщност за какво и да рече, защото то наистина така още с първото влизане в разказа става ясно. Живял някога отдавна един великан. Той бил толкова мързалив, че прекарвал дните си в спане. Затова името му било Великан Мързелан. Будел се само когато някоя птиче кацнало по случайност на върха на носа му и не се будел съвсем, а само се поразбуждал малко. И така се тръгва по тази история, защото все пак разни неща го поразбуждат този Великан Мързелан, като например така срещата с баба Великана и с нейните вкусоти, и има и помощници, които са едни две работливи джуджета, Ходум и Марш. Сега, кое беше в лявата, кое в дясната обувка?
3: Всеки си избира.
2: Моите
3: желания.
2: Деца веднага си намираха обувките и търсеха дали по-точно, джуджет. Да, по-малкото детенце търсеше къде е Ходум и къде е Марш. Вие тук донесохте и всъщност това издание, което наистина така ме развълнува, защото това е вашия студентски проект, така, завършващата книга, с която завършвате всъщност.
3: Да, пред нас са тук двете книги, едната е издадената и другата е с цветни ксерокопия, макет, който аз си направих, за да видя той също, той е на 25 години всъщност този макет.
2: Изглежда прекрасно.
3: Да видя как

0: изглежда във формата на книга, тъй като илюстрациите са по-малки.
1: Но издължени.
0: Когато се увеличат, текстурата, боите, въобще цялата цветност и материалност на илюстрациите изкача и мен това много ми харесваше на времето да си ги видя как изглеждат и ги оголемявах на цветни ксерокси. Така че тази книга е заедно с Пипи дългото чорапче, двете, които съм ги разнасял навсякъде, където пътувах през годините, докато не се върнах тук. Сега искам и се да кажа, че и малко нещата, които правя, винаги имат една малка скрита част.
1: Винаги, да.
0: Тоест, тя не е съвсем простата история за един великан, който го мързи и се чуда дали да разкрия, но тъй като има и анимационен филм, който направихме по книгата, накрая в анимационния филм се казва нещо, което в книгата го няма, но дава ключ, че тази книга не е за да каже на децата да не бъдат мързеливи. Има си учители, има родители, които да ги учат на тези неща. Тази книга им обръща внимание към нещо, което остава на пръв поглед незабележимо в нея, и това е да се заслушваме. Да можем да притихваме, когато сме сред природата, но не само. Тъй като много бързаме и в бързането пропускаме малки хубави неща, това за мен е важно за възрастния човек и в работата му, и в ежедневието, да може да обръща внимание на детайлите. И с тази книга на това искам да обърна внимание на децата, когато родителите или децата я четат и разглеждат, да се заслушват и да гледат малките неща и малките звуци около тях. Защото те носят голяма информация, понякога голяма радост, понякога са вдъхновение за големи действия.
1: И тази чувствителност, която във всички ваши книги се усеща, и децата сякаш сте на една чистота. Да речем сега моите впечатления покрай моите деца, те веднага забелязаха тези рисунки, които, разбира се, са направени сякаш за тях с молив. И този контраст им беше важен, т.е. тук самия текст, макар и много кратък, птичките, които търсят къде да кацнат. И веднага около това нещо се заформи един разговор. Къде обичат да кацат птиците, защо, как, по какъв начин. Т.е. те вътре са като едни микроразкази на големия разказ, така да се каже. Наистина има много закодирано в вашите книги, но пък децата лесно се ориентират.
0: Това, което ме радва най-много в тази професия на детски илюстратор, е възможността да правя книги, които книгите, които най-много ми носят удоволствие и удовлетворение, са тези, които служат за мост между родители и детето. Книгата тя може да бъде едно изживяване на малкото дете самостоятелно, но за мен най-интересното е, когато родител и дете заедно навлязат в книгата, защото там два свята се срещат. На възрастния, който отива и отправя поглед към собственото си дете, неговото вътрешно дете, въпреки баналността на израза, нали, вътрешно дете, и неговото детенце до него вече, което пък иска да порасне и да се научи от майка си или от баща си.

0: Продължаваме да слушаме разговора, излъчен в предаването Арт Ефир по програма Христо Ботев на Белослава Димитрова с Ясен Григоров, който е съвременен художник с произведения, подходящи за деца и възрастни. Очаквайте в други ден премиерата на Великан Мързалан, която е на 21-ви в библиотеката Гьоте Институт България. А сега ето още от разговора.
1: Свобода каза, всъщност за мен е много важно, когато художника създава и текста. Т.е. тези книги са интересни и смята, че по този начин се завършва цялостно и картината. Вие как... за този опит, който е все пак и около текста, и около разказа, различно е.
2: Интересно е. Благодаря първо за тяхното отношение по принцип. Винаги разчитам на мнението им. То не е задължително само позитивно. Това са хора с много
1: ясна... високи критерии и изобщо отношение.
2: Естетика, така че може за мен това е голям комплимент, че така са реагирали. Писаха ми съобщения, но не знаех за интервюто. Аз нямам такъв напън да пиша и въобще да творя, който да така трябва да бъде или сега трябва някой да ми прочете думите. По-скоро се оставям на времето ме тревожеше това. Сега се оставям на просто да преживявам, да наблюдавам малките неща и те идеите идват сами. Ако имам нещо да напиша, ще го напиша. Ако нямам, не се напъвам.
1: Да по задължение.
2: Да. Сега на времето пък моя издател в Швейцария, където започнах по-сериозните ми издания, една дама, тя пък беше казала, че един художник не трябва да пише. Тоест всеки има различен поглед върху това нещо. Там, където има някаква дефиниция или определение, аз не се намирам, честно казано. Тоест, дали трябва или не трябва.
1: Това на вас, да.
2: Различни мнения са. Това, което смятам, че е важно, е да бъдем искрени, като дали сме писатели, художници, певци, танцори, всеки, който се изразява през изкуство, е добре да бъде искрен. И за да не е просто една баналност. Искрен означава за мен да е преживяно. Тоест, преживяното мога да го създам в творчески акт. Другото е неискрено, ако разказвам за нещо, което аз не съм преживял.
1: А как реагираха сега децата, порасналите вече, Зори и Боян, като видяха книгата на български език, издадена в крайна сметка, защото вие споменахте, че не е бил пътя така лесен и веднага да се случват нещата. Великан Мързалан си е намерил правилния момент да изникне.
2: Ами, радват се. Те са големи, но радват се, но по по-великански им начин вече. Т.е. малко по... Нали, едно дете може по-в възторга да влезе.
1: Те си имат техните слъкове,
2: по-спокойно.
1: Да.
2: Още повече за тях тази книга е нещо, което ги е съпътствало и не е такава изненада. Така че...
1: Сега е към другите деца също тръгва по своя път. Аз споменах за Мил домашен комар заедно с Зорница Христова. Искам да спомена и за Ако бях цвят, текст и илюстрация също много ценна ваша книга. Ангелите пазители, Колко ягоди растат по морето. Това пък са стихчета за деца от страната на Алиса в превод на Александър Шурбанов през 2015. Колко време мина, пък ми се струва, че детските книги имат едно такова усещане, че когато са толкова хубави, че преди малко са така са се появили на нашия книжен, в нашия книжен свят. И тетрадката за приказки си я спомням с 18 приказки, написани от деца, илюстрирани от 12 художници. Наистина, Ясен Григоров винаги е удоволствие човек да попадне в неговия свят. На 21 май пак отбелязвам тук към края на нашия разговор от 18.30 в библиотеката на Гьоте Институт България. Обикновено винаги издателството на Зорница Христова има и изненади, има и една и вкусна част. Сега ще има ли кораби?
2: Ами, Зори обича да готви, доколкото знам.
1: Да.
2: Имал съм щастието да опитам от бисквити и кораби понякога.
1: На баба Великана, така
2: и,
1: да.
2: И вероятно ще направи нещо специално. И имаме още една изненада за децата, които ще дойдат и техните родители.

0: ще пуснем и филма, който
1: да, филма, да.
0: 15-минутен филм по книгата, анимационен, така че заповядайте. Книгата остава център на събитието.
1: Разбира се.
0: Корабите и
1: да, тази допълнителни и удоволствия.
0: Неща, които ще се съберем след тази
1: и знаете ли, сега се сетих, че така по вашия разказ, всъщност децата много лесно разбират и за промяната на сезоните и как всъщност работи времето, защото за тях е много абстрактно това нещо, как се сменят и защо се сменят. Наистина, който тръгне с великан Мързелан да пътешества, ще стигне далеч. Много благодаря на Ясен Григоров и до нови срещи през книгите и през изкуството.
0: Благодаря ви.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Преди дни София посрещна египетския визуален артист Али Рушди, чиято работа съчетава видео, живопис, рисуване и фотография. Неговите артистични изследвания са фокусирани върху комбинирането на различни медии, вариращи от класическа рисунка до съвременно видеоизкуство.
2: Пишейки своята докторантска дисертация, Али Рушди работи като преподавател в факултета по изобразително изкуство в Кайро. Носител е на множество награди за своите видеопроизведения. Али продължава да излага своите творби в световен мащаб.
1: Рушди е почитател на страната ни. Бил е тук по програма Еразъм Плюс и му е организирана резиденция. На Софийска сцена той откри своята изложба Inside Out, отвътре навън.
2: Повече за изложбата ни разказва Борис Георгиев, част от екипа на София Грин Галери, където тя е позиционирана. С него разговаря Яна Спиридонова по Радио София.
3: Значи, изложбата се казва Inside Out или отвътре навън. Това е нейното заглавие. Неговата концепция е свързана с пътуването му, с неговото пътуване и това, което се вижда през прозореца на, да кажем, хотелската стая или хостелската, или там, където е настанен. Той е рисувал живописно тези негови наблюдения и се опитва да чрез тази изложба да сподели с публиката своите усещания и емоциите, които тези картини са събудили у него и чрез изобразителното изкуство да пресъздаде тази емоция и на зрителите. Самия Рушди е почитател на България, тъй като той е бил тук по програма на
4: Еразъм.
3: Еразъм Плюс, да, и е имал резиденция, организирана от Джули и списание, те всъщност вече не са само списание, Берзай. Джули от Джулиан, малко и бъркам името сигурно най-вероятно, но ми е леко сложно арменското име, иначе е прекрасно.
4: Добре, че не е грузинско, че засвим някой да го закъсаме.
3: Да. Еми, има сега, да има такива специфики. Аз съм Борис Георгиев, но това нас стане много лесно. Няма как да го объркаме и да го забравяме.
4: Да, ама знаеш ли какво има на чужденците, ако трябва да произнесат, примерно, Цветомир Владиславов? Същото като на нас. Така, да не се отплесваме.
3: Е доста сложен, да. Доста сложен, но пък същевременно е доста стар и много красив.
4: Тук съм абсолютно съгласна и както и да погледнем отвътре навън, езика ни е прекрасен, но нека да продължим с историята за отвътре навън, не случайно го казвам, за тази прекрасна изложба, която ние ще имаме възможност да видим в София Грин Галери до 21 май.
3: С удоволствие ще го цитирам. В отвътре навън идеята за прозорец се превръща в лична и глобална метафора, буквална рамка, през която той е наблюдавал различни култури и пейзажи и символична леща за документиране на пътуванията. Чрез всеки изглед от прозореца улавя моменти на тишина и съзерцание във всяка страна, която е посетил.
5: Понеже споменава различни културни пейзажи, кои са тези културни пейзажи?

0: От колко страни?
1: Тук не знам, ще съм тясно. Не съм напълно ясно колко точно произведение ще ни представи, но ясно съм, че ще представи, понеже той се занимава и с видео изкуство, видеоартист с много награди. За другото не го представихме, освен че с много награди видеоартист, той е преподавател в факултета по изобразително изкуство в Кайро и докторант там. Та, ще имаме прожекция на негови произведения, вероятно там различни многопластови нюанси.
2: Почти съм убедена, между другото, това ме яд, че няма да имаме възможност да попитаме самия Али, той като той ще дойде непосредствено преди самата му изложба. Дали все пак всяка една гледка е достойна да бъде нарисувана? Защото от гледка до гледка все пак има разлика. Ако можеш ти да отговориш, да, вместо него.
1: Аз с моя опит бих могъл да кажа, че това наистина е цяло свързано с личното усещане и емоция на човек. Понякога някои много простички неща, които виждаме пред прозорците, могат да предизвикат много емоции в нас и да бъдат наистина смислени. Но въпросът е дали той чрез неговото изкуство успява наистина да предаде тази емоция, която той е изпитал на даденото място, на дадената гледка. Надявам се, мисля, че това, което все пак съм видял от неговото творчество и нещата, които ми е изпратил до сега, се е справил с тази си задача. Но сега изобразителното изкуство е наистина много емоционално. Едни хора им харесва едно, на други хора им харесва друго и няма точно и ясно някакво правило за това как точно да влияем върху емоцията на хората. Да кажа, нали, един от най-известните художници в Ротко, в изобразителното изкуство, който неговите картини са изключително прости, един или два цвята, които се преливат и същевременно създават толкова много емоции, което всъщност го превръща в светило на изобразителното.
2: Друго ми е любопитно също така, защо ще гостува той в София Грин Галери?
0: Защото обича България.
2: Освен това,
1: най-вероятно,
2: тук е редно Борис да каже, защото много харесвам изкуството, което прави, примерно, много ми допадна идеята на неговата изложба, примерно.
1: Ами, ние сме едно пространство, което всъщност различни творци могат да дойдат и да представят своето изкуство. Като цяло сме отворени за различни познати и не толкова познати автори. При нас, чрез нас се свързва всъщност фондация Дерзай, и те го представиха на нашата галерия. Те го и продуцират в случая за тази изложба. Затова, тъй като ние имаме, вече сме работили с тях, имаме им доверие. Разговорите започнаха още преди нова година. Абсолютно без никакво притеснение ние се доверихме на Жули и им давахме тази възможност да го представят в свийската публика.
2: Колко картини ще видим?
1: О, не зная.
2: Продължаваш да не знаеш. Продължа, което не.
1: Това е тайна.
0: Добре, аз имам два въпроса, естествено.
2: Давай.
0: Предполагам, че ще видим картини от част, които са от България. Разбира се, от Велико Търново, най-вероятно.
2: Или поне се надяваме.
1: По-скоро не. По-скоро са само нови неща.
2: Така.
0: Ти си успял да видиш повечето от картини. Имаш ли си фаворит?
1: Ами, за тази изложба... Мисля, че това, което сме сложили като плакат, е едно от най-приличните неща и най-хубавите, които мога да кажа. Отделно има още няколко неща, които ми харесват, но това ще бъде, така да се каже, когато зрителят дойде да види на място, ще се блъска с тази информация.
2: И това, което също така е любопитно, тази изложба, пътуваща изложба ли е, т.е. той представя ли е на други места по света, или пък, така, понеже ми се иска да се почувстваме уникални, започнахме разговор за нашия хубав език, дали това тук в България ще е мястото, на което можем да я видим?
1: Ами той всъщност идва от Испания, не директно от Египет, тъй като най-вероятно там не е представил част от тези произведения. Така че няма да сме съвсем уникални, но предполагам, че пък ще има една работа, която е допълнена и допълва изложбата от Испания, тъй като той все пак там и сега гледа през един прозорец и има възможност да изобрази това, което усеща в този прозорец.

0: това, което също ми е любопитно като последен въпрос, е изобразително изкуство само в този вариант на изобразително изкуство ли ще видим в, в изложбата? Тоест няма да има различни начини и други похвати на изобразителното изкуство, които биха могли отново да интерпретират гледката през прозореца, защото има една група в една социална мрежа, която също така се казва, примерно в нея има снимки, някои хора рисуват по различен начин. Мисълта ми е, че традиционно изобразително изкуство ще видим в тази изложба само.
1: Традиционно, но също време на медиите, които той използва, са различни. Т.е. той не се ограничава само с, да кажем, живописта и маслото, но не използва видео

нямам никаква представа, Бориса, да не те питам и това. Но се надявам, че за вас, уважаеми слушатели, ще бъде интересно да видите как този визуален артист от Египет, който, както разбрахте, освен всичко друго, преподава и в факултета по изящни изкуства, има и зад гърба си други две самостоятелни изложби, бил и резидент по програма Еразъм тук в България. Надяваме се някъде в неговите картини да откриваме Велико Търново, където всъщност той е бил. Така че насладете се на всичко това до 21 май. Борис Георгиев говори с гласа на Али, за което му благодарим. Така че, ако ви е интересно и ако ви е любопитно, разбира се, можете да посетите София Грин Галери до 21 май за тази конкретна изложба. Иначе през останалото време можете да се насладите на този градски оазис.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: Новата изложба на художничката Галия Чунтова, поезията на мечтаните градове в столичната галерия Теа Алба, предлага не просто пътуване с влак, самолет или автомобил, а истинско вълнение от приключението и преоткриване на града като усещане и близост.
2: До 29 май в салона на улица Янтра, 25, ще имате шанса да се насладите на истинско пиршество от цветове и форми. Галина Чунтова е родена в София. По душа е пътешественик, художник, мечтател и разказвач на цветни истории.
1: Всеки художник, според нея, рисува себе си, а изкуството и рисуването са помощ и лечение за всеки. Така е и с тази нейна изложба, която предлага едно красиво и романтично пътешествие и с мечтаните градове. Като сцена на човешки съдби, с неочаквани срещи за тъгала, с усещане за принадлежност, с еклектика и хармония. Надграждането на трелността пък превръща тази среща с творбите на Галя Чунтова в едно специално преживяване.
2: Повече за последната изложба на Галя Чунтова, озаглавена поезията на мечтаните градове, ще чуем в разговора на Ани Костова с авторката, излъчен по програма Христо Ботев.
3: Новата изложба на художничката Галя Чунтова, поезията на мечтаните градове, е в столична галерия Тел Алба и ще остане там до 29 май в салона на улица Янтра 25. Предлага ни едно усещане, една близост, едно преоткриване и не на последно място приключения за различни градове. Галя е в студиото и бързам с първия въпрос. Защо приключение?
4: Здравей, Яни! И защото не мисля, че живееме безкрайно добре и трябва да намираме начин да се разнообразяваме и да търсиме изход от ежедневието, защото ежедневието може да затвори всеки нормален ум и да не се чувстваш добре. Пътешествието винаги дава някакво разнообразие.
3: И това пътешествие, уважаеми слушатели, може да бъде из Рим, Венеция, Флоренция, Дубровник, Корфу, разбира се и София, но София ми е най-интересна, защото за нашите слушатели ще кажа, Галя е родом от столицата, израснала тук. Това е градът, който вероятно тя познава най-добре. Колко картини си посветила на столицата?
4: Сега да ги преборя набързо. Значи поне 6, както се замисля в момента, има от тях, като две от тях, всъщност най-големите ми картини в изложбата, са посветени на София. Като казвам най-големи, имам в прави като размер. И са в две групи. Едната е посветена на нашата част, стара част на София, която аз много харесвам и много обичам там да се разхождам. И Екзархиоси в онази част е просто мечта и съм си искала, въпреки че съм от София, някой ден живея по причина някаква, имала съм къща, но живея в блок, отново да отида в къща там, но това е друга тема. И другата част е, докато съм рисувала други неща, срещу мен има един нов блок от тези с стъклата, метала и така нататък. Те са чудесно отражение, се оказаха, на живота навън. Тоест, присъствала съм на безчет брой залези в различни цветове, с различни отражения, т.е. зависимост, нали, в коя част на залия се занимираме. А най-интересно беше вечерта, една от вечерите, тъй като този блок има доста офиси и не много жилища. За моя изненада и жилищата светеха, и офисите светеха. Аз ги понаселих малко по различен начин. Нали, гледам едно, рисувам друго. Винаги влагам в това, което виждам. Включително и в онези картини от старата част на София. Много от себе си. Защото има една картина, която се казва улица всеки ден. Защо всеки ден? Защото много хора върват всеки ден по тази улица. И всъщност не я забелязват. А тя всъщност е прекрасна с сградите си, с дърветата си, може би и с паваш, където успял да оцелее. И аз съм ги пренаредила малко къщите като карти. На тази картина, къщите, които са на нея, не са една до друга в живота. Те са от тук, от тук, от там, защото така ми се струва, че някакси по-красиво.
3: Живопис, акварел, сериграфия,

0: кое преобладава?
1: Живопис. Има малко акварел и една сериграфия, защото аз много обичам да правя сериграфия. Този път само една. Някакси не ми стигна времето. Имаше разни перипетии и не ми стигна времето. Иначе може би и повече щеха да бъдат.
0: От тези 24 твои творби, любима имаш ли?
1: Да, имам такава. Тя е посветена на Лондон. И най-вече на дома на краля. Както може би много хора знаят, кралицата на времето имаше кучета корги. Аз харесвам тази порода. И там точно картината, посветена на Лондон, се нарича и даже и кралска особа. Защото има едно много прекрасно корги на преден план, а отзад се намира Уиндзор на техни величества.
0: Интересно ми е, защото в предишният наш разговор беше споменала, че всеки художник рисува себе си. А в този случай представяш едно пътешествие и то абсолютно безплатно за всеки един посетител на изложбата, за да разгледа чрез твоите очи и твоите творби, разбира се, градовете, да наистина рисуваш себе си или...
1: Значи рисувам и себе си. Това е като правило при художниците, нали, кажем, айде 100%, ама най-сериозен процент от тях, че в творбите си, дали са живописти, дали са скулптори, дали са керамици, те просто показват себе си. Даже имам една приятелка керамичка, която всички казваме, че нейните фигури керамични женски са едно е тях. Аз съм по същия начин. Значи аз рисувам себе си в смисъл, че разказвам от себе. По моите картини може да си четеш. Има от всичко. Тук има в това гълче едно средата, горе-долу, отстрани. Разбираш ли, просто аз разказвам и разказвам това, което ми е в мене, в главата ми, в ръцете ми.
0: А защо поезия и то именно на мечтаните градове?
1: Защото ние всички мечтаем да отидем някъде. Аз съм сбъднала голямата част от тези си мечти, а поезията е едно кътче от изкуството, което все още е запазило някаква чистота, някакви думички, които като ги прибавиш към това, което си видял, може и да ти стане още по-хубаво.
0: На финала на нашия разговор, Галя Чунтова, как ще покани слушателите на Българското национално радио на своята изложба?
1: Заповядайте в галерията Е Алба на улица Янтра 25, за да видите как съм пресъздала и града, в който живея, и там, където съм била.
0: Галя Чунтова, която е родена в София, по душа е пътешественик, иначе художник, не на последно място мечтател и невероятен човек и родител.
1: Благодаря.
0: Благодаря
1: и аз.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: Магнит е общностно младежко пространство за безплатни събития, свързани с екология, изкуство и социални теми. В него смелите идеи се превръщат в смели действия вече за втора година.
2: Тяхното магнитче, което се грижи за пространството и събитията, е именно младата писателка Божана Славкова. Мястото е предназначено и за артисти, и за обикновени хора. Неговата цел е да се създаде общност, но не е задължително такава, която споделя едни интереси, а която може да приема и различните. Едно от местата, където може да се събере тази общност, е тайната градина на пространството, която много скоро отваря за новия сезон.
1: Повече за Магнит чуйте в разговора на Теодора Церовска с Божана Славкова в Домът на музите по програма Христо Ботев.
3: Магнит е младежко общностно пространство, което се намира на Георги Сава Раковски 76. Това е всъщност много близо до операта, така че сме си баш център. И така Магнит всъщност е в една концепция за трети пространства. Първо пространство е дома, второ пространство е работата и трето пространство е всъщност тези места, където се срещаме с другите хора. И Магнит го прави това чрез много различни безплатни събития, които по един или друг начин наистина свързват хората. Един път ще се забавляваме заедно на, например, редовните ни бордови игри,

0: различни безплатни събития, които по един или друг начин наистина свързват хората. Един път ще се забавляваме заедно на, например, редовните ни бордови игри, друг път ще правим нещо полезно, екологично, като всъщност всеки месец също правим и размяна на дрехи, върти трешка наричаме тях. Следващ път пък ще се научи на някакво ново умение, ще творим, ще правим градински легла, имаме градина даже, която сега те първа подготвяме за новия сезон, така че да се случват събитията там основно, защото в това хубаво време как да не сме навън. И да, всичките неща по някакъв начин са обвързани с екология, човешки права, така, градене на общности, устойчивост и култура.
1: А всъщност тази градина, която спомена, ти всъщност наричате тайна градина. Защо тя се нарича тайна? Заради нейното местоположение или има още нещо?
0: Ами да, никой не би предположил, че е така на Раковска, има такъв голям двор. Тя си е наистина доста голяма. Имаме място да се тича на нея. Имаме, понеже тя е така наистина общностна, споделена с нашите съседи, имаме батут, на който децата играят. Отглеждахме си домати миналото лято, сега и това също. Най-вероятно имаме компост там. И нали, ходиш си по Раковска и не очакваш, че има такива готини неща, обаче просто трябва смело да влезеш и ще видиш, че има.
1: А всъщност каква е твоята роля в това пространство, Магнит?
0: Ами, аз съм магнитката, ме наричат, защото или майката на магнит понякога. Реално, така най-общо се водя младежки работник, но с една дума ръководя пространство, домакинствам го. Всъщност много готино, нали, готина черта на магните, че той не е само безплатен за посетителите на събития, но и за организаторите. Той така всъщност стартира, като първоначално подкрепя екологични активисти и още от 2019 стартира. А сега вече най-разнообразни организации, които имат някаква такава идеална цел, идват при нас и всъщност помагам и на други хора да организират своите събития, като включително и все по-млади, повече млади хора идват и наистина превръщат смелите си идеи в смели действия.
1: Във времето, в което живеем, няма как да не те попитам как така безплатно.
0: Ами, за сега има финансиране, но да, за мен е много важно да останем безплатни. Все повече се опитвам малко да създам и някаква дарителска култура в хората, които идват. Сега, например, на 20-ти ще имаме размяна на дрехи, която този път, понеже на предишната, която беше много готина и голяма част от Fashion Revolution Week, това е един фестивал за устойчива мода. Та направихме много голяма вратидрежка и много дрехи останаха. И аз понеже искам в крайна сметка тези дрехи да се използват. Тази вратидрежка е без донасене, нали? Без завъртане от една дреха за друга дреха, ми е дари за дрежка. Mm-hmm. Така че примерно на 20 ще има такава възможност за даряване. Почнахме сега да си правим... Всичко е, нали, такова много DIY и крафти. Да си направихме с линопечат мърч, така че някакви нови готини възможности се появяват, така че да се подкрепи пространството.
1: Кой е отговорен за дизайна на мърча?
0: Ами, аз съм правила логото по принцип, а пък Изи и Тоцката, Изабела Маркова и този онзи в Инстаграм може да се намери Тоцката, те направиха пък самия линопечат. Първо имахме една много готина работилница с тях, на която човек можеше да си вдъхне нов живот на стари дрехи с линопечат. И сега вече редовно ще имаме такива, които са за магнит мърч, така... Не просто, нали, слагаме печата, ами си рисувахме по дрехите и ставаха наистина много готини. И все още са много готини, защото имаме от тях.
1: Звучи се, но си правите нещата наистина със сърце, което да. Е много готино. И за това ми е интересно пък от другата страна, за кого е магнит това пространство? Кого трябва да привлича? Само обикновения човек или повече артистични хора?
0: Ами, ние опитваме да сме така много разнообразни. То ние, да, ние. Точно, нали, общност, крайна сметка. Затова има и различни събития и различните събития се вижда как

0: от различни общности хора, така че да стане една шарена, хубава общност.
1: В този ред на мисли, как според теб културните пространства променят града?
0: О, ами те го правят града, не само го променят. За мен почти всичко всъщност е култура. Културата е даже само начина, по който виждаме света, и културата всъщност е много свързана и с общностите, защото нали, всяка общност си има своя култура, която едновременно създава общността, но и общността създава културата, и е една такава много интересна симбиоза.
1: Така наречените субкултури, които ги има дори в модата, в музиката.
0: Да, даже нали, не са субкултурите, и нали, нормалните култури така си работят. Просто някои, нали, като са по-странни, почваме да ги наричаме субкултури, но според мен всички са си така наравно важни. И вече нали, едно нещо се случва в едно по-затворено пространство, но после чрез хората от пространството то излиза. Така че случва се нещо културно някъде, но то после се разпространява и навън. Например, наскоро си направихме градина за багрещи растения. Така че сега като пораснат тези растения, нали, евентуално, ние така експериментираме с нещата, действаме смело, пък ще видим дали ще се случи, но...
1: Каквото стане,
0: да,
1: стане.
0: Да, да, да. С любов и грижи, но все пак си експеримент и това позволява да се действа понякога по-смело наистина. Та, примерно, нали, ето от една градина, после излиза нещо естествено и красиво, изобщо променя според мен. Нали, като видиш нещо направено хубаво, нещо естествено, искаш според мен да виждаш още повече такива неща. И се променя цялата... Нали, някъде идеята на Магнит, една от основните, е да се промени консуматорската култура и да мислим по-устойчиво, по-осъзнато. И то не е само, даже само, не е само, примерно, това да си носиш твоята бутилка, а не да си взимаш пластмасови. То е и как се отнасяш с хората също. Въобще, наистина се става една култура в целия смисъл на думата и начин на живот.
1: Чувството за общност ли според теб е това, което липсва на младите хора?
0: Да, да, прекалено много стоим сами, прекалено много стоим онлайн и си мислим, че, нали, понякога си мислим, че всички са като нас, но пък, нали, излизаме от това и осъзнаваме, че всъщност не е така, и пък си мислим, че сме единствени. А пък аз това, което искам да бъде осъзнато, е, че всъщност сме много разнообразни и има как едновременно да се разберем и едновременно също и да има и някакъв диалог и спор и да се променяме от това, че сме се събрали различни хора. Така че наистина не е просто общност така в смисъла на подобни хора, ами е общност в смисъла на да се видим наистина с... Да излезем и отвъд себе си, да, да се видим и с другите.
1: Да се съгласим, да не се съгласим.
0: И това, да, да.
1: Добре, пожелавам наистина това да продължи да се развива и да се разрасне като общност и наистина да приемем своите различия, защото това смятам, че е в епицентъра на човечността. Да. Но въпреки фокуса ни върху пространството Магнит, аз няма как да не се изкуша да те попитам, като пишеш човек, дали в момента работиш по нещо.
0: Аз искам малко жълто топче, моята стихосбирка, която почти свърши тиража, всъщност да се развие още, да стане, не знам дали ще е пак малко жълто топче, но да има повече стихотворения в нея, в по-голям тираж, защото виждам, че има интерес още и мисля, че имам и още какво да кажа. Иначе артистичните проекти, нали, извън Магнит си продължават. Най-вероятно сега това лято доста сетивни театри ще правя. Сега август месец ще водя лагер за младежи.
1: творчески лагер за писане?
0: Ами, или? Ще има писане, ще има театър, ще има арт-инсталация, всичките изкуства, нали,

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: С финалната тема се спираме на любовта към животните с една изложба, която ни напомня, че всяко животно заслужава хубав дом.
2: Осиновени кучета и техните собственици станаха модели в фотоизложбата «Вече съм вкъщи».
1: Тази фотоизложба е в градинката Кристал в София и разказва трогателни истории за хора, които са осиновили кучета от приют и са им дали нов шанс за живот.
2: Сред участниците е и Мартин Славчев, който заедно със своето куче показва колко силна може да бъде връзката между човек и спасен домашен любимец. Инициативата е организирана от Столична община и Екоравновесие с цел да насърчи повече хора да изберат осиновяването вместо покупката на животни.
1: Чуйте повече в репортажа на Момчил Драганов по Хоризонт.
3: Истината е, че вероятно ще видим и двете неща. Изкуственият интелект и ще помага на хората, и ще бъде технология, която съответно постепенно ще замени в някои от аспектите на живота, пък и на работата. Някои експерти казват, че сме в началото на най-голямата промяна на пазара на труда след индустриалната революция. Други обаче пък смятат, че компаниите използват изкуствения интелект като оправдание за съкращения, които така или иначе са планирани. Има и дори интересен парадокс. Много фирми съкращават служители, за да инвестират в изкуствения интелект, но след това разбират, че без хора технологиите не работят толкова добре, колкото са очаквали. Както казах, ще един мой преподавател, изкуственият интелект не е за глупави хора и трябва все пак да има хора покрай него, за да работи правилно. Според едно проучване на голяма компания, част от компаниите, които са заменили служители с автоматизация, не постигат очакваните резултати, защото изкуственият интелект от своя страна може да генерира информация, но все още, както казахме, има нужда от хора или от човек, който да контролира качеството, да взима решенията и да носи отговорност. И тук е много важно да направим тази разлика между заместване и промяна.
4: Хората се притесняват, да, че ще бъдат съкратени от работа или някои професии ще изчезнат.
3: Да, със сигурност някои професии ще изчезнат, но пък други ще се трансформират. Преди няколко години, например, никой не беше чувал за промпт инженер или човек, това е човек, който умее да комуникира с изкуствения интелект и изобщо с системите, базирани на изкуствения интелект, и да излича максимално добри резултати от тях. Днес това обаче вече е реална професия и се появяват и нови роли като обучители на изкуствен интелект, специалисти по етика на изкуствения интелект, хора, които проверяват пък дали изкуствените моделите с изкуствен интелект не допускат грешки или някаква дискриминация. Интересното е, че според някои анализи изкуственият интелект няма да унищожи пазара на труда напълно, а просто ще промени кои умения са ценни. И това вече е факт в някои отношения, тъй като все по-малко се търсят вече хора, които изпълняват повтарящи се еднотипни задачи. Все повече търсят хора, които имат критично мислене, могат да решават проблеми, да комбинират технологии с креативност по някакъв начин. И точно тук България се намира в много интересна ситуация. През последните 15 години IT-секторът беше една от най-бързо развиващите индустрии у нас. Беше се дало едно такова впечатление, че там има най-високи заплати, огромно търсене, много млади хора започнаха да учат програмиране и някак си дори се появи усещането, че IT-секторът е сигурната професия. Но сега ситуацията започва да се променя. Според ситуации в българските медии, които са видими за всички нас, компаниите вече не имат много по-внимателно, а най-силно засегнати са така наречените джуниор позиции, или това са хората без опит. И това е абсолютно логична причина. Друг е въпросът, че как

0: тези хора се научат, ако не са били на джуниор позиция. Ако е преди известно време един програмист джуниор е писал по-прост код, днес изкуственият интелект може да направи същото нещо за секунди. Тоест, това означава, че ако младите хора са се насочили към тази професия, вече със сигурност няма да могат да разчитат на базови технически умения или на курсове, които изкарват за по 1, 2, 5, 10 месеца, а ще трябва да бъдат много по-адаптивни, адаптивни към ситуацията, а пък и да прилагат и критичното мислене и да използват изкуствения интелект за
1: реалното развитие в България, да коментираме и готова ли е страната ни да бъде част от тази технологична промяна?
0: И да, и не. Мисля, че всяка страна не е готова все още за технологичните промени, които настъпват, особено от правна гледна точка. Но пък един от най-ярките примери за такова развитие в изкуствения интелект е института в София Insight, който работи с учени от световна класа и разработва технологии за изкуствен интелект. Именно там беше създадения български изкуствен интелект или BGGPT, който е обучен специално за българския език. И това е важно, защото показва, че България може да бъде не само потребител на изкуствен интелект, а и създател на технологии. Тук има един още интересен момент. Докато в големите технологични компании се правят съкращения, все повече малки фирми и дори обикновени хора започват да използват изкуствен интелект, за да работят по-бързо. Защото днес ние като хора отделни можем да направим неща, които много бързо с изкуствения интелект, за които преди ни е бил нужен цял екип. От създаване на сайтове, генериране на реклами, обработка на снимки, преводи, писане на текстове и така нататък. Нека това да е положителната част на новите възможности, които изкуственият интелект ни предлага, защото не е само премахване на работни места. Може би затова мненията са толкова разделени. В интернет има хора, които казват, изкуственият интелект ще остави милиони без работа. Други пък твърдят, че изкуственият интелект ще направи хората много по-продуктивни, ще отвори нови професии. Най-вероятно истината естествено е някъде по средата. И ако се замислим, това не е първата подобна революция. Когато се появяват компютрите, хората също са живели в страх, че ще останат без работа. Когато пък навлиза интернет, мнозина казват, че това ще унищожи бизнеса. А всъщност се появяват нови индустрии, нови професии, нов начин на живот. Предполагам, че и с изкуствения интелект ще стане нещо подобно. Ще изчезнат професии, но пък пазара ще стане по-конкурентен. Хората постоянно ще им се налага да учат нови неща и по този начин няма да ни закърняват мозъците.
1: Освен технологична, темата е и етична. Трябва ли използването на изкуствения интелект да бъде регулирано по-строго? Има ли опасност хората да започнат прекалено много да разчитат на машините?
0: Хората вече, според мен, много разчитат на машините за разни неща. Относно регулациите, те трябва да съществуват, но технологиите изключително много изпреварват регулациите. И докато една директива бъде приета и докато бъде транспонирана в законодателствата, става нещо страшно. А пък и закони трудно се сменят, знаете. От тази гледна точка правна е много трудно за сега да се регулират, но естествено не са спирали и се работи по въпроса. Знаем във България и още от 2018 година имаме и закон за киберсигурност, който от време на време се обновява по някакъв начин и въпреки всичко технологиите се развиват с доста по-голямо темпо. Ще бъде интересно и вече има интересни казуси правни, свързани с тези неща, които са доста сложни за разрешаване и понякога попадат в една такава черна дупка, защото няма и толкова много закони свързани с тях, но вече със сигурност част от нещата са регулирани подходящо.
1: Ако погледнем напред към следващите 10 години, как си представяте живота ни с изкуствения интелект след десетилетие? Като по-лесен и ефективен или по-зависим от технологиите?
0: Със сигурност ще е началото, в момента сме в началото на една нова епоха. Ще бъде интересно и за мен да видя как ще се развие, но обязателно ще станем по-зависими от технологиите. От друга страна пък виждам как хората все повече се връщат към земята, към това, което са правили предците ни. Така че според мен ще е една много смесена епоха. Вече някои използват точно това, да използват технологиите изключително много, но пък за да могат да контролират земеделието си, например. Той ще е една такава много смесена епоха от преди 40, 50, 60 и нагоре години и новото нещо, което идва, според мен ще бъде изключително

0: интересно и реално няма от какво да ни е страх, тъй като ще намерим най-добрия начин да използваме тези технологии, особено като имаме предвид, че сме българи.
1: Изкуственият интелект навлиза и в образованието. Ученици и студенти вече използват подобни инструменти ежедневно. Помага ли изкуственият интелект на младите хора да учат по-лесно или има риск да започнат да мислят по-малко самостоятелно?
0: Изкуственият интелект помага, но за сигурност са започнали да мислят и по-малко самостоятелно. Това, което аз обяснявам винаги на учениците ми, е, че трябва да използват изкуственият интелект

0: като добавка към неща, които искат да научат, а не да ги замества за неща, които вече знаят, да пишат текстове вместо тях и така нататък, защото все още изкуственият интелект не им дава точните отговори. А това е друг аспект, в който ако искаме изкуственият интелект да ни даде точни отговори, то трябва да му зададем правилно въпросите. И точно на това уча учениците да знаят правилно, все пак да използват собствения мозък, поне за правилно задаване на въпросите и за намиране на допълнителна информация, а не за заместване на такава, която вече знаят.
1: Така приключва среднощния Радио Експрес под номер 69 в нашите среднощни срещи. Това е предаването, в което ви предлагаме да чуете повторно най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Алекс Янев.
2: Аз съм Кирил Чубанов.
1: Реализирахме този брой на предаването с помощта на Сашо Кирев, а музикалният подбор беше на Маргарита Заберска.
2: Спокойна нощ.
1: Лека нощ.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Продължаваме бразилската вълна от вчера с Марио Аднет, с неговият син Шико Аднет. Фалсо Антиго или фалшивите стари парчета. Издание на престижния бразилски лейбъл Бишкоито Фино. Заедно с Роберто Са, Фалсо Баяно, с Педро Миранда, Фейк Фалсо, Дианисето Алонисато, Асенда Римпао, Сантиня, Венпапа, отново с сина му, и Астронаута до Ашфалто, като ще имаме време и за Фред Астер до Самба.

Втората част на предаването е с хармониката на Хендрик Мюркинс – Самба Тонто. Един прекрасен европейски музикант, който обича да свири прекрасна бразилска музика. Като единствените бразилци вътре са флейтистката Лаура Дрейер, Едуардо Бело на баса и Портиньо на перкусите. Иначе имаме и тромбони, и вибрафон, и Fender Rhodes с Миша Циганов. Хендрик Мюркинс, Кем Диш Кесаби, Хърбс Самба, My Romance на Роджер Сендхарт, Самба Тонто, негова авторска композиция, преди финалната Bye Bye Brazil на Шико Буарке и Роберто Менескал.

Добра нощ, уважаеми слушатели! На вълните на програма Христо Ботев започва нощния музикален блок на Европейския съюз за радио и телевизия Еврокласик Ноктюрно. Днешното издание е посветено изцяло на бароковата музика. Ще слушаме произведение от едни от най-значимите барокови майстори – Антонио Вивалди, Алесандро Скарлати и Георг Фридрих Хендел. Започваме с изпълнения на румънския бароков ансамбъл «Семпре» от техен концерт, състоял се на 28 септември 2024 година в Брашов, Румъния. Първото произведение, което ще чуем от тяхната програма, е овертюра към операта «Олимпиада» от Антонио Вивалди. Желая ви приятно слушане!